0: אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה
1: הפרוטוטייפ.
0: צריך לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל, אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים.

0: מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה, בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים שכל אחד מהם הוא אלפא בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם. ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: אבל
1: לך,
0: שאני
1: אם
0: לא
1: הייתי
0: אוכיח סתם
1: מהמר,
0: סטרץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד,
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: גם דווקא
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם. העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את 4 הגארדים.

0: זה לא נשמע הגיוני, פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, ההשערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
0: רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר...

0: דבר איתי על קוויקלי. בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים בקבוצה.
1: הופה,
0: הלאה, קטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי. זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות. אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה. יש את קולין מרי בויירס, שהקבוצה מאוד בונה עליו. יש שם סגל מעניין. האם עכשיו, אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, או זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי ויש אתה יודע את קליבלן ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41 כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח המזרח זה לא המערב לברון למי ששכח עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור. אבל זה לא דומיננטיות. זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום, יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה...
1: יודע מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם...

0: יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה. לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה. כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA. ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון. אבל בסוף המזרח התחזק. המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו.
0: Pandemic P.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט, סיבוב ראשון ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם מה, כאילו מה
0: אם
1: היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: הטרייד הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית, ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש

0: 4 5 שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ו בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שדון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: עבור
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסימום

0: יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך למה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
1: חד משמעית.
0: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלי אוף, כן? קבוצה שתנצח

0: משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל בוא נראה.
1: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
0: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס. אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
1: או,
0: מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך, סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימון גרין. או שדרימון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון. ועם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא,
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיכשהו
1: זה
0: זה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה לא,
1: דווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל, כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות

0: הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
0: אני
1: פול
0: אומר,
1: יכול
0: הכל
1: לבד?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלבריג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאת, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם. ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון. כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, ונעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע, מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא

0: את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב, ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע,
0: יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
0: סליחה,
1: זה
0: סליחה,
1: תכף, אנחנו
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט.
0: סליחה.
1: כי שרלוט
0: מה, אני
1: הייתה...
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד, פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו וואו
1: לארי נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, בדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו
1: קלקסטון.
0: דוסומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול... תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר. אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר,

0: גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, opportunity test ו-driving test. גם מלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ואודי גובר עם
1: אודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: Snow
0: שחקנים
1: time
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבלוס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון? סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו. אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4

0: על השש כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור. ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלה-לה-לנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם. זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא, לא,
0: תקרת
1: לא, לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, ג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו?

0: C'est la Lakers, quand même.
1: Bronny.
0: Bronny. Mais je connais Jared Vanderbilt. Bronny James. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
1: עידו,
0: עשו.
1: לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת, what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו, זורקים חרא על הקיר, והם רוצים לראות מה נדבק. בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים, שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק. יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד. הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול להצטרף
0: ניק
1: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר דוריאן פיני סמית.
0: לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה non-restricted, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: באטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור. בטח.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי.

0: בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס. הפיסטונס, אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחדש שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה.
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי.
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לו אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה.
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה.

0: שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. רנדי סטופר. האיש שעצר את רנדי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה, שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: מיטל.
1: והצליחו. אני לא אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה?
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה ביי.
1: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם. מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב. היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
4: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
3: מה?
4: אנחנו רק
3: לחודש, בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
4: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
3: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
4: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
3: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
4: סרגוסה זה יורליג. בנשים.
3: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
4: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
3: אולימפיאקוס.
4: באיזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג. אוקיי. גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
3: ל-WNBA.
4: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. נכון. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב... היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
3: הם ישחקו, הם בחלונות.
4: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
3: נכון.
4: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
3: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
4: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגייט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
3: כסף גם... או מה?
4: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה, וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
3: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
4: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור... הולך להיות עוזר,
3: שבוע, כן, לעוזר
4: הולך
3: מאמן.
4: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
3: סג ענק.
4: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפול ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
3: באוסטרליה.
4: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע... דיברתי איתו שבא, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מה...

0: מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלס, הוא הגיע לדלס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו באמת מברור גדול.
0: כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים, המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
0: אני חושב קודם כל
1: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
0: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את סמודורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
1: פחות טוב.
0: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
1: גדלים, הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
0: סמודורוב הלך לקולג' עכשיו.
1: אבל כי הוא לא שיחק בפנטינייקוס.
0: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
1: לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
1: אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים
0: עלו כבר הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל,
0: בואו נשלח מכתב לפי
1: זה. קודם כל, אני יודע שאתה,
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: השיטה, שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר. קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין. והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפשיב משחק ראשון, ואתה עושה תקן.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה צביקה למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח,

0: פתוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה, בחודשיים האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמעה מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
1: הכל...
0: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: נשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט כמו שאתה
1: אז
0: מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שזה בשדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת חירום?
1: אין נשיאות. אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום. יש הנהלה. איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: בוורום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
0: בוא נסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף, צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה...
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה. סוף אוגוסט יש מטוסים. כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: אגב. תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר לעשות.
0: אבל אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: יקימו ועדה או צריך... שניים, שלושה שיקה, אנשים יטילו עליהם את זה, יעשו את זה.
0: שידרתי איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים. אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום.

0: אז בסדר.
1: עם החולצות, עם החולצות של הנבחרת, הם באים לכל מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, חשוב לכם השחקן הישראלי, חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון. צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. יש נכון. זמן, יש זמן לעבוד. שלא יגידו שזה קרוב, זה זה, זה פה, זה שם.
1: אני,
0: יש זמן
1: אני
0: לעבוד.
1: רואה את האנשים העשירים שיהיו להם לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן כץ, גם רענן כץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים שאתה שטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא יבוא, נגיע לאליפות אירופה. כי אחר כך
0: בדיוק.
1: מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג' ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג. ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד בלט.
1: דיוויד בלט לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט,
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי. 10. ווינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרב, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי 3 שנים.
0: קרינגטון כבר איזה שנה,
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו, הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי או טופין או איזוניה או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא, לא... אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לך לרשום רק אחד.
0: טוב.

0: זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים. אתה רוצה, אתה תומר.
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה. יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג. גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה 3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי ברצלונה,
1: סתם אני צוחק. לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צ'קוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה?
0: קטנות.
1: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
0: הם גם עכשיו כולם בדעת שהם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה, כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרקטון ישחק מעט. קרקטון יצטרך לשחק בליגה. קרקטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה את
1: הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
1: קראתי שמה...
0: תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר.
1: מה עם איתי סגב? מה עם ברטימור?
0: בלייזר יישאר, ברטימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך...
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
0: כסף? לא צריך.
1: אלת משלם את הכסף הזה?
0: לא.
1: אלת משלם את הכסף?
0: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
1: האמת היא שאת זה אמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
0: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן 2 סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
1: תראה.
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא
0: אם... בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
1: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג?
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מאנטר, זה אחד. 2, יש פה מצב שבא

0: ביורוליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו, כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך עכשיו,
1: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
0: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה ששחררה אותו ולא רצתה אותו. אוקיי. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
1: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו... אז זהו. ואני לא יודע גם הוא מספיק איפה לונברג.
0: עכשיו, יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציון המשחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה, בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה של יורוליג. פריס לי, היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה, אבל למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע, איפה הוא שיחק השנה?
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה היא מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ואולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום. אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד. אני מאוד אוהב את קנדל מקולום. שחקן שרץ את המגרש במהירות. נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר. זוכר אותו טוב ברמת גן. אחלה קנדל מקולום. וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין, הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. למה? ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל רביץ היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד
1: נכון,
0: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון, בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקווה אני
1: זאת. הוא החליט, די, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה
0: הרמה
1: כסף...
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי
1: נכון,
0: כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: מה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום
1: לא יודע התרומות. למה כסף שיוצא מקנדה לישראל צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, אם, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר okay. אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתותרת של באר שבע.
0: כבר הפסידו את הסכרים הישראלים הפנויים.
1: כרגע...
0: אין קבוצה.
1: כרגע...

0: סוג של חוסר עונים, לא יודע אם חוסר עונים כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה. אני חושב שרוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים

0: צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. נכון. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בואו, נעריה, כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד... הם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מהשלישית, רביעית, חמישית.
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה.
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן,
0: בוקורדוביץ'.
1: Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורובסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורובסקט ביוון, ביורובסקט...
0: כן, כן, כן, כן, יורובסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע. אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר,

0: והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאה. רפי נאה, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, וכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, והיה... זה עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעתי?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט
0: בפורטלנד. פטרוביץ', שהיה תותח...
1: פספלי, גם
0: לא שיחק. לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרצ'ולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: ופרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים...
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה, דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36, ומה אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה, ואמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא, ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, היו, עמדו עודד קאטה שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר, העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות את הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו? זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו,
1: ונפגשנו איתו
0: ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפעל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו בהפועל גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלו ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא, לא.
1: לא?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה... בטרייאוט, מנסים אותך, אתה צריך לשחק בטירוף,

0: יתרון. יש לו, אני אגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את ה... נכון. להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 4:45 בבוקר בטירוף?
1: תגיד לו שקרקמת
0: ב-5. מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שהם יחזרו הביתה בשלום. ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו,

0: אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
1: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
1: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
1: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
2: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
2: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, וכשאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא התהלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
2: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
0: חלקם,
2: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
2: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בנטיים, ממנה אני קיבל

0: קיבלתי את החיבה לתני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמים, תורמי דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר, בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך להיות הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חג גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בין 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה...

0: מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי, זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
1: הנה, אמרת שיש לך, כן, הוא לא סתם התבלבלת, העד שהיה לי, שיש לי, זה כל הזמן על ה...
0: זה איתנו, זה אי אפשר לברוח, אנחנו, תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא, איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
2: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט. הזכרת את ירושלים. ספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, ספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב כדורסל.
1: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד אפול ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמר, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
2: חול.
1: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
2: כדורסל.
1: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
2: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
1: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
2: פעולה? הפסקת ללכת?
1: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
1: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
0: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות.

0: מסכות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
1: אנחנו מקבלים
2: מנוי. כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף, אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
1: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה מפה לפה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11 בבוקר.
2: זה מעניין, נכון.
1: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה בית"ר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותה
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה, הם... בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות.

0: בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו...
1: זאת אומרת, זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו
1: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים את זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה שמונה בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצאי שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בין נולד בשערי צדק,

0: משפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא, לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים. טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום בוועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה, והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה, מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי עם הדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק יענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו.

0: אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים על התוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית. והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית,

0: חברתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה ש... שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
0: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו, ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
2: אז אני אספר.
0: זה לא קל.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
0: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות. יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך. זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל. ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים. שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל.
2: לגמרי.
0: בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
1: בטח.
2: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפול כולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיאטרו, כן.
0: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים, בירושלים הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש אנחנו גם...

0: ניפרד עם, עם, עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
1: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
0: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
2: אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל, נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
2: כן,
1: זה לא הוציא
2: כאילו,
1: אותך.
2: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח מ... מצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, עלית

0: לארץ, לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב ש...

0: בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה קורה בלי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל. בנוף הגליל זה לא קיים. ו...

0: אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל.

0: היה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים הגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסיקים כן, בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר, גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים. ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה. וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמד. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב. ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי.

0: שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד תובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שמנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב.
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא.

0: רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת.
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לרד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג.

0: Schwarz. Eleni Ohana.
1: Eleni Ohana. 3-1. Eleni Ohana.
0: אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
2: תודה רבה.

0: כתוב ככה בצורה ברורה את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
1: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי, קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
0: קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
1: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבתא מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
0: אי אפשר לומר סבתא, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
1: מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק גם בזה.
0: אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
1: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
1: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי, לא, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה. כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
1: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש התדמית שלו, ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
1: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
4: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד בזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
1: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך, לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
0: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
1: סחתן על הכנות, לפחות, אתה יודע,
0: מה שנכון, נכון.
1: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
0: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או ב... מעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום.

0: עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
0: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, זה היה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא, בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
2: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש הכדור עצמו. יש יותר מדי פיתויים וגירויים בחוץ.
3: אם הוא היה הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
4: קשה מאוד ממקומה 27 היום לשחק כדורגל.
1: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
0: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא נגרום לך...
0: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, give me hope.
12: יוואנה, give me hope.
13: יוואנה, give me hope.
6: יוואנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
14: יוואנה is from Israel. We like יוואנה. We have seen him in the big moments here of Mechelen.
6: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
15: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
16: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
17: אבל
18: מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתנדות,
17: וכאן! אלי יוחנה חוזר זה גדול!
18: אלי יוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול! אוחנה ברגל ימין, כן!
10: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
19: אלי אוחנה, מלך ירושלים.
6: ולא רק שם, הפך לסמל.
20: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
6: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
21: אלי אוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
6: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
22: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
6: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק, מדובר בדמות לחיקוי.
23: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
6: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
24: כשהוא על המגרש היה

0: בובו עד הוא מגדרר מסחרר את השוער הוא מכניס לו בפינה אוי אוי יוחנה אני אוהב אותך מאוד אוי אלי יוחנה מה זה היופי הזה מה זה היופי הזה
1: נו תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
2: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, ו... ההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
2: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
3: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים, הוא היה צריך לעבור.
1: אתה חושב שאני פוחד שהוא לא הרכיב אותי במשחק?
3: לא.
1: הוא
3: היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: זה המצאה.
3: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: רון. זה המצאה שלכם, אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
3: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר, תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
3: לא קשור, זה קשור לטלנטה, זה קשור לטלנטה.
1: לא, אין קשר.
3: זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, לא ארחיב עכשיו בסיפור כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
2: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתעבר באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
2: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זו הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא, זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
2: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש, הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם, אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט סירבתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן, יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
2: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
4: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גבול.
2: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
5: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי... נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
3: אליה אופר.
5: דפנסיבי, נכון?
2: מי היה מאמן?
1: אליה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש,
2: ומסמן לי לא לעבור את החצי.
5: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה,
3: אתה מבין? עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
4: לא, הפריצה הייתה אצל דוד, אם אני לא טועה.
3: לא, אבל דוידוף החזיר אותו, קודם כל.
1: דוידוף החזיר אותו.

0: דוביד.
1: בגיל 19.
2: אבל דוידוב החזיר אותו
0: לעמדה. וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
1: נכון.
0: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
1: נכון.
0: ובגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
3: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחתים.
0: זה נכון, אבל
4: אתם לא שכחים כלום, אה?
1: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן, שהם היו...
1: לא לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
1: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
4: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
0: אני יכול לספר לך כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים לקח אליפות.
4: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
0: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
4: שלו. אז זהו, זה בדיוק העניין, במוחצנות, בביטחון העצמי.
0: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
4: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
3: כשאלי עלה לבוגרים...
0: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה.
4: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
0: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
3: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפיט.
1: נכון.
3: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, הוא, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריך למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן. אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
4: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
3: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה. שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
1: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
0: היריבות היחידה... היריבות היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
1: כן,
0: ביום רביעי היה היריבות
1: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה. ואלו היו יריבויות
0: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחריות, הם היו נותנים גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
4: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
0: אני זוכר את אורי רצי.
4: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
2: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה.

0: מתחברו אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדרמולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרס את הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
2: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
2: אז לא היו זרים.
0: היה לכם אבל כאילו זר.
2: ונדרמולן.
0: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
2: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
0: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
2: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין של צריך להגיע, זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חושב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
2: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל, יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
3: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
2: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
0: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
3: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
4: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי עירונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
5: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
0: 81.
5: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
2: נכון, נכון, נכון.
5: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
3: היום אין בית.
5: אז זה היה אמיתי.
1: עד כדי כך.
5: זה היה אמיתי.
3: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
5: אתה לא יכול לראות היום.
2: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב,

0: היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
1: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
2: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
3: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
0: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה להיראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
2: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, ווין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
3: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
4: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
3: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: לחיי אלי אוחנה היקר.
1: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו, מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
0: אחלה גבר שבעולם.
1: גבר, גבר.
0: גבר שבעולם.
2: ברז, לא הגיע.
3: לא הגיע היום לפרלמנט.
4: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
5: הוא עשה הרבה סיוטים בחיים.
4: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ.

0: הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
1: עכשיו באוסטרליה, הוא למעשה...
2: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
1: הכל.
2: השקט, הפסון,
0: החוצפה,
2: כן? הווינריות.
3: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
2: עם הדגים והחמסה.
3: עם הדגים, ואדון אלי. הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
1: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה, כדי שיהיה רגוע. וככה...
3: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
2: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל. מאיה, ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
1: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
2: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
4: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
2: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
0: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה. בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא, והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו הסמל.
4: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
2: נכון.
4: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
2: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
1: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים? בכל הזמן, אני אגיד לך אוחנה.
2: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
5: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא.
0: תזלזל בנו.
5: צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה שאלת יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה הייתה רווק.
1: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דייר.

0: כן, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
1: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד, חברים טובים, איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
2: הם דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש, אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני יהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי את המכינת הדגים, זה היה בית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו, זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
3: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא, כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
0: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
2: הכל אותו דבר.
3: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש יריבות קשה. קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקים
3: דרבי. לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
5: הפועל ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
2: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
0: ואז זה מי של נתן צמד, כן?
2: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה עופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
3: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
2: לא, ליגה ארצית.
3: ליגה ארצית.
2: אנחנו היו...
3: ליה עופר היה בליגת על.
2: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
0: הצגה כפולה?
2: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
3: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
2: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות ביתר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
4: שזה ניצחתם, לא?
2: יש בזה משהו.
0: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים.
4: לא.
0: איך זה קרה? איך זה קורה?
4: אני אהיה לפניך.
3: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, היא כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
4: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף, נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
0: מישל, איך זה...
2: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
3: כן, אם יש הפתעה, זה אורי, אם יש הפתעה, זה אורי.
5: קודם כל,
2: הוא פורץ הדרך.
5: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
3: הוא... זה בתוך ירושלים.
2: הוא קנה את הבית איפה של אהבת ה-16 אנשים, לא?
4: לא, ה-20.
2: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנם בקל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
3: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
0: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
3: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
2: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים...
3: אני מגיע גם... כל המשפחה שלנו בירושלים.
0: טוב, היינו בירושלים, כן?
5: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
3: זה פעם, הייתי צעיר ו...
5: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
3: מרוצים קטנטן.
0: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
6: שלום, ערב טוב.
0: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
6: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
3: שלום סטפן.
6: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
0: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
6: אני לא שמעתי הרבה על הכדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים, והיא אמרה שהיא רוצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר, היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בגלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה אלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
3: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר הוא גם קצת נפגע. אבל...
0: זה הזמן לסולחה.
3: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן. והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה. אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
0: סטפן, הברכות שלך?
6: תודה רבה. הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז

0: אז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
2: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: לחיים.
3: יפה, בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט, גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
1: שיחקתי קצת, לסלוצה.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי, נכון.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: שלנו. כן, של פישון ו...
3: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא
4: מתווכח איתו. כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי
3: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
6: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, ואני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
5: בבוקר, בירושלים, רקמתי בבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
6: עשרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו, זה פנדל.
7: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
7: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער, בזווית העין ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
3: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
7: לא מתגעגע בכלל.
3: עד כדי כך.
7: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
3: לא בא לך לעלות, אתה מגיע לטדי, אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
7: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
3: אתם מאמינים לו?
7: זה היה פרק, ערב כמוני בדיוק.
4: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה. אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
7: לא, כי זה כבר, זהו. זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם. גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה. יאללה, מסתכלים קדימה.
5: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.

0: בטח, עושה רושם של כמעט כולם, אני בסופו של
1: דבר. לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל, ויש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
2: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
0: בדיוק.
2: זאת אומרת, היינו...
3: יכול להיות.
2: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
0: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
4: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי, כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
0: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
4: חצי שנה בערך, שלושה חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה, אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים, אם יש שתי עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
0: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
4: זה הדבר הכי מגיל.
1: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאימון לא טוב כי הוא רוצה שתלך.
5: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
2: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמרו. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
5: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
2: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
5: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
0: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים, יותר מלאמן קבוצה?
4: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות מבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
0: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער. אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
5: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה וסגסוג.
4: בגיל שלנו בטוח.
5: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
4: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
5: עדיפות.
2: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
1: נפגש בבית אבות.
2: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
0: אורי.
1: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי, מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שיהיה לי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
0: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
4: אוקיי.
0: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
2: לא, אני...
1: יהיה לך,
2: יש לי פציעה במתארי הכל היום.
0: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נרגשת על ידי עדין.
4: כל זאת עבדתם עליי.
3: היית?
4: מה?
3: עבד בעדינות.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
0: עדין, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
4: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
3: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
0: עדי גלסקה כמובן,
4: זה שון, לא?
1: לא, זה בסדר.
4: אתה יודע, העוגה של שון.
2: זה שון הכי לך.
4: לשוש אלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
1: זה הכי צנוע.
4: מכובדת, צנועה.
2: אין יותר צנוע.
4: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
0: איזה תודה, כיף תודה לראות את הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך מאחל לך, או מציע לך להיות ראש ממשלה.
3: הוא גם אחראי על ההוגה.
0: והוא גם אחראי על ההוגה,
4: תודה לשון,
0: מגיעות לתשועות.
4: החבר היקר.
0: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
4: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
0: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
4: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בבקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה לה, מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
3: מתגרנת.
4: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה, אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, אני גם ייהנה מהם.
0: ואשרי המאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה, מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
4: תודה רבה.
0: מזל טוב.
4: תודה רבה.
0: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא.
4: לא, אולי עדי עכשיו.
3: לא, לא, לא.
4: כן?
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: זה אכילת ראשית. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל. נכסים, כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש, קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה. נבחרת ישראל כמובן. שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה פרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק. עכשיו
4: היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה בנבחרת, $10,000.
1: ככה אני אוהב אותך,
4: אתה
1: מתחיל, אש,
4: אש, רגע, רגע.
1: אש, קנדי!
4: רגע. אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אמר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נעוצה טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. איכתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
3: אני שלוש שנים.
2: אני שנתיים.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
3: לבריאות, אתה פה
4: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
3: אתה משנה את הקריירה שלך,
4: את החיים,
3: והכל, הכל,
4: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחל, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
3: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
3: אהוב על כולם, אהוב על כולם. שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
3: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
3: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של רובי דן ורד יום אחד בנבחרת,

0: הוא ועידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
0: על מיכה?
2: על מיכה.
0: אז מה אומר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה?
2: הוא
3: מתארים פה באמת?
2: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
1: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתעצבן על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
2: פצצה!
1: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב והילד
0: שלה. אז אנחנו... מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: אז מה אמר לו, לא. קנדיל
0: אומר, לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
1: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
2: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא עשיתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר בחמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים
1: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים
1: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות טל בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל...

0: מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. בלדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח?
1: איפה שהצליח?
2: הצליח, לא?
1: איפה שהצליח?
0: הצליח.
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד התאונה, וג'רלטה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים לו מכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה היה אליפות בליגה, זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי, לא אמרתי, משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות, ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
3: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. לא זוכר. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
3: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג?
2: כן.
3: זה?
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה
1: שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או לא?
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: אה, זה באמת.
0: אבל ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו. יודע, הכל... לא, אבל זה שחקני...
3: תולעת.
0: תגיד לי שאלג'י ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
2: אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל, ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
1: כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
3: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק. שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
3: בחדר הלבשה
1: יש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
3: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
1: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
3: הקטן שקרה...
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
3: הם בולו, הם בולו.
1: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
1: המגן שמאלי.
3: כן.
1: אוי, הוא היה מציק.
3: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל השבלון.
3: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
3: תקשיב, יש לנו משחק,
1: הכי מאוסה שהייתה.
3: יש לנו משחק, דברים על איראן, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
2: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
2: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
1: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
3: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם
0: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
3: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
3: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
1: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
1: קשה שחק נגדנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, לא, לא, הרבה משחק.
3: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
3: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
3: אבל אתה לא קבוצה שכיף
1: לראות. תקשיב, אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל? אפשר
3: להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג. לא, אתה צודק. שומע? אני טועה אבל.
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
3: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
1: הרבה. רן קוז'ו,
3: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
3: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר כזה?
3: כן, אבל אתם גם, אבל אתם גם לא, לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
0: עשינו בביתר מוח,
3: כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
3: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
1: כפר.
3: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
3: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
1: להצביע... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
3: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
3: רק אתה,
1: קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
0: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
3: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
0: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה ש...
0: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטי, פנאיוטי.
3: באמת שוערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
3: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
3: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
3: שמו אותו. שיביאק?
0: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מראים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר, אתה עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מראים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
3: לא פשוט.
0: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
3: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
1: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
3: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
3: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
3: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
3: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
3: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
3: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו השאלות האלה.
3: די, נו, זה שאלה קלה, אז
1: תענה מה? לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
1: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
2: רגע,
1: מונה, לא חושב פה שאלות.
2: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
2: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
2: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
1: נכון, אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
2: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
2: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר טוב אני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
2: כן?
0: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
2: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: חפר את הסיפור, קודם כל כפר.
0: היית בכפר גלים?
2: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
1: תל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, אתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
1: משנה. אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו, אתה סגנון.
1: תל אביבי.
3: אני בא, לא יודעים איזה חורה.
0: אז אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות אתה לא תקבל, עידות אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי, זה
0: משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
3: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגנים, אני הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קחרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
3: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל.
3: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
1: אנו ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
2: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
3: לא, מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: אתה,
3: תקשיב,
1: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל, הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
3: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
1: בכל בידוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
3: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, נקבל את זה כבר.
3: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה פסק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
3: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
1: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
3: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
3: אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם סובייקטיבי.
1: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בוא נעבור לחיפה.
2: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
3: למה? כי הוא במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
3: אתה לא יכול לשים...
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
3: הוא לא צריך, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת,
0: אבל בקריאה מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
3: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, הוא ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
3: שודה, אבל תראה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
3: שלך...

0: להיות שועט, עזוב, הוא דיבר סיפור שועט.
1: אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
2: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
1: כן, אתה לא...
2: אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש להגיד אולי הוא מגזים, הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי... לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
0: שלא פרק אותם.
1: כן, לא אותי. את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
2: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
0: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקה לי.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
0: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע או שאתה אומר, וואלה?
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
2: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
3: כן, אבל
1: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
2: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
2: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
2: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
3: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
3: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
1: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
3: ונאואל.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאואל.
1: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
3: באמת?
1: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
3: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
3: זה לא הקטגוריה.
1: בנוני. לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח. סונגרן בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים.
3: דבר איתי קצת.
1: מגן טוב, טל.
3: דבר איתי קצת.
1: היה בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
3: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני...
2: דבר.
1: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
3: למה אבל
1: כאן? כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ואצל
3: קוז'וך,
1: 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד. אני מגן, אתה צריך לתקוף, אתה צריך...

0: יש כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די, נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
0: ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
0: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים. נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
3: יפה. זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
3: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר אותך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר שמועדון כזה? יש הרבה סיבות. מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, תנגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
1: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
0: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב, אבל למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: כאילו... מחזור ראשון, איך מסופנדל בקטישי?
1: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90, מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
4: שמה שמה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ, אחי. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף
1: לבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה בבעיה.
1: אשדוד.
4: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
0: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד זה מכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא
0: בסדר.
1: אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
0: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
0: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
4: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני
4: למסאי. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
4: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
0: שמות על גבול הסיוט.
4: הסיוט זה קשה. זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
4: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
2: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את אמיגני, שתן לו כבוד.
0: אמיגני,
1: שהוא...
0: אני עוד לא ראיתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתה, אתה ראית מנהל מקצועי?
1: התרגילים,

0: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור.
1: איתה, אתה ראית פעם מאמן שורים?
0: הוא גם מאמן שורים וגם מנהל קבוצה? תעצור,
2: רגע. עכשיו, עכשיו...
0: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם.
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה, יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
3: איזה בלם הוא היה?
1: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן גדול. תופס אותי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
2: אלי,
1: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
2: זה זדה? זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
0: אני לא יודע, אני כל כך מבקש כאילו בישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
0: אין לי רגע,
1: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולד, מה?
0: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נכון.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי.
0: יוסי
2: אבוקסיס. יוסי משמעות. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני אודה, ומאז...
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
0: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
0: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
2: צמד. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
0: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
2: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי, חבור.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד
2: דרך. כן, ליאור, הוא אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
3: שרי.
2: דיה סבא. לא.
3: שרי?
2: דיה, אילוי, דיה.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל
2: הלכה
1: למעשה.
2: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם
2: עכשיו
3: אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה?
1: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
1: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
1: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול במס... לא יכול.
1: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. השחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא הלכו אליפות.
2: יכול להסכים.
1: זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
1: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
1: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
1: אבל כמה כאלה,
2: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
1: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
1: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק אישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
2: זה גם שגע אותי, ועם כל הכבוד.
1: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר...
4: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
4: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
1: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
4: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
1: של אין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
4: מה זאת אומרת?
1: אני אגיד לך,
4: אתה
1: רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? אתה
4: רוצה
1: שאני לענות אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
4: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
1: לכאורה.
4: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו. תן לנו איזה משהו.
3: בבקשה ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, טוב,
1: הסיפור... לא סיפרת סיפור עם המרק. מהר, סיפור עם המרק עם איביץ' נגמר.
4: סיפרת המרק.
3: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
4: אנחנו כבר לא זוכרים
1: מה שם. הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
1: אתה לא זוכר?
2: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
2: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: ועצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
4: סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי עכשיו.
4: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
4: רק עוד מזה, אני גדול, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שאנו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
4: הוא רק הוא היה מחדיב, הוא אומר לו, קנדיל.
2: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, איזה יום.
2: תחילתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
2: פתוחים
1: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע הספה קמתי,
2: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
1: עם הטוש של הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
4: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה.

0: אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
2: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתה איזה...
1: טופ שלוש, מה?
2: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
2: ש... לא, הוא יודע, כן.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו...
2: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. שניהם,
3: שניהם... מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
2: הפסדים?
1: רק הם, רק הם.
2: אחרי
3: הפסדים?
2: הכל,
1: יושבים
2: אחרי משחקים הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהכיס...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתנו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: חוזרים ממשחק, שומע, חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי אופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גיא מלעד
0: משחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
2: סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט שחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד?
1: כן.
0: אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
1: סיים, די.
2: כן?
0: כן, מספיק. מצא, גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, היה... הוא עבר אירוע טרגי.
2: נכון,
0: אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי, זה
1: הוצאות למכבי חיפה של החיים. קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה מינימום.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
0: יש לכולם,
2: אבל יש... לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתחכה לשם לדבר, חיים,
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
3: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: וואלה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל.
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
2: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יעזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: מכאן. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
3: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה פעם. יאללה, ביי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
2: בוקר אור.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
2: הבטחת לי קיץ קצת, פחות נדבר, פחות זה.
4: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
2: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
4: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
2: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
4: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
2: מה בוער?
4: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
2: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
4: מה בוער?
2: מה בוער?
4: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
2: אוקיי.
4: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין,
6: איזה קשרים יש לך?
4: איזה קשרים?
6: קשרים,
4: מה זה קשרים?
6: לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי, לא הייתי בא.
4: לא, אני צריך...
6: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
4: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
6: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
4: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה, ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים. כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
6: רגע.
4: כן.
6: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
4: אתה יכול, אבל אתה...
6: כמה פעמים יכול להחליף?
4: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
6: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
4: רגע, שנייה.
6: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
4: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
6: מה זאת אומרת אם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
4: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
6: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
4: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
6: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
4: כן.
6: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
4: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
6: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
4: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
6: אפילו לא עד 8, עד 7.
4: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
6: הם לא יודעים.
4: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
6: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
4: בסגל.
6: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
4: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
6: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
4: 4 זרים בסגל.
6: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
4: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
6: הוא לא רלוונטי?
4: אני לא בטוח.
6: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
4: השם שלו כרגע לא עולה.
6: כששחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
4: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה. זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, ארז, רגע, תירגע.
6: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
4: תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
6: אפשר להתעלם מה...
4: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
6: אתה יודע על מה אני מדבר.
4: יש פה מענק של 5 זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על 4 זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על 4 זרים.
6: רק הקוניס יוותר על המענק.
4: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על 5 זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על 4 זרים הוא עוד.
6: אקסטרה.
4: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם 5 זרים. כי בסוף הקבוצות...
6: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים, ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחרים...
4: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
6: אבל יש...
4: שליגה של, של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
6: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
4: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
6: אבל אתה יודע, מחליפים. זה אבל, מחליפים, זאת
4: אבל
6: לא...
4: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
6: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
4: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
6: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
4: כן, ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
6: הבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
4: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
6: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
4: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
6: קטונתי.
4: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
6: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
4: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את
6: זה. לא, אני רק מונה לך איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו... ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
4: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
6: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
4: הרישום ההוא.
6: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פיה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
4: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הם צריכות את הכסף הזה, אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חיל.

0: חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע ואז ניכנס ל... נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן. כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר.
0: כי היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין? תמשיך, תמשיך.
0: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודושנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על מסכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: האדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל מסכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי. פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור. וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל ברמת הליגה הישראלית, אבל... ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב.

0: אז נותנו להם מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה, הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
1: ראיתי שכל דבל השם.
0: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
1: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
0: כן,
1: מחנה
0: מקבלים
1: אימונים.
0: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים מצא, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, ואנחנו ראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי
1: כן.
0: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, ומתי שהוא יהיה בליגה היא, הוא צעיר מאוד.
1: ב-NBA אתה מתכוון.
0: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
1: גם אני אהבתי.
0: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
1: כל אחד
0: פה. כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן. הרעב, שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסווה, לא שעבר...
1: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
0: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
1: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
0: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
1: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
0: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
1: מר ווקר?
0: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
1: כן.
0: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
1: אני חושב שיצליחו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
0: יעשו, יגידו לו.
1: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגת...
0: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, כן. אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה
1: הכל...
0: עם ים.
1: אגב,
0: אוקיי.
1: זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג,
0: ליקינה,
1: הגארד יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם לא, available.
1: אני לא נוגע בניליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה הקנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. Okay. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, okay. כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלתות מסתובבות, מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי, ויש פה עכשיו...

0: אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר רניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים.
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה.
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד. וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירולי, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו. זאת אומרת,
1: לא יציבות.
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון. שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים. אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט. גודל. רוצים גודל. לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים אדר? כאילו
1: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'. פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
0: בסל המטרות.
1: ספר התרגילים זה נשמע בהפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
0: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא גרד גדול.
1: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
0: אני לא בטוח ש... אוקיי. איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שהאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
1: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
0: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
1: הוא ישראלי, מה זה?
0: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב2 ואת ברטי מור כגיבוי?
1: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
0: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
1: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
0: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
1: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
0: סקריו לא פותר על זה בסוף.
1: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
0: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זק לידי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן, אבל זק לידי הוא אמור להיות ה4 המוביל של הפועל תל אביב.
1: למה הם צריכים עוד סנטר?
0: יש לך עוד יאסי?
1: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
0: למה הם צריכים?
1: תסביר לאומה למה הם צריכים.
0: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
1: האירוניה...
0: כן.
1: הלכה... מתה מצחוק.
0: כי?
1: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
0: אז רצו שמוטלי יהיה מתאזרח.
1: הפועל תל אביב...
0: לחצה.
1: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... את תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
0: נסגור את סיפור קרינגטון,
1: כן,
0: תכף.
1: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה. ופתאום עכשיו, זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, לקח זמן,
0: לקח את הזמן שלו.
1: לקח זמן, אתה לא החלטה קשה בין, ה, בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים שאין.
0: שתודה ושלום.
1: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך.
0: קמנו בבוקר לזה בומבה.
1: לבוקר של יום חדש.
0: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר.
1: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
0: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, או

0: הרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט 5. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורוליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה הפתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום יפול להם אזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הקליעה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששמר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו, כי זה עצמו מצוין.
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני שואל באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, כסף קונה הכל, הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות?

0: תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים, בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני
0: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ששחקנים... סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו או אחרת, גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי אופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של אופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא הזר השישי, והוא היתרון. אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה. אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, אני חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה?
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: גם... לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום,
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
0: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא מס...

0: משחקים עם קרואטיה ועם זה, מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות.
0: בדיוק.
1: טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוץ' נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
0: זה בירושלים חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
0: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, וצ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
0: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
1: למה?
0: הרגת אותי עם המלפפון.
1: אבל מה אתה רוצה לעשות?
0: סבלנות!
1: לא, אבל זה מעניין.
0: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה, זה חכה, יסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
1: בסדר.
0: לא בלחת, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
1: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
0: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך,
1: אבל
0: לא
1: הוא צריך. כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
0: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
1: יורוליג.
0: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
1: נכון.
0: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך טייריס רייס, קטן שיק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
1: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
0: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק

0: אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
1: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
0: יש מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
1: כן.
0: ג'ייסון רו?
1: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
0: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
1: לא. אמסלם.
0: אמסלם.
1: אמור לחתום...
0: טי-ג'יי קליין.
1: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס יורוליג.
0: ספנסר וייס נשאר, אני
1: מבין. ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבר בתחתית.
0: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
1: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצה, מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך
0: הרבה. אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
1: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
0: והרצליה?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: בוודאי, מה השאלה בכלל?
0: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרת העתודה, אני...
1: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
0: באר שבע.
1: אין, כרגע לא קורה כלום.
0: די.
1: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
0: אוקיי.
1: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
0: אוקיי.
1: ואנחנו אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
0: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
1: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן הנשים.
0: גל רביב.
1: כן.
0: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
1: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
0: העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
1: זה זורם בדם, אתה אומר.
0: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה עם האופטריפ.
1: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
1: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות עולם זה הישג שיא מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
0: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
1: אבל אני רוצה להגיד ש... הנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של לירון כהן ונילי נת

0: נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שעברה שחקה אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגעיות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, והחוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור, תן לי מכל נבחרת, שתיים, שלוש שחקניות, נכון שאין כזאת, אין כזו. שתיים, שלוש שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף, ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים, מה עושים, זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביב, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחרת מיאמי? לא.
1: אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמשה לוינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונתחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחיק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תד... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום באורכיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
0: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על נבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
1: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
0: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
1: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
0: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר. כי אנחנו, אחריה כן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
1: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: היה לימור מזרחי,
0: לירון כהן, דיברת על אומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל.

0: אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה. וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו. ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, העיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל.
1: כן.
0: הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב
1: אותם. אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים, זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. תראה, יוון היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון, לא ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרכיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודת נשים, גל רביב ולהקטה.

0: כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
1: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
0: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
1: יש להם שני שחקני NBA שם.
0: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד דוויב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה, בני אסור לא הצעות בנבחרת, הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקן נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע, ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן, שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס... תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, אני מדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של... ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעיית קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי

0: שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לו נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן, אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז אין כאילו שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבה, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לה, אני יודע, תיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אסמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים, השחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות, הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת הקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך? הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים, שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגנים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך, נגיד, בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
1: שכן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן,

0: היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
1: נכון.
0: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
1: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מאייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו, אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין? ראית את הגוף שלו?
0: גדול.
1: יש לו גוף של מוטי דניאל.
0: יוצא לקליעה יפה מאוד.
1: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
0: שנתיים הוא לא שיחק.
1: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מאייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
0: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו. בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה. שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
1: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול.
0: נכון.
1: והרגשנו טוב בקריאה.
0: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
1: נדמה לי, כן.
0: רק נגד הסלובנים ניצחנו בגדול.
1: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
0: אוקיי.
1: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
0: הג'ורות.
1: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע,
0: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
1: צ'אד יוסמן?
0: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
1: איפה דורסי משחק?
0: לא יודע.
1: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
0: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
1: אני בא עם פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
0: מה אתה רוצה שמה, מה?
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני זה אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
2: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
1: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
2: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
1: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
2: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
1: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
2: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
1: לא.
2: עם קוואי ודורנט?
1: לא, לא,
2: לא. לא יודע. אוקיי.
1: שנייה.
2: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
1: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפרק.

0: השנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו מעבר של
1: ה-MVP של
0: קוואי
1: סדרת
0: לנארד.
1: הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
0: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי,
1: זה
0: אפילו
1: גם
0: לא
1: הקיץ
0: קצת.
1: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
0: אוקיי, זה לא, זה לא, אנתוני דיוויס זה היה הקיץ?
1: זה היה בקיץ, כן.
0: נכון, זה היה בקיץ.
1: הוא לא
0: אוקיי,
1: הסכים, דל
0: אוקיי.
1: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
0: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר. שזה טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה שישה אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלן. בכל מקרה, זאת הכותרת. לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם

0: מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא
1: הטמטום
0: את
1: שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים הדחופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה
0: נראה לי
1: בכלל.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
0: אני
1: קריס
0: חושב
1: מארי,
0: שמעניין.
1: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
0: אני חושב
1: מארי,
0: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
1: הוא לא
0: לדעתי.
1: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל הייתה זריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב.

0: המצב הזה של הזריקת מניטיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מתחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות. החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל, מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזו עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא Low Risk High Reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
1: בקטע הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
1: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
0: למה?
1: ידעתי
0: יש לו שנה.
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי הוא שנה, מה? מה כתוב על מה שאתה מסתכל?

0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו. זה
1: לא,
0: מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45?
0: מול.

0: كلاعب في شحن اتلتي، شحن شيقول يتפוצץ، شحن شايا اول ستار، ش بماكسيموم زي يعود ממש טוב، במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: זה לא מתאים.
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגרדים שלה. או לידי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי. זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה, מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה

0: ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו. הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק, אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפה המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד. אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אטלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליה וכו', אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שכך הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו, בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד. אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד.
0: אני אגיד לך, אם הייתי מאמר, הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך, אתה אמרת 3-5, אני חושב שפורטלנד יכולה למצוא את עצמה על גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתוששים היום מפציעות, בגיל יותר מבוגר ממנו עם...
0: באמת שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הקליעה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים, יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל.

0: הוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה...
0: אז
1: גם דווקא...
0: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים, הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, כמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
0: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
1: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל לאורי.
0: לא, החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן, אבל רגע, הנה
1: אוקיי,
0: וינס.
1: רגע, חשבתי
0: אבל
1: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם ה-81.
0: צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי. זה יהיה בסט סלר.
1: יש, היה, נגמר.
0: היה?
1: כן, נמכר, זהו.
0: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי.
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקחנו
0: הקבוצה
1: מנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא...
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי...

0: כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
1: רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני. או
0: כן,
1: 3 אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת, נגיד קליבלין.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, או זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ו... יש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח. 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו ל... פיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל שמבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA, המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק, ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומה.

0: דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה בו, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, מזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, והוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא את כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם.

0: כל ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה
1: אם
0: היא עשתה פה
1: אני חייב רגע
0: בטרייד הזה?
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
0: עכשיו
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי, ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפיה, נכון.
1: כן,
0: פילדלפיה.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציה.

0: רזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס, אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב, שיש כוכב, ואתה יודע מה, צריך להגיד מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: הרות
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, 3 שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, 2 טופ 3, 1 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד. ואם
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסטרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה למגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש, דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות. אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את...

0: ג'לן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו ביי-אין, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבאין, אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו, אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף, מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP, שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא, לא.
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, עם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.

0: והלוואי
1: זה קצת,
0: שאיכשהו זה יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: אם זה ווייט
0: זה
1: וסטיב נש
0: קבוצה,
1: וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאתי, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאתי, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין.

0: עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נזריד ובחירות מורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן.
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאת תומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
0: רגע, רגע,
1: יכול להיות
0: רגע,
1: שיש פה איזה
0: רגע,
1: מהלך.
0: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו עדיין בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI? DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד,
1: וואו
0: כי גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג', והוא שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, פצוע כמום. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון,

0: כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון.
1: סומו בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול... תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר. אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה. אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על שחקנים
1: Snowtime
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גריט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה, דבר שלא ראינו עכשיו.
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו. אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה?

0: 560, 400 que Kessler.
1: אוקר קסלר, יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: לבן?
0: מה פתאום קנק?
1: את ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון. אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה. והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע מבחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה, אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון, זאת אומרת זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה. אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה
1: דעתי.
0: לנד, תרתי משמע, ב-LA. בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת הבאמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם, לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון באיטיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם

לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס.

0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא, לא,
0: תקרת
1: לא, לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, ג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה. אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהליגרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד ש... בלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים, חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה על 4 שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
0: עידו,
1: נסו.
0: לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותה מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו ה5 בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת 5 שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון.

0: אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי, כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני-סמית, שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו?
0: יכול להצטרף גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני-סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט, כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה non-restricted, נורמן פאוול. יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom three במזרח. די, נו, מספיק.
1: bottom three, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעביר אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים. עוזבים את הקבוצה לפחול בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף, אזוע סטוארט, וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס, וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב ש... דטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: והוא שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם. להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע אם
1: הבמה?
0: שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את
1: שנייה.
0: הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני לא
1: מה?
0: אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה
0: טוב,
1: מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בכדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך
4: אל תפחיד
3: ולכל
4: אותם, אנחנו
3: סובביך.
4: רק לחודש הולכים לחופש.
3: מה?
4: אנחנו רק
3: רק
4: לחודש
3: לחודש,
4: הולכים.
3: בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
4: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם,
3: נכון,
4: לא חשבתי שיגיעו לגמר.
3: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת,
4: במחתרת.
3: באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
4: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה. אבל העניין...
3: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
4: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
3: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
4: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא

0: עושה? תשחק ברמלה?
1: אולימפיאקוס.
0: באיזה ליגה הרמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג. גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
1: ל-WNBA.
0: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב, היא עולה. אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
1: הם ישחקו, הם בחלונות.
0: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
1: נכון.
0: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
1: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור
0: הזה. עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות. זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות. גם כן, לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית. הם לא חיכו לקולג'. חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד, בווינגט. היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
1: כסף גם, או מה?
0: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה
1: זה
0: עבודה,
1: זה דיון שלם,
0: וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
1: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
0: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור, מודי מאור הולך להיות עוזר,
1: שבוע, כן, לעוזר
0: הולך
1: מאמן.
0: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
1: סג ענק.
0: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפול ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
1: באוסטרליה.
0: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו באמת כל הכבוד, מברור גדול.
0: כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
0: אני חושב קודם כל
1: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
0: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
1: פחות טוב.
0: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם גדלים,
1: הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
0: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
1: ועוד אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
0: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק.
1: נכון.
0: אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד וצרפת.
1: לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה
1: שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר.

0: מאוד. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת, והשיטה הקודמת, שהיית עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות, והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל,
0: בואו נשלח מכתב לפי
1: מה. קודם כל, אני יודע שאתה...
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: השיטה, זה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בואו נתחיל את האליפות הזאת יום לפני. שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר. קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי-אין. והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפשיב משחק ראשון, ואתה רוצה לתקן.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת...
0: הכל...
1: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
0: תשמע.
1: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
0: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות, זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
1: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
0: חירות? אין נשיאות.
1: אין נשיאות.
0: אין יותר נשיאות.
1: אין ועד, אין כלום.
0: יש הנהלה.
1: איפה הנהלה?
0: לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
1: נו.
0: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
1: למה לא מתכנסים?
0: ותשלח לכל אחד מהם
1: בוואטסאפ. משהו חירום, מרום.
0: אין, נגמר.

0: אמר הסיפור הזה, פעם היה איזו אופוזיציה בנהלה, פעם היית בא לוועדה המקצועית, היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה, היום, לא יודע.
1: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
0: כן, אין ברירה.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשה, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
0: אוקיי.
1: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן כץ, הרימו מטוס, רענן כץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
0: אין נענות למה?
1: בוא נעשה...
0: אין נענות למה?
1: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
0: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
1: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה. סוף אוגוסט יש מטוסים. כבר אנשים חוזרים לארץ.
0: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
1: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רענן כץ. רענן כץ תומך בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
0: אני רואה עכשיו,
1: תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
0: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
1: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
0: יש לה נבחרת ספונסרים, יש לה נבחרת זה,
1: הכל,
0: ואפשר
1: אבל
0: לעשות.
1: אבל אפשר לעשות.
0: אם יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ליקה, אנשים יטילו עליהם את זה, יעשו את זה.
1: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
0: הליטאים,
1: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
0: עם החולצות של הנבחרת,
1: לכם,
0: הם באים לכל
1: חשוב
0: מקום.
1: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן? חשוב לכם נבחרת ישראל.
0: עמוס פרישמן ענה לך?
1: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
0: נכון, צריך טוב, לעבוד.
1: אבל יש זמן, צביקה, נכון. יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם,
0: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו לה לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן כץ, גם רענן כץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
1: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
0: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
1: ואז תרד לדרג ב' או ג' ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם, אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
0: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
1: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
0: אחר כך דיוויד...
1: דיוויד בלט
0: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
1: בולדווין.
0: ותראה, השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
1: בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
0: לא, לפני,
1: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
0: עכשיו לגבי, אתה לא...
1: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שרי חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ואלו בריינט.

0: ארטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטח. 10. ויינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן ואולי שניים.
0: אולי שניים. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלאט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלאט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל?
0: שנים.
1: המצב הוא, הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיגר? היידיגר, אבל אני חושב
1: לא,
0: שעבר כבר
1: רגע,
0: שלוש שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מי יקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי שלוש שנים...
0: קרינגטון כבר שני, איזה שנה... שנה קרינגטון, שנייה שלו, שנה קרינג, שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו, הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא, לא, אתה רושם שניים, שלוש בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12, מותר לך לרשום רק אחד.
0: טוב. זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב, זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעה תמיד, אתה רוצה,
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג. גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם, צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה, ותלך להפועל, תילחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים, או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה לשלוש שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה
1: אני
0: אומר,
1: לך,
0: אני לוקח את החוזה, אני
1: לך,
0: רוצה השאלה למקום
1: אני
0: אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי ברצלונה,
1: לו
0: בעוד חודשיים?
1: סתם אני צוחק. לא, ברצלונה כבר החתימה מהם. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה?
0: קטנות.
1: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
0: הוא גם, אמרתי הוא גם כל... עכשיו, הם גם עכשיו כולם בדעת
1: אמרתי,
0: הם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל נכון. הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה
1: את הישראלים האלה,
0: נכון.
1: שהם, כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים,
0: נכון,
1: שהם חיים, שהם מרגישים במכבי. טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו,

0: אולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר
0: גינת, קראתי שמה
1: לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם בר תימור?
1: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
0: יפתח זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
0: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אלת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אלת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שאת זה אמרת לי היום, לא שמתי לב של הפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
0: ראית אותם?
1: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר, סנטר.
0: תראה.
1: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
0: אין.
1: מוזס רייט הלך למילאנו, אין. ניבו הלך לברצלונה.
0: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע,
1: אלא אם... בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
0: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
1: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורלי?
0: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורלי של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
1: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
0: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
1: יפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו לא יודע גם הוא מספיק יפה לונברג.
0: רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי... שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציון המשחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג. זה ששיחקתי ביורוליג, זה לא אומר שאני ברמה שלו.
1: נכון.
0: פריס לי, היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה עליו, למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא. הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס. הוא התחיל לפנתינייקוס. והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות. הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, שאלה הם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה. השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין... יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים

0: הם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
1: רביץ
0: היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד
1: נכון,
0: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקו אני
1: זוכר. הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף. לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף...
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום
1: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות. היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי. לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר. גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות. הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה הצביקה זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
0: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
1: כרגע...
0: אין קבוצה.
1: כרגע, בסוג של חוסר עוני, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
0: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
1: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
0: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
1: אז הוא מנסה לעזור...
0: רוביק דנילוביץ' הוא
1: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
0: לא, אבל אם אין מי שינהל את
1: נכון,
0: הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
1: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות.
0: נכון.
1: תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג',
0: נכון.
1: אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
0: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
1: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
0: כן, שמעתי ש...
1: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
0: בואנה, נעריה, כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
1: הולך להיות...
0: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
1: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
0: מי השלישית, רביעית, חמישית?
1: קודם כל יש לנו את נתניה.
0: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
1: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
0: כן.
1: הפועל חיפה?
0: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה שנה ביורולי. שהוא יהיה ביורולי. כן,
1: בור קורדוביץ'.
0: Welcome to Israel.
1: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
0: אשקלון השקיע בשנה שעברה, ולא יצא מזה כלום.
1: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
0: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
1: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
1: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים

0: מדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי, כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן הורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו
0: בסקט... כן, כן, כן, יורו בסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
0: היה איפול.
1: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מ... בית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
0: סוקולוב, כן.
1: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאה. רפי נאה, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, היה... שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' שזיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, וכל אחד אמר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
0: וכבר החתמתם את רויאל ואורטון.
1: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
0: רעש גדול.
1: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
0: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
1: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
0: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטן.
1: פטרוביץ' שהיה תותח...
0: פספלי...
1: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
0: רק מרקולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
1: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
0: נכון.
1: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפשי ניסה.
0: פרננדו מרטין לא הצליח.
1: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
0: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
1: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות.

0: דורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה, דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
1: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
0: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
1: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
0: יצא לחופש.
1: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה, דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
0: דורון שפר, העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
1: לא תוכל לעשות את הקבוצה,
0: או ש...
1: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
0: יפה. והיה איזה סעיף...
1: אני ושמלו...
0: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
1: אני חושב, אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו,
0: ונפגשנו
1: איתו ועם ההורים שלו.
0: הלכתי לראות אותו.
1: איפה שארי מליניה גר,
0: ברמת אפעל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו בהפועל גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
1: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
0: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
1: לא, לא.
0: לא?
1: לא.
0: שאיבד החלום, מה?
1: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
0: נכון.
1: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו... נגיד...
0: אז לא היה לך קשה איתו?
1: בסדר, בבוקר.
0: הרי אתה אוהב את להעיר אותם.
1: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
0: תגידו שכבר קמת ב-5.
1: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
0: טוב, זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים.

0: חיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית, אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח, ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל...

ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם, והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות, כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי עם אוויר.

0: אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בין לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תורמי דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדע, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממדע ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה, הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב.

0: בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים את זה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטע לי חוט המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע, את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חג גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, העד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
1: חול.
0: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואימא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע ממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כל כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה,
1: מה, הצליח, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק כן, של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים מנוי.
1: כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
1: בבוקר. זה מעניין, נכון.
0: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זאת התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו...
1: זאת אומרת, זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישון.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו
1: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים את זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע, קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה זה שמונה בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע,

0: אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, יום אחד נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי... כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת אם דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
2: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה, והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור.

0: כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק יענה שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה, זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בואו בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן שלי.
2: יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, וזה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
2: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
2: כל המדינה הזאת.
1: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו בליפות ישראל הראשונה והשנייה בארן אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה.

0: ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם, שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפול כולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
3: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
3: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
3: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
3: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
3: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
3: כן, כן.
2: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
3: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
3: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ני ברקמן.
2: כן.
3: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
2: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה

0: שם כבר, אז לא להוציא אותך.
1: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם, זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?

0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא... מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם. אז אתה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר הזה של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת. והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה. ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה. ובאמת, הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, נוני, התקשר אליי ב-2 בלילה, הוא אמר לי, תהיה ב-6:30 בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע...

0: להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע,
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסיקים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת. אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה שוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שלי?

0: שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, זומים כאילו לשמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ, שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל, תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי...

0: אני באמת לא כזה כמו שמספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ו... ודואג לכלל. ו...
1: ורעב?
0: רעב מאוד ו... ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל... בכל משחק ומשחק, ו... וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים ש... שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי למה... הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא... מי מוציא... חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף, כל הקריירה שלי באמת, לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לקרוא בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף... אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, הוא לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון. ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל... ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא, לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר. כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני... מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני בעזרת השם

0: אני אשאר שם.
1: זה נבר כאן משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: אז ככה, בגלל שכל הטיסות מקורקעות, בגלל שהכדורגל בכל העולם מושבת, בגלל שלא בא לי להקליט פרקים מיוחדים על הליגות שכן משחקות, אתם יודעים, ניקרגואה וטורקמניסטן, החלטתי להוציא את פודקאסט הנושא המתמיד לחלט. אז הנושא המתמיד עוד ישוב, אני מבטיח, אבל בינתיים החלטתי שהגיע הזמן לתת את הכבוד לכדורגלנים שלנו שיצאו לאירופה וגם הותירו שם חותם. בכל פרק אארח ליגיונר אחר, וביחד נשחזר את הימים היפים שלו בכדורגל האירופאי. פרק הפתיחה החגיגי של פודקאסט הליגיונרים מארח היום את חיים רביבו, שהיה לי הכבוד ללוות אותו כעיתונאי ושדר צעיר בשנות ה-90 העליזות. אז הזמן להגיד לחיים שלום, אהלן חיים, מה שלומך?
6: אהלן אדב.
5: מה שלומך בימים האלו ואיך זה לחיות בלי כדורגל?
6: האמת שלא כל כך מפריע לעניין של הכדורגל. אני כבר הרבה זמן לא נמצא בתחום הזה כמו שאומרים.
5: אוקיי. Okay.
6: אבל ככה לצפות במשחקים ולראות את הצ'מפיונס ליג, לראות ברצלונה, לראות ריאל מדריד, לראות ליגות אחרות, זה קצת חסר לנו כי זה מעביר את הזמן בדרך כלל מכל מה שאתה מתנהל במהלך היום.
5: אני מתאר לעצמי שגם היום, גם כשאתה באמת מחוץ לכדורגל, אבל אתה בא הביתה בערב אחרי יום עבודה, משהו, אתה יודע, אנשים פותחים טלוויזיה, רוצים לראות איזה משחק טוב, שוב, לא כל יום, אבל בשלישי ורביעי בדרך כלל, או יום ראשון בערב שיש ליגות טובות, ופתאום אין כלום.
6: באמת.
5: אין כלום.
6: באמת, אמרת לראות משחק טוב, לראות משחק טוב, וכזה שלא יבזבז את הזמן שלי בלצפות בטלוויזיה, במקום לשבת עם הילדים, או לשחק, או לעשות משהו. ומשחקים טובים, לצערנו, אין הרבה בארץ, למעט המשחק שראיתי של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שזה היה משחק ששווה לשבת ולצפות בו. מעבר לזה, משחקים באירופה עם מסי, עם רונלדו, עם ליגות אחרות, כן שווה לפעמים לשבת ככה בערב.
5: וזה חסר.
6: זה חסר.
5: כן, כן. טוב, חסר לך ולי חסר אפילו יותר, כי מה לעשות, אני עמוק בתוך העניין, אתה יודע, זה העבודה שלי.
6: ברור.
5: אז טוב, בוא, לפני שאנחנו נגיע באמת לשבע שנים שלך באירופה, ספרד, טורקיה, אני רוצה לעבור ככה בקצרה על תחילת הקריירה שלך בארץ, כי אתה יודע, בכל זאת עברו איזה שנתיים, שלוש, ויש כמה ילדים שלא ממש זוכרים או לא נולדו בעיקר בימים ההם. אז אני עושה סדר. חיים רביבו נולד לפני 48 שנה באשדוד, שיחק בילדים של הפועל אשדוד, אחר כך בקבוצת הנוער המפורסמת של גדנה יהודה, הצטרף לבוגרים של בני יהודה ב-1990, מיד אחרי שבני יהודה זכתה באליפות. גיורא שפיגל היה מאמן ששילב אותו בהרכב, עוד נגיע לגיורא עוד מעט, לצידם של אלון מזרחי, חזי שירזי וניקו קודריצקי. חיים, איזה קבוצה הייתה אז בני יהודה? כלומר, אתה מגיע לקבוצה שהיא אלופת ישראל.
6: במילה אחת, ברזיל.
5: וואלה.
6: זה איך שהיו ממתגים את בני יהודה, זה היה המשחק של בני יהודה, זה היה הקהל של בני יהודה, זה היה הכדורגל של בני יהודה. משחק

0: כיפי, מענה, מהיר, עם הרבה מאוד שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, מאוד צעירים, וכך הגדירו אותנו, אבל לא היה, לא היה לנו מספיק את, את היכולת כדי בסופו של דבר להילחם מול מכבי תל אביב ולהגיע לאליפות.
1: דווקא ראיתי, נכנסתי ליוטיוב לפני שישבתי להכין את הפרק הזה, אז ראיתי הרבה קטעים שלך מהקריירה, לא רק באירופה, והיה באמת איזה משחק שלכם למכבי תל אביב, נדמה לי ניצחתם 3-1, נתת שם איזה גול מדהים, אבל אחרי זה גם עשית עוד איזה דריבל, עברת איזה 2-3 ובאת מעל המשקוף, ואני חושב שזה מה שבעצם אפיין אותך באותם זמנים, רצית ליהנות מהכדורגל, לעבור שחקנים, לכדרר, להחגיש את הכדור.
0: כן, האמת היא שבכלל בתור ילד, זה בעצם היה המשחק שלי. המשחק שלי היה במרכאות משחק ברזילאי, אחד כזה שאוהב לכדרר ואחד כזה ש... זה עבד לי כשהייתי ילד בהפועל אשדוד, והייתי מצליח להפקיע לפחות בעונה אחת בערך כ-70 שערים בעונה, וזה היה משהו יוצא דופן. בתור היותי ילד, לצאת למשחקים ופתאום לראות קהל שהיינו מגיעים משחק של ילדים א', משחק של נערים ג', פתאום יש קהל ושואלים את האנשים למה באתם למשחק הזה של נערים ג', אומרים שמענו על איזה ילד, אתה יודע, לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה רשתות חברתיות, בקושי היו כותבים על מחלקות הנוער בעיתונים, ומדברים עליהם בתקשורת, אבל היו שומעים על מספר 10 מאשדוד, והיו מגיעים לשם, ולכן המשחק שלי היה משחק יותר אינדיבידואלי מאשר קבוצתי, והייתי מצליח להפקיע המון שערים, וזה בעצם מה שליווה אותי, גם בגדנה, בגדנה טיפה עם מנחם מור התחיל מעט לסדר אותי, ולדאוג שהמשחק שלי יהיה משחק הרבה יותר קבוצתי, אין שום ספק שזה מה שעזר לי במהלך הקריירה, היכולת הזו להיות בתור ילד ולעשות דריבלים ולנסות לקחת את המשחק על עצמי והאחריות שניתנת לי והווינריות שהייתה לי בתור ילד, בטח כשאבא שלי מאמן ונתן לי קצת יותר אחריות, וזה משהו שליווה אותי, ולאט לאט התחלתי להסתדר ולשחק הרבה יותר קבוצתי.
1: אז זה היה 3 שנים בבני יהודה, תחילת הדרך, בגיל צעיר. אחרי 3 שנים בבני יהודה אתה עובר ב-1993 להפועל תל אביב, נדמה לי שמשה סיני אז מנהל מקצועי או מאמן, או מה, לא יודע איך זה הוגדר אז, ומה שהרבה אנשים זוכרים אותה תקופה זה שאתה ויוסי מדר לא ממש הסתדרתם, אבל בוא נעזוב את זה. המשחק האחרון שלך בהפועל תל אביב היה גמר הגביע מול מכבי תל אביב, ולא משנה שהפועל הפסידה 2-0, כי מכבי כנראה הייתה יותר טובה, מה שאני זוכר מהמשחק הזה, זה שאחרי 2 שניות, שריקת פתיחה, אתה עומד באמצע, מתחיל את המשחק, איציק זוהר מגיע ופשוט מעיף אותך באוויר, וחיים ליפקוביץ' מוציא צהוב, אתה יודע מה, ראיתי את זה ביוטיוב וכל אחד מוזמן להיכנס. אני אומר לך, זה אדום, זה לא שאלה בכלל. מה זה הקטע הזה? אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. זה יכול להיות האדום הכי מהיר בהיסטוריה.
0: אוקיי, נתייחס לזה. ראשית, הנושא של להגיע לבני יהודה היה בגלל שאני, בתור ילד, נורא אהבתי את משה סיני. ומשה סיני היה מבחינתי הכוכב הגדול, והאיש הייתי מסתכל עליו עם רגל שמאל, ואחד כזה שהייתי אוהד שלו, והגעתי לבני יהודה, כשהגעתי לבני יהודה, משה סיני היה בבני יהודה, בסוף העונה, בזמן של האליפות, הייתי מגיע, ומתאמן עם בני יהודה ומשחק עם הגדנה. ואני רציתי לחתום ולשחק עם משה סיני, זה מה שרציתי, זה היה החלום שלי.
1: זאת אומרת, זו הייתה הסיבה שהגעת לבני יהודה?
0: זו הייתה הסיבה שהגעתי לבני יהודה.
1: אבל הקטע זה שאיך שהגעת הוא עזב.
0: כן, אז אני שאלתי אותו, אמרתי לו, בתחילת האימונים, במחנה אימונים, הוא עוד היה בבני יהודה. ואמרתי לו, משה, תקשיב, זימנו אותי לפה, שיחקנו איזה משחק משהו של הצבא, עם טל בנים וצבי כפיפ, ואני גם כן שיחקתי והשתתפתי במשחק היחידי מול משה סיני, ואמרתי לו, בני יהודה רוצים אותי, ואני רוצה לחתום פה, אבל אני רוצה לדעת אם אתה נשאר. הוא אמר לי, כן, כן, אין לך מה לדאוג, אני נשאר. חתמתי עם בני יהודה והוא עזב להפועל תל אביב.
1: טוב, אז לפחות
0: לא חשוב, אבל זה עשה לי טוב, כי קיבלתי הזדמנות להיות אצל המאמן הכי גדול שמבחינתי הוא זה שקידם אותי ועשה אותי, וזה גיאורא שפיגל שהיה בבני יהודה באותה שנה, והוא לימד אותי את המשחק הזה של להיות משחק קבוצתי, להשתפר ולהיות הרבה יותר טוב ולהיות אחד כזה שהוא נקרא במרכאות קילר, זאת אומרת לעשות את הדברים כזה.

0: קרוב מאוד לשער, וממש נהניתי בבני יהודה. זה אחת הקבוצות, הזמנים הטובים ביותר שהיו לי, כי הקבוצה הזאת פרחה והייתה הצלחה מבחינתי. ואז עברתי להפועל תל אביב, בגלל משה סיני. כן. הייתה לי הצעה ממכבי תל אביב, כבר הייתי סגור עם מכבי תל אביב, הגעת כולה מזכרונו לברכה באותו זמן, היה מנהל מסע ומתן עם הפועל ועם מכבי, ובסופו של דבר בחרתי לעבור להפועל תל אביב, בגלל משה סיני, בגלל שגם זו הייתה העברה היקרה ביותר, בזמנו זו הייתה העברה היקרה ביותר בזמנו לשחקן, לעבור מקבוצה לקבוצה, וגם קיבלתי את המשכורת של השחקן שהכי מרוויח בליגה.
1: כן, ובגיל מה? 20, 21?
0: בגיל 20, כן, עוד שאני חייל, קיבלתי את המשכורת הכי גדולה שהייתה, אז זה היה $120,000. היום מותר לנו לדבר על הדברים האלה, נדב.
1: חופשי, עבר, אין, יש, אתה יודע, חוק ההתיישנות.
0: גם שילמנו מס.
1: כן, ברור, גם יש חוק ההתיישנות, עבר כבר, הכל בסדר.
0: אז אין בעיה, אבל קיבלתי אז בזמנו $120,000, כשהשחקנים הטובים ביותר, שתבין היום מרוויחים $60,000 בזמנו, זה משהו היה יוצא דופן.
1: כן.
0: וחתמתי לשנתיים בהפועל תל אביב, והתחלתי את העונה הראשונה, ובעונה הראשונה גם הייתי מלך הבישולים של הליגה, ובכל הזמנים משהו שהצלחתי להשיג בהפועל תל אביב, וגם להפקיע איזה 13 שערים, מה שכן לא היינו קבוצה טובה. לא היו לנו הרבה מאוד שחקנים, זאת אומרת, היו שחקנים כישרוניים, אבל לא מספיק טובים כדי להוביל את הקבוצה הזו קדימה, ופליקס חלפון נפצע בתחילת העונה, רוב הנטל בעצם היה עליי, מאוד רציתי לרצות את משה סיני ושתהיה הצלחה, כי הוא שמח עליי והוא הביא אותי, והייתה לנו עונה שבסופו של דבר הצלחנו, לא זוכר את הדירוג שלנו בליגה ביחס לקבוצה שהיינו, וגם הגענו לגמר גביע מול מכבי תל אביב.
1: אז בוא, אז לגבי הנושא הזה, גמר גביע, והזכרתי את הקטע עם איציק זוהר, יצא לך לדבר איתו על זה פעם, על הכניסה המטורפת הזאת?
0: עוד בזמנו כבר היינו מדברים על זה, כי הייתי פוגש תמיד את איציק ביהודה מכבי, גם אחרי הגמר, וגם לפני, היינו חברים, היינו מדברים, וזה היה ידוע, זה לא רק במשחק הזה מול הפועל תל אביב, היה ידוע שמכבי תל אביב, גם איציק זוהר, גם אבינים, כל השחקנים האלה, איך שהיה מתחיל המשחק, תמיד היו נותנים כניסות כל כך חזקות, שראית, זה היה צריך להיות אדום, אבל שופט בשלוש שניות הראשונות למשחק, בדרך כלל לא מוציא אדום.
1: אני מניח שאברהם לקח את זה בחשבון, הוא אמר, הרי אין אף שופט בעולם שהוציא אדום אחרי שתי שניות, אז אולי זה...
0: לא, אני גם חושב שאיציק גם לא חשוב על זה שהוא אולי יקבל אדום, במקסימום זה צהוב, אבל זה לא קשור בכלל לכניסה הזו. מכבי תל אביב בגמר הזה הייתה קבוצה הרבה יותר טובה מאשר אנחנו, והיה מגיע להם גם לזכות.
1: אז אחרי השנה ברמה האישית הכי הטובה שלך בהפועל תל אביב, מכבי חיפה קונה אותך, בעצם בתור סוג של תחליף לרובן עטר, שבדיוק עבר להפועל חיפה, שהיה האליל הכי גדול של האוהדים.
0: כן, לא רק קונה אותי, אני יצאתי למחנה אימונים עם הפועל תל אביב.
1: היה סיפור, יורם אוברקוביץ' שם, לא רצה לתת לך לעבור, ונעמדו על הרגליים האחוריות.
0: אני יוצא למחנה אימונים עם הפועל תל אביב, מכבי חיפה במחנה אימונים כשעתיים איתנו, ומתחיל איזה מסע ומתן כזה או אחר, ומבקשים ממני לפגוש את גיורא שפיגל במרכז, באמצע, בסניף של מקדונלד על כביש ראשי.
1: סניף של מקדונלד.
0: כן, אני זוכר את זה, כי אתה יודע, זה פשוט...
1: זה הזוי.
0: זה הזוי. בסניף של מקדונלד, אני מגיע, לוקח אותי אפסנאי שלנו, מציע אותי באות, אני נפגש עם גיורא שפיגל באמצע, שעה ממנו ושעה מאיתנו, והוא אומר לי מה אתה רוצה, ואני... דורש $160,000 לעונה.
1: רגע, אז לא היה סוכנים? עבדת לבד? בלי סוכן? בלי כלום?
0: אני תמיד עבדתי לבד.
1: אוקיי.
0: לאורך כל הקריירה שלי, אף פעם לא ניהל אותי סוכן. תמיד ידעתי לנהל את הדברים בעצמי. ולמעט פה ושם, שמשה סיני הלך לדבר עם פנרבח, שכי לא הייתי זמין באותו זמן מבחינת המרחק.
1: עוד נגיע
0: אבל
1: לזה.
0: אבל כעיקרון, אני זה שטיפלתי תמיד בעניינים שלי. ואני אומר לגיורא שפיגל מה אני רוצה, אני אומר לו, אני רוצה $160,000 לעונה, משהו שסכום הזוי, אתה יודע, זה לא היה משהו, דבר שהוא רגיל כזמנו בשנת 94, והוא רושם את זה על נייר של מפית, של המקדונלד, הוא רושם את זה על מפית, ומאותו רגע מתחילה התנהלות בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, שבורקוביץ' לא רוצה לחתום, כמו שאתה זוכר, זכרונו לברכה,
1: כן.

0: וכולי וכולי וכולי וכולי, ואני עובר ממחנה אימונים של הפועל תל אביב, כאשר אני זוכר שדוד אמצלם היה איתי והגיע להפועל תל אביב בגללי, והוא איתי בחדר, ופתאום הוא רואה אותי אוסף את הדברים, ויוצא ומאדום פתאום הופך להיות ירוק.
1: כן, סיפור גדול. ושוב אתה בעצם חובר לגיורא שהיה מאמן שלך בבני יהודה, כן. ואז מתחיל גם השיתוף פעולה שלך עם אייל ברקוביץ' שהתחיל במכבי חיפה ואחרי זה נמשך בנבחרת, והייתם אז שני הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, הייתה גם יריבות אישית, ברור, כי כל אחד רצה להיות הכי טוב, אבל אתה...
0: אבל זה לא, אף פעם זה לא בא לידי, אף פעם זה לא בא על חשבון הקבוצה.
1: לא, על המגרש ראינו, אתה יודע, הבישול שלך לאייל ב-5-0 נגד אוסטריה עם הפ...
0: כן, אף פעם זה לא בא, אנחנו תמיד, זאת אומרת, קודם כל זה התקשורת היא תמיד שמגבירה את ה... זה שחקן יותר טוב, ההוא שחקן יותר טוב, זה נותן את זה, זה תמיד פרשנים, תקשורת היא זו שקובעת את, את העניינים האלה ומנסה ליצור איזה טריגר מסוים, אבל אנחנו מבחינתנו, שיחקנו במכבי חיפה ועשינו את כל מה שאנחנו יכולים עבור הקבוצה שלנו. אני, לשמחתי כמובן, באופן אישי, מהבחינה האישית שלי, גם זכיתי פעמיים כדורגלן העונה וגם פעמיים...
1: מלך השערים. גם מלך השערים, פעם אחת עם אמיר תורג'מן ופעם אחת לבד.
0: כן, למרות שזה גנבו לי גול עם אמיר תורג'מן, אבל זה בסדר, אתה יודע, בידיעות היה 18 ובזה היה 17 חלוקאי.
1: זה מזכיר כמו קריסטיאנו רונלדו, שנלחם על איזה גול אחד שחסר לו מה-600 שיש לו. בסדר, לא משנה.
0: כן.
1: טוב, תקשיב, אתה, שתי עונות במכבי חיפה, אגב, בשתי העונות האלה לא זכיתם באליפות, למרות שהייתם לפחות בעונה ראשונה פיבוריטים.
0: לא, רק בגביע.
1: יפה. כן. ואתה מתחיל את עונת 96-7 עם מכבי חיפה, ואפילו משחק איתה נגד פרטיזן בלגרד במוקדמות גביע וופה. אפילו...
0: זה אחרי שחתמתי.
1: אז זהו, אחרי שחתמת נתנו לך בעצם סלטה, אבל אני רוצה להגיע פה באמת לעניין הזה של המעבר לסלטה ויגו, כי אני אגיד לך את האמת, עד אותה שנה, ואני שידרתי אז את הליגה הספרדית בערוץ הספורט, אבל אתה יודע, כולם ידעו, ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו, קצת ולנסיה, סביליה, לא ידענו בכלל שיש קבוצה כזאת שקוראים לה סלטה ויגו, לא ידענו איפה זה ויגו.
0: גם אני לא.
1: אף אחד לא ידע מה זה.
0: כן.
1: רגע, אתה, מה זה גם אני לא? אבל איך אתה חותם בקבוצה שאתה לא יודע עליה כלום?
0: גם אני לא ידעתי איזה קבוצה זו סלטה ויגו. אנחנו שיחקנו היה לנו מחנה אימונים בשוויץ. שיחקנו מול גרסופרס. ובמשחק מול גרסופר זה היה לי את אחד המשחקים הטובים שאני זוכר אי פעם. כל דבר שעשיתי יצא ממש טוב. והנשיא, אחרי שניצחנו אותם, הנשיא הגיע ליאנקה לשחר, ממש בחדר הלבשה, ואמר לו, תקשיב, אני רוצה את השחקן הזה בכל מחיר.
1: אתה כבר...
0: יאנקה אמר לו, לא, אני לא מוכן לשחרר את השחקן, לא מוכן לשחרר את השחקן, לא יודע, דיבר איתו על קרובים, אין לי מושג. למחרת יש לנו טיסה, בשבע בבוקר אנחנו בשדה התעופה, בשבע בבוקר אנחנו מגיעים, איך שאנחנו מגיעים לשדה התעופה, המנכ״ל של גרסופר והנשיא ביחד שוב פעם מחכים. והוא אומר, תקשיב, מה שתרצה, איזה סכום שלא תרצה, אם השחקן, מה שהשחקן לא יבקש מבחינת מזכורת, אנחנו מוכנים, ומה שאתה תבקש, ועבר שבוע, ויש לי כרטיס לטוס לשוויץ, לגרסופר, לשמוע הצעה שלהם. לא לחתום איתם.
1: אוקיי.
0: ואז אני מקבל טלפון ממוני הראל.
1: שהיה בעצם גם זה שעשה את העברה שלך מבני יהודה להפועל תל אביב, לפחות היה חלק בזה.
0: נכון, נכון, הוא היה יושב ראש. אבל אז בזמנו הוא כבר היה מחוץ לכדורגל, והוא היה הבעלים של יומברו.
1: היבואן שלהם לארץ.
0: היבואן שלהם לארץ.
1: ולפי דעתי גם אשתו הייתה ספרדיה או משהו כזה.
0: איתה, היא הייתה בספרד,
1: כן.
0: בויגו גרה,
1: כן.
0: שם היה המפעל שלה של אומברו,
1: נכון.
0: ספונסרים של סלטה ויגו. ואז מתקשר מוני הראל ואומר, חיים, תקשיב, יחד עם משה סיני, ואומר, תקשיב, חיים, בוא, יש קבוצה, סלטה ויגו, היא קבוצה אומנם שעלתה מהליגה השנייה, והיא יורדת ועולה, היא לא קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל החלום שלך, הרי זה לשחק בליגה הספרדית, כי באמת החלום שלי היה להיות השחקן הראשון בליגה הספרדית. אמרתי, דרך גרסופרס, אם אני אחתום שם וארוויח הרבה כסף, אני אוכל לבוא לידי ביטוי בגרסופרס, ומשם לעבור לליגה הספרדית. אמרתי לו, תשמע, יש לי לנסוע לגרסופרס, אני צריך לפגוש אותם. הוא אמר, אין בעיה, בוא אני אחליף לך את הכרטיס,

0: ניקח כרטיס לויגו, מדיגו לגראסופרס, מגראסופרס לתל אביב. ובוא נטוס לשם ונראה. קודם כל תראה את העיר, תראה אנשים רוצים לדבר איתך. מסתבר שהוא הביא להם קלטת.
1: אוקיי.
0: שהקלטת הייתה השערים של מכבי חיפה, של הפועל תל אביב, של בני יהודה. ואנחנו נוחתים ככה בויגו באיזה עיר קטנה כזו, ולוקחים אותי, היה יום של שמש. כמו שאתה יודע, זה היום היחידי כנראה בשנה שהיה של השמש, ונפלנו עליו בדיוק.
1: כן.
0: אתה זוכר שזה...
1: ברור.
0: רוב ימות השנה זה גשום.
1: שוב, צריך להזכיר, אנשים לא יודעים, ויגו זה עיר בצפון ספרד, ליד הים, הרבה שחפים, גם הם עוברים בתוך המגרש כל הזמן. מקום באמת מיוחד במינו.
0: כן, ואני מגיע, לוקחים אותי למגרש, למשרדים של לנשיא, ומתחילים לדבר איתי באנגלית, מתרגמים וכו', וזה, ואז שואלים אותי, תשמע, אנחנו ראינו קלטת שלך פה ואנחנו חושבים שאתה שחקן נהדר ואנחנו רוצים להחתים אותך. אמרתי, מה זאת אומרת להחתים אותי? הוא אומר, עכשיו אנחנו רוצים להחתים אותך, מה אתה רוצה? ואני זרקתי, אמרתי לכמה שנים ועברו לחמש שנים.
1: אוקיי.
0: ואני זרקתי איזה סכום מטורף, כאילו, פי 2.5 ממה שהייתי מרוויח במכבי חיפה בערך. ואמרתי, מקסימום שיגידו לא.
1: אוקיי.
0: וכמובן, העלאה כל שנה וזה, הם אמרו, אוקיי, בסדר, אנחנו מסכימים.
1: קיבלו.
0: כן. אמר, כן, באותו רגע, אוקיי, אנחנו מסכימים, בסדר. אמרתי, טוב, אז אני אסע לארץ, רק נולד לי הילד שלי, בר.
1: נכון.
0: הבכור. בחיפה אנחנו גרים, אמרתי אני אסע לארץ ואני אבוא עם המשפחה. אמרו לא, אתה לא נוסע לשום מקום, אתה לא נוסע לארץ. אמרתי מה זאת אומרת? אמרו לא, אתה הולך עכשיו למחנה אימונים של הקבוצה.
1: הם היו כבר במחנה אימונים.
0: הם היו במחנה אימונים, כי אני את המחנה אימונים עשיתי עם מכבי חיפה.
1: נכון, כן, זה כבר היה בעצם אוגוסט כזה, סוף יולי, תחילת
0: כן,
1: אוגוסט.
0: כן, ואז סוכם עם מכבי חיפה, שמעבר לשני מיליון שהם יקבלו, הם חייבים אותי לשחק בבלגרד.
1: כן, לאותו משחק שהזכרנו קודם, במוקדמות
0: גביע אופה. אז אני עשיתי את המחנה אימונים בסלטה ויגו, ויצאתי למשחק אחד בבלגרד עם מכבי חיפה. האמת שהזכרתי שם את אחד השערים היפים ש...
1: וזהו, זה השער האחרון שלך בעצם כשחקן מכבי חיפה. ואז התחיל...
0: ואז אלון... קיבל אדום ובעשרה שחקנים והפסדנו את המשחק, אבל נלחמתי כאילו אני עדיין במכבי חיפה, ואני זוכר את המחמאות של ינקלה שחר בחדר ההלבשה לאחר המשחק.
1: דרך אגב, אתה יודע, היום זה לא יכול לקרות. הרי אם הם חתמו איתך וחוזה והכל, הם לא יעיזו, קבוצה היום לא תעיז לתת לשחקן עוד ללכת ולנסוע ואולי להיפצע, או אני לא יודע מה.
0: כן, אולי ייפצע, אולי...
1: כן? לא הגיוני.
0: אבל אני מניח שהיה ביניהם הסכמה כזו, שאם אני ייפצע, אז בטח ההסכם מבוטל. כי לי הייתה גם כן עוד עונה במכבי חיפה.
1: כן. אז מתחילה הקריירה שלך באירופה, עונה 96-7, סלטה ויגו עם פרננדו סנטוס שהיה מאמן, קבוצה, מה אני אגיד לך, אני זוכר את המשחקים, הייתם משחקים כדורגל מאוד נאיבי, בדרך כלל מפסידים, עד המחזור האחרון לא הייתם בטוחים שאתם נשארים בליגה, ואני לא יכול לשכוח, לא יכול לשכוח את המחזור האחרון, משחק נגד ריאל מדריד, שאתה, אני... היה לי ברור שתנצחו כי אתם צריכים להישאר, והיה ברור שריאל לא תנצח בגלל שהיא כבר הייתה אלופה. זה נגמר 4-0, ואני זוכר שהתחילו לדבר אז על מזוודות, מלטס, כל מיני דברים כאלה, שהמשחק הזה היה מסודר מראש. היום עברו כבר איזה 30 שנה, אתה יכול לספר.
0: אני מאמין שהמשחק היה מסודר מראש. בוא נאמר שאני לא הייתי חלק מאלה שניהלו את הדבר הזה, אבל אני מניח... שמי שהיה לנו אז זה היה אוצביו, שהיה גם כן מאמן ברצלונה, והיה שחקן של ברצלונה בזמנו בנבחרת החלומות, הוא שיחק איתי בסלטה ויגו, לא היה תקשרים לדבר עם ריאל מדריד ועם הקבוצות האחרות ועם שחקנים, אני חושב שהוא ניהל את זה, אבל כן, היה שם איזה, בוא נאמר, מה זה מסודר? הם לא יכניסו גול עצמי, אבל לפחות התאמצו.
1: כן, טוב, זה היה די ברור, ואנחנו שידרנו את זה וחגגנו את ההישארות שלכם בליגה, ואני רוצה לחזור איתך, אני יודע, שבועיים שלושה לפני זה, מחזור 38, אגב, זה הייתה ליגה משוגעת עם 22 קבוצות, מחזור 38, 19 במאי 97, 23 שנה,

0: אחורה אני לוקח אותך, סלטה מארחת את ברצלונה, אוסקר גרסיה מככב בהרכב, מי שהיה מאמן מכבי תל אביב כמובן לפני כמה שנים, צמד מטורף, הוא מבקיע אצלכם, ביציון שלכם ובלעידוס לברסה, בובי רובסון המאמן של ברצלונה, לידו יושב איזה מישהו אלמוני כזה, מוריניו, שהיה העוזר שלו, בהרכב של ברסה, שים לב, פפ גוארדיולה, לואיס פיגו, לואיס אנריקה, ורונלדו, הברזילאי כמובן, שהיה השחקן הכי טוב בעולם, זה נגמר 3-1 לברסה, לא מפתיע, אבל אני רוצה לקחת אותך לדקה 58. בוא תשמע.
1: חשב, ולכן הוא גם לא זיקה את המוניקה בכרטיס צהוב על התחזות, ואנחנו שוב עם התקפה של ויגו. ורביבו מפתיע! רביבו מפתיע! 2 דקות על המגרש, ו-2-1, רביבו מחזיר את סלטה ויגו למשחק.
2: וזה החולצה של רביבו, וזה הבן,
1: הבן שלו,
2: הבן הקטן של חיים רביבו, שהוא קורא לו בסגנון הברזילאי רביביניו.
0: כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרנו, רמי וייצה השדר, ואני הייתי הפרשן לצידו, ושידרנו את המשחק הזה, ואתה נכנסת מחליף, ואחרי 2 דקות נותן את הגול נגד ברסה, והיה לך את החולצה, מה, אתה... אוקיי, חולצה עם הבן שלך, שאז תינוק והכל טוב ויפה. אבל מה, כמה משחקים רצוף לבשת את החולצה עד שיבוא הגול הזה? כאילו, זה מה שאני שואל.
3: לא, אני אגיד לך, בעונה הזאת דווקא שיחקתי כמעט ברוב המשחקים בהרכב הראשון, למעט כשהייתי נוסע למשחקי הנבחרת, אז בגלל שהמשחק של הנבחרת היה ביום רביעי, והייתי צריך לטוס, להגיע ביום חמישי או למדריד או לברצלונה, לישון לילה, כי אין טיסה בלילה לויגו, ולקום בבוקר ולהגיע ביום שישי, אז מה שהיה קורה, לא משנה איך הייתי משחק, אם זה בנבחרת טוב או אם זה בשבוע לפני כן, תמיד הייתי צריך לבוא לשבת על הספסל ולשחק את המחצית השנייה. כך זה היה כל הזמן, עד אירורטה אני חושב, ברוב המשחקים שהייתי מגיע מהנבחרת, אני מבחינתי זה היה סיוט. כל פעם הייתי צריך לבוא ולהילחם שוב פעם על המקום שלי בהרכב. כי כמו שאתה יודע, לנו היו 6 זרים, רק 5 יכולים לשחק.
0: כן.
3: 2 מזרים היו באגף השמאלי, זה רטקוביץ' וזה חלי, וזה הרבה מאוד שחקנים שיחקו באגף השמאלי איתי ביחד, תומאס. וכל פעם הייתי צריך, גם אם הייתי משחק נורא טוב, הייתי נוסע לנבחרת, ואז הייתי מגיע, וכשהייתי מגיע, אז מישהו אחר היה משחק. במשחק הזה מול ברצלונה, שוב פעם, חזרתי מהנבחרת, וישבתי בספסל. ואחד ה... אני לא חושב שזה לקח הרבה זמן, לדעתי מספר דקות.
0: כן, 2 דקות.
3: 2 דקות אחרי שהייתי על המגרש. לפני המשחק, היה לי חבר בשם קרלוס, מהנחר, ואני לא ידעתי לדבר בספרדית, אז בפעם הראשונה, בשבוע הראשון שנכנסתי לאיזה חנות של בגדים, עבד שם מישהו בשם קרלוס, ופתאום אני שומע אותו, מתחיל לדבר איתי באנגלית, אומר, אני אוהד של סלטה ויגו, וזה אמרתי לו, תגיד, מה, אף אחד פה לא מדבר אנגלית? הוא אומר, לא, אנשים לא, כי אף אחד באמת לא דיבר אנגלית שם בויגו.
0: כן, זה היה קשה. היית, ולקח לך קצת זמן ללמוד את הספרדית. ומאחר
3: הוא דיבר אנגלית, עברתי אליו, והוא... עם איזה פניה כזו, מאחר והוא היה חבר שלי, אז הוא הקים פניה. פניה זה כמו קבוצת
0: מועדון אוהדים, כן.
3: מועדון אוהדים של השחקן הזה, והוא הכין לי את הלומס רביבו.
0: זה היה...
3: הפניה...
0: אבל לומס רביבו זה היה שנה אחרי זה. זה בשנה הזאת כן. זה עדיין הקבוצה, החוצה לא, עם רביביניו.
3: כן, רביביניו זה הוא התחיל את זה, זה הוא נתן לי את זה, ואני... לבשתי את זה רק במשחק הזה, זה המשחק הראשון שלבשתי את הרביביניו.
0: אז הביא לך את המזל.
3: כן, בגלל שהביא לי את המזל, אז התחלנו לעשות חולצות נוספות.
0: אז חכה, אז חכה, תעצור פה. אני עובר איתך לעונה השנייה שלך בסלטה, עונה 97-8, ופה מתחיל סיפור, כי פתאום סלטה מביאה ככה, את אלכסנדר מוסטובוי, את ולרי קרפין, שני כוכבי נבחרת רוסיה, את מזיניו, אלוף עולם של ברזיל, את מיצ'ל סלגדו, את ריצ'רד אוטרואל, השוער הצרפתי, ומאמן חבייר אורורטה. כאילו, נהיה פה איזה סוג של, אני לא אגיד גלקטיקוס, אבל איזה הבדל בין הקבוצה שלך בעונה הראשונה לעונה השנייה, זה שמיים וארץ.
3: שמיים וארץ זה מטורף. אורסיו גומץ, שהיה הנשיא, ראה שבשנה הראשונה, כמעט וירדנו ליגה, ונורא פחד מהדבר הזה, והתחיל להביא שחקנים קצת יותר טובים.

0: ומנית כבר את השמות של השחקנים האלה שהגיעו, והביאו גם כן את אירו רטה, שאני מבחינתי הוא הגיורא שפיגל של ספרד.
1: למרות שאימן אותך רק שנה כן, אחת. רק שנה
0: הוא
1: אחת.
0: הוא היה אחד המאמנים הכי טובים שהיו לי בקריירה. עכשיו, בדרך כלל אתה אוהב את המאמן, שנותן לך גם כן שחק בהרכב.
1: כן.
0: ואירו רטה, כשהייתי חוזר מהנבחרת, הוא עדיין נותן לי לשחק בהרכב הראשון. זאת אומרת, הוא כל הזמן לקח אותי בחשבון בתור אחד מהשחקני התקפה הראשונים. עכשיו, יש דבר מסוים ששחקנים שיוצאים לשחק בחוץ לארץ לא ממש מבינים. יש דינמיקה. בגלל זה הרבה מאוד מהישראלים שלנו חוזרים ארצה. כי הם לא מבינים את הדינמיקה. מעבר למשחק הכדורגל ועל הדשא, יש כל כך הרבה מרכיבים שונים שאתה צריך לקחת בחשבון, ואם לא לקחת בחשבון ואתה לא יודע להתנהל בהם, אתה עלול למצוא את עצמך מחוץ להרכב, ומהר מאוד חוזר למדינה שלך לשחק בקבוצה אחרת. ואחד מהדברים בדינמיקה, זה קודם כל לבדוק מי שולט בחדר ההלבשה. ומי ששלט בשנה הראשונה בחדר ההלבשה, אלה היו הספרדים.
1: כן.
0: כי כמו שאתה יודע, תבוא כאן עכשיו לארץ כזר, כדי לשחק כאן בישראל. ואתה יודע טוב מאוד שיש את השחקנים ששולטים בתוך חדר ההלבשה, אותם שחקנים ששוטים בתוך חדר הלבשה מכירים את העיתונאים, הם בקשר עם העיתונאים, הם אלה שמובילים את הדבר הזה, הם יודעים לספר מה נכון, מה לא נכון, והם מספרים את מה שהם רוצים. אז בשנה הראשונה זה היה הספרדים, ובשנה השנייה והשלישית והרביעית התחלנו כבר עזרים להיות כקבוצה אחת, להיות כאלה שהם חלק בסלטה ויגו, שהוא בעצם הקובע, וזה היה אני ווולרי קרפין ומוסטובוי ומזיניו ומקללה ומיצ'ל צלגדו היה איתנו. אנחנו היינו הקבוצה ששולטת בעצם בחדר ההלבשה. וכשהיינו יוצאים לשחק 5-2 בתחילת האימון, אז היינו משחקים 5-2 אותה קבוצה. וכשהיינו נפגשים בערב, אז היינו נפגשים בערב כולם אותה קבוצה. וזה נתן איזה משהו כזה, שנתן מעבר למשחק עצמו גם את החברות הזו, כי כשמאמן רואה מהצד שיש חברות של אותה קבוצה, הוא יודע שזה הבסיס להרכב הראשון שלו.
1: תשמע, אני זוכר את אותה עונה, את ההתחלה, אני הסתכלתי גם עכשיו, אתה יודע, אחורה, ואמרתי, זה פשוט לא יומן. סלטה, אחרי 11 מחזורים, הייתה מקום ראשון בטבלה, 7 ניצחונות, 3 תיקו ורק הפסד אחד. וזה לא רק הנקודות והניצחונות, זה גם היכולת.
0: אם אני לא טועה, גם עד מחזור 21, אנחנו היינו במקום הראשון, במחזור 21 היה משחק נגד, לדעתי, ריאל סוסיידד, והפקעתי שער בדקה 88, עם העקב של מוסטובוי אליי, שאלה אותנו למקום הראשון.
1: אבל זה נכון, אבל מה שאני מנסה להגיד, מעבר לתוצאות, זה גם היכולת. זאת אומרת, שיחקתם כדורגל פשוט מדהים. זאת אומרת, זה היה תענוג לראות את אני זוכר שיואן קרויף אז אפילו דיבר על סלטה שמשחק את הכדורגל הכי טוב בספרד, יותר טוב מבחינת היכולת.
0: אנחנו נבחרנו לקבוצה שמשחק את הכדורגל הכי טוב באירופה, אחרי שעשינו כמובן את העניין של וופה.
1: כן, זה שנה אחרי זה, תכף נגיע לזה גם.
0: כן.
1: אז באמת, הייתה קבוצה מדהימה, שבאמת חיבור של שחקנים מאוד טכניים, כולם הבינו אחד את השני, זה היה נראה כאילו אתם משחקים על עיוור, כל אחד יודע בדיוק איפה השני יהיה. ממש, ממש ככה. ואני רוצה לקחת אותך עוד פעם למשחק 29. במרץ 98, היה לי גם את הכבוד להיות ביציע ולראות אותו, שוב פעם סלטה נגד ברצלונה, הפעם זה גם נגמר 3-1, רק לצד השני, וברסה של, הפעם זה כבר לואיס ואן חל המאמן, לואיס אנריקה, פיגו, ואנחנו מצטרפים לשידור בדקה 21.
2: Mucho está irritando muchísimo. Sí, está empalando de verdad. La pelota a la banda para que corra Sánchez, llega ante Nadal. Para Sánchez, Sánchez mete el paso, llega de nuevo, ¡gol del Celta!
3: Merecidamente.
2: ¡Gol del Celta de Vigo! Lo estaba buscando y de qué manera el Celta, dos palos Sánchez, para que llegara el cabezazo de Vigo. Al cruzar el balón a Jesús, este no pudo hacer nada. Y la camiseta de Vigo le pone no lo más bien, sino lo más revivo.
3: Pues está muy vivo ahí, ¿eh?

0: כן, אז אנחנו כמובן, מי שלא מבין ספרדית, אבל יכול לשמוע את ההתלהבות של השדרים באותו משחק, שגם אתה מפקיע את הגול הראשון, זה נגמר ב-3-1, ואז אתה חושף את החולצה עם הלומס רביבו, שהם גם לא הבינו מאיפה זה בא, זה לא היה כל כך מקובל אז הדברים האלה. תשמע, זה היה משחק, הייתי ביציע, שלמה שרף גם היה באותו משחק, אתה זוכר בטח את הביקור שלנו?
1: כן. זה היה משחק אדיר.
0: שמע, נתתם משחק באמת ברמה של ליגת אלופות, ואני אומר את זה, אמנם אני אולי לא אובייקטיבי, אבל באמת, זה היה פשוט חוויה מטורפת, גם היה מצדון מפוצץ, ובאמת, סלטה הייתה אחת האטרקציות הכי גדולות של הליגה, ולנצח את ברסה, שאתה יודע שאין חובב כדורגל בישראל שלא צופה, וגם פה אני רוצה להוסיף את העניין באמת של ערוץ הספורט, שאתה יודע, יצא לך טוב, שפתאום ערוץ הספורט התחיל לשדר את ליגה ספרדית, כל יום ראשון היינו משדרים את המשחקים האלה, וכל שבוע, כל חובבי הכדורגל בישראל היו יושבים ורואים אותך משחק.
1: כולם, כולל כולם, זה בעצם מה שהביא ערוץ, אתה יודע, באותו זמן זה לא היה נורא פשוט לקחת את הליגה הספרדית, הליגה הטובה בעולם, ולשדר אותה בישראל, ולכן זה נתן, אתה יודע, אנשים היו מרותקים, אף פעם לא שיחק שחקן בליגה הספרדית, כל ישראל אוהבת את ברצלונה, את ריאל מדריד, ופתאום יש שחקן ישראלי, וכמובן, פתאום אני משחק את סלטה ויגו מול ברצלונה, וגם מנצחת, ומשחק גדול, אני חושב שזה, זה המשחק שבעצם לואיז ואן חאל החליט שאני צריך להיות בברצלונה אצלו.
0: רק שזה לא קרה.
1: לא, זה לא קרה בגלל אורסיו גומז הנשיא, בפעם הראשונה, ובפעם השנייה זה בגלל שלואיז ואן חאל עזב את ברצלונה.
0: אני רוצה לחזור, כי הייתי במשחק הזה, ואז גם התארחתי אצלך באותה תקופה, ואני זוכר שגם דיברת איתי, ואז עוד לא לגמרי הבנתי, על כל מה שקורה בכלל בתרבות של הכדורגל הספרדי, חוץ מהמשחק עצמו. ודיברת איתי וסיפרת לי על אל דיה דספואס, שיש איזה תוכנית בטלוויזיה כל יום שני, לא בדיוק הבנתי מה זה עד שראיתי, ואנחנו מדברים גם רק יומיים אחרי שמייקל רובינסון, האיש הזה התוכנית שלו בעצם, נפטר בגיל 61, שזה באמת מטורף. הכרת אותו, הוא גם בא לעשות עליך כתבה, נכון?
1: כן, בוודאי שהכרתי אותו, הוא גם היה, כמובן, הוא אנגלי, אז היה מדבר באנגלית, אבל איתי הוא כמובן, הייתה לו את אחת התוכניות החזקות ביותר, בזמנו בליגה הספרדית, גם אחרי זה לאחר מכן היה לו את זה ברדיו, אבל אל דיה דספואס היה...
0: היום שאחרי.
1: היום שאחרי זה היה אחת התוכניות החזקות ביותר, אחרי שנגמר הליגה היום שאחרי, כמובן היו עושים כתבה על שחקן כזה או אחר מהליגה בקבוצה, ובחרו אותי, ושמעו שאני מסוגל לבעוט את הכדור מאחורי השער, אבל מחוץ בכלל למגרש, מעבר לגדר.
0: שיסתובב ויכנס פנימה.
1: כן, שיסתובב ויכנס פנימה בזמנו. היום עושים את זה, ראיתי מאוד הרבה מאוד שחקנים שעושים את זה, אבל בזמנו אני לא חושב שהיה שחקן לא בליגה הספרדית, ובכלל שהיה מסוגל מהחנייה איפה שנמצאים הרכבים, כן. לבעוט את הכדור מעל הגדר, שהכדור יסתובב ויכנס אל מאחורי השאר. וזה עשה עד גדול, גדול מאוד בליגה הספרדית, הרבה מאוד אנשים זכרו את זה לאורך שנים, שכל פעם שהייתי מגיע לברצלונה, והיו כתבות עליי שאני במעבר לברצלונה, והייתי הולך ברחוב, אנשים תמיד היו זוכרים את האידיה דספואס.
0: אני רוצה לעבור איתך לעונה השלישית בסלטה, 98-9, עוד פעם מאמן חדש, כי רורטה עובר ללקורוניה, אגב, שנתיים אחרי זה הוא גם מוליך את לקורוניה לאליפות, כן. נכון? וויקטור פרננדס מגיע, מאמן צעיר יחסית בין 38, אבל זה אחרי שהוא כבר הוליך את סרגוסה לזכייה בגביע המחזיקות נגד ארסנל, ואתם ממשיכים להשתדרג, מגיע פרננדו קאסרס לחזק את ההגנה, מגיע קלוד מקללה לקישור, וכל אלה שהיו בשנה שעברה, הקודמות עוד היו, שוב, אתם נותנים עונה מדהימה, גם, אגב, באותה עונה, גם הגעתי, נתת 9 שערים באותה עונה.
1: כן.
0: ואני רוצה להשמיע לך קטע ממשחק נגד מיורקה. התוצאה כבר 3-2, דקה 90, כבר ניצחתם את המשחק בעצם, ואז בעיטה חופשית. בואו נשמע את זה. טוב, תכף אנחנו...

0: נעבור, אני רציתי פה להשמיע את הגול נגד מיורקה, תכף אני חושב שטבר, ליבס תארגן לנו את זה. כן, הנה זה מגיע, שים לב.
1: Mallorca intenta ofrecer un 90 minutos de entrega, de sacrificio, de fútbol de alto nivel, con más menos acierto. Junto a pelota está ahí Revivo, que puede probar. Ahí está Revivo, la saleta de Revivo.
0: שמע, קודם כל זה גול בביתה חופשית, ובביתות חופשיות זה היה בסוג של, איך נקרא לזה, המומחיות שלך, נכון? כלומר, היה את הגול המפורסם נגד אוסטריה בנבחרת, והרבה גולים במכבי חיפה. זה מגיל צעיר, הקטע של ביתות חופשיות, או שפיתחת את זה תוך כדי?
2: האמת שמגיל צעיר אני ידעתי לבעוט בעיטות עונשין, אבל מתי שהשתפרתי זה היה בבני יהודה. כי בבני יהודה שברתי את היד, והייתי עם גבס, ואסור היה לי לשחק עם גבס, אבל גיאורה כן היה רוצה שאני אמשיך להתאמן, אבל אני לא יכול להתאמן עם השחקנים כי אני יכול לפצוע אותם. אז מה שהייתי עושה, הייתי לוקח סק של כדורים, וקושר גומי כזה ועושה ריבוע ככה באזור החיבורים, ובועט את הכדור מעל החומה כל הזמן. שם לדעתי השתפרתי, וזה הפך להיות בעצם הדבר החזק ביותר שהיה לי. הייתי מרגיש נורא קל כשיש חומה, והייתי מרגיש שאני יודע לבעוט את הכדור הזה ממש טוב, והסיכויים היו גבוהים מאוד, מעבר לזה שבכלל, לא רק בנושא הביתות עונשין, אלא בכלל הפגיעות שלי במסגרת היו באחוזים גבוהים מאוד.
0: ומאיפה הגיע הקטע של הסלטות אחרי כל גול?
2: הקטע של הסלטה זה מגיל 8 או 9, אני חושב. היה לי איזה מורה לספורט, יאקי, שבבית ספר הייתי בשיעור התעמלות, עושה את הסלטות האלה על החמור, וקופץ ועושה את הזה, והוא לימד אותי לעשות את הסלטה. זה אומר אותו רגע, התחלתי לעשות סלטות כאלה. רק לאחר מכן ידעתי שאוגו סנצ'ס גם כן עושה את זה, אבל אני עשיתי לפניו.
0: אז זהו, שרציתי לדעת. לא, אוגו סנצ'ס עשה את זה לפניך במקסיקו, שהוא היה בן 15.
2: כן, כן.
0: אגב, אחותו של אוגו סנצ'ס הייתה מתעמלת אולימפית של מקסיקו במונטריאול, אם אני לא טועה, אבל עזוב, לא חשוב, זה לא הנקודה. אז שמע, הייתה לכם עונה נהדרת בליגה, אבל אני חושב שההיילייט של העונה הזאת, קיבלתם, סיימתם מקום חמישי, אבל ההיילייט היה בעצם גביע אופה. אחרי שסלטה, שקבוצה בלי שום ניסיון באירופה, מעיפה את אסטון וילה, קבוצה גדולה באירופה, מגיע שמינית הגמר נגד ליברפול. במשחק הראשון, הרחתם אותם, ניצחון 3-1, וסוף, צריך להזכיר, זה ליברפול שג'רארד רויה מאמן אותה עם סטיבן ג'רארד ומייקל אוהן ורובי פאולר, ואז אתם נוסעים לאנפילד, לגומלין. 3-1 זה תוצאה טובה למשחק ראשון, אבל אתה יודע, אם אתם מפסידים 2-0 אתם מופעפים, וליברפול גם
2: ברור,
0: אז
2: לא
0: הייתה קבוצה אדירה.
2: נדב, מעולם, אנחנו הגענו מעולם קבוצה ספרדית, לא רק אנחנו, גם לא ריאל מדריד, גם לא ברצלונה, מנצחת באנפילד.
0: כן.
2: לא אז... היה, עד אותו רגע לא הייתה קבוצה ספרדית שניצחה באנפילד.
0: אז הנה זה מגיע, 24 בפברואר 1998, ליברפול נגד סלטה ויגו באנפילד.
3: Staunton, with a bit of room to maneuver, gives it away, not a good ball, blocked by Makalele. Makalele into the path of Revivo. He's got Sanchez on the far side, Liverpool getting players back. Michael Haim, Revivo, the Israeli, into the box. Surely that has ended Liverpool's hopes. The man brought in place of the suspended Penev, Revivo, has ended any hopes of a Liverpool revival.
0: כן, אז זה השער, שער הניצחון שלך באנפילד. קודם כל, איך זה לשחק באנפילד עם כל הקהל, ו-You Never Walk Alone? אתה יודע, היום אנחנו רואים את זה כל שבוע, אבל אז מי ראה?
2: תשמע, זה מטורף. אני אספר לך איזה סיפור שאני לא בטוח יודעים את זה,

0: אבל להגיע לאנפילד, כמובן שאנחנו נורא פחדנו, ידענו טוב מאוד, אנחנו מכירים את הקל שלהם והכל, וזה היה יומיים אחרי היום הולדת שלי, ואנחנו מנצחים אותם. מנצחים אותם 1-0, אני כובש את השער, ואז אנחנו בדרך הבאה אל המלון, ותכף תסים. ואז אני, כחודשיים לפני כן, בפגרה, הייתי ביחד עם ארנון מילצ'ן, התחברתי עם ארנון מילצ'ן, אחרי שאנחנו היינו בנבחרת ביחד ברוסיה, והתחברתי לארנון מילצ'ן, ונסענו לפריז, לראות את הרולאן גארוס, ומי שהיה איתנו זה היה שון קונרי, בזמנו. ואני הולך עם שון קונרי ועם ארנון מילצ'ן, לראות את הרולאן גארוס, ואנחנו יושבים ורואים, ואני מכיר אותו והכל, והוא יודע שאני משחק בסלטה ויגו, כי הוא אוהד של גלאסגו ריינג'רס, אבל הוא מתגורר באנגליה, והוא לא ממש אוהב את ליברפול, ואחרי שאני מנצח את סלטה ויגו מנצחת את ליברפול, וכמובן שבכל אנגליה כבר יודעים שליברפול הפסידה, והעיפו את הסלטה ויגו, וראו את השער, וכו' וכו', ואז אני מקבל טלפון, וזה שון קונרי. והוא אומר לי, I'm so happy, וזה, ומתחיל לקלל את ליברפול, והוא אומר לי, כיף, וכדאי, איזה יופי, ואני שמח, וזה, ובאנפילד, וניצחת אותם, והכל. רק תכף שאנחנו נמשיך קדימה, גם אהבתי את גלאסגו ריינג'רס, אבל אז קיבלתי טלפון לא נכבד ממנו.
1: כן, זה מה שנקרא בפרק הבא. אבל
0: כן,
1: אני רוצה...
0: בפרק הבא. אבל העניין של אנפילד, נורא פחדנו להגיע לשם, כי ידענו שבאנפילד קשה מאוד לנצח את ליברפול, וגם היה כתוב לפני כן שאף קבוצה ספרדית לא ניצחה באנפילד, וזה נורא חששנו מזה, כי הם היו קבוצה, הקצב שלהם היה מאוד מהיר, הקהל שלהם... היה קהל שדוחף, אבל לנו היה שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: ולצערכם הרב, תשמע, האמת שאחרי הניצחון הזה, אני חושב שהרבה אנשים חשבו שסלטה תגיע לגמר, למרות שאתה יודע, אחרי זה קיבלתם את מרסיי ברבע הגמר.
0: כן.
1: גם לשחק בסטאד ולודרום, נראה לי זה חוויה מטורפת, הפסדתם שם 2-1.
0: חוויה מטורפת. גם בישלתי את השער, אם אני לא טועה, למוסטו בוי, וכבר היה נראה שהכל בסדר.
1: כן, שער חוץ זה נהדר, להפסיד 2-1 זה צריך כל תוצאה לא רע בכלל.
0: כן, ומה אנחנו צריכים להפקיע? שער אחד.
1: נכון.
0: אנחנו פוגעים במשקוף, והכדור עובר בה, והיה סיוט, לא נורא, הסתיים ב-0-0 מול מרסיי אצלנו בבית, ולא הצלחנו לעבור אותה.
1: אתה זוכר מי היה שופט במשחק הזה? קולינה.
0: נכון.
1: קולינה? כן. תשמע, אז הוא היה השופט הטוב בעולם, שמו אותו במשחקים החשובים. אנחנו מגיעים לעונה רביעית שלך בסלטה, עונה 99-2000. צריך לומר, זה כבר עונה פחות טובה שלך, גם מבחינת המספרים. אבל, עזוב את הליגה, ששם גם, אני חושב שבאיזשהו שלב גם הבנת שאתה רוצה לעבור ולעזוב, אבל אני רוצה בכל זאת להישאר בגביע וופה. כי עוד פעם הגעתם לרבע הגמר, ולא סתם הגעתם לרבע הגמר. 7-0 על בנפיקה, 4-0 על יובנטוס בשמינית הגמר. אני חושב שאם אתה אומר את זה היום, שסלטה הביסה את יובנטוס 4-0, זה, אנשים יגידו, לא, זה טעות, זה לא יכול להיות דבר כזה. אני רק רוצה להזכיר, קודם כל יובנטוס, קרלו אנצ'לוטי היה מאמן, אדווין ואן דר סאר שוער, אנטוניו קונטה, אדגר דוויץ, אלסנדו דל פיירו, זאת אומרת, זה לא איזה יובנטוס חלשה, זה יובנטוס אדירה.
0: כן, 4-0 בבית, זה אחד המשחקים הגדולים, ולאחר מכן גם לקחנו אותם לבלות איתנו, את זידן ודוויץ ואת כולם.
1: למרות שהם הפסידו 4-0, זה לא הייתה להם בעיה.
0: כן.
1: תשמע, עוד פעם, הסיפור חוזר על עצמו, כי ברבע הגמר אתם מגיעים עוד פעם נגד קבוצה צרפתית, עוד פעם אתם פייבוריטית, הפעם זה לנס, נכון. משחק ראשון, הפעם בבית, 0-0. אתם יוצאים לצרפת, 50,000 צופים, דקה 56, אתה מבקיע שער חוץ, זה נראה כאילו אתם בדרך לעלות לחצי גמר, ואז הם מבקיעים שני שערים, אתה יודע מה, אני חושב, הראשון היה באופס, לא יודע. היה נראה לי השיפוט שם לא משהו, אבל לא משנה. שמע, פעמיים לעוף ברבע הגמר.
0: לא רק זה, אנחנו מגיעים ללנס, ובדקה 58 בכלל בעיטת העונשין היא בצד השני. לא במקום שאני רגיל אליו, היא בצד השני של המגרש.

0: לא חשוב מי, היה קודם כל פותח. אני, הוא פחות היה אוהב אותי, בוא נאמר, אבל היו לי אצלו עונות גדולות, כי לא הייתה לו ברירה. כי אני פשוט הייתי טוב, אז לא הייתה לו ברירה. והוא מוציא אותי בדקה 70, ולא חשוב שאנחנו סופגים שער, גם אחד-אחד מעלה אותנו.
1: כן, כן.
0: ואז פסקל לומה מצליח לכבוש שער בדקה 93, לא יודע מאיפה, מאיזה טעות שם ליד הקרם, מישהו מאבד כדור, ואנחנו כבר צריכים להיות ברבע הגמר. וזה שוב פעם חזר על עצמו.
1: כמה זה שבר אותך? כמה זה שבר אתכם, כאילו שנה שנייה ברציפות ככה, לא להגיע לפחות לחצי גמר, כשאתם פייבוריטים ויותר טובים?
0: היה הרבה מאוד כעסים על, על המאמן. הרבה מאוד ויכוחים של ולרי קרפין, של מוסטובוי. לשמחתי, הרבה מאוד פעמים, כשאני הייתי מגיע מהנבחרת, והייתי יושב על הספסל, ובמחצית היינו יורדים לחדר הלבשה. היינו יורדים לחדר הלבשה לשמוע את התדרוך, ואז ולרי קרפין היה פשוט פותח על המאמן, בצורה שאני לא ראיתי הרבה מאוד שחקנים שמסוגלים להגיד את זה, אבל הוא היה אומר, די, מספיק, תכניס כבר את רביבו, תן לנו לשחק. תן לנו לשחק כדורגל כמו שאנחנו אוהבים. כל פעם שהוא מגיע מהנבחרת, אתה לא נותן לו לשחק. ואני, אתה יודע, הייתי מוריד את הראש, כי לא היה נעים לי, ובסופו של דבר הוא היה צריך להכניס אותי, וכל פעם הוא היה מוציא אותי, וכל פעם היה ויכוחים עם פרננדס, כי בעצם הוא זה, החילופים שלו, הם אלה שגרמו לנו לא להיות גם במרסי, גם מול מרסי וגם מול לאן. והוא זה שטעה בחילופים ובהתנהלות שלו, הוא פתאום, במקום לתת לנו, אחרי שאנחנו מובילים 1-0, להמשיך לשחק את הכדורגל, להחזיק את הכדור, הוא מוציא אותי, הוא מוציא, לא זוכר את פרפין, או לא זוכר את מי הוא מוציא, והוא משחק הגנתי כדי לשמור על התוצאה. מהפחד שלו. ובעקבות זה אנחנו הפסדנו. בעונה הרביעית, כמובן, היה את הלחץ של הנשיא אורסיו גומז שאני אחתום על הסכם נוסף. ובגלל זה גם פחות זה בא לידי ביטוי ששיחקתי, כי הוא אמר לפרננדז, אם חיים לא יחתום, אני חייב להפעיל עליו לחץ. הוא אמר לי, זה בפנים, ולכן אני יודע. הוא אמר, אם אתה לא תחתום, אז אתה לא תשחק הרבה.
1: אז כבר התחלת להרגיש שהגיע הזמן לעזוב?
0: אז בשנה הזאת של לנץ, בשנה האחרונה שלי, כבר במשחק, היה משחק מול ברצלונה שעשינו 0-0, בבית. זה היה המשחק שברצלונה, כבר לפני כן, כמה שבועות לפני כן, הייתי ברשימה של לואיס ואן חל. לואיס ואן חל, שהיה מאמן של ברצלונה, היה מסתובב עם מחברת שלי, עם תמונה שלי, שאני במדים של סלטה ויגו, שזה משהו שהוא עזוי. זאת אומרת, הוא יושב בספסל, יש לו מחברת עם תמונה של חיים רביבו מסלטה ויגו, והוא מאמן של ברצלונה. ושואלים אותו, למה אתה עם מחברת של שחקן של סלטה ויגו? הוא אומר, כי זה השחקן שאני רוצה. והיו כתבות בברצלונה, והייתי מסתובב בברצלונה כדי לקנות בשר, ולא הייתי יכול לעבור ברחוב, אנשים היו מזהים אותי ואומרים, אתה בברצלונה. היה טירוף סביב הדבר הזה. ואני אמרתי, אני לא מוכן לחתום לעוד שנים בסלטה ויגו, כי אני רוצה לעבור לקבוצה הרבה יותר גדולה. ואני יודע שברצלונה רוצים אותי, כי אני ברשימה. אפילו המאמן בעצמו הוא אומר את זה. וזהו, זה השנה הרביעית שפשוט במשחק הזה מול ברצלונה, לואיס ואן חל מדבר איתי ואומר שבעוד חודש או חודשיים יגיע מישהו נציג של ברצלונה, ואני צריך לחתום איתו איזה הסכם. ואמרתי, אבל מה קורה עם סלטה ויגו? יש לי עוד שנה. הוא אמר, אחרי שאתה תחתום את ההסכם, בסוף העונה, אנחנו נגיע לסלטה ויגו ואנחנו ננהל את העניינים. והגיע מישהו לברצלונה, פגש אותי ודוטרואל השוער במלון, ושם חתמנו על הסכם לשלוש שנים כל אחד. הם לקחו את ההסכם כי לא רצו שיהיה אצלנו. ואחרי חודש התפטר לואיס ואן חל, וגם התפטר הנשיא, נוניז.
1: ושם זה נגמר.
0: אני הייתי חסר עונים, לא יודע מה לעשות. אני תכף מסתיים את העונה, ואני לא יודע מה ההסכם בתוקף, ההסכם לא בתוקף, ואז אני התקשרתי בפעם הראשונה לפיני זהבי. סיפרתי לפיני את הסיפור, ואמרתי לו, תקשיב, חתמתי איתם הסכם, אני לא יודע אם ההסכם הוא בתוקף או לא בתוקף. ואז הוא מצלצל אליי, אני זוכר שהוא היה בשדה התעופה ברומא, שתבין כמה זה טראומטי, שאני זוכר בדיוק את הרגעים האלה. הוא היה בשדה התעופה ברומא, ואז הוא מתקשר אליי, הוא אומר, תשמע, דיברתי עם סגן

0: של ברצלונה גספר. גספר אמר ב-22 לשביעי יש בחירות לנשיאות ברצלונה, אם הוא נשיא, ההסכם שלך בתוקף, ואנחנו כבר היינו ביוני. ואז הגיעה הצעה של, התחילו להגיע הצעות של בנפיקה, אסטון וילה, פנרבחצ'ה, ככה שהיא הייתה בסוף הרשימה בכלל, ובסופו של דבר התחלתי להתנהל רק כדי לשמוע הצעות, לא בשביל באמת לחתום. אמרתי, אני מחכה ל-22 ביולי. זו הייתה השנה הרביעית בעצם, ואז כמובן הנשיא הורסי בה, ולא דיברתי איתו במשך 4 חודשים, כי לפני המשחק של ברצלונה, לפני לואיס ואן גאל, בינואר מתקשר אליי ג'ון בנג'מין טושה, כשהיה מאמן של ריאל מדריד בזמנו, ואומר, באנגלית, can I speak to חיים רביבו? אמרתי, yes, who is it? הוא אומר, it's ג'ון בנג'מין טושה. תודה, הייתי באלם, זה היה בבית, הייתי באלם, אמרתי, yes, mister. אז הוא אומר, תשמע, יש לי 12 מיליון יורו, אני רוצה, אני צריך שחקן ברגל שמאל, ואני רוצה להביא אותך לריאל מדריד. אמרתי לו, אוקיי, הוא אומר, אני לא רוצה, לא סוכנים, לא אף אחד. אתה יכול לצאת ב-12 מיליון יורו? אמרתי לו, לא יודע, אני אשאל את הנשיא. באתי לנשיא, שאלתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעזור, אשתי לא ממש אוהבת, התחלתי לספר כל מיני סיפורים, כמה כסף אתה רוצה? אמר, 12 מיליון יורו, 18 מיליון יורו זה הקלאוסולה שלי, כן?
1: סעיף שחרור.
0: סעיף שחרור. הוא אומר, 12 מיליון יורו, אמרתי לו, יופי, חיכיתי יומיים, לא ישנתי בלילה. ביום השלישי באתי אליו ואמרתי לו, יש 12 מיליון יורו. הוא אומר, מי הקבוצה? אמרתי לו, מה זה חשוב? הוא אומר, לא, אתה חייב להגיד לי מי הקבוצה, אחרת לא נתקדם. אמרתי, ריאל מדריד. הוא אומר, אתה בשום פנים ואופן לא עובר לריאל מדריד. אמרתי, התחלתי לפקוד בדמעות, ואמרתי לו, תשמע, זה הקריירה שלי, ופה אני מתקדם, וזה, בבקשה, והתחננתי על נפשי. הוא אמר, לא, יהיה לי פה בלגן עם הקהל, אין שום סיכוי שאין אותך לעזוב, שישלמו 18 מיליון. ומאותו רגע הפסקתי לדבר עם אורסיו. בזמן שהפסקתי לדבר עם אורסיו, התחיל לואיס פרננדס קצת לעשות משחקים, אבל לא הייתה לו ברירה, כי קרפים ומוסטובוי ומזיניו היו לוחצים אותו כל הזמן. ואז הגיעה ההצעה של ברצלונה, כמו שסיפרתי, וההצעה של פנרבחצ'ה.
1: טוב, תקשיב, מאחר והפרק הטורקי הוא לא פחות מרתק מהפרק הספרדי, ואנחנו כבר מדברים כבר כמעט שעה, אז יש לי הצעה בשבילך, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה, תכף נעשה איזה סיכום כזה יפה, ובשבוע הבא אנחנו נתן עוד פרק, כי אנשים, אתה יודע, נחזיק אותם ככה על קצות האצבעות, לשמוע גם את הסיפורים מטורקיה, אם זה בסדר מבחינתך.
0: אוקיי.
1: סגור, סגור. אז עכשיו, לקראת הסיום, בוא נסכם את 4 שנים שלך בספרד. איזה חוויות, איך אתה מסכם את 4 שנים האלה, את ה... מה שזה נתן לך ברמה האישית, ברמת הקריירה, ברמת המשפחה, ברמת ה... לא יודע, היפתחות לעולם, שפה, כל, כל, כל מה שקיבלת ב4 שנים האלה בויגו.
0: האמת היא שלהגיע לסלטה ויגו, קבוצה קטנה בליגה הספרדית, היה מבחינתי לא חשוב מה, העיקר לסיים את הזמן שלי בארץ, בישראל. אני בסך הכל שיחקתי בישראל 5 שנים, בשנה אחת בבני יהודה הייתי פצוע לאורך כל העונה. אז בפועל שיחקתי 5 שנים. אחרי שהצלחתי בבני יהודה, ואחרי שהצלחתי בהפועל תל אביב, ובמכבי חיפה הייתי פעמיים מלך שערים ופעמיים שחקן העונה, ובשנה השלישית אמרתי לעצמי, מה עוד אני יכול לשאוף באופן אישי? עזוב, לא זכיתי באליפות עם מכבי חיפה, כן רציתי לזכות באליפות, אבל אמרתי, תקשיב, עם 26 שערים, וכמות של בישולים, ושחקן עונה, ומלך שערים, ואתה מקבל שחקן עונה כשאתה לא זה שזוכה באליפות, אתה יודע, בזמנו מי שהיית זוכה באליפות, השחקן היה מגיע משם. אבל הגעתי למקסימום שיכולתי ואמרתי, מה עוד אני יכול לעשות? ופתאום הגיעה ההצעה של סלטה ויגו, ואתה מגיע לסלטה ויגו, ופתאום אתה מגיע כאילו באתי מהגדנה לבני יהודה.
1: עולם אחר.
0: אחרי שאני, לא רק זה, אחרי שאני הכוכב הגדול בישראל...
1: כן, פה אתה אף אחד לא מכיר אותך.
0: אני לא מכירים אותי ברחוב, אנשים לא יודעים מי אני, מה עשיתי, מה היכולות שלי, אף אחד לא יודע, לא הייתה טלוויזיה, לא היו רואים ברשתות החברתיות, כן. אי אפשר היה לראות כלום, בסך הכל קלטת, זה מה שהביאו להם, הקהל לא יודע מי אני.

0: הקהל יודע ישראל, הוא חושב שהגעתי מאיזה...
1: שרחבת על גמלים. בננות. כן, רחבת פה כן. על גמלים בחולות.
0: כן, ופתאום אתה מתחיל, בשנה הראשונה נתנו לי בכלל לשחק חלוץ. אז היה גם קושי מסוים. מתחילים להכיר אותי, מתחילים להבין את היכולות שלי, מתחילים לזה, ואני נלחם, אני באמת נלחם, בשנה הראשונה אני כל הזמן נלחם, למה? כי אני לא מסוגל להגיע לרמת הקושי של האימונים שלהם. אני הייתי מבלה כשהייתי משחק כאן בארץ, באימונים. זה היה בלוף אחד גדול מבחינתי ביחס למה שהתחלתי להתאמן בסלטה ויגו. ופתאום בתשע בבוקר, אימון בעשר וחצי, בתשע בבוקר מגיע מזיניו ומתחיל לעשות חדר כושר. וקרפין ומוסובוי. ואני מגיע בעשר, ואני רואה אותם בתוך חדר, בחדר כושר, ואני אומר, לא זה, מה, מה הם עושים לפני האימון? ואז אומר לי, בוא תרים קצת משקולות, קרפין ומזיניו וזה, ואני מגיע למחרת בעשר. שוב פעם, והם כבר נמצאים בתשע, ואני מגיע בתשע וחצי, ואני עוד פעם מוצא אותם בחדר כושר. לאט לאט התחלתי לקבל את המקצוענות, מה שהיום, הלוואי והייתי יכול לקבל את המקצוענות שיש היום. היום השחקנים הם מקצוענים, בטח הרבה יותר מאיתנו ב-50% ממה שאנחנו היינו. אנחנו לא היינו מקצוענים, חד משמעית. ואני מצליח, כמובן, להיות השחקן הראשון בליגה הספרדית זה לא דבר פשוט, אבל אני מצליח, אולי מזל, שגם כן היה לי בזה להיות בתוך קבוצה קטנה, קטנה, קטנה, שפתאום הופכת להיות...
1: שהפכה להיות שם דבר באירופה. טוב, אנחנו נסיים פה את הפרק הזה, חיים, ויש לנו עוד הרבה הרבה דברים לדבר על הקטע בטורקיה. אז כל מי שהיה איתנו בפודקאסט הזה בפרק הראשון של הליגיונרים, חכו בסבלנות, זה עוד כמה ימים יגיע גם הפרק השני, ואנחנו נמשיך כמובן גם עם יתר השחקנים הגדולים של כדורגל הישראלי. חיים, בינתיים תודה רבה, נדבר תודה בשבוע הבא עוד פעם.
0: היה כיף.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
3: שלום לכולם, אז אנחנו שוב עם הליגיונרים, פרק מספר 2. בפרק הראשון לפני שבוע, מי שהיה איתנו, היינו עם חיים רביבו והתקופה הנפלאה שלו בסלטה ויגו, 4 שנים מדהימות של קבוצה אדירה, שמי שזכה להיות באותה תקופה ולצפות במשחקים לעולם לא ישכח. והיום מגיעים לפרק השני, כפי שבטח שמעתם, הפרק הטורקי. אז קודם כל, חיים רביבו, אהלן, מה נשמע?
4: אהלן אדב, מה נשמע?
3: תשמע, קודם כל קיבלתי תגובות אדירות על הפרק הראשון. אתה יודע, גם מחבר'ה צעירים שבני 20, 22, 24, שלא חיו את אותה תקופה של שנות ה-90, ותשמע, הם היו מרותקים מהסיפורים, מהדברים, כולל אנשים שנכנסו ליוטיוב כדי לראות את הקטעים, הם לא האמינו עד כמה סלטה הייתה קבוצה כזאת גדולה.
4: האמת שגם אני קבלתי תגובות מדהימות. לא ידעתי שבאמת, אחרי שנעשה שיחה, זה מה שאנשים יראו וימצאו. אבל בסדר, יפה, עכשיו יחכה להם פרק ב'.
3: כן, אז אתה יודע, לפני שנגיע לפרק ב' לטורקיה, בוא נעשה איזה קלוז'ר כזה, סיכום, סגירה של הפרק בספרד. מעניין אותי, אחרי שעזבת את סלטה ואת ספרד, יצא לך לחזור לשם, לויגו, לשחקנים ששיחקת איתם, היו איזה כל מיני משחקי ותיקים או משהו מהסוג הזה?
4: כן, האמת היא שחזרתי לביקור אחרי, לדעתי, 5 שנים.
3: אוקיי.
4: קצת יותר, 5-6 שנים, אחרי שבדיוק איך שפרשתי, ונסעתי עם סגית אשתי, ו... 3 הילדים, כמובן נולדו לי עוד 2 מאז, okay. והשלושה הזה הם היו גדולים, הם לא זכו כל כך. רציתי להראות להם את המקום, איפה שהבת שלי נולדה כמובן, ואת המקום איפה ששיחקתי, אז עשינו נסיעה לברצלונה וסלטה, וויגו, והיה משחק של סלטה ויגו ביום

0: ראשון, ומשחק של ברצלונה. אז צפינו ראשית במשחק של סלטה, סלטה ידעו שאני מגיע, והאמת שזה היה מאוד מאוד מרגש, בטח כשאתה עם הילדים שלך והם כבר גדולים, לפני תחילת המשחק שהמדרש היה מלא, הודיעו שאני נמצא שם, וכל המדרש עמד ומחא כפיים, הגישו לי איזה מין גביע כזה על התרומה שלי בויגו, כמובן שלאחר מכן הסתובבנו בעיר ופגשנו את האנשים, ובדון בלון, כמו שאתה יודע, אותו קפה שנמצא קיים וחי עד היום מול המגרש, זה היה מאוד מרגש. לאחר מכן גם עצרנו בברצלונה, ומי שהיה בזמנו עוזר המאמן זה היה אוסביו ששיחק איתי בסלטה ויגו.
1: כן, אוסביו סקריסטה, נכון.
0: כן, אז גם קיבלו אותי אותו הדבר, והכנסתי את הילדים לחדר ההלבשה, בזמנו היה רונלדיניו, הילד הצטלם איתו, הייתי באימונים, הילד היה כזה, הגדול מאוד נרגש, כי כשעמדנו וראינו את האימון של ברצלונה, אז השחקנים היו בתוך המגרש, והגיעה טלוויזיה כדי לסקר את האימון, ופתאום הם קלטו שאני נמצא שם, וכשהסתיים האימון של ברצלונה, אז הילד שלי היה נרגש, כי פתאום גם פויול וגם צ'אבי ואיניאסטה וכל השחקנים שעדיין היו בקבוצה הזו בזמנו, פשוט קפצו עליי וחיבקו אותי, וזה היה נורא מרגש עבור הילד שלי. והייתה נסיעה מאוד מקסימה. לאחר מכן הייתי שם גם כן באיזה משחק של סלטה ויגו מול דפורטיבו לה קוריניה של ותיקים. גם כן היה מרגש. וזה בעצם הפרק שסגרתי שם את כל העניין, אבל עד היום מתקשרים אליי מויגו כל פעם הרדיו, הטלוויזיה, או לעשות איזה כתבה. לא שוכחים, כי בעצם זו הקבוצה הגדולה ביותר שהייתה של ויגו בהיסטוריה.
1: האמת שראיתי גם שלפני, ממש לפני שנה, שנתיים, היה גם, עשו עליך איזושהי, עשו רעיון איתך,
0: כן,
1: למגזין הרשמי של הליגה.
0: כן, למגזין הרשמי של הליגה, זה היה רעיון, והיה גם כן איזה בחירה של השחקנים הטובים ביותר של הליגה של שנות ה-90. של שנות ה... כן, של
1: כן, שנות ה-90, כן. מה לעשות, כן. עברו כמה שנים.
0: כן, זהו, עברו כמה שנים. ואני הייתי אחד מהם, ולכן עשו את הכתבה הזו.
1: ועם שחקנים כמו מוסטובוי, קרפין, מזיניו, מיצ'ה סלגדו, יצא לך אחרי זה להיפגש, לדבר בכל
0: כן,
1: מיני...
0: כן, בוודאי, אני גם פגשתי אותם, גם אני מדבר איתם. לפני כשנה, בשנה שעברה, לפני שהיה תקופת הקורונה וכו', כן? היום אנחנו בעידן
1: כן,
0: אחר.
1: כן.
0: אבל נסעתי ליום הולדת עם אשתי סגיד ועם אייל גולן ואשתו, את החברה שלו כמובן, ואכלנו באיזה מסעדה שנקראת בודה בר, שזה של חבר שלי, ובאמצע ארוחה יצאתי החוצה כדי לעשן סיגריה, לצערי אני מעשן עכשיו אחרי ש...
1: אתה מבין?
0: פרשתי, אז התחלתי.
1: טעות קשה.
0: יצאתי לעשן סיגריה, ואני יוצא עם אייל גולן, ואני עומד, ואני מעשן סיגריה, ואני מסתכל מולי מעשן סיגריה, ואני מסתכל, פתאום אני רואה את מקללה, שלא ראיתי אותו שנים.
1: 20 שנה בערך.
0: אני רואה את קלוד מקללה, עומד מולי, הוא מעשן סיגריה, ואנחנו עומדים 2 מטר אחד מהשני, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו. כמובן, הוא לא השתנה כל כך, כן? אני הייתי פעם עם שיער, אבל הוא נשאר אותו עד, אבל הוא לא גבה.
1: לא, הוא לא גבה, הוא נשאר אותו
0: גבה. הוא לא גבה ולא שינת שבע.
1: נכון, זה נשאר אותו דבר.
0: נשאר אותו דבר, הוא מסתכל עליי, פתאום הוא צועק, הוא זיהה אותי, אתה יודע, גם אם בלי שיער אני עדיין נשארתי פחות או יותר אותו הדבר, והתחבקנו וזה, ומאז אנחנו נמצאים בקשר טלפוני. מדברים בטלפון, ועם כל השאר גם כן, מוסובוי חי ברוסיה, קרפין חי ברוסיה, מזיניו פגשתי אותו בברזיל כשנסעתי, זאת אומרת, הקשר של אותה קבוצה היה ונשאר. עם סלגדו אני מדבר הרבה פעמים, כי הוא נמצא בדובאי. הקשר של אותה קבוצה נשאר באמת חי וקיים עד היום.

0: כן, תשמע, אז היו 4 שנים באמת מופלאות, ואיפשהו הם הסתיימו. דיברנו באמת בפרק הקודם על העונה האחרונה שלך, והבעיות שהיו עם המאמן, וכל הדברים האלה. מתי התחלת בעצם, והזכרת גם את פנרבחצ'ה כאחת האופציות, היו כל מיני אופציות, מתי זה בעצם התחיל לקבל כיוון? מתי כבר התחלת להרגיש שוואלה, זה הכיוון, טורקיה, למרות שתכף נדבר גם על המשמעויות של העניין הזה.
1: אף פעם. מה זאת אומרת? לומר לך את האמת, אף פעם, עד שעליתי על המטוס לאיסטנבול.
0: מה, ונסעת לא מתוך ידיעה שאתה הולך לחתום שם?
1: לא, תראה, התהליך היה כזה, לי היה את ההסכם עם ברצלונה, ואחרי שפיני זהבי דיברתי ואמר שגספר אמר לחכות ל-22 לשביעי, התחיל מחנה אימונים של סלטה ויגו.
0: אנחנו מדברים על קיץ 2000, שנת 2000.
1: כן.
0: כן, כן, כן.
1: כן, 2000. ואנחנו נמצאים במחנה אימונים שהיה קרוב מאוד לויגו. מרחק של נסיעה 1.5 שעות. אני נמצא במחנה אימונים ומתחילות להגיע הצעות של בנפיקה ושל אסטון וילה, כן. ואני לא אומר לאף אחד שחתמנו, אנחנו היחידים שיודעים זה אני ודוטרואל השוער.
0: כן.
1: הוא היה באותה סיטואציה כמוני, הוא לא, זה, אמרו לו בדיוק את אותו הדבר, אם גספר יזכה בנשיאות, גם אתה תהיה, זה אנחנו היחידים שדיברנו בינינו, אסור היה לנו לבוא ולדבר ולהגיד שאנחנו היינו סיכום עם ברצלונה, כי זה היה אסור בזמנו, כן?
0: ברור.
1: גם היום אני מניח שזה אסור, אבל, ויש כאלה דברים שקורים, אבל הרעיון היה שברצלונה, ברגע שגספר יזכה, שברצלונה תדבר עם סלטה ויגו, ותגיע איתה למחיר הנכון.
0: כן.
1: ואז אני מקבל שוב פעם טלפון ממוני הראל. אותו אחד, מוני הראל, שהיה יושב ראש שלי בהפועל תל אביב,
0: בוא נגיד, הוא היה מי שגם דאג להעברה שלך מבני יהודה לפועל תל אביב וגם מהפועל תל אביב לסלטה ויגו, אז אתה אומר, הוא נכנס לעניינים גם בהעברה לפנרבחצ'ה.
1: כן, זה לפנרבחצ'ה, ואמר, התקשרו אליו ואמרו לו, אנחנו רוצים את חיים רביבו מסלטה ויגו לפנרבחצ'ה. היה בחור ישראלי שאוהד פנרבחצ'ה, ג'קי אנג'ל, שהיום הוא כמובן חבר קרוב שלי, אבל בזמנו לא הכרתי אותו.
0: כן.
1: המאמן של פנרבחצ'ה, דניזלי, יש לו קשר קצת לעניין היהודים, כי הוא היה נשוי ליהודיה, ושהוא התגרש ממנה, ודניזלי היה מאמן נבחרת טורקיה בשנת 98.
0: הוא היה מאמן נבחרת טורקיה בעצם עד 2000, בעצם הוא סיים ב-2000 את הנבחרת, ואז הגיע לפנרבחצ'ה.
1: וקיבל את פנרבחצ'ה.
0: בדיוק, אז הוא קיבל את הקבוצה.
1: עכשיו אני מספר לך בדיעבד, אני רק לאחר מכן ידעתי. אבל כששיחקנו בשנת 98 באצטדיון רמת גן, ישראל נגד טורקיה, אני משחק ידידות, אני הגעתי מויגו, כבר שיחקתי בסלטה ויגו, וזו הייתה העונה המצוינת בשבילי שם, הגענו ושיחקנו ישראל נגד טורקיה, ניצחנו 4-0.
0: זוכר את המשחק הזה?
1: כן, היה לי משחק ענק, בישלתי 2 שערים, עשיתי דברים יוצא דופן, ככה הוא קרא להם, הכל, והוא היה מאמן של נבחרת טורקיה.
0: בקיצור, הוא כבר אז שמה לך עין, סוג של.
1: כן, והוא הבטיח לעצמו, כך הוא סיפר לי לאחר מכן, הוא הבטיח לעצמו, שביום שהוא יאמן קבוצה בטורקיה, הוא יביא אותי לשחק בקבוצה הזו, ולא משנה מה יהיה המחיר, ולא משנה כמה אני אהיה שווה. כך הוא החליט. עכשיו, אני לא ידעתי את הדברים האלה, פנה אליי מוני הראל, אמרתי, תשמע, אני לא מתכוון לחתום עם פנרבחצ'ה.
0: למה?
1: לא
0: בגלל שזה ליגה לא נחשבת יחסית? בגלל שזה טורקיה?
1: לא, לא ליגה לא נחשבת. יש לך בכיס הסכם עם ברצלונה.
0: לא, זה ברור.
1: יש לך בכיס הסכם עם ברצלונה. עם הנשיא של סלטה ויגו אני לא מדבר. נשארת לי שנה אחת נוספת לשחק בסלטה ויגו, ואני הופך להיות שחקן חופשי.
0: כן.
1: ויש לי הצעות מבנפיקה, ויש לי הצעות מקבוצות אחרות, ואתה יודע, פנרבחצ'ה כאילו בסוף הרשימה.
0: ברור.
1: ומוני ממשיך עם הטלפונים שלו, והג'קי בזמנו מתחיל לצלצל אליי וזה, ואני אומר, תקשיב, אני לא
0: מעניין אותי.
1: כן, ואז זה התפתחו

0: למשה סיני. שוב פעם התקשרו למשה סיני, משה סיני ביקר אצלי עשרות פעמים בויגו.
1: כן.
0: הוא, הייתה לו השפעה מאוד גדולה. עליי אמר חיים, תקשיב, אין בעיה שאתה לא רוצה להיות בפנרבחצ'ה, אבל אנחנו צריכים לכבד אותם כי הם מבקשים מאיתנו להגיע. אז אמרתי, תשמע, אין בעיה, משה, אתה רוצה לכבד אותם? בסדר גמור. תעלו על מטוס, הוא לאיסטנבול, מישראל, מתל אביב לאיסטנבול. אתה תייצג אותי, ושהוא ייצג את סלטה ויגו, מוני הרי. אומר לי, אוקיי, בסדר. אני נמצא במחנה אימונים של סלטה. בזמנו ההסכם שחתמתי עם ברצלונה, היה משהו כמו מיליון יורו לשנה. כפול שלוש שנים.
1: כן.
0: או מיליון דולר.
1: כן, זה עוד לפני
0: היורו. ואז משה עולה על הטיסה, יחד עם מוני הראל, והוא מגיע לאיסטנבול, ואומר, הוא מצלצל אליי, אני הייתי באימון, סיימנו את האימון, אני מגיע למלון, והוא מתקשר, משה, ואומר, חיים, הגענו, הולכים עכשיו לפגישה עם נשיא פנרבחצ'ה, מוני ידבר איתם על על נושא העברה, ואני צריך לדבר איתם עליך, מה אתה רוצה שאני אבקש? ואני זרקתי סכום מטורף של 2 מיליון 700, אני לא זוכר, 2 מיליון 700 בערך, אז משה אמר, לשלוש שנים, נכון? אמרתי, מה פתאום, לשנה.
1: לשנה.
0: אז הוא אומר, איך אני אבקש מהם סכום כזה לשנה? הרי שתבין, בשנות 2000, בשנות ה-90, השחקן הבכיר ביותר של ברצלונה היה מרוויח 2 מיליון דולר. וכאילו, לא, זה מספרים לא הגיונים, אבל אני, מה אני אמרתי? אני אזרוק סכום כל כך גבוה...
1: שהם יגידו לא.
0: שהם יגידו לא. באתי את פנרבחצ'ה. הוא מעלתה לי הטיסה של משה סיני, מתל אביב לאיסטנבול. והכל בסדר, וזה...
1: אוקיי.
0: עכשיו, לפי הסיפורים, לפי הסיפור של משה, הם נכנסו לאותה ארוחת ערב עם, עם הנשיא, והם שאלו את מוני הראל, כמה כסף פנרבחצ'ה, כמה כסף צריך לשלם על חיים? אז הוא זרק איזה סכום של איזה 10 מיליון דולר או משהו כזה.
1: זה העברה.
0: כן. אמר, אז הנשיא שאל אותי, אי אפשר לעשות מחיר, וזהו, אמר, 10 מיליון דולר, אמר, לפי מה שהם סיפרו, הנשיא עזיז אלדרים קם ואמר לו, 8 מיליון דולר, אני לחץ את היד, אז מוני אמר לו, לא, תן לי לחשוב עד מחר. הוא אמר, אוקיי, אז הוא שאל את משה, אז משה מספר לי שהוא כזה גורגן. הוא אמר לו, השחקן רוצה 2 מיליון 700, וזה, לשנה, כפול 3 שנים, הוא אומר לי, גמגמתי, ופתאום אחרי שאמרתי לו את הסכום, הוא לוחץ לי את היד.
1: כאילו הוא קיבל את זה, בלי בכלל שאלות.
0: כן, אמר לו, אין שום בעיה, סגור. אני מקבל טלפון ממשה סיני אחרי ארוחת ערב, שאכלנו כל הקבוצה, ואני נמצא בחדר שלי שם במלון, ואני לבד. ומשה מתקשר, ואני אומר לו, נו, משה, מה קורה? אמרתי בטח, הוא יגיד לי, תשמע, הם אמרו זה יותר בידי, וזה, ואז אני אגיד לו, נכנית, תודה רבה, הכל בסדר.
1: נגמר סיפור.
0: הוא אומר לי, מה קרה? הוא אומר, לא, איך שאמרתי את הסכום, לשלוש שנים, הוא קם לחץ לי את הילד.
1: איך הגבת? איך הגבת?
0: אני צעקתי כל כך חזק, ששחקנים יצאו לחדרים לבוא לחדר שלי. לשאול אם קרה משהו, אמרתי לו, אתה רציני? עכשיו, מצד אחד, הצעקה הייתה 50% של איך יכול להיות שהם נותנים סכום כזה, כאילו, זה נורא משמח, והצעקה השנייה עכשיו, מה אני עושה?
1: זהו, מה אתה עושה?
0: אני אומר לו, תגיד, אתה בטוח, משהו? הוא אומר לי, כן, אבל אני צריך את סכום העברה. הם, מסתבר שפנרבחצ'ה באותו לילה, תלו לסוכן קרואטי, שהוא סוכן של אל ויריפליץ' שהיה בריאל מדריד.
1: כן.
0: בזמנו כשאני הייתי עם ג'ון בין ג'מין טושק, שסיפרתי כאשר...

0: ריאל מדריד רצתה שאני אגיע בתור שחקן כנף שמאל, כשסלטה ויגו לא הסכימה, הם לקחו, הם הביאו את אלדיר בליץ' מפנרבחצ'ה לריאל מדריד.
1: זאת אומרת, הוא כבר היה לו את הקשר... במקומי. הוא כבר היה לו את הקשר לסוכן הזה עם פנרבחצ'ה, והוא מכיר את הכדורגל הספרדי.
0: כן, מכיר את הכדורגל הספרדי, הוא צלצל אליהם, והוא סיכם עם נשיא ויגו, עם מורסיו גומז, הוא אמר לו, סיכם איתו על 6 מיליון.
1: והוא קיבל את זה?
0: הוא קיבל נייר בכתב שזה 6 מיליון, הקרואטי. למה? כי ידע מורסיו גומז שאני תוך שנה חופשי.
1: נכון, אז עדיף לו לקבל כסף ביד מי שתלך
0: לו בחינם. עדיף לו לקבל כסף, ואני לא מוכן לחתום. אני אמרתי לו, אני לא אחתום גם אם אני אשב על הספסל, לא משנה, ואם אני לא אשחק דקה, אני תוך שנה חופשי.
1: כן.
0: אתה לא תקבל ממני שקל, ככה אמרתי לו. לאותו נשיא. על זה שלא נתת לי לעבור לריאל מדריד, אתה לא תרוויח עליי כסף. למה עשיתי את זה? כי אמרתי, בסוף השנה, אחרי הבחירות, אם באמת ברצלונה יזכו, הוא יבין שאני לא רוצה לחתום איתו, ואז יהיה לו יותר קל לנהל את המשא ומתן עם ברצלונה. אבל עכשיו התמונה השתנתה, והוא חתם על שישה.
1: אז אני רוצה להבין, אז הוא, כולם הסכימו בעצם, ואתה גם איפשהו, למרות שכאילו לא ידעת, אבל בעצם בגלל ההצעה הכספית המטורפת הזאת, זה היה מצב שלא יכולת להגיד לא.
0: לא, אחד יכולתי להגיד לו, השאלה אם...
1: תיאורטית כן, אבל בתכלס, בתכלס, לא יכולת להגיד לו לכזאת הצעה.
0: כן, תראה, לא יכולתי להגיד לו, אם ההסכם, אם נוניז לא היה עוזב את ברצלונה, לא מתפטר, לא הוא ולא לואיס ואן חאל, לא היה סיכוי שהייתי מגיע בכלל להתנהלות הזאת מול פנרבחצ'ה, כי הייתי יודע שזהו, שזה סגור.
1: נכון.
0: אבל מה הפחד שלי היה? שגספר לא יזכה באותן בחירות של ה-22 ביולי, ואז אני מפסיד גם את ברצלונה, בסלטה ויגו אין לי הסכם, ואני מפסיד גם את פנרבחצ'ה.
1: אז העדפת לקחת משהו שהוא בטוח ממשהו שהוא בסימן שאלה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, העדפתי, ואז הם, אחרי שסגרנו את הסיפור הזה, הם באו למחרת במטוס פרטי לויגו.
1: המשלחת של, של, של
0: כן,
1: הטורקים.
0: כן, המשלחת של פנרבחצ'ה.
1: אוקיי.
0: ואז הם מגיעים ומבקשים ממני בערב לפני הארוחה, להגיע ברכב לקחת אותי לנשיא לאורסיו גומז ולמנכ״ל, אלפרדו, כי הקבוצה מפנרבחצ'ה באה לנהל את המסע ובטא. ואז אנחנו יושבים בשולחן עגול כזה גדול, ויושבים, מצד אחד יושבים, יושבת המשלחת של, של פנרבחצ'ה, מצד שני יושבת יושבים האנשים של סלטה ויגו, ואני יושב באמצע. יושב לידי כמובן ג'קי אנג'ל, הוא מתרגם לי את כל מה שאומרים הטורקים, ואלפרדו שמדבר אנגלית מתרגם לנשיא.
1: לאורסיו.
0: כן. ואני רואה את ההתנהלות בין המשלחת הטורקית, הסגן נשיא אומר, טוב, אנחנו סגורים כבר בהסכם שלנו עם השחקן, אנחנו רק צריכים לדבר על הכסף של העברה, בשלושה חודשים הראשונים ניתן לכם סכום כזה, בעוד שלושה חודשים ניתן לכם עוד סכום, אתה יודע, מנסים להגיע לאיזה הסכם כזה או אחר, ואני רואה את אורסיו, הנשיא של ויגו, מתחיל להתווכח איתם מה פתאום אנחנו רוצים את הכסף, ואני מתחיל להתעצבן. למה אני מתחיל להתעצבן? כי אני אומר, אני לפני 6 חודשים אמרתי לך 12 מיליון יורו. לפני 6 חודשים לא נתת לי לעבור לריאל מדריד. אתה עכשיו על 6 מיליון מתחיל להתווכח איתם איך ולמה וזה, ואני לא מדבר איתו, כן? ואז אני מדבר עם ג'קי הישראלי שמדבר טורקית, ואני אומר לו, תעשה לי טובה, אני כל כך עצבני, אתה רוצה שאני אסדר את העניינים האלה? אני תכף יכול לסדר את העניינים האלה. תגיד בבקשה לסגן הנשיא הטורקי, שאני הולך עכשיו לפוצץ את המסע ומתן, אבל שיסמוך עליי, אני מסדר את העניינים.
1: אוקיי.
0: אבל שיעשה מה שאני אומר לו. אז הוא מדבר איתו כזה באוזן, במהלך השיחה שיש ביניהם, בין כולם וזה, הוא מסביר לו, הסגן נשיא הזה מסתכל עליי, ומהנהן עם הראש ואומר לי, בסדר. אני נותן איזה

0: מחכה שתחלוף, ואז אני מכה עם שתי הידיים על השולחן, ואני אומר, אני נורא מצטער, שבאתם, אני לא רוצה לעבור לסלטה ויגו.
1: לפנר.
0: אני לא רוצה לעבור מסלטה ויגו לפנר.
1: כאילו מפוצץ את כל הקטע.
0: איך?
1: כאילו מפוצץ.
0: כן, אני מפוצץ את כל הקטע, ואני גם אומר בכוונה באנגלית, לטורקי, אני אומר לו, אם תחכו שנה, אני אחתום איתכם על הסכם, ב3 מיליון, לא ב6 מיליון.
1: כן.
0: אני אחתום איתכם עכשיו הסכם זיכרון דברים, שמעכשיו אני בא אליכם בשנה הבאה בפנרבח, שבוא נחכה שנה.
1: כאילו אתה אומר, אני אחכה, אני אהיה שחקן חופשי.
0: אני אהיה שחקן חופשי, ואני אעבור אליכם רק ב3 מיליון, לא ב6 מיליון.
1: בקיצור, בעצם אתה אומר לאורסיו, בלי להגיד לו, אל תשחק איתי, בוא קח את הכסף עכשיו, כי אחרת אתה תפסיד.
0: אמת.
1: ו? איך הוא
0: מגיב? ואז הסגן נשיא הטורקי אומר לי, אוקיי, בסדר, למה? כי ג'קי התקן אותו.
1: כן, כן, ברור.
0: אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אמרתי, קומו. בואו נלך. הם קמים, ואני מתחיל ללכת לכיוון הירידה במדרגות של המשרד שלו. המנכ״ל, קוראים מים, זה, הוא מביא אותי לו. הוא אומר, בוא שנייה, בוא שנייה, בוא שנייה, מושך אותי ככה ביד, ואז אני מגיע לאדורציה. ואז הוא אומר לי, מה קרה? מה זה? מה פה? למה? למה? וזה, אמרתי לו, למה? כי לפני חצי שנה בכיתי לך דמעות כאן במשרד, בכיתי לך. בדמעות בכיתי לך שזה הקריירה שלי, ויש לי הסכן עם ריאל מדריד, ואני צריך לעבור, ויש להם רק 12 מיליון, ואין להם 18. ואתה לא נתת לי לעבור. הוא אומר, כן, אבל חיים, לא יכולתי, אני רציתי שאתה תחתום, ואתה תישאר בסלטה ויגו, אבל אחרי זה נתתי לך הצעה, ואתה לא היית מוכן בכלל לחתום מזה. אמרתי לו, אני אתך הצעה, יש לי ריאל מדריד. לא, מה קרה? תירגע, בוא נגיע איתם להסכם, הכל בסדר, מה אתה רוצה שנעשה להם? נעשה איתם הסדר כזה או אחר? ואז מעצבים, לא יודע, אני שלפתי, ואני אמרתי, לא, אני רוצה 1,850,000. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני רוצה נתח מהכסף של שאתה מקבל מהם. אם לא, אין הסכם.
1: אוקיי.
0: אז הוא הסתכל עליי כזה, אני סתם, אני שלפתי את זה, לא חשבתי על זה שאני הולך לזה, אבל אמרתי...
1: אם כבר, אז כבר.
0: כן. ואז הלכתי איתם, ירדתי איתם למטה, הם אמרו, תשמע, אנחנו לא באנו עם חולצות, ולא באנו עם עניבות, לא באנו מסודרים, וזה, הבאתי להם למלון, עניבות, חולצות, זה, הלכנו לארוחת ערב. והשעה כבר 11 בלילה, והוא אומר לי, הסגן נשיא, הוא אומר לי, איפה הם? לא, אמרתי לו, אל תדאג, הם תכף יתקשרו. ואז אלפרדו נכנס למסעדה, המנכ״ל אומר, חיים, הנשיא אמר שתבואו להמשיך את המסע ומתן והכל. אז אמרתי, אין בעיה, בוא שף, תוכל תינוח, ואז נלך. ישבנו, אכלנו, זה, חזרנו חזרה למשרד. ואז הם מתחילים לדבר, והנשיא של סלטה ויגו אומר, אין בעיה, תעבירו לנו את הכסף ככה, בתאריך ככה וזה, ואנחנו נעביר לרביזמן. אני אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא מעביר אליי שום דבר, אני לא סומך עליך, על שום דולר שיהיה אצלך שאני צריך לקבל. אמרתי לטורקים, תחלקו את זה לאותם 3 שנים שאני נמצא איתכם, תוסיפו את זה לאותה, למשכורת, והכל בסדר. ואז סלטה ויגו קיבלה את הנתח שלה, ואני קיבלתי את הנתח שלי בתוספת המשכורת. עכשיו, עד פה הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: ואז אנחנו יורדים למטה, אני אומר, טוב, חברים, אני בעוד שבוע, משהו כזה...
1: מגיע לאיסטנבול.
0: כן, מגיע לאיסטנבול, אמור, בשום פנים ואופן.
1: אתה עולה איתנו עכשיו על המטוס.
0: עכשיו, אשתי והילדים, שני הילדים, נמצאים בארץ.
1: כן.
0: זה היה רק תחילת האימונים. ואז אני אומר, איך אני, מה פתאום, איך אני, מה זה לעלות? עכשיו יש לי כאן בית, יש לי כאן עכשיו איזה רכב שפור שקניתי חדשה, ואני לא מתכוון אמרו, אתה עולה איתנו, אנחנו חייבים, אנחנו הבטחנו, שאתה חוזר איתנו על המטוס, זה מה שהבטחנו למאמן לאיסטנבול. משכנעים אותי, אמרתי, מה עם הזה? הם אמרו, אנחנו נדאג להכל.
1: אוקיי.
0: ואז אני עולה הביתה, לוקח תיק קטן, טס איתם במטוס הפרטי.
1: אוקיי, מגיעים לאיסטנבול?
0: כן, מויגו לאיסטנבול. עוצרים במונקו כדי לתדלק, שוב פעם ממריאים,

0: אני, ג'קי יושב לידי, אנג'ל, ופתאום נופל לי הסימון, נדב.
1: ש?
0: שחתמתי בפנרבחצ'ה, בטורקיה, מדינה 95% מוסלמים, ואני יהודי, ופתאום אני מתחיל להקל את כל הדבר הזה, ואני מתחיל להרגיש שהיד שלי מתחילה רעידות כאלה.
1: מה, התחלת להתחרט? כאילו, התחלת להתחרט? כאילו, מחשבות שאתה, אולי עשיתי טעות.
0: כן, חד משמעית. פתאום אני מתחיל להבין את זה, ואני מתחיל לשאול את ג'קי אנג'ל שאלות. אני אומר לו, תגיד, זה מדינה מוסלמית, איך עכשיו יהודי יגיע לאיסטנבול? איך ימחאו לי כפיים?
1: אוקיי.
0: בטח יהיו הפגנות, בטח יהיו אנשים שיקללו אותי.
1: כן.
0: אתה יודע, אני שואל אותו, תגיד, מסתובבים שם עם רעלות על הפנים וכאלה, וזה אומר, תגיד, איסטנבול זה עיר מערבית, הכל, יש...
1: לא היית שם אף פעם לפני זה.
0: הייתי 10 שנים לפני שהייתי, והייתי, לקחו אותי לזה, נטליה או לא יודע,
1: לזה. נטליה זה, כן, אבל אוקיי, מקום אחר.
0: לא הייתי אף פעם, לא ידעתי מה קורה באיסטנבול וכו'. הדבר היחידי שכולנו ידענו אז בזמנו לפני כן זה הסרט אקספרס של חצות.
1: אקספרס של חצות, כן, זה נכון. זה מה שזכרו.
0: אתה מבין?
1: ישר חשבת על הכיוונים האלה.
0: אז כן, אני התחלתי, תשמע, אני הולך לשחק כדורגל, יקללו אותי, אני אהיה לא טוב, אני לא יודע, מתחיל לפחד, ואני בפחד ממש, אני זוכר שהרגשתי פחד. והוא מרגיע אותי ואומר לי, אתה יודע, אז אמרתי לו, לא, תשמע, אני מתחרט, אני לא, זה לא יכול להיות. איך אני עושה דבר כזה? איך ימחאו לי כפיים? הקהל יאהב אותי, לא יאהב אותי. ואז אנחנו מגיעים לפני הנחיתה. כמה דקות לפני הנחיתה, ואומר לי, תסתכל מהחלון. ואני מסתכל מהחלון של המטוס הפרטי, ואני רואה שטיח של אנשים עם דגלים בצהוב כחול.
1: בשדה תעופה.
0: בשדה תעופה, זה שדה תעופה פרטי.
1: כן.
0: נדב, שטיח של אנשים עם דגלים ומדליקים אבוקות
1: זאת אומרת, רגע, שאני אבין, כבר, בתקשורת הטורקי כבר התפרסם שאתה בדרך, אני מבין.
0: כן, כי כשאנחנו היינו בלילה, כשאנחנו טסנו בלילה, אז כבר בבוקר כתבו שחתמתי.
1: כן.
0: כי כשנחתנו וכל הקהל פתאום התחיל למחוא כפיים, והתחיל לשיר את השיר שלי ואת השם שלי, כל הקהל, כל הזה, ואז נרגעתי. למה? אמרתי, אם אלה מסוגלים למחוא לי כפיים, אז כל השאר במגרש מסוגלים לאהוב אותי, כמו שאלה עכשיו אוהבים אותי. ומסתבר, אחרי שהגענו למלון, שכל העיתונות והתקשורת היה כתוב, הכותרת בעיתון הטורקי, כמעט בהכל היה כתוב, מרדונה של ישראל הגיעה לטורקיה.
1: אתה יודע, אני חושב על זה, אז דיברנו על זה בפרק הראשון, שבעצם היית הישראלי הראשון ששיחק בספרד, ואחריך באו הרבה הרבה אחרים, אם אני לא טועה, היו משהו כמו 14 שחקנים ישראלים בספרד אחריך, ובטורקיה, אמנם פחות, אבל גם כן היית הישראלי הראשון, אם אני לא טועה ותקן אותי, אחריך באו פיני בלילי, רונן חרזי וסלים טועמה, נדמה לי שאלה הישראלים היחידים ששיחקו, אבל גם במקרה הזה היית הראשון, זאת אומרת, כן, סוג של פורץ כן. דרך, כי זה, אתה יודע, זה משהו לא, לא, לא מקובל, לא מובן.
0: כן, תראה, הייתי הראשון... להגיע לליגה הספרדית, כי אני לא חושב שהיו הרבה מאוד שחקנים לאורך השנים שבסופו של דבר יכולים להגיע לליגה הספרדית. בוא לא נשכח שאנחנו, אחת הבעיות הגדולות יותר שלנו, מאז ועד היום, היא זה שאנחנו נחשבים זרים.
1: כן, זה חוק בוסמן וכל הדברים האלה זה...
0: כן, עכשיו חוק בוסמן, כל האירופאים יכולים לשחק, צרפתי יכול לשחק ולא נחשב.
1: נכון.
0: אנחנו, בתור ישראלים,
1: נחשבים זרים לחלוטין, נכון.
0: ארגנטינאי, קרואטי, יגוסלבי, אתה מבין שקבוצה, במקום לקחת שחקן ישראלי, כמה שהוא לא יהיה טוב, הם יקחו ברזילאי, כי מחר הוא יכול להצליח בנבחרת, ימכרו אותו. ולכן, לא כל אחד היה יכול להגיע לליגה הספרדית, אבל ברגע שראו שיהיה שחקנים, וכן הצלחתי לעשות, אז אין ספק שכבר כשרצו להביא שחקנים ישראלים אחרים, אז אמרו, אוקיי, בוא נביא, אם יש אחד שהצליח בוויגו, יכול גם להצליח אצלנו.
1: כן.

0: טוב, בוא נתקדם באמת לזה, באמת, תשמע, זה סיפור מדהים על כל הדרך הזאת, אבל אתה מגיע לקבוצה שצריך להזכיר, מגיעה כשהיא במצב לא משהו, כי 4 שנים רצופות גלת עשרה זוכה באליפות.
1: 5 שנים,
0: כן. 5, וזה יריבות עצומה. מוסטפא דניזלי, הזכרת אותו המאמן, שהגיע אחרי שהוא אימן את נבחרת טורקיה, ואתה מגיע לקבוצה, תשמע, בטורקיה היא קבוצה גדולה, אבל אני, תשמע, אני לא יודע, בסופו של דבר, אם אתה משווה סלטה ויגו ששיחקת, אני חושב הייתה קבוצה יותר טובה מפנרבחצ'ה, כקבוצה.
1: כן.
0: אבל
1: כן.
0: ההבדל, אני חושב שסלטה בספרד היא קבוצה קטנה יחסית, עם קהל נחמד, אבל בקבוצה באיזשהו, אתה יודע, בחור, בוא נגיד את האמת, כן. יחסית. בעוד שפנרבחצ'ה בטורקיה היא אחת משתי הגדולות, היא אימפריה, עם עשרות מיליונים של אוהדים, זאת אומרת, מבחינת תקשורת מסביב, זה לא דומה בכלל.
1: בכלל לא דומה. אבל בגלל שזה ספרד וסלטה ויגו הפכה להיות אחת הקבוצות הטובות ביותר באירופה, אנחנו כבר מקבלים את ההכרה.
0: זה נכון.
1: כבר מכירים אותנו בספרד, יודעים איזה קבוצה זו, מכירים אותי שאני טס לברצלונה ומכירים אותי שאני טס למדריד, וכבר השם שלי כבר מוכר בספרד. עכשיו אתה מגיע, כמובן שאתה יודע שהטורקים רואים את הליגה הספרדית ורואים את היכולות והביצועים שלך, אבל אתה כבר מגיע כזה שהולך להוביל את הקבוצה. הכי הרבה כסף הושקע עליך, אתה מקבל את המשכורת הכי גבוהה, וכל העיתונות וכל הטלוויזיה מדברים על זה שאם לגלאטסרה יש את חאג'י, אז עכשיו לפנרבחצ'ה יש את רביבו, זאת אומרת, על הכתפיים שלך יושב הרבה יותר מאשר ישב בסלטה ויגו.
0: כן. ובסך הכל יש לכם קבוצה, שמע, לא היו שם כוכבי על, אבל רושטו השוער, שתכף נדבר גם מה הוא עשה אחרי זה עם מבחרת טורקיה, קנט אנדרסון, החלוץ השוודי, ואתם נותנים עונה באמת אדירה, שמסתיימת עם זכייה באליפות, שמה לעשות, זה האליפות היחידה בקריירה שלך, אבל אליפות מפוארת, עונת 2000-2001. אני רוצה רק להזכיר, מה קרה דווקא בגביע, חצי גמר גביע, נגד גלת עשרי, 4-4, אתה זוכר את המשחק הזה בטח?
1: כן, בוודאי.
0: שאתה מבקיע את הנמלת הגול הרביעי, שאתם עושים 4-2, הם משווים ל-4-4, ואחרי זה אתם מנצחים בפנדלים, למרות שאת הגמר גביע הפסדתם, אבל נראה לי יותר חשוב לנצח את גלת עשרי בחצי גמר, ולא חשוב מה עושים בגמר. ובאמת, עונה אדירה, שאתה יודע, כמו שאמרתי, האליפות היחידה שלך בקריירה, אבל גם מבקעת 14 שערים, ובאמת הצדקת, נראה לי ככה, לפחות את הכסף שהשקיעו, והצלחה כזאת גדולה אחרי שליטה של גלת עשרי, ולא פחות חשוב, זה גם נותן לכם כרטיס למוקדמות ליגת האלופות לעונה לאחר מכן.
1: כן, האמת שההתחלה בפנרבחצ'ה הייתה נורא קשה.
0: אוקיי.
1: כל זה שזה נראה יפה, והייתה לי הצלחה וכו', היה איזה חודש וחצי שהיה לי מאוד מאוד קשה מהבחינה המקצועית, כי פשוט אנחנו היינו גם כן שם כ6 זרים ללאבות ששיחק במרכז השדה, הבלם שלנו גם כן היה יוגוסלבי, שניהם שיחקו, היו שני שחקנים מאוד גבוהים בהרכב, ולמעלה היינו 4 זרים, קנט אנדרסון, אלביר בליץ' ורפאיץ',
0: כן.
1: ואני. אנחנו 4. מה שקרה, התחלתי לשחק, הכל בסדר, אני משחק טוב וזה, ואז נפצעתי לאיזה שבוע או שבועיים. ועכשיו אני צריך לחזור מהפציעה. ואני חוזר מהפציעה, ואני יושב על הספסל במשחק הראשון שאני חוזר ממנו. ומתחיל המשחק, ורפאיץ' כובש שער, קנט אנדרסון שער, ואלביר בליץ' 2. אני נכנס למשחק, אני גם כן במחצית, אני גם כובש שער, אבל אני חייב להחליף שחקן זר. ומתחיל המשחק הבא, ועם כל זה שהפקעתי ושיחקתי טוב במחצית אחת, צריך להתחיל עם אלה שהפקיעו.
0: הרכב ונצח לא מחליפים.
1: כן, ואנחנו פותחים במשחק השני, וקנט אנדרסון, רפאיץ' ובליץ' מפקיעים.
0: בקיצור, אתה אומר, אם זה ימשיך ככה, אני לא חוזר להרכב.
1: מה, עכשיו, אני, כל פעם אני נכנס, אני כן כובש שער, אני מבשל, אני משחק טוב. הבעיה שכדי לפתוח בהרכב, בינתיים, השלושה האלה מצליחים

0: גם שמוטלי שפיגלר בא לביקור בדיוק באותו זמן, והוא מדבר עם דניזלי, ודניזלי אומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה לתת לו לפתח בהרכב, מה הבעיה שלי? שהם מפקיעים כל משחק. זה משהו כמו שלושה שבועות, אתה יודע, ארבעה שבועות, חודש, שלושה שבועות. אני בכוונה מספר את זה כדי שלא יחשבו שלפעמים, אתה יודע, הדברים הם הולכים לך חלק מלכתחילה. יש רגעים קשים מאוד, יש רגעים פחות טובים, ויש כמובן את הרגעים הטובים, אבל בשביל שהם יגיעו, אתה צריך להתמודד עם דברים מסוימים.
1: תספר לי קצת...
0: ואז מגיע אותו משחק המדובר הזה, של הגביע.
1: ה-4-4.
0: כן, ובגביע, מוסטפה דניזלי אומר, בגביע זה לא ליגה. הוא אומר את ההרכב, ואני משחק בהרכב. ואוגון, שהיה הקפטן שלנו, לא פתח במשחק הזה, או כן פתח במשחק הזה, אבל דניזלי פתאום החליט ואמר, במשחק הזה הקפטן שיהיה רביבו.
1: אוקיי.
0: מול גלת השרי, כדי לתת לי אחד את הביטחון, שלושה שבועות לא פתחתי בהרכב, שיחקתי טוב, אין שום בעיה, אבל אתה יודע, זה כאילו לתת לי על הגב שלי את ה... ושם הכל השתנה. במשחק הזה זה היה, כמו שאמרת, 4-2, כאשר שלושה שערים אני בישלתי ושער אחד כבשתי, היה 4-2 ויצאתי, הוא החליף אותי בדקה 81, אם אני לא טועה, כדי להכניס את השחקנים האחרים, והם הצליחו לכבוש שני שערים וניצחנו בפנדלים. אבל מאותו רגע הדברים השתנו במועדון, כי הייתי השחקן המצטיין, ואז כבר ביום ראשון או שבת, לא זוכר מתי המשחק, כבר נכנסתי להרכב הראשון, ומשם זה התחיל חגיגה של כל משחק, וכל לא היה כמעט איזה משחק שלא לא הייתי מצטיין, או שלא הצלחתי להפקיע שער, או לבשל שערים, ובאמת, כמו שאמרת, ואז הגיע שלושה משחקים לפני הסוף, כאשר אנחנו מובילים 3 נקודות, ושלושה שערים מפרש. אנחנו מנצחים את המשחק, אני מצליח להפקיע שער ולבשל שער, ומישהו נותן לי איזו כניסה חזקה מאוד, והקרסול שלי מתנפח. אנחנו 2 משחקים עכשיו לפני הסוף.
1: כן.
0: והקרסול מתנפח, ואני כל השבוע מנסה לעשות טיפולים וטיפולים וטיפולים, ואנחנו מגיעים לשלב של המשחק, ואומר לי דניזלי, איך אתה? וחפשו לי את הרגל עד כדי כך שגזרו את ה... נעל מהצדדים כדי שיהיה אפשר לחבוש את זה טיפה יותר רחב. ואני אומר לו, בסדר, אבל אני לא כל כך יכול לרוץ וזה, אז הוא אומר, תשמע, בוא נעשה דבר כזה, זה לא, אתה תשב על הספסל, בוא נראה איך אנחנו נתקדם. ומתחילים את המשחק, ו-0-0 במחצית. 0-0 במחצית, אני יושב על הספסל, ואז פתאום 50,000+ צופים מתחילים לצעוק את השם שלי, ונהיה לחץ עצום, איך שהמאמן ששומקים למחצית, והמאמן מקבל לחץ מהקהל, וצועקים רק את השם שלי ורק את השם שלי. ואז הוא פונה אליי ואומר, תעשה חימום, תראה איך אתה... זה אמרתי לו, קשה לי קצת, וזה הוא אומר, אין שום דבר כזה, אתה נכנס. לא יעזור כלום, תראה מה הקהל פה, זה איתר, אתה חייב להיכנס. אני נכנס למשחק, ואז יש את המספרת המדוברת, שזה למשל היפה ביותר שלי אי פעם. באתי את הכדור במספרת לחיבורים הרחוק, ולאחר מכן עוד שער, שקנט אנדרסון נגח לי אחורה, ובאתי גם כן מהאוויר, ניצחנו 2-0, ויש את המשחק האחרון. המשחק האחרון משוחק בכלל במגרש, שפנרבח ב5 שנים האחרונות לא ניצחה שם. ואנחנו עם 3 נקודות ושלושה שערים עדיין. ואנחנו מגיעים למשחק הזה, קנט אנדרסון פצוע, אוגון פצוע, לא זוכר, עוד שחקן אחד, 3 שחקנים לא...
1: אבל בעצם תיקו נותן לכם אליפות.
0: תיקו אנחנו צריכים כדי שייתן לנו אליפות, אבל אנחנו מתחילים, דקה 32, מובילים עלינו 1-0. אנחנו שואלים בספסל, התרכזנו יותר במה שגלת השרי עושה, והיא כבר מובילה במחצית 4-0, זאת אומרת מי שאלופה עכשיו זה גלת השרי.

0: ובדקה 45, ממש לפני השריקה של המחצית, יש ביתת עונשין, ואותה ביתת עונשין שלא שמעתי כלום, והיה שקט, ובאתי מעל החומה אחת-אחת, וגם בדקה 90 אני מצליח להפקיע עוד שער, שבעצם השלושה משחקים האחרונים זה היה שער, שני שערים ושני שערים, שמביא את האליפות לנו, ואנחנו זוכים באליפות וצריכים לחזור לאיסטנבול. ולאורך כל השנים, לאורך כל השנה, מספרים לי על זה שאתה לא יודע אם אנחנו נזכה באליפות. האליפות האחרונה הייתה לפני 5 שנים, וכשזכינו אז היה ג'י ג'י אוקוצ'ה, והרחובות היו כחול וצהוב, ואתה לא מבין מה שעשו לנו הקהל, ואתה שומע כל מיני סיפורים, אבל אתה לא מדמיין שזה מה שהולך להיות. ואנחנו טסים לכיוון איסטנבול באותו יום.
1: מיד בסיום המשחק.
0: מיד אחרי המשחק. כן, מיד בסיום המשחק. אנחנו טסים לאיסטנבול, ואנחנו נוחתים, וכמובן כל השוטרים בתוך התעופה והכל וזה. ולפני שאנחנו נוחתים, עוד פעם אנחנו מסתכלים החוצה על הכניסה של הזה, ואנחנו רואים, הגיעו לשדה התעופה משהו כמו 300,000 איש. אני רציני שאני אומר 300,000 איש.
1: כאילו אתה לא רואה את הסוף שלהם.
0: אתה לא רואה איפה בכלל בשדה התעופה. כל הקהל של פנרבחצ'ה מגיע לשדה התעופה, ומעלים את כל השחקנים לאוטובוס, את הנשיא, את המאמן, ואומרים לי, אתה לא יכול לצאת.
1: רגע, אני לא מבין, האוטובוס צריך לצאת עכשיו לעשות ברחובות, כאילו?
0: כן, האוטובוס צריך עכשיו משדה התעופה לעבור דרך הרחובות של איסטנבול.
1: עד האצטדיון.
0: עד האצטדיון. אבל ליד האוטובוס יש כל כך הרבה אנשים, עם כמות של שוטרים שמקיפה את האוטובוס, וכל השחקנים יושבים כבר באוטובוס, והמאמן והנשיא וכולם, ולי אומרים, אתה לא יכול לצאת, חכה, כי יהיה לנו בלגן, עד שכולם יעלו, אתה צריך לעלות אחרון.
1: אוקיי.
0: והם עושים, מקטרים אותי, שוטרים מחזיקים יד ביד אחד עם השני, עושים עוד סיבוב שני של שוטרים שמחזיקים יד ביד, וככה הם מוציאים אותי מהשדה תעופה לכיוון האוטובוס, ואתה רואה איך כל האנשים מהאוטובוס, שקרובים לאוטובוס כל הקהל, מנסה לפרוץ את הטבעת הזו כדי לגעת, ומושכים אותי בחולצה וזה. זה כל כך משמח, אבל אתה יודע, זה נורא מפחיד.
1: זה גם מפחיד, ברור. שמגיעים,
0: אתה כמו איזה חטיף גרנולה.
1: כן, וגם אתה יודע, זה טורקים, אתה יודע, זה לא
0: כן,
1: שוודים.
0: אין, זה, עולים לאוטובוס, ולוקח לנו להגיע משדה התעופה, למגרס, מה שלוקח 45 דקות בערך, 7 שעות.
1: 7 שעות.
0: 7 שעות. יש רכבים לפנינו, שאנשים על הגגות יוצאים מהחלונות, הכל, וגם מאחורינו, ויש שיירה ארוכה עם השוטרים, עם כולם, ואז אחרי שאנחנו מגיעים לצד האסיאתי, שזה איפה שהמגרש של פנרבחצ'ה, ואנחנו עוברים ברחוב הראשי, עם כולם, ואז פתאום נעצר את השיירה. ואני הבנתי קצת בטורקית, אתה יודע, מדבר טורקית והכל וזה, אבל לא מבין את כל מה שכולם מדברים בשנה הראשונה.
1: אוקיי.
0: אבל אני רואה שאני יושב בסוף האוטובוס, אנחנו כבר שותים בירה, נהנים, הכל בסוף האוטובוס, ואז פתאום נעצר את השיירה לאיזה 5-10 דקות, ואני שומע את כל הקהל שר. עכשיו, אני מכיר את השירים של פנרבחצ'ה, אבל אני רק שומע רביבו בתוך השיר הזה, ואני לא מבין מה. ואז מסתובב הנשיא שלנו, ואומר, תגידו לרביבו שיבוא.
1: שיבוא לאיפה?
0: לקדמת האוטובוס.
1: אוקיי.
0: הוא יושב קדימה, איפה שיושב המאמן.
1: כן.
0: ואני מגיע לקדמת האוטובוס, ואז אומרים לי, תשמע, אתה חייב לעמוד פה. אני אומר, מה זאת אומרת לעמוד פה? הוא אומר, לא, תעמוד כאן עכשיו ליד הנהג של האוטובוס.
1: שכולם יראו אותך.
0: מסתבר שהשיר שלהם היה, אם רביבו לא מגיע לקדמת האוטובוס, השיירה לא ממשיכה.

0: Collina şimdi işaretini veriyor. Revivo gelecek. Klos kalede yerini aldı. Kritik bir dakika. Fenerbahçe'ye tur için gol ya da goller gerekiyor. Revivo, Revivo vuruyor. Gol! Gol, gol, gol. Revivo klasiği. Mükemmel bir gol. Dördüncü dakika. Fenerbahçe 1, Glasgow Rangers 0. Erken gelen bir gol. Tam Mustafa Denizli'nin istediği bir gol. Tam zamanında bir gol. Harika bir gol.
1: נשחזר. משחק ראשון בגלאזגו, אתם עושים 0-0 נגד ריינג'רס, של נגמל דיק אדבוקט היה מאמן שלהם. ואז הגומלין אצלכם בבית, קולינה עוד פעם השופט, אתה זוכר שפט גם את סלטה אז במשחק ההוא נגד יובנטוס נדמה לי. ואז אתה מבקיע דקה רביעית הביתה החופשית הזאת, וזה היה בעצם הספתח לניצחון של 2-1.
2: כן, זה בעצם היה הסיפור שלפני שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לשחק בגלאזגו ואנחנו עושים 0-0 וחוזרים לשחק בבית, המגרש מלא, ואני בהתרגשות סי, כי אני אומר, אף ישראלי אף פעם לא שיחק בצ'מפיונס ליג.
1: נכון.
2: אף אחד, אין
1: הקבוצות, שחקן. הקבוצות, אף קבוצה ישראלית לא עלתה, אף שחקן ישראלי לא עלה, נכון?
2: שום דבר, אין איזה, ואני אומר, אני כל הזמן בראש שלי, אני יכול לעשות היסטוריה. היסטוריה שלא יכולה להשתנות. אני, אתה יודע, אפשר לקחת מני ולהגיד, הייתי שחקן נחמד ובסדר, או שחקן הכי גדול, או שחקן, אבל לקחת ממני שאני הראשון בספרדי, והראשון בטורקי, והראשון בצ'מפיונס ליג, והראשון שמפקיע בצ'מפיונס ליג, אי אפשר, בעוד 100 שנה לא ישכחו דבר כזה.
1: אתה יודע,
2: אנחנו יודעים מה זה היסטוריה.
1: ברגע ששמת את הדגל, זהו, זאת אומרת, תמיד יש מקום שני, שלישי, רביעי, אבל ראשון יש רק אחד.
2: אמת, וזה מה שאני חושב באותו רגע, אני אומר, יש לי את ההזדמנות להיות השחקן הראשון שישחק בצ'מפיונס ליג. והייתה דקה רביעית, והייתה בעיטת עונשין, כאשר כשאני מגיע למשחק הזה של גלאזגו, כבר התחילה הליגה לדעתי משחק או שניים, ואני כבר עם 4 שערים, בשני משחקים, אם אני לא טועה, ומגיע המשחק הזה של הצ'מפיונס ליג, מול גלאזגו דקה רביעית, והקהל יודע שכשיש בעיטת עונשין, אז הם מתחילים כבר להיות שמחים וכו', ואני גם מצליח כמובן להפקיע את השער הזה, ובסרט לאחר מכן פה בשער, ואנחנו מצליחים לעלות לצ'מפיונס ליג. ידעתי אחרי המשחק, שזהו, אני השחקן הראשון, ואני יודע גם כן שהעליתי את פנרבחצ'ה לצ'מפיונס ליג אחרי המון המון שנים.
1: ואז אתם מקבלים הגרלה, בוא נגיד ככה, לא הכי קלה בלשון המעטה, בית אחד עם ברצלונה, ליון ולברקוזן, אז תשמע, בוא נגיד ככה, הקבוצה עשתה 0 נקודות משישה משחקים, הפסידה את כל המשחקים. ובכל זאת, היה רגע אחד שאנחנו כולנו נזכור, והנה אנחנו גם נשמע אותו עכשיו.
3: ולזטיץ' קופיון, רביבו, אתה יודע, לזטיץ' לפי סולונדה, Revivo, Rapoviç izas aslında. Revivo, Revivo, Revivo! Revivo! Revivo, 1-0'a geçiyoruz. Revivo 6. dakika. 1-0 öndeyiz. Revivo çok soğukkanlı hareketler. Ceza sahasına giriyor ve mükemmel bir vuruş.
1: שמע, גול גדול נגד לברקוזן, אבל הפסדתם את המשחק הזה, כמו שאת כל המשחקים.
2: כן, הפסדנו את המשחק הזה, אבל בוא לא נשכח, נדב, כש... פעלנו לצ'מפיונס ליג, ובעצם היו לי 3 משחקי ליגה, ומשחק של הצ'מפיונס ליג, הייתי כבר עם 7 שערים, היינו במקום הראשון. הייתי עם 7 שערים, הייתי, אמרתי, הולכת להיות לי עונה הכי גדולה שיש, ואז אני בא למשחק של נבחרת ישראל מול אוסטריה כאן בארץ.
1: 5-0?
2: לא.
1: עם אחת. אוקיי.
2: אני משחק פה...
1: זה עם הגול של זה, של אנדי הרצוג?
2: כן, אנחנו משחקים מול נבחרת ישראל מול אוסטריה, אנחנו מובילים 1-0, בדקה 60-70 לדעתי, אני פורץ על הקו באגף הימני ורוצה להוציא כדור כמו שהוצאתי לברקוביץ' באוסטריה עם החיצון.
1: כן.
2: שחקן של אוסטריה דוחף אותי, אני בועט עם הרגל בדשא, ואני קורע את הרצועה ברגל.
1: אוקיי.
2: בברך. אני קורע את הרצועה בברך, אני לא מצליח ללכת.

0: מתרסקת על הרגל, אני כבר יודע שקראתי את הרצועה בברך, כבר קראתי אותה בוויגו, ששיחקתי ברגל השנייה. ואני כמובן, בדקה 90 אנחנו סופגים את השער של אנדי הרצוג בביתת עונשין הזה.
1: בין הרגליים של אבי נמני?
0: כן, ואני קם בבוקר, ובוכה על מר גורלי, כי אני צריך לחזור לאיסטנבול, אחרי שאני כבר עם 7 שערים ב3 משחקים, ואני נמצא בצ'מפיונס ליג, ואני יודע שאני עכשיו הולך להיות מושבת 3 חודשים.
1: כן.
0: עכשיו, מה שקרה לפני כן, אני מבסוט, עלינו לצ'מפיונס ליג, ואז אנחנו יוצאים, המשחק הראשון שלנו היה נגד בייר לברקוזן. בלברקוזן. ואנחנו מגיעים לשם כדי לשחק את המשחק הראשון, ובערב אנחנו מתאמנים במגרש שלהם, אנחנו חוזרים למלון, ואנחנו צופים בטלוויזיה בפיגוע התאומים.
1: וואו.
0: עכשיו, זה משחק ראשון של הצ'מפיונס ליג. זהו, אני אמור לשחק את המשחק הראשון
1: כן.
0: בהיסטוריה.
1: כן.
0: ואין משחק. מבטלים את המשחק.
1: נכון, ביטלו את כל המשחקים באותו
0: מחזור. נכון. אנחנו למחרת חוזרים לאיסטנבול, אני עדיין לא שיחקתי משחק בצ'מפיונס ליג. ואני מגיע למשחק של הנבחרת, ואני נפצע, ואני לא משחק עדיין בצ'מפיונס ליג. ואני יודע שגם האליפות עכשיו בסכנה, כי אני לא משחק, לא, הולך לא לשחק 3 חודשים, וגם אני לא, עדיין לא השתתפתי בצ'מפיונס ליג. ואני קם בבוקר ורשום בעיתונים, בידיעות אחרונות, שלא זוכר איזה כתב או איזה מישהו כתב, שביימתי פציעה בשביל לצאת מהמשחק שאנחנו מובילים 1-0.
1: אוקיי.
0: זה היום שבערב שהגעתי, הייתי כל כך עצבני באיסטנבול, שהתקשרתי לישראל שוטינסקי ואמרתי לו, אני לא משחק יותר בנבחרת ישראל.
1: למי אמרת את זה?
0: למנהל הנבחרת.
1: אוקיי.
0: זה היה, אם אתה זוכר, שהייתה איזו הפוגה שלא הייתי בנבחרת, אמרתי, אני לא משחק בנבחרת, חזרתי רק שאברהם גרנט ביקש ממני לחזור לנבחרת. אז אני בעצם לא משחק קרוב לאיזה חודשיים, בחודשיים האלה, מתוך משהו כמו 7 משחקים של פנרבחצ'ה, הם מפסידים ב5. או מפסידים 4, עושים טיקו 1 ומנצחים 2. זאת אומרת, אתה יודע, ירדנו למקום, ובינתיים כשאני פצוע, מחליפים את מוסטפה דניזלי.
1: הביאו את לורנט, נכון? ורנר לורנט? כן. היה מאמן החדש?
0: ורנר לורנט. כן, מאמן גרמני. סליחה?
1: כן, מאמן גרמני.
0: כן, מאמן גרמני, שאם לא זוכר איזה קבוצות הוא אימן, מאמן שמתחיל בעצם בינואר, ואני בינואר כבר מתחיל לעשות מחנה אימונים ולחזור לקבוצה. ומאמן שלא היה לטעמי, בוא נאמר, בלשון המעטה ביחס למוסטפה דניזלי. אבל מאותו רגע אני מצליח להביא שוב פעם את פנרבחצ'ה עם עוד פעם, עם הרבה כמות של שערים וכמות של בישולים, ואנחנו מאבדים את האליפות לדעתי ב2 נקודות או 3 נקודות.
1: 3 נקודות אחרי גלת עשרה, זה
0: נכון. כן, 3 נקודות, שגם כן הייתה לי אמנם עונה, חצי עונה מצוינת, כאשר ידעתי שאם אני לא הייתי נפצע, אנחנו היינו זוכים באליפות, פתוח היינו זוכים באליפות.
1: פה אני אקח אותך לשלב הבא, קיץ 2002, לורנט המאמן, מגיע גם אריאל אורטגה, הכוכב של נבחרת ארגנטינה, ראיתי גם תמונות שלכם ביחד, מתחבקים ומחויכים לקראת, וצריך לזכור, טורקיה בקיץ הזה, נבחרת טורקיה בקיץ 2002, מגיעה לחצי גמר מונדיאל ביפן. זאת אומרת, כן, כל הכדורגל הטורקי נמצא גם. באיזה סוג של היי מטורף.
0: כן, מקום שלישי גם, כי היה...
1: כן, נכון, ניצחו את דרום קוריאה במשחק על המקום השלישי, שזה באמת הישג מטורף בכלל, וחלק מהשחקנים משחקים כמובן יחד איתך בקבוצ... כן. בפנר. אבל מה קורה אז? כאילו, אנחנו לא נקדים את המאוחר, בינואר אתה עובר לעושה את המעבר של הכביש, מי...

0: עם פנרבחצ'ה גלת עשרה, אבל למה העניינים התקלקלו בפנרבחצ'ה באותה חציונה?
1: אוקיי, נתחיל ראשית עם ורנר לורן, אותו מאמן. במחצית השנה הזאת שאני חזרתי לשחק והייתי, כמעט הייתי כל משחק מפקיע שער ומבשל והכל וזה, הוא כל הזמן היה דואג בדקה ה-80 או בדקה כזו או אחרת להוציא אותי. ולשחק הגנתי. זה מין סיסטם של אותו מאמן. אני פחות אהבתי אותו, אבל לא הייתה לי ברירה, כי אני נמצא בפנרבחצ'ה. ומתחילה העונה השלישית, ומביאים את אריאל אורטגה. שלי זה היה הכי נוח בעולם, והכי כיף בעולם במחנה אמונים. אנחנו מדברים בספרדית, צוחקים, אני והוא באותו חדר. ואנחנו הופכים להיות החברים הכי טובים. ולפני שמתחילה העונה, מגיע, זאת אומרת, כשהוא חותם וזה, מגיע אחד מסגני הנשיאים, והוא לוקח אותי לשיחה, ואומר לי, תשמע, חיים, אולי תיתן את החולצה מספר 10 לאריאל אורטגה. כי כנראה שחתמו איתו, הוא אמר, אני רוצה חולצה מספר 10. כמובן, אתה יודע מה אמרתי, לא?
0: שאתה מסרב, וזה פיצץ הכל.
1: לא, לא פיצץ הכל, אמרתי לו בשום פנים ואופן, אני נותן את החולצה מספר 10 שלי. לאף אחד, לא לאריאל אורטגה ולא יבוא גם מרדונה. מה שאני עשיתי פה, אריאל אורטגה ייקח לו הרבה זמן לעשות. זה, ואריאל אורטגה אמר לו, אין שום בעיה, אני כבר חבר שלך עם הכל בסדר שישאר עם החולצה מספר 10. אבל לי זה נתן איזה מין פגיעה כזו, כן? ואנחנו מתחילים לשחק אני ואריאל אורטגה, ומשחקים, אתה יודע, בסדר. לא קבוצה הכי טובה שיש, אבל משחקים, אנחנו רצים. ואז מגיע כמעט קרוב למחצית העונה, חודש לפני שיש את ההפסקה של מחצית העונה, ופנרבחצ'ה לא משלמת לי משכורת מינואר שחזרתי לשחק בשנה שעברה. זאת אומרת, קרוב ל-8 חודשים, שאני לא מקבל משכורת. הנשיא לא משלם, לא שילם כסף.
0: הם היו בבעיות כספיות, אני מתאר לעצמי, המועדון.
1: חוץ מזה שהם היו בבעיות כלכליות, היה בחירות בפברואר. היו בחירות בפברואר שוב פעם לנשיאות. והנשיא בא ואמר לשחקנים, תקשיבו, הכל בסדר, זה כרגע יש לנו בעיה קצת עם כסף, אבל בפברואר שאני בחר להיות הנשיא, אתם תקבלו ממני את כל הכסף. אוקיי?
0: אני אגיד לך משהו, חיים, מאחר ואנחנו ככה מתקרבים לסיום, וגם הזמן כבר הולך ועוזל, אז אני רוצה באמת שנעבור מהר, ככה ממש לקראת סיום.
1: לגלת עשרה.
0: בדיוק, אבל שנייה... מה זה?
1: אתה מתכוון למעבר לגלת עשרה.
0: כן, כן, אבל לפני שנעבור למעבר ותסכם לנו את כל הסיפור הזה, בוא אני אשמיע לך קטע מהמשחק הראשון שלך בגלת עשרה, 16 בפברואר 2003, משחק מול בורס הספורט. שמע.
2: רביבו, שזזזז, עד שדה, רביבו, רביבו, רביבו!
0: זה היה הפתיחה בגלת עשרי, הוא אמר אטריק זה שלושה, כולם יודעים, נגמר 4-0, וזה נראה שהתחלת בצורה הכי טובה שאפשר, אבל הסיפור עם גלת עשרי נגמר מהר מאוד, אחרי חצי שנה חזרת לארץ.
1: כן, זה נגמר מהר מאוד. אחד, עברתי לגלת עשרי בגלל שאמרתי לנשיא, או שנשארה לי חצי שנה, או שאתה חותם איתי על שנתיים, שלוש נוספות ואני נשאר בפנרבחצ'ה, או שאתה משלם לי את כל הכסף של השמונה חודשים שלו שילמת, מה אני פחדתי? שהנשיא הזה לא יזכה, והוא לא ייתן לנו את הכסף, וגם לא יהיה לי הסכם, ולא יהיה מי שישלם בסופו של דבר. אמרתי, ביום שני, אין את הכסף או הסכם, אני לא מגיע לאימונים. וככה זה קרה, ואחרי חודש, הגיעו, היה לי איזה הסכם עם קבוצה גרמנית, המבורג.
0: כן.
1: בסוף החלטתי לא ללכת להמבורג, כי גלת עשרה יפנו בטלפון אליי, התקשרו, אמרו, אנחנו נשלם לך את כל הכסף,

0: הכסף שחייבים לך, ואנחנו ניתן לך גם שנתיים וחצי נוספות, באותו סכום שאתה מרוויח. ואמרתי, אוקיי, בסדר, מה אכפת לי ממי אני מקבל את הכסף? קיבלתי את הכסף מגלת השרי, עברתי לגלת השרי, שיחקתי את החצי שנה הראשונה, שהיו לי שישה שערים, שישה בישולים, לא זוכר זה. לא עונה גדולה, כי גלת השרי לא הייתה ממש קבוצה הכי טובה.
1: מקום שני אחרי בשיקטש.
0: איך?
1: סיימו מקום שני אחרי בשיקטש שלקחו אליפות.
0: כן, סיימנו מקום שני אחרי בשיקטש, אבל כשהתחילה העונה החדשה, הייתה לי הרגשה שאיתי ביחד, גלת השרי הופכת להיות קבוצה מאוד מאוד חזקה, חסן שעה, שזה כולם, אנחנו כן יכולים לזכות באליפות. הדבר היחידי שקרה זה שהתחלנו את מחנה האימונים, והיה לנו משחקים של לפני הצ'מפיונס, לפני שהם שחקים את הצ'מפיונס, יש איזה כמה משחקים לפני כן, אירופית.
1: משחקי הכנה, כן.
0: כן. ואשתי סגית הייתה בהיריון, אני החלטתי שהילד שלי, בשונה מזה שהילדה שלי, מיין, נולדה בוויגו, הילד שלי לא יוולד באיסטנבול, לא רציתי שיהיה רשום ארץ לידה טורקיה, דפתי שיהיה רשום ישראל, ואמרתי לסגית, אנחנו נלד בארץ, אל תדאגי, אני בסך הכל שעה וחצי, שעתיים, לוקח טיסה, מגיע, אני איתך בלידה, ואני חוזר. אשתי הייתה כאן בארץ, היה לנו משחק בעוד יומיים, הגענו למחנה אימונים, במחנה אימונים כמובן הייתי בסוויטה שלי לבד, כי אני מניח את התפילין, והעדפתי לא להיות עם אף אחד בחדר, אני נמצא בחדר, ואחותי מתקשרת אליי ואומרת, זהו, אנחנו אוטוטו...
1: תגיע.
0: כן, אנחנו צריכים ללכת. אני פונה, נכנס לחדר של פתיח תרים שהיה המאמן שלי, ואני אומר לו, קואץ', אני חייב לטוס, זהו, אני לוקח טיסה, הזמנתי טיסה, אני טס לארץ, אני חייב להיות עם אשתי בלידה, הייתי בשתי הלידות, אני חייב להיות עם הילד שלי בלידה, מסיים את זה, בא למחרת בבוקר ואני מתאמן. הוא אומר לי, לא, אני לא משחרר אותך. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא משחרר אותי? אשתי צריכה ללדת, אני חייב לטוס. הוא אומר, לא, אני לא משחרר אותך, אתה צריך להיות פה, יש לנו מחר אימון ומחרתיים המשחק וזה, אני לא יכול לשחרר אותך. כעסתי, הלכתי לחדר, אחותי דיברה איתי בטלפון, והיא משחזרת לי את הרגעים שהילד יוצא, ואז אני מאוד מתרגש, אני סוגר את הטלפון ואני מתחיל לבכות, ואני יושב בתוך הסוויטה הזאת לבד, במגרש אימונים, ואני יושב ואני אומר, אני מתחיל לעשות פלוסים ומינוסים, ואני אומר, אני בן 31.5, תמיד אמרתי שאני אפרוש, שאני עדיין אהיה צעיר ואני לא אהיה מבוגר, ולא יגידו הוא זקן והוא לא זה, והוא לא שיחק, והוא לא טוב, והוא לא זה. זה ממתי שהייתי ילד קטן, תמיד אמרתי, אני כשאני אפרוש, אני אפרוש כשאני אמצא בסיס. זה אחד. אמרתי, שתיים, אם אני לא יכול להיות בלידה של הילד שלי, אז מה שווה כל מה שעשיתי וכל מה שזה יש? דבר שלישי, הייתי מבוסס כלכלי. דבר רביעי, השקעתי המון כסף כאן בארץ עם השותף שלי עם ג'קי. הסתכלתי בעצם על כל הדברים האלה ואמרתי, די, גם הראש שלי לא היה 100% בכדורגל, הוא היה 90% לפחות, 80-90% בכדורגל. כבר הרגשתי שזהו, אני כבר, אין לי את הכוחות עם הלחץ הזה ועם האימונים, כי בוא לא נשכח, בשלוש שנים שהייתי באיסטנבול, אני בסך הכל בארבעה חודשים הראשונים הייתי יוצא החוצה ונהנה ומבלה והולך לקניון והולך לזה. אחרי המשחק הזה של גלת השרי וכל התקופה הזאת שהייתי באיסטנבול, לא ממש יכולתי לצאת, כי גם כשהייתי בפנרבח, כשהייתי בבית והיו מחוץ לדלת שלי צלמים
1: מה שאמרנו, זה עולם אחר.
0: עולם אחר בסגנון רונלדו ומסי וזה, ועוקבים אחריך עם המכונית, שאתה לוקח את הילדים לגן, ומצלמים אותך בכל מקום, ומלווים אותך בעצם לאורך כל הדרך, ואז נורא קשה, ואם

0: מגיע למקום, אז יש התקהלות ואנשים.
1: אז אתה אומר שבאותו שלב נפל לך הסימון שזהו, הגיע הזמן לחזור הביתה.
0: זהו, היה 3 שנים, זה היה כאילו 6 שנים.
1: זה 7, זה 4 בספרד ועוד 3 בטורקיה, זה 7 שנים.
0: נכון, ו5 כאן בארץ, אני שחקתי בסך הכל 12 שנה, אנשים לא יודעים את זה, אבל זה הדבר היחידי ששחקתי, 12 שנה בישראל, 12 שנה בקריירה. אנשים יש להם, זה ראיתי יוסי בניון אתמול, היה לו 22 שנה.
1: כן.
0: אני 12 שנים בסך הכל, 5 שנים כאן בישראל. ו-4 ו-3, זה הכל, זה מה ששחקתי כדורגל.
1: כן, היה עוד איזה אפיזודה קטנה בממסע מחשדוד, אבל בוא נגיד ש...
0: בממסע מחשדוד
1: אני הייתי בעל הבית. גם אתה לא ממש רוצה לזכור את זה.
0: כן, כשאני חזרתי אני הייתי בעל הבית, אני קיבלתי אפס בכסף בנוג, אני לא אשלם לעצמי, יכולתי לבוא למכבי תל אביב או למכבי חיפה, אבל אני אמרתי אני לא אחזור לשחק בישראל, אני להפסיק לשחק כדורגל, בסך הכל שחקתי 12 משחקים, 6 שערים, 6 בישולים, זה הכל, היה 3 שלישים, שליש אחד שיחקתי.
1: טוב, תשמע, היינו פה במשך למעלה משעתיים, גם בפרק הספרדי וגם בפרק הטורקי היום, אני בטוח שהרבה מאוד אנשים, בטח הצעירים, שלא עברו את אותה תקופה עכשיו, אתה יודע, היו מרותקים לכל רגע מהסיפורים האלה. ורציתי להגיד לך המון המון תודה על, על השעות
0: וכן,
1: האלה.
0: תודה לך ותודה...
1: פשוט תענוג לשמוע, ואתה יודע, אני אומר לכולם, כנסו ליוטיוב, הכל נמצא שם. לא הכל, אבל
0: כן, אני רק שאני, שתדע ששמרתי הרבה מאוד סיפורים גם בשביל ההרצאה שלי, אז ככה שלא יכולתי לתת את
1: הכל. הכל בסדר, אין שום בעיה, ואנחנו נגיע להרצאה, הכל טוב.
0: בשמחה.
1: חיים רביבו, המון המון תודה.
0: המון תודה, נדב.
1: ביי.
0: תודה לכם.
1: עד כאן הליגיונרים, פרק מספר 2, אנחנו נראה כאן כמובן גם בפרק מספר 3, עם עוד אחד מהכוכבים הישראלים הגדולים ביותר בכל הזמנים שכבשו את אירופה. יאללה ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
3: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש במונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, בין משחק בין סנטוס לנשיונל.
2: ולראות אז את פלא, ילד בן 20, 19, 20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
3: בלי שום ספק, אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם, אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה, וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר, וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראית אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה היה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: כמו, זה היה... לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6-7-0.
1: כן, כן, זה היה ברצלונה פלוס. זה היה סוג של... סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום, אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, להראות את עצמם כמו גלובר טרוטרס, זה הסוג.
0: ורק ברזילאים, אין זרים, כולם ברזילאים.
1: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
0: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
1: כן, לא, זה היה תקופה סיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה ברזילאים, אבל זה לא...

0: היה את המושג הזה שאתה יודע,
1: כן.
0: היום, אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
1: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא, סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של, היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
0: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב בלי רורים.
1: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים, למה הוא היה הכי גדול?
0: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
1: פנטר.
0: פנטר. זה היה פנטר, הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק. אבל היה לו הכל. אתה יודע, הוא מתרומם על כדור, בלתי אפשרי לי לעצור אותו. כובש שערים בחסד. פותח משחק, ידע הכל. בקיצור, היה בשליטה אבסולוטית של כל המגרש.
1: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני... כשאני חושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן כן. עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
0: כן, אלה. תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה. הפריצה מהמקום.
1: שהוא לוקח כדור ועובד. יש סיפור, כן, זה כן. לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור, אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
0: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו, לא, היו סיפורים עליו מפה עוד החלשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא, עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו, אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר, באמת שראיתי הרבה כדורגל, ראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
1: אז אתה, שראית את פלא, משחק, אני ראיתי אותו אבל לא משחק, נפגשתי איתו ונספר על זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
0: צחוק, פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו...
1: היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהגמירה שאתה צריך לרוצח, אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אם אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: פשוט חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, גם... קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות הנוכם, זה הגרצ'רוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקים נגד סנטוס זה היה פשוט דבר אדיר. פניירול סנטוס זה היה פשוט משחק, זה קרב. ואז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה, בהוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד וביאבל מידו. כלומר, בברזיל.
1: כן.
0: 5-4 ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול אסטקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה

0: פשוט חוויה לעיניים דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו, למשחק הזה אני כן הלכתי. ופניירול ניצחה 3-2 אחרי ש... סנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט דדיר גם כן. והמשחק הסופי בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע, כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה לא חשוב בתוצאה, עושים משחק
0: שלישי,
1: ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניירול 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור, זה הרמה מנימילי שהיה מנגלבי, לרחבה של פניירול, כאילו פצצה של כדור. הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת. כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד אחד. אבל פניירול אולי זה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת, קבוצה של לוחמים, בניצחו 2-1, גול של סיה, של חוסה ססיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, בניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל היו שחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם את ה... הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, אורוגוואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950. ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיעה גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינשה, וברגע שהם עלו, המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם ישין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, זה פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה הסוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג
1: כן,
0: של קרוס כן. כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי, לוקח את הכדור,
1: כמו איזה נסיך. אחר,
0: זה פה נסיך כזה, תמיד עם, עם הפנים למעלה, וזה, ומסתכל את המשחק. ובגרנשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרינשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם, הוא היה אלגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה, ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב, לא מחונך, אבל הבין. הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה,
1: הוא היה שוטה.
0: גרינצ'ה היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט שיכול להיות.
0: הכי פשוט. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עשה טעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
1: אבל אי אפשר לעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. זה היה אלגריה דופוב, זה נכון, זה היה פשוט אדיר, אדיר, אבל ביחד, אתה יודע,
1: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטפוגו.
0: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
1: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.

0: כן, הוא לקח אותי לראות
1: טיול בר
0: כדורגל.
1: מצווה זה לא היה לקמפ נו.
0: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטפוגו, שזה היה חוויה בעיניים.
1: איך זה באמת לראות את גריצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
0: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
1: ופפה.
0: והאלה זה, זה, זה גרעין, שדידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
1: זגל גם היה שם איזשהו
0: גם תקופה. גם סגל הוא היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
1: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
0: אבסולוטי.
1: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה, אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריו, לא שרע, אבל אתה יודע, זה חתיכת...
1: אם לנסוע לבואנוס איירס זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על המעבורת,
0: כן, כן, לא, אבל גם כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבואנוס איירס גם כן, באותה תקופה, זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
1: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, אימא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו נכון. אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע
0: נכון.
1: בחיים.
0: נכון.
1: ותראה מה הבן של עניה.
0: טוב, בסדר, זה קורה. לא לק... בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. אם זה, מבחינה רציונלית, האמא צדקה.
1: כן.
0: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
1: כן.
0: אז...
1: הוא שמע את זה ברדיו.
0: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
1: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסוי, שזה שלושה לבבות. פעם
0: שלושה
1: פגשתי
0: לבבות,
1: אותו
0: כן.
1: ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאימא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברסיל.
0: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
1: יכול להיות.
0: לא בדקנו, יכול מאוד, יכול מאוד לשקר.
1: לקח בסך הכל 8 שנים.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
1: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, במקום הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום, ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל, ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
0: ב-58 הוא הפקיע 2.
1: 2 בגמר.
0: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגלו.
1: כן.
0: הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש, ואחר כך בועט.
1: ומהאוויר.
0: מהאוויר בועט. בגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש. כן.
1: וראית, אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה, כולם באים כאילו, לנחם.
0: ילד.
1: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו, בכל זאת, מבוגר ומתיק.
0: כן, כן, כן.
1: לוקח אותו, וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
0: לא ידעו, תראה, לא בטוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השער של לייף. של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו
1: מיוחד.
0: שזה לא דבר רגיל. ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
1: עד כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
0: שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא חשבתי עליה, אבל יש...
1: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש הרבה יותר עירוב גזעים.
0: לא, אבל לפני כן היה. לפני כן היה, והיה קטע גם כן מאוד מעניין,

0: אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים.
1: נכון.
0: וגם כן אחרי ההפסד של
1: 1950.
0: בגלל ברבוסה.
1: נכון.
0: שזה סיפור מדהים.
1: עד שהגיע דידה, אתה יודע, זה 50 שנה, עד שהם הסכימו שישאר שוער שחור.
0: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלג, הרמי של כל החברה.
1: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
0: לא הייתי אומר.
1: לא?
0: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
1: אבל מבחינת הלגיטימציה...
0: לא, לגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, וזה, אתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל... מעמדות הנמוכות הם
1: כן, זה לא השתנה.
0: זה אין בלגיד.
1: זה לא השתנה.
0: לא ישנה פלא, לא גריש.
1: גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין. גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
0: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
1: בקופה אמריקה הראשון, ב-1904 או משהו כזה.
0: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
1: ליאונידס.
0: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, של השחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24.
1: נכון.
0: שכל פריז השתגע עליו.
1: נכון.
0: זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה. היה נוסח של פלא, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו למרבל נואר.
1: כן.
0: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
1: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שגם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה, ששנות ה-20 ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
0: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המעטה. היה מטורף על כדורגל, זה פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
1: אתה מדבר על שנות ה-60 או
0: ה-70? 60, 60, 60. 60, 70. השפעות... זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
1: השפעות מכיוון קובה?
0: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, כן. והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה באימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי זה הכדורגל, בן אדם, זה פשוט מטורף. הוא אוהב את, אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה. במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא וואי על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
1: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אמנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו לסתום את הפה.
0: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את
1: האמת. נכון.
0: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
1: היו פה ושם שחקנים.
0: היו פה ושם. לא, היה... שחקן עם תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
1: נכון.
0: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
1: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה היא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך,

0: הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם, לחם
1: לשעשועים. ניצלו, ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו. וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה דבר מצוין ביותר.
0: אז אנחנו היינו במודיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המודיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם, אבל נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
1: במשחק השני.
0: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
1: ואז, לא, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
0: כן, נכון, המרילדו החליף בעצם את...
1: החליף את פלא והתגלה ככוכב וחסד, בלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
0: כן.
1: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
0: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל יש, לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
1: נכון, זה יותר מדי.
0: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה.
1: כן, כן.
0: 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
1: נכון.
0: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
1: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה. שניצח את פלא אז, היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו. זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק כזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
0: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
1: לא, שום דבר.
0: לא מעניין את אף אחד.
1: לא, שום דבר. הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
0: כן.
1: פיריוד.
0: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של המאמן, סלדניה.
1: סלדניה, כן.
0: שהוא כן היה שמאלני או משהו
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון, נכון ביותר.
0: ודאגו להעיף אותו.
1: נכון.
0: והוא הצגה לו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
1: בדיוק.
0: כמה
1: בדיוק.
0: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה. ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970, זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
1: לא הייתי אומר.
0: אתה לא, אבל יש
1: לא הייתי אומר. הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה. ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
0: שוער, פליקס.
1: רק שההתקפה, ההתקפה של ברזיל של אותה...
0: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
1: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
0: בהיסטוריה. וג'רסון קצת מאחורה.
1: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא, כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני, השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב. בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה... לא מעניין אותי. תן לי את כולם ביחד.
0: אני אקבל 2, אני אתן 4.
1: בדיוק. גם קלוס אלברטו ששיחק מאחורה גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר. אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה את זה הכל.
0: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית,
1: בהחלט.
0: מה שאז פעם לא היה, וזה היה פעם ראשונה ששידרו את זה גם בצבע, באירופה, לא יודע מה קרה
1: נכון,
0: באמריקה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: פתאום ראו את הכל בצבע, אז הכל היה שחור לבן, זה שינה לגמרי את הכל.
1: נכון.
0: וברזיל, הכל צבעוני.
1: נכון.
0: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד
1: כן, כן,
0: טרופי.
1: כן, כן. טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה בדיוק. זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה, אתה יודע, ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
0: ואתה יודע, סלדן,

0: נתניה בעצם אמר, המאמן שלא הגיע
1: בסוף,
0: הוא רצה בעצם, אמר, פלא כבר מבוגר מדי. הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו נלך על צעירים. זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
1: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא... פלא קצת יותר מבוגר, פה שאתה... איזה מבוגר.
0: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה.
1: לא, נגיחה.
0: נגד איטליה, ב-4-1, זה פשוט, אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר.
1: פנטר, פנטר.
0: וגם שהוא בן 30. ואז בעצם...
1: הוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נמלי.
0: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
1: נכון. נכון, אף פעם לא היה קטן.
0: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
1: האמת שזה לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ולפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
0: אבל הוא לא היה.
1: מאורו.
0: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה. השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
1: בוודאי.
0: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
1: זה מה שעושה את כל הסיפור, גם כאן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר, אבסולוטי.
0: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד, הוא בכלל ארגנטינאי, שהיה בקולומביה וכל מיני סיפורים.
1: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. עם ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
0: נכון.
1: זה נכון, זו התקופה הכי גדולה של...
0: אבל תשאל אנשים, פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
1: כן, כן, לא, משהו אחר. אמנם, מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף, לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע, אדיר, שחקן אדיר.
0: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא? אתה באמצע.
1: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן. זה סוג אחר של שחקן, אבל... בוא נגיד ככה. פלא שיחקק עם קבוצה, שאתה יודע, עם התקפה הזאת, בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
0: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
1: לא, זה לא
0: רוצה
1: להסתכסך, אני פשוט, כלירות כדורל, אני מת על שניהם.
0: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדייגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית, הלילה של מספר 10.
1: אנחנו
0: לענות שזה דייס. יום אחד הוא הריח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
1: כן, תזע.
0: הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת הריח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: luto mais a vida. Já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado pra você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada.
1: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת עקיצות כאלה כן. אחד לשני.
2: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד. כן. הוא היה בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם, הוא היה גם שר בממשלת ברזיל. נכון. הוא, לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק את קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
1: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
2: מרדונה זה סיפור אחר לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה הוא רצה.
1: אתה לא, הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור אחר.

0: לא, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אחי אשר עם פידל.
0: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של העם, ורוצה להיות שם, זה סוג של גרינשה כזה, לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
1: כן, הוא היה שם באמת, דייגו, הוא משחק את המשחק.
0: כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: פוסטוריצה, אתה יודע. היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
0: לא
1: זה
0: פתרנו,
1: בסדר.
0: לא פתרנו.
1: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי. הזוי. הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא היה עובר לריאל מדריד, היה עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים. מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל?
0: כן, כן. עד עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, זה, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרוויח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית, אני לא זוכר שחקנים שהיו מתים לנסוע לאירופה. Okay. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא, אתה יודע, זה לא טירוף.
1: זה לא המצב של היום, no, הוא לא דומה no. לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור, שהוא, בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה, היה לה כדורגל, כי הוא היה,
0: okay.
1: רוב האנשים, גם בארצות הברית אז, שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. Okay. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
0: יש לו מקום של
1: שם,
0: כבוד.
1: אי אפשר להתעלם ממנו. לא. האצטדיון המלא בכל משחק 80,000 צופים.
0: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
1: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
0: גם, נכון.
1: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר כן. באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה, נכון. בוא נגיד נכון. שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
0: סמל, כן.
1: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא
0: אבסולוטי.
1: הרבה מעבר לזה.
0: אבסולוטי.
1: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר, במלמו, בין, או לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחלנו, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
0: כן, כן, כן, כן,
1: בהחלט. שהוא היה אני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל? אתה בפורטוגל? לא אמרת לו, אני מישראל. מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו ציום משותף איתו. אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
0: כן, כן, כן, כן. אני אף פעם לא ישבתי מולו. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי איתו אף פעם.
1: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ז'ילברטו ז'יל וכאלה?
0: כן, זה בהחלט.
1: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
0: בלי שום ספק, בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
1: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
0: כן, הוא פרץ וסחה שלוש פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא, זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו, בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
1: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה.

0: מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה 3 ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
1: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע. ברזיל השתנה המון.
0: אוקיי.
1: ברזיל השתנה המון. ברזיל...

0: תן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
1: קצת קרנבל
0: לא, לא,
1: ואתה
0: לא, זה
1: עושה.
0: כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר, נגמר טוטאלי. זה... יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל יש דברים אחרים בחיים והם מדאיגים אותם יותר.
1: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
0: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו, הגולים בגמרים, כולם. התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
1: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים, ולא סתם נסיים. עם, אתה יודע, פלא, כמו שהוא שר אצל מרדונה, כן. הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא
0: נכון,
1: תקליטים.
0: נכון, נכון.
1: היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה. כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, היה תענוג.
1: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם על שחקנים.
0: כן, תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
1: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: מתחילים.
3: אוקיי, עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
3: מפרגן,
4: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
3: אבל הגמר הזה...
4: אני חושב שזה היה מפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר. יש פה שלט טוב.
3: אנחנו טובים.

0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול, ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, ואני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסעו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
1: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אופיין למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל...

0: באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדיץ' שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך, כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביה. לא מעניין תיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביה בשביל לקחת גביה. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביה, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביה, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביה.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביה. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, היום זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, תמיד. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל

0: לא שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל לך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו הוא עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג, שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,

0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה. עונה מפלצת. אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסייטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סייטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
1: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
0: שהם... חתומים עם סטמפה.
1: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
0: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
1: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל. אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב. אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט. היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון. ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
0: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
1: נניח סף,
0: בנדמלי, בא אדמון ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעי צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים,

0: כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסופק?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בתקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרימו עומד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה, שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר.
1: כן.
0: הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל...

0: יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת. גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, לא יזרקו 1-2, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, אבל...
1: הקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: משלים שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח, ניפול
1: לאירופית.
0: עבורו מאדיר, שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
1: נו.
0: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת. שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא.

0: אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוגן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראה, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה של לקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחלה להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחלה להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק.

0: רק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה, לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צריך לסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה, עם רן, במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל לעונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה

0: רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי לא, תל אביב, לא, לא, לטוב
1: לא, ולרע לא, אליפה. שנה לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה? אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור. ליאור העונה עם שחק. אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי. אז, כן. okay. אז, אז, אז, אז הטעות, אז, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא, לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דם ארסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
1: ארסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן

0: קוז'וק, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות חברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
1: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: ירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולאפי יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך.
1: רגע, אבל ביוד א' אתה נהנה.
0: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה.
1: כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו...

0: שידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: הבטחת לי קיץ קצת, פחות נדבר, פחות זה.
0: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
1: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
0: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי, ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכניר. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מצווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מצווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין,
1: איזה קשרים יש לך. איזה קשרים.
0: קשרים, מה זה קשרים?
1: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא... אני לא אוהב את הנושאים האלה.
0: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה. יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה, ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול, אבל אתה...
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גר... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת אם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב, יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8, עד 7.
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
0: 4 זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג את

0: ייצג אותם, ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה לא בטוח, ושניים.
1: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
0: הוא לא רלוונטי?
1: אני לא בטוח.
0: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
1: השם שלו כרגע לא עולה.
0: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז...
1: כרגע השם שלו...

0: אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: תודה,
0: אני יודע. יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק אקוניס יוותר על המענק.
0: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחי...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של, של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה אבל, מחליפים, זאת
0: אבל
1: לא...
0: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
1: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
0: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: כן, ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
1: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך... לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר. ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה.
1: אני רק מונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו... ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות ש...

0: יש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
1: הרישום ההוא.
0: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז okay. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
1: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם, ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא, כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס ל... נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
0: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
1: לא השתנה כלום.
0: אוקיי.
1: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
0: קרינגטון הוא מה הוא?
1: מתאזרח ישן? כבר יותר משלה. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
0: איזה פרייר, איזה פרייר.
1: היה צריך עוד שנה.
0: איזה פרייר.
1: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זאק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
0: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין? תמשיך, תמשיך.
1: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
0: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
1: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת... אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
0: Okay.
1: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודושנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית, על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
0: לבריאות, קח להם את הכסף,
1: לא,
0: האדם.
1: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
0: פריסלי.
1: פריסלי. פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור. וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי שלוש שנים.
0: איך זה? אני לא מבין, הוא... אתה יודע, מאוד מעניין אותי. אני אבדוק את זה.
1: כן. אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
0: זה לא מעניין.
1: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשת,

0: ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנתינייקוס החתים השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג. ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו. אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך לליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה מחנה
1: כן,
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם? תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום, לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, ויגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה, כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אומר, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
0: כן.
1: ובא ב-20, ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
0: אני חושב שיצליחו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגת...
1: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים,
0: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה הקנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף

0: החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על ליפה לונברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזיה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבוא נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, אתה יודע, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירולי, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי, עכשיו דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון. שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על כך,

0: המחשבה, אפרופו תמיר בלט, גודל, רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים, בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר? כאילו
0: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כלייה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
1: Okay.
0: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: נגד
1: גרד תמיר,
0: גדול. ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, אתה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש...
1: אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידיגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 השנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה, 2-2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד 2 קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריולו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות 4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד דיאסי.
0: אני יודע מה.

0: יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד דיאסי, ויש עוד טורו. כן. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: הלכה, מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... את תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה, ופתאום עכשיו זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע, תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט, ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן, לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין, בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קקמנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר של יום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת, אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחוג מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם אמזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני...

0: יקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסכים בלינקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו, כאל עצמו מצוין.
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה, לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בואו לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, הקצו אותך, ולא הקצו אותך, איך אומרים, הקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני
0: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו או אחרת, גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, ועכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, אני חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה להערכה.

0: לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה גם...
1: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום,
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר, אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
0: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבונד ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה קרינגטון, לא יכול להיות עם 3-2, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל, זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודושנוסט. קאקוק יחגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה, זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה, יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח.
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון. אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ', הסרבי.
0: זה בירושלים חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה כאילו, קאקוק זה, הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
0: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד, זה...
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, ואת צ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום בעונה האחרונה.

0: מה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציון השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: רוליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם. כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק. אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש, תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע, אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו.
0: ג'קסון רו, הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא, אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום.
1: טי.ג'יי קליין.
0: טי.ג'יי קליין, ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה, ודיברת על אפקט הלחץ, הלחץ הוא גדול, הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצה, מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה כסף.
1: אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היום יומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנבחרת העתודה, אני
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן? אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב,
0: כן.
1: אמא שלה, טלי אינבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל זה משהו אחר, אז מי
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של סיידסטפ הזה.
0: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
0: היא עושה הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית.

0: אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה סקסי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה סק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגעיות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל של הכדורסל פה.
1: אם אני יושבת מול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, יאו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור, תן לי מכל נבחרת, שתיים, שלוש שחקניות, נכון שאין כזאת, אין כזו. שתיים, שלוש שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף, ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד, וזה, מה עושים, זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביב, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחרת מיאמי?
1: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושה לוויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כול.

0: כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד. אתה מבין כמה שנים אנחנו מדברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו כשהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד. אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו. אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול ב... כמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם. כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכול לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר, כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: אתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי, כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה, ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא, שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: היה לימור מזרחי,
1: לימור כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל. אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי ישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, ו... אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, זה יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים... העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
0: למרות שהם היו חסרים שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
1: על אף זה שהם חסרים, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל...

0: נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל.
1: כן.
0: הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב
1: אותם. אנחנו עוד לא יורדים ל-X and O's, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על נבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון, היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון,
0: לא,
1: לא ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. תן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: מי שמחה? כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן... לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון.

0: נכון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר,
0: לא, לא, נדבר על הביגמנים, על ה...
1: רוינה.
0: רוינה, ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של... ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד.

0: לבד תואר אליפות למכבי תל אביב. מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא משחק
0: בכלל. והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז... אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי נקרא בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעיית כליה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן ה... אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל... שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ז'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם,

0: drive and go, כל מיני drive and cut, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו.
0: יזוזו, יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
1: כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא פעמים מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מאייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לכלייה, יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקינג, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
1: שנתיים לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מאייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים ניצחנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור, שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה...
1: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה, פעם אחת הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר שוב שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
2: לא.
3: עם קוואי ודורנט?
2: לא.
3: אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שריגה הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת. לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה
3: אגב,
2: מי מסיים
3: אגב,
2: חוזה.
3: אם כבר אני אגיד משהו לזכותו.
2: שנה.
3: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות, אחת כי הוא יודע שאת הכסף

0: שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא ידע שאת הכסף שלו יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם, אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה קופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים... זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו, שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את הטמטום שיש לי בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט. למעברים הדחופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים ה-CBA נותן את אותותיו זאת אומרת הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות אם הם עוברים את ה-second apron אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים, כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר, קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים
0: לברון. נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי, נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל, שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות, פשוט השנה זה היה סוג של פיק, עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזו בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא ססגונים והרעש והבלגן, והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שחק רק 79 משחקים, ולא שחק יותר מ7 משחקים ברציפות, באף אחת מהשלוש שנות האלה.

0: אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שפניה,
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו, קריס
1: אני חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא אמר, המסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה 1-2. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי, אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית. אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע. ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'אי יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק ולא משלוש ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'אי. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דמיאן לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש מקבל החלטות שמשבצות

0: אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
1: בקטע
0: גרנט.
1: הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
1: אתה
0: הפרס...
1: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
0: למה?
1: ידעתי
0: יש לו שנה.
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו,
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לידי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד

0: לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
1: ואתה צריך
0: הפרוטוטייפ.
1: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
0: לא,
1: הבאת את
0: מכשילים
1: ג'אמורנט.
0: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
1: בנוסף
0: נגיד את האמת,
1: לזה,
0: מכשילים אותו.
1: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
0: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל, אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות.

0: חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: הם
1: לך,
0: צריכים
1: אם הייתי
0: להוכיח סטארט-אפ
1: מהמר,
0: סטייג'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו 1.5 שנים, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: לאו דווקא...
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות. גם העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.

0: כן, נמכר,
1: אוקיי,
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו. בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקחנו
1: הקבוצה
0: מנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו, הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא.
0: ולהגיד מה. אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
0: זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים. הוא יתאים. לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. על הקטע,
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר גם
1: לא...
0: על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות. גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. אני אנסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה
0: את
1: את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור. אבל בסדר, זה לא דומיננטיות. זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה לעונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה יודע
1: שנה...
0: מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או שני,
1: תומאס.
0: מה זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושש שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושש שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה, ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק 2 יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים שנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בוא נתחיל.

0: נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין. ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות, זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא יודעת כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו.
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו, ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים, בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות. אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את בלור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחלוטין.

0: חיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה. אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה. ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע. לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, לא הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: הרואות
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים, שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת, יש פה שחקנים שהם

טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע.

0: יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש, דעתי. אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות. אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים פה לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה. הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו הווריורס. אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמון גרין. או שדרמון גרין זה כבר בחירה שלו?

0: אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא.
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: ויש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת. גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאנס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה לא,
1: דווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייתון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת,

0: הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
0: זה
1: רויסון
0: שחקנים
1: איל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויסון איל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו
1: היה
0: הכל
1: להם
0: הכי טוב
1: בישול,
0: בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה,
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו לא
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ו... אחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו, יש לנו כבר את זה. כשהוא בריא, אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו, עתידיות, ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו. וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID טסט, פרטרניטי טסט ודרייבין טסט. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים,

0: לדבר עם
1: רודי
0: קורן.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שהשואו טיים לייקרס, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'באר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין ו... ניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסליקס
1: היריבות עם
0: אבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה, דבר שלא ראינו עכשיו.
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקיי, קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה,
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: מאמו, מאמו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב אלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף

0: הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה, וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי. אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר פה.
0: לא, שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של הפרימטר דיפנס, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה על 4 שנים הקרובות ופספסו את הרכבת. זו דעתי. אתה יודע
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים.

0: משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי, ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין ה-GM, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין ה-GM, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין ה-GM, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול להצטרף גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: בטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים משא ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת. סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ווינדי סטופר. האיש שעצר את ונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? אז זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה, ביי.
0: צ'או.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
2: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
1: מה?
2: אנחנו רק לחודש,
1: בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
2: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
1: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
2: קודם כל, גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
1: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
2: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
1: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
2: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
1: אולימפיאקוס.
2: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
1: ל-WNBA.
2: ל-WNBA, אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. נכון. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא, היא קלעית מדהימה. זה אחד, אבל רביב, היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
1: הם ישחקו, הם בחלונות.
2: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
1: נכון.
2: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
1: כשלפיבה, בוא נאמר צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
2: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
1: כסף גם, או מה?
2: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
1: דיון שלם,
2: וזה החלטה. נכון, יש הרבה
1: האקדמיות.
2: דיונים.
1: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
2: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור הולך להיות עוזר...
1: מנה השבוע, כן, לעוזר
2: הולך
1: מאמן.
2: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
1: סג ענק.
2: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
1: באוסטרליה.
2: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי, וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו באמת, כל הכבוד, מברור גדול.
2: כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7, בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16,

0: התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם הרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור...
0: פחות טוב.
1: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם... וכשהם
0: גדלים... הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: ועוד אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
1: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: לקרואטיה.
1: לקרואטיה ולספרד.
0: ולספרד.
1: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים, מביאים
0: כן,
1: קבוצה
0: שהם ניצחו היום גם
1: שהיא בין שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת, והשיטה הקודמת שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל,
1: בואו נשלח מכתב לפי
0: מה. קודם כל, אני יודע שאתה...
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל, השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בואו נתחיל את האליפות הזאת יום לפני. שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר. קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי-אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
0: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון, ואתה רוצה לתקן.
1: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
0: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
1: אוגוסט,
0: שבו אנחנו ביום 60, אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
1: הכל... עכשיו, אם דני...

0: דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש שראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: נשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת חירום?
1: אין נשיאות. אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: בוואטסאפ. משהו חירום, מרום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מי חשם בן זיכרונו לברכה שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי זיכרונו לברכה, היום, לא יודע.
0: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו, אני ב-2014, יכול להשאיר לך את זה ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו, היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן קץ, הרימו מטוס, רענן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ארחנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה...
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רענן קץ. רענן קץ תומך בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: תרים טלפון לצביקה קציר. רגע,
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא ירק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר לעשות.
0: אבל אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: אם יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ביקה, אנשים יטילו עליהם את זה, ויעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום.
1: אז בסדר. עם החולצות של הנבחרת, הם באים לכל מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. נכון. יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם.
1: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו לה לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים שאתה שטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כי כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה,

0: הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול.
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וילקאם, אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך
0: דיוויד בלט
1: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם
0: בולדווין.
1: השנתיים האחרונות במילאנו, שמילאנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שרי חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט,
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי. ווינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל ובלט. צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: או, ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את הנטר, את ההנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם הנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל?
0: שנים.
1: המצב הוא, שואל הוא על... כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיגר? היידיגר, אבל אני חושב
1: לא,
0: שעבר כבר
1: רגע,
0: 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מי יקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי קרינגטון 3 שנים.
0: קרינגטון כבר איזה שנה שנייה שלו, שנה שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר, כנל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא... אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לך לרשום רק אחד.
0: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעה תאבים.
1: אוקיי,
0: אתה רוצה,
1: הבנתי.
0: אתה
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה. יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג. גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל,

0: יש, אבל קטנות.
1: איזה? קטנות. הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני שלושה חודשים.
0: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה, שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרקטון ישחק מעט. קרקטון יצטרך לשחק בליגה. קרקטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה. נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק את הישראלים האלה, שהם, כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל, גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
1: קראתי שמה לימודת.
0: תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר.
1: מה עם איתי סגב? מה עם בר תימור?
0: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
0: כסף? לא צריך.
1: אילת משלם את הכסף הזה?
0: לא.
1: אילת משלם את הכסף?
0: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
1: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
0: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר, סנטר.
1: תראה.
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג, אין סנטר פנוי כרגע, אלא
0: אם... אז הביאו את האנטר הזה?
1: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג?
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
0: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון, כפנרבחצ'ה ששחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו... אני לא יודע גם הוא מספיק איפה לונברג.
1: עכשיו, יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
0: טוב. בוא נעבור הלאה בליגה שלנו ונגיע לנס ציונה שגם היא כל יום יומיים וולקאם וולקאמים מעניינים מאוד צביקה פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס שיחק בפריז ג'קוב ויילי שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה נס ציונה משחק אחד בשבוע אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
1: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני

0: מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג. זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה שלו.
1: נכון.
0: פריס לי היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה, אבל למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, שאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקל היה הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
1: רביץ
0: היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד
1: נכון,
0: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקווה אני
1: זוכר. הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה, הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף...
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום התרומות.
1: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל, צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתותואטה של באר שבע.
0: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
1: כרגע...
0: אין קבוצה.
1: כרגע, בסוג של חוסר עוני, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
0: לא מתקדמים. זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
1: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה. אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
0: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
1: אז הוא מנסה לעזור.
0: רוביק דנילוביץ' הוא
1: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
0: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
1: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
0: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
1: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
0: כן, שמעתי ש...
1: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
0: בעונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
1: הולך להיות...
0: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת...
1: אבל

0: החליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
1: הולך להיות קרב אדיר בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
0: מהשלישית, רביעית, חמישית.
1: קודם כל יש לנו את נתניה.
0: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
1: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
0: כן.
1: הפועל חיפה.
0: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה שנה ביורוליג.
1: בורקורדוביץ'.
0: שהוא יהיה ביורוליג. כן, בורקורדוביץ'. Welcome to Israel.
1: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם הפועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
0: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
1: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
0: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
1: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
1: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן הורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
0: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
1: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
0: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו
1: בסקט... כן, כן, כן, יורו בסקט ביוון.
0: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
1: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
0: לא יודע, לא יודע. גם...
1: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
0: לא היה עוד, לא כמו היום.
1: נכון.
0: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
1: נכון.
0: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מקבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
1: אריה פיינגולד.
0: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
1: בעלים של חברת מרקיורי.
0: מרקיורי אז, והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן, הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
1: היה איפול.
0: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מ... בית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאי. רפי נאי, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, היה... שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, לכל אחד אמר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.

0: כן.
1: כן.
0: ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, והיה... זה היה... עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה... באמת זה היה אז, בימים של אז, היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטלנד.
0: פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי גם
0: לא, בחוש לא שיחק. לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרצ'ולניס, אני חושב, היה כבר, לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל, כי הוא היה לו יכולות אטלטיות של, אחרות, של, כן. של, של, של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה. וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים...
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96. גם, כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות. ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את הנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתי, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל, הוא היה צריך לעשות את מחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת ובבולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו וכל הדברים האלה, ואמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבל את לבוא, ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, היו, עמדו עודד קאטה שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבעה רכזים, ארבעה שחקנים.
1: דורון שפר, העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות את הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה, והיה איזה סעיף...
0: אני בשמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני חושב, אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו...
1: הלכתי לראות אותו...
0: באיפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפעל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו בהפועל גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלו ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא, לא.
1: לא?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך, אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו, נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
1: תגידו שכבר קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית איתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל

כל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט. יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם. תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני

0: אני, הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, וכשאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
1: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
0: כן, 47 לא.
1: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים ב-7 באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
1: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומת דם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי

0: פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, מצאתי, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה, לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שקולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, העד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה. לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד,

0: אחת, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
1: חול.
2: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
2: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
0: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
2: אנחנו מקבלים
1: כן,
2: מנוי.
1: כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
2: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כן. זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
2: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל ביום

0: הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10-11 בבוקר, להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה בית"ר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... לקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמירות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה, הם... בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר. בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים,

0: עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, יום אחד נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימה.

0: הלוחמות האחרונות שלו באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרע בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל, היא משהו שנות,

0: נותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית. והטני שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב,

0: מצד אחד זה גם קשה.
1: אז אני אספר.
0: זה לא קל.
1: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר

0: ממך, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, וזה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, הכל, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
1: בטח.
2: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו בליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיאטרו, כן.
0: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
2: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע המשחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
2: ב... אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת

0: ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
1: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
0: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז כן, זה לא רוצה אותך.
1: כאילו, אז, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, בנוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון.

0: בסוף, אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה עורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה. באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל. ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך... ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים חדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... תשמע, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא...

0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על, על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל, אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת העל,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת העל איתם.
1: היית בליגת העל, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את, את, את, את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז, אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז... ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, ממחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת...

0: את אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה, אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא, היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בית"ר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק, וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון 1-0 וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבוים המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף, בכדורגל. כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי היא נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד, ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך. אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת השנה עברתי הכל מהכל.

0: באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע. הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?

0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל, אי אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: אז ככה, בגלל שכל הטיסות מקורקעות, בגלל שהכדורגל בכל העולם מושבת, בגלל שלא בא לי להקליט פרקים מיוחדים על הליגות שכן משחקות, אתם יודעים, ניקרגואה וטורקמניסטן, החלטתי להוציא את פודקאסט הנושא המתמיד לחלט. אז הנושא המתמיד עוד ישוב, אני מבטיח, אבל בינתיים החלטתי שהגיע הזמן לתת את הכבוד לכדורגלנים שלנו שיצאו לאירופה וגם הותירו שם חותם. בכל פרק אארח ליגיונר אחר, וביחד נשחזר את הימים היפים שלו בכדורגל האירופאי. פרק הפתיחה החגיגי של פודקאסט הליגיונרים מארח היום את חיים רביבו, שהיה לי הכבוד ללוות אותו כעיתונאי ושדר צעיר בשנות ה-90 העליזות. אז הזמן להגיד לחיים שלום, אהלן חיים, מה שלומך?
6: אהלן אדב.
5: מה שלומך בימים האלו, ואיך זה לחיות בלי כדורגל?
6: האמת שלא כל כך מפריע לעניין של הכדורגל. אני כבר הרבה זמן לא נמצא בתחום הזה, כמו שאומרים.
5: אוקיי. Okay.
6: אבל ככה לצפות במשחקים ולראות את ה-Champions League, לראות ברצלונה, לראות ריאל מדריד, לראות ליגות אחרות, זה קצת חסר לנו, כי זה מעביר את הזמן בדרך כלל מכל מה שאתה מתנהל במהלך היום.
5: אני מתאר לעצמי שגם היום, גם

0: כשאתה באמת בחוץ הכדורגל, אבל אתה בא הביתה בערב, אחרי יום עבודה, משהו, אתה, אתה יודע, אנשים פותחים טלוויזיה, רוצים לראות איזה משחק טוב, שוב, לא כל יום, אבל בשלישי ורביעי בדרך כלל, או יום ראשון בערב, שיש ליגות טובות, ופתאום אין באמת. כלום.
1: באמת. אין כלום. באמת, אמרת לראות משחק טוב, לראות משחק טוב, וכזה שלא יבזבז את הזמן שלי בלצפות בטלוויזיה, במקום לשבת עם הילדים, או לשחק, או לעשות משהו. ומשחקים טובים, לצערנו, אין הרבה בארץ, למעט המשחק שראיתי של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שזה היה משחק ששווה לשבת ולצפות בו. מעבר לזה, משחקים באירופה עם מסי, עם רונלדו, עם ליגות אחרות, כן שווה לפעמים לשבת ככה בערב.
0: וזה חסר.
1: זה חסר.
0: כן, כן. טוב, חסר לך, ולי חסר אפילו יותר, כי מה לעשות, אני עמוק בתוך העניין, אתה יודע, זה העבודה שלי. אז טוב, בוא, לפני שאנחנו נגיע באמת לשבע שנים שלך באירופה, ספרד, טורקיה, אני רוצה לעבור ככה בקצרה על תחילת הקריירה שלך בארץ, כי אתה יודע, בכל זאת עברו איזה שנתיים, שלוש, ויש כמה ילדים שלא ממש זוכרים או לא נולדו בעיקר בימים ההם. אז אני עושה סדר. חיים רביבו נולד לפני 48 שנה באשדוד, שיחק בילדים של הפועל אשדוד, אחר כך בקבוצת הנוער המפורסמת של גדנה יהודה, הצטרף לבוגרים של בני יהודה ב-1990, מיד אחרי שבני יהודה זכתה באליפות. גיורא שפיגל היה מאמן ששילב אותו בהרכב, עוד נגיע לגיורא עוד מעט, לצידם של אלון מזרחי, חזי שירזי וניקו קודריצקי. חיים, איזה קבוצה הייתה אז בני יהודה? כלומר, אתה מגיע לקבוצה שהיא אלופת ישראל.
1: במילה אחת, ברזיל.
0: וואלה.
1: זה איך שהיו ממתגים את בני יהודה, זה היה המשחק של בני יהודה, זה היה הקהל של בני יהודה, זה היה הכדורגל של בני יהודה. משחק כיפי, מענה, מהיר, עם הרבה מאוד שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, מאוד צעירים, וכך הגדירו אותנו, אבל לא היה לנו מספיק את היכולת כדי בסופו של דבר להילחם מול מכבי תל אביב ולהגיע לאליפות.
0: דווקא ראיתי, נכנסתי ליוטיוב לפני שאתה ישבתי להכין את הפרק הזה, אז ראיתי הרבה קטעים שלך מהקריירה, לא רק באירופה, והיה באמת איזה משחק שלכם למכבי תל אביב, נדמה לי ניצחתם 3-1, נתת שם איזה גול מדהים, אבל אחרי זה גם עשית עוד איזה דריבל, עברת איזה 2-3 ובאת מעל המשקוף, ואני חושב שזה מה שבעצם אפיין אותך באותם זמנים, רצית ליהנות מהכדורגל, לעבור שחקנים, לכדרר, להרגיש את הכדור.
1: כן, האמת היא שבכלל בתור ילד, זה בעצם היה המשחק שלי. המשחק שלי היה במרכאות משחק ברזילאי, אחד כזה שאוהב לכדרר, ואחד כזה ש... זה עבד לי כשהייתי ילד בהפועל אשדוד, והייתי מצליח להפקיע לפחות בעונה אחת בערך כ-70 שערים בעונה, וזה היה משהו יוצא דופן בתור היותי ילד, לצאת למשחקים ופתאום לראות קהל שהיינו מגיעים... משחק של ילדים א', משחק של נערים ג', פתאום יש קהל ושואלים את האנשים למה באתם למשחק הזה של נערים ג', אומרים שמענו על איזה ילד, אתה יודע, לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה רשתות חברתיות, בקושי היו כותבים על מחלקות הנוער בעיתונים ומדברים עליהם בתקשורת, אבל היו שומעים על מספר 10 מאשדוד, והיו מגיעים לשם, ולכן המשחק שלי היה משחק יותר אינדיבידואלי מאשר קבוצתי, והייתי מצליח להפקיע המון שערים, וזה בעצם מה שליווה אותי, גם בגדנה, בגדנה טיפה עם מנחם מור התחיל מעט לסדר אותי, ולדאוג שהמשחק שלי יהיה משחק הרבה יותר קבוצתי. אין שום ספק שזה מה שעזר לי במהלך הקריירה, היכולת הזו להיות בתור ילד, ולעשות דריבלים ולנסות לקחת את המשחק על עצמי והאחריות שניתנת לי והווינריות שהייתה לי בתור ילד, בטח שאבא שלי מאמן ונתן לי קצת יותר אחריות, וזה משהו שליווה אותי, ולאט לאט התחלתי להסתדר ולשחק הרבה יותר קבוצתי.
0: אז זה היה 3 שנים בבני יהודה, תחילת הדרך, בגיל צעיר. אחרי 3 שנים בבני יהודה אתה עובר ב-1993 להפועל תל אביב, נדמה לי שמשה סיני אז מנהל מקצועי, או מאמן, או מה, לא יודע איך זה הוגדר אז, ומה שהרבה אנשים זוכרים אותה תקופה זה שאתה ויוסי מדר לא ממש הסתדרתם, אבל בוא נעזוב את זה. המשחק האחרון שלך, בהפועל תל אביב, היה גמר הגביע מול מכבי תל אביב, ולא משנה שהפועל הפסידה 2-0, כי מכבי כנראה הייתה יותר טובה, מה שאני זוכר במשחק הזה, זה שאחרי שתי שניות, שריקת פתיחה, אתה עומד באמצע, מתחיל את המשחק, איציק זוהר מגיע ופשוט נעיף אותך באוויר, וחיים ליפקוביץ' מוציא צהוב, אתה יודע מה, ראיתי את זה ביוטיוב וכל אחד מוזמן להיכנס. אני אומר לך, זה אדום, זה לא שאלה בכלל. מה זה הקטע הזה? אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, זה יכול להיות האדום הכי מהיר בהיסטוריה.
1: אוקיי, נתייחס לזה. ראשית, הנושא של להגיע לבני יהודה היה בגלל שאני בתור ילד נורא אהבתי את משה סיני. ומשה סיני היה מבחינתי הכוכב הגדול, והאיש הייתי מסתכל עליו עם רגל שמאל, ואחד כזה שהייתי אוהד שלו. והגעתי לבני יהודה, כשהגעתי לבני יהודה, משה סיני היה בבני יהודה, בסוף העונה, בזמן של האליפות. הייתי מגיע ומתאמן עם בני יהודה ומשחק עם הגדנה. ואני רציתי לחתום ולשחק עם משה סיני, זה מה שרציתי, זה היה החלום שלי.
0: זאת אומרת, זו הייתה הסיבה שהגעת לבני יהודה.
1: זו הייתה הסיבה שהגעתי לבני יהודה.
0: אבל הקטע הזה שאיך שהגעת הוא עזב.
1: כן, אז אני שאלתי אותו, אמרתי לו, בתחילת האימונים, במחנה אימונים, הוא עוד היה בבני יהודה. ואמרתי לו, משה, תקשיב, זימנו אותי לפה, שיחקנו איזה משחק משהו של הצבא, עם טל בנים וצבי כפיפ, ואני גם כן שיחקתי והשתתפתי במשחק היחידי מול משה סיני, ואמרתי לו, בני יהודה רוצים אותי, ואני רוצה לחתום פה, אבל אני רוצה לדעת אם אתה נשאר. הוא אמר לי, כן, כן, אין לך מה לדאוג, אני נשאר. חתמתי עם בני יהודה, והוא עזב להפועל תל אביב.
0: טוב, אז לפחות...
1: לא חשוב, אבל זה עשה לי טוב, כי קיבלתי הזדמנות להיות אצל המאמן הכי גדול, שמבחינתי הוא זה ש... קידם אותי ועשה אותי, וזה גיורא שפיגל שהיה בבני יהודה באותה שנה, והוא לימד אותי את המשחק הזה של להיות משחק קבוצתי, להשתפר ולהיות הרבה יותר טוב, ולהיות אחד כזה שהוא נקרא במרכאות קילר, זאת אומרת לעשות את הדברים קרוב מאוד לשער, וממש נהניתי בבני יהודה, זה אחת הקבוצות, הזמנים הטובים ביותר שהיו לי, כי הקבוצה הזאת פרחה והייתה הצלחה מבחינתי, ואז עברתי להפועל תל אביב, בגלל משה סיני.
0: כן.
1: הייתה לי הצעה ממכבי תל אביב, כבר הייתי סגור עם מכבי תל אביב, וגד סולמי, זכרונו לברכה, באותו זמן היה מנהל מסע ומתן עם הפועל ועם מכבי, ובסופו של דבר בחרתי לעבור להפועל תל אביב, בגלל משה סיני, בגלל שגם זו הייתה העברה היקרה ביותר בזמנו, זו הייתה העברה היקרה ביותר בזמנו לשחקן, לעבור מקבוצה לקבוצה, וגם קיבלתי את המשכורת של השחקן שהכי מרוויח בליגה.
0: כן, ובגיל מה? 20, 21?
1: בגיל 20, כן, עוד שאני חייל, קיבלתי את המשכורת הכי גדולה שהייתה, אז זה היה 120 אלף דולר. היום מותר לנו לדבר על הדברים האלה, נדב.
0: חופשי, אבל יש, אתה יודע, חוק ההתיישנות.
1: גם שילמנו מס.
0: כן, ברור, גם יש חוק ההתיישנות, עבר כבר, הכל בסדר.
1: אז אין בעיה, אבל קיבלתי אז בזמנו 120 אלף דולר, כשהשחקנים הטובים ביותר, שתבין היום מרוויחים 60 אלף דולר בזמנו, זה משהו היה יוצא דופן.
0: כן.
1: וחתמתי לשנתיים בהפועל תל אביב, והתחלתי את העונה הראשונה, ובעונה הראשונה גם הייתי מלך הבישולים של הליגה, ובכל הזמנים משהו שהצלחתי להשיג בהפועל תל אביב, וגם להפקיע איזה 13 שערים, מה שכן לא היינו קבוצה טובה, לא היו לנו הרבה מאוד שחקנים, זאת אומרת, היו שחקנים כישרוניים, אבל לא מספיק טובים כדי להוביל את הקבוצה הזו קדימה, ופליקס חלפון נפצע בתחילת העונה, רוב הנטל בעצם היה עליי, מאוד רציתי לרצות את משה סיני ושתהיה הצלחה כי הוא שמח עליי והוא הביא אותי והייתה לנו עונה שבסופו של דבר הצלחנו, לא זוכר את הדירוג שלנו בליגה ביחס לקבוצה שהיינו וגם הגענו לגמר גביע מול מכבי תל אביב.
0: אז בוא, אז לגבי הנושא הזה, גמר גביע, והזכרתי את הקטע עם איציק זוהר, יצא לך לדבר איתו על זה פעם? על הכניסה המטורפת הזאת?
1: עוד בזמנו כבר היינו מדברים על זה, כי הייתי פוגש תמיד את איציק ביהודה מכבי, גם אחרי הגמר וגם לפני, היינו חברים, היינו מדברים, וזה היה ידוע, זה לא רק במשחק הזה מול הפועל תל אביב, היה ידוע שמכבי תל אביב, גם איציק זוהר, גם מבינים לי, כל השחקנים האלה, איך שהיה מתחיל המשחק, תמיד היו נותנים כניסות כל כך חזקות, שראית, זה היה צריך להיות אדום, אבל שופט בשלוש שניות הראשונות למשחק, בדרך כלל לא מוציא אדום.
0: אני מניח שאברהם לקח את זה בחשבון, הוא אמר, הרי אין אף שופט בעולם שהוציא אדום אחרי שתי שניות, אז אולי זה...
1: לא, אני גם חושב שאיציק גם לא חשב על זה שהוא אולי יקבל אדום, במקסימום זה צהוב, אבל אבל זה לא קשור בכלל לכניסה הזו. מכבי תל אביב בגמר הזה הייתה קבוצה הרבה יותר טובה מאשר אנחנו, והיה מגיע להם גם.

0: אז אחרי השנה ברמה האישית הכי הטובה שלך בפועל תל אביב, מכבי חיפה קונה אותך, בעצם בתור סוג של תחליף לרובן עטר, שבדיוק עבר לפועל חיפה, שהיה האליל הכי גדול של האוהדים.
1: כן, לא רק קונה אותי, אני יצאתי למחנה אימונים עם הפועל תל אביב.
0: היה סיפור, יורם אוברקוביץ' שם, לא רצה לתת לך לעבור, ונעמדו על הרגליים האחוריות.
1: אני יוצא למחנה אימונים עם הפועל תל אביב, מכבי חיפה במחנה אימונים כשעתיים איתנו, ומתחיל איזה מסע ומתן כזה או אחר, ומבקשים ממני לפגוש את גיורא שפיגל במרכז, באמצע, בסניף של מקדונלד על כביש ראשי.
0: סניף של מקדונלד.
1: כן, אני זוכר את זה, זה, אתה יודע, זה פשוט...
0: זה הזוי.
1: זה הזוי. בסניף של מקדונלד, אני מגיע, לוקח אותי אפסנאי שלנו, מציע אותי באוטו, אני נפגש עם גיורא שפיגל באמצע, שעה ממנו ושעה מאיתנו, והוא אומר לי, מה אתה רוצה? ואני דורש 160 אלף דולר לעונה.
0: רגע, אז לא היה סוכנים? עבדת לבד? בלי סוכן? בלי כלום?
1: אני תמיד עבדתי לבד.
0: אוקיי.
1: לאורך כל הקריירה שלי, אף פעם לא ניהל אותי סוכן. תמיד ידעתי לנהל את הדברים בעצמי. ולמעט פה ושם, שמשה סיני הלך לדבר עם פנרבחצ'ה, כי לא הייתי זמין באותו זמן מבחינת המרחק.
0: עוד נגיע
1: לזה. אבל כעיקרון, אני זה שטיפלתי תמיד בעניינים שלי, ואני אומר לגיורא שפיגל מה אני רוצה, אני אומר, אני רוצה 160 אלף דולר לעונה, משהו שסכום הזוי, אתה יודע, זה לא היה משהו, דבר שהוא רגיל כזמנו בשנת 94, והוא רושם את זה על נייר של מפית, של המקדונלד, הוא רושם את זה על מפית, ומאותו רגע מתחילה התנהלות בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, שבורקוביץ' לא רוצה לחתום, כמו שאתה זוכר, זכרונו לברכה, וכו' וכו' וכו' וכו', ואני עובר ממחנה אימונים של הפועל תל אביב, כאשר אני זוכר שדוד אמצלם היה איתי והגיע להפועל תל אביב בגללי, והוא איתי בחדר, ופתאום הוא רואה אותי, אוסף את הדברים, ויוצא, ומאדום פתאום הופך להיות ירוק.
0: כן, סיפור גדול. ושוב אתה בעצם חובר לגיורא שהיה מאמן שלך בבני יהודה,
1: כן.
0: ואז מתחיל גם השיתוף פעולה שלך עם אייל ברקוביץ' שהתחיל במכבי חיפה ואחרי זה נמשך בנבחרת, והייתם אז שני הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, הייתה גם יריבות אישית, ברור, כי כל אחד רצה להיות הכי טוב, אבל אתה...
1: אבל זה לא, אף פעם זה לא בא לידי, אף פעם זה לא בא על חשבון הקבוצה.
0: לא, על המגרש ראינו, אתה יודע, הבישול שלך לאייל ב-5-0 נגד אוסטריה עם הפ...
1: כן, אף פעם זה לא בא, אנחנו תמיד, זאת אומרת, קודם כל זה התקשורת היא תמיד שמסבירה את ה... זה שחקן יותר טוב, הוא שחקן יותר טוב, זה נותן את זה, זה תמיד פרשנים, תקשורת היא זו שקובעת את העניינים האלה ומנסה ליצור איזה טריגר מסוים, אבל אנחנו מבחינתנו, שיחקנו במכבי חיפה ועשינו את כל מה שאנחנו יכולים עבור הקבוצה שלנו. אני, לשמחתי כמובן, באופן אישי, מהבחינה האישית שלי, גם זכיתי פעמיים כדורגלן העונה וגם פעמיים...
0: מלך השערים. גם מלך השערים. פעם אחת עם אמיר תורג'מן ופעם אחת לבד.
1: כן, למרות שזה גנבו לי גול עם אמיר תורג'מן, אבל זה בסדר. אתה יודע, בידיעות היה 18 ובזה היה 17 חליטאי.
0: זה מזכיר כמו קריסטיאנו רונלדו, שנלחם על איזה גול אחד שחסר לו מה-600 שיש לו. בסדר, לא משנה.
1: כן.
0: טוב, תקשיב. אתה, שתי עונות במכבי חיפה, אגב, בשתי העונות האלה לא זכיתם באליפות, למרות שהייתם פחות בעונה ראשונה פיבוריטים.
1: לא, רק בגביע.
0: יפה. ואתה מתחיל את עונת 96-7 עם מכבי חיפה, ואפילו משחק איתה נגד פרטיזן בלגרד במוקדמות גביע וופה. אפילו...
1: זה אחרי שחתמתי.
0: אז זהו, אחרי שחתמת נתנו לך בעצם סלטה, אבל אני רוצה להגיע פה באמת לעניין הזה של המעבר לסלטה ויגו, כי אני אגיד לך את האמת, עד אותה שנה, ואני שידרתי אז את הליגה הספרדית בערוץ הספורט, אבל אתה יודע, כולם ידעו, ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו, קצת ולנסיה, סביליה, לא ידענו בכלל שיש קבוצה כזאת שקוראים לה סלטה ויגו, לא ידענו איפה זה ויגו.
1: גם אני לא.
0: אף אחד לא ידע מה זה.
1: כן.
0: רגע, מה זה גם אני לא? אבל איך אתה חותם בקבוצה שאתה לא יודע עליה כלום?
1: גם אני לא ידעתי איזה קבוצה זו סלטה ויגו. אנחנו שיחקנו היה לנו מחנה אימונים בשוויץ. שיחקנו מול גראסהופרס. ובמשחק מול גראסהופר זה היה לי את אחד המשחקים הטובים שאני זוכר אי פעם. כל דבר שעשיתי יצא ממש טוב. והנשיא, אחרי שניצחנו אותם, הנשיא הגיע ליאנקה לשחר, ממש בחדר הלבשה, ואמר לו, תקשיב, אני רוצה את השחקן הזה בכל מחיר.
0: אתה כבר...
1: יאנקה אמר לו, לא, אני לא מוכן לשחרר את השחקן, לא מוכן לשחרר

0: יודע, דיבר איתו על קרובים, אין לי מושג. למחרת יש לנו טיסה, בשבע בבוקר אנחנו בשדה התעופה. בשבע בבוקר אנחנו מגיעים, איך שאנחנו מגיעים לשדה התעופה, המנכ״ל של גראסהופרס והנשיא ביחד שוב פעם מחכים. והוא אומר, תקשיב, מה שתרצה, איזה סכום שלא תרצה, אם השחקן, מה שהשחקן לא יבקש מבחינת מזכורת, אנחנו מוכנים, ומה שאתה תבקש. ועבר שבוע, ויש לי כרטיס לטוס לשוויץ, לגראסהופרס, לשמוע הצעה שלהם. לא לחתום איתם.
1: אוקיי.
0: ואז אני מקבל טלפון ממוני הראל.
1: שהיה בעצם גם זה שעשה את העברה שלך מבני יהודה להפועל תל אביב, לפחות היה חלק בזה.
0: נכון, נכון, הוא היה יושב ראש. אבל כבר אז בזמנו הוא כבר היה מחוץ לכדורגל, והוא היה הבעלים של יומברו.
1: היבואן שלהם לארץ.
0: היבואן שלהם לארץ.
1: ולפי דעתי גם אשתו הייתה ספרדיה או משהו כזה.
0: אשתו, פתן איתה, היא הייתה בספרד,
1: כן.
0: בויגו גרה.
1: כן.
0: שם היה המפעל שלה של אומברו.
1: נכון.
0: ספונסרים של סלטה ויגו. ואז מתקשר מוני הראל ואומר, חיים, תקשיב, יחד עם משה סיני, ואומר, תקשיב, חיים, בוא, יש קבוצה, סלטה ויגו, היא קבוצה אומנם שעלתה מהליגה השנייה, והיא יורדת ועולה, היא לא קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל החלום שלך, הרי זה לשחק בליגה הספרדית, כי באמת החלום שלי היה להיות השחקן הראשון בליגה הספרדית. אמרתי, דרך גראסהופרס, אם אני אחתום שם וארוויח הרבה כסף, אני אוכל לבוא לידי ביטוי בגראסהופרס, ומשם לעבור לליגה הספרדית. אמרתי לו, תשמע, יש לי לנסוע לגראסהופרס, אני צריך לפגוש אותם. הוא אמר, אין בעיה, בוא אני אחליף לך את הכרטיס, ניקח כרטיס לויגו, מויגו לגראסהופרס, מגראסהופרס לתל אביב. ובוא נטוס לשם ונראה, קודם כל תראה את העיר, תראה אנשים רוצים לדבר איתך, מסתבר שהוא הביא להם קלטת.
1: אוקיי. Okay.
0: שהקלטת הייתה השערים של מכבי חיפה, של הפועל תל אביב, של בני יהודה, ואנחנו נוחתים ככה בויגו, באיזה עיר קטנה כזו, ולוקחים אותי, היה יום של שמש, כמו שאתה יודע, זה היום היחידי כנראה בשנה שהיה של השמש, ונפלנו עליו בדיוק.
1: כן.
0: אתה זוכר שזה...
1: ברור.
0: רוב ימות השנה זה גשום.
1: שוב, צריך להזכיר, אנשים לא יודעים, ויגו זה עיר בצפון ספרד, ליד הים, הרבה שחפים, גם הם כן. עוברים בתוך המגרש כל הזמן. מקום באמת מיוחד במינו.
0: כן, ואני מגיע, לוקחים אותי למגרש, למשרדים של לנשיא, ומתחילים לדבר איתי באנגלית, מתרגמים וכולי וזה, ואז שואלים אותי, תשמע, אנחנו ראינו קלטת שלך פה, ואנחנו חושבים שאתה שחקן נהדר, ואנחנו רוצים להחתים אותך. אמרתי, מה זאת אומרת להחתים אותי? הוא אומר, עכשיו אנחנו רוצים להחתים אותך. מה אתה רוצה? ואני זרקתי, אמרתי לכמה שנים, ועברו לחמש שנים.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני זרקתי איזה סכום מטורף, כאילו, פי 2.5 ממה שהייתי מרוויח במכבי חיפה בערך. ואמרתי, מקסימום שיגידו לא.
1: אוקיי.
0: Okay. וכמובן, העלה כל שנה וזה. הם אמרו, אוקיי, בסדר, אנחנו מסכימים.
1: קיבלו.
0: כן. אמר, כן, באותו רגע, אוקיי, אנחנו מסכימים, בסדר. אמרתי, טוב, אז אני אסע לארץ, רק נולד לי הילד שלי, בר.
1: נכון.
0: הבכור. בחיפה אנחנו גרים, אמרתי אני נסע לארץ ואני אבוא עם המשפחה, אמרו לא, אתה לא נוסע לשום מקום, אתה לא נוסע לארץ, אמרתי מה זאת אומרת, אמרו לא, אתה הולך עכשיו למחנה אימונים של הקבוצה.
1: הם היו כבר במחנה אימונים.
0: הם היו במחנה אימונים, כי אני את המחנה אימונים עשיתי עם מכבי חיפה.
1: נכון, כן, זה כבר היה בעצם אוגוסט כזה, או סוף יולי, תחילת
0: כן,
1: אוגוסט.
0: כן, ואז סוכם עם מכבי חיפה, שמעבר לשני מיליון שהם יקבלו, הם חייבים אותי לשחק בבלגרד.
1: כן, לאותו משחק שהזכרנו קודם, במוקדמות
0: כן, גביר אופה. אז אני עשיתי את המחנה אימונים בסלטה ויגו, ויצאתי למשחק אחד בבלגרד עם מכבי חיפה. האמת שהפקעתי שם את אחד השערים היפים ש...
1: וזהו, זה השער האחרון שלך בעצם כשחקן במכבי חיפה. כן. ואז התחיל...
0: ואז אלון... קיבל אדום ועשרה שחקנים והפסדנו את המשחק, אבל נלחמתי כאילו אני עדיין במכבי חיפה.

0: לא יכול לשכוח את המחזור האחרון, משחק נגד ריאל מדריד, שאתה, אני, היה לי ברור שתנצחו כי אתם צריכים להישאר, והיה ברור שריאל לא תנצח בגלל שכבר הייתה אלופה, זה נגמר 4-0, ואני זוכר שהתחילו לדבר אז על מזוודות, מלטס, כל מיני דברים כאלה, שהמשחק הזה היה מסודר מראש. היום עברו כבר איזה 30 שנה, אתה יכול לספר?
1: אני, כן, אני מאמין שהמשחק היה מסודר מראש. בוא נאמר שאני לא הייתי חלק מאלה שניהלו את הדבר הזה, אבל אני מניח שמי שהיה לנו אז זה היה אוצביו, שהיה גם כן מאמן ברצלונה, והיה שחקן של ברצלונה בזמנו בנבחרת החלומות, הוא שיחק איתי בצלטה ויגו, לא היה תקשרים לדבר עם, עם ריאל מדריד ועם הקבוצות האחרות ועם שחקנים, אני חושב שהוא ניהל את זה, אבל כן, היה שם איזה, בוא נאמר, מה זה מסודר? הם לא יכניסו גול עצמי, אבל לא. לפחות התאמצו.
0: כן, טוב, זה היה די ברור, ואנחנו שידרנו את זה וחגגנו כן. את ההישארות שלכם בליגה, ואני רוצה לחזור איתך, אני יודע, שבועיים שלושה לפני זה, מחזור 38, אגב, זה הייתה ליגה משוגעת עם 22 קבוצות, כן. מחזור 38, 19 במאי 97, 23 שנה אחורה אני לוקח אותך, סלטה מארחת את ברצלונה, אוסקר גרסיה מככב בהרכב, מי שהיה מאמן מכבי תל אביב כמובן לפני כמה כן. שנים, צמד מטורף, הוא מבקיע אצלכם, ביציון שלכם ובלעידוס לברסה, בובי רובסון המאמן של ברצלונה, לידו יושב איזה מישהו אלמוני כזה, מוריניו, שהיה העוזר שלו, בהרכב כן. של ברסה, שים לב, פפ גוארדיולה, לואיס פיגו, לואיס אנריקה, ורונלדו, הברזילאי כמובן, שהיה השחקן הכי טוב בעולם. זה נגמר 3-1 לברסה, לא מפתיע, אבל אני רוצה לקחת אותך לדקה 58. בוא תשמע.
2: חשב, ולכן הוא גם לא זיכה את המוניקה בכרטיס צהוב על התחזות, ואנחנו שוב עם התקפה של ויגו. ורביבו מפתיע! רביבו מפתיע! שתי דקות על המגרש, ו2-1, רביבו מחזיר את סלטה ויגו למשחק.
3: וזה החולצה של רביביו. וזה הבן.
2: הבן שלו.
3: הבן הקטן של חיים רביבו, שהוא קורא לו בסגנון הברזילאי רביביניו.
2: רביביניו.
0: כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרנו, רמי וייץ היה השדר, ואני הייתי הפרשן לצידו, ושידרנו את המשחק הזה, ואתה נכנסת מחליף, ואחרי שתי דקות נותן את הגול נגד ברסה, והיה לך את החולצה, מה, אתה... אוקיי, חולצה עם הבן שלך, שאז תינוק והכל טוב ויפה, אבל מה, כמה משחקים רצוף לבשת את החולצה עד שיבוא הגול הזה? כאילו, זה מה שאני שואל.
1: לא, אני אגיד לך, בעונה הזאת דווקא שיחקתי כמעט ברוב המשחקים בהרכב הראשון, למעט כשהייתי נוסע למשחקי הנבחרת, אז בגלל שהמשחק של הנבחרת היה ביום רביעי, והייתי צריך לטוס, להגיע ביום חמישי או למדריד או לברצלונה, לישון לילה, כי אין טיסה בלילה לויגו, ולקום בבוקר ולהגיע ביום שישי, אז מה שהיה קורה, לא משנה איך הייתי משחק, אם זה בנבחרת טוב או אם זה בשבוע לפני כן, תמיד הייתי צריך לבוא לשבת על הספסל ולשחק את המחצית השנייה. כך זה היה כל הזמן, עד אירורטה אני חושב, ברוב המשחקים שהייתי מגיע מהנבחרת, אני מבחינתי זה היה סיוט. כל פעם הייתי צריך לבוא ולהילחם שוב פעם על המקום שלי בהרכב. כי כמו שאתה יודע, לנו היו שישה זרים, רק חמישה יכולים לשחק.
0: כן.
1: שניים מזרים היו באגף השמאלי, זה רטקוביץ' וזה חלי, וזה הרבה מאוד שחקנים שיחקו באגף השמאלי איתי ביחד, תומאס. וכל פעם הייתי צריך, גם אם הייתי משחק נורא טוב, הייתי נוסע לנבחרת, ואז הייתי מגיע, וכשהייתי מגיע, אז מישהו אחר היה משחק. במשחק הזה מול ברצלונה, שוב פעם, חזרתי מהנבחרת, וישבתי בספסל. ואחד אני לא חושב שזה לקח הרבה זמן, לדעתי מספר דקות.
0: כן, שתי דקות.
1: שתי דקות אחרי שהייתי על המגרש. לפני המשחק, היה לי חבר בשם קרלוס, מאחר ואני לא ידעתי לדבר בספרדית, אז בפעם הראשונה, בשבוע הראשון שנכנסתי לאיזה חנות של בגדים, עבד שם מישהו בשם קרלוס, ופתאום אני שומע אותו, מתחיל לדבר איתי באנגלית, הוא אומר, אני אוהד של סלטה ויגו, וזה אמרתי לו, תגיד, מה, אף אחד פה לא מדבר אנגלית? הוא אומר, לא, אנשים לא, כי אף אחד באמת לא דיבר אנגלית שם בויגו.
0: כן, זה היה קשה, היית, ולקח לך קצת זמן ללמוד את הספרדית.
1: ומאחר הוא דיבר אנגלית, אליו, והוא... הקים איזה פניה כזו, מאחר והוא היה חבר שלי, אז הוא הקים פניה. פניה זה כמו קבוצה.

0: מועדון אוהדים, כן.
1: מועדון אוהדים של השחקן הזה, והוא הכין לי את הלומס רביבו, הטניאז.
0: אבל לומס רביבו זה היה שנה אחרי זה. בשנה הזאת זה עדיין החבוצה עם רביביניו.
1: כן, רביביניו זה הוא התחיל את זה, זה הוא נתן לי את זה, ואני לבשתי את זה רק במשחק הזה, זה המשחק הראשון שלבשתי את הרביביניו.
0: אז הביא לך את המזל.
1: כן, בגלל שהביא לי את המזל, אז התחלנו לעשות חולצות נוספות.
0: אז חכה, תעצור פה. אני עובר איתך לעונה השנייה שלך בסלטה, עונה 97-8, ופה מתחיל סיפור, כי פתאום סלטה מביאה ככה, את אלכסנדר מוסטובוי, את ולרי קרפין, שני כוכבי נבחרת רוסיה, את מזיניו, אלוף עולם של ברזיל, את מיצ'ל סלגדו, את ריצ'רד אוטרואל, השוער הצרפתי, ומאמן חבייר אורורטה. כאילו, נהיה פה איזה סוג של, אני לא אגיד גלקטיקוס, אבל איזה הבדל בין הקבוצה שלך בעונה הראשונה לעונה השנייה, זה שמיים וארץ.
1: שמיים וארץ זה מטורף. אורסיו גומץ, שהיה הנשיא, ראה שבשנה הראשונה כמעט וירדנו ליגה, ונורא פחד מהדבר הזה, והתחיל להביא שחקנים קצת יותר טובים, ומנית כבר את השמות של השחקנים האלה שהגיעו, והביאו גם כן את אורורטה, שאני מבחינתי הוא הגיורא שפיגל של ספרד.
0: למרות שאימן אותך רק שנה כן, אחת. רק שנה
1: הוא
0: אחת.
1: היה אחד המאמנים הכי טובים שהיו לי בקריירה. עכשיו, בדרך כלל תאהב את המאמן, שנותן לך גם כן שחק בהרכב.
0: כן.
1: ואירורטה, כשהייתי חוזר מהנבחרת, הוא עדיין נותן לי לשחק בהרכב הראשון. זאת אומרת, הוא כל הזמן לקח אותי בחשבון בתור אחד מהשחקני התקפה הראשונים. עכשיו, יש דבר מסוים ששחקנים שיוצאים לשחק בחוץ לארץ לא ממש מבינים. יש דינמיקה. בגלל זה הרבה מאוד מהישראלים שלנו חוזרים ארצה. כי הם לא מבינים את הדינמיקה. מעבר למשחק הכדורגל ועל הדשא, יש כל כך הרבה מרכיבים שונים שאתה צריך לקחת בחשבון, ואם לא לקחת בחשבון ואתה לא יודע להתנהל בהם, אתה עלול למצוא את עצמך מחוץ להרכב ומהר מאוד חוזר למדינה שלך לשחק בקבוצה אחרת. ואחד מהדברים בדינמיקה זה קודם כל לבדוק מי שולט בחדר ההלבשה. ומי ששלט בשנה הראשונה בחדר ההלבשה אלה היו הספרדים.
0: כן.
1: כי כמו שאתה יודע, תבוא כאן עכשיו לארץ כזר, כדי לשחק כאן בישראל, ואתה יודע טוב מאוד שיש את השחקנים ששולטים בתוך חדר ההלבשה, ואותם שחקנים ששולטים בתוך חדר ההלבשה מכירים את העיתונאים, הם בקשר עם העיתונאים, הם אלה שמובילים את הדבר הזה, הם יודעים לספר מה נכון, מה לא נכון, והם מספרים את מה שהם רוצים. אז בשנה הראשונה זה היה הספרדים, ובשנה השנייה, והשלישית והרביעית, התחלנו כבר עזרים להיות כקבוצה אחת, להיות כאלה שהם חלק בסלטה ויגו, שהוא בעצם הקובע, וזה היה אני וולרי קרפין ומוסטובוי ומזיניו ומקללה ומיצ'ל סלגדו היה איתנו. אנחנו היינו הקבוצה ששולטת בעצם בחדר ההלבשה. וכשהיינו יוצאים לשחק 5-2 בתחילת האימון, אז היינו משחקים 5-2 אותה קבוצה. וכשהיינו נפגשים בערב, אז היינו נפגשים בערב כולם אותה קבוצה. וזה נתן איזה משהו כזה, שנתן מעבר למשחק עצמו גם את החברות הזו, כי כשמאמן רואה מהצד שיש חברות של אותה קבוצה, הוא יודע שזה הבסיס להרכב הראשון שלו.
0: תשמע, אני זוכר את אותה עונה, את ההתחלה, אני הסתכלתי גם עכשיו, אתה יודע, אחורה, ואמרתי, זה פשוט לא יומן. סלטה, אחרי 11 מחזורים, הייתה מקום ראשון בטבלה, 7 ניצחונות, 3 תיקו ורק הפסד okay. אחד, וזה לא רק הנקודות והניצחונות, זה גם היכולת.
1: אם אני לא טועה, גם עד מחזור 21, אנחנו היינו במקום הראשון, במחזור 21 היה משחק נגד, לדעתי, ריאל סוסיידד, והפקעתי שער בדקה 88, עם העקב של מוסטובוי אליי, שאלה אותנו למקום הראשון.
0: אבל זה נכון, אבל מה שאני מנסה להגיד, מעבר לתוצאות, זה גם היכולת. זאת אומרת, שיחקתם כדורגל פשוט מדהים. זאת אומרת, זה היה תענוג לראות את אני זוכר שיואן קרויף אז אפילו דיבר על סלטה שמשחק את הכדורגל הכי טוב בספרד, יותר טוב מבחינת היכולת.
1: אנחנו נבחרנו לקבוצה שמשחק את הכדורגל הכי טוב באירופה, אחרי שעשינו כמובן את העניין של וופה.
0: כן, זה שנה אחרי זה, תכף נגיע לזה גם.
1: כן.
0: אז באמת, הייתה קבוצה מדהימה שבאמת

0: חיבור של שחקנים מאוד טכניים, כולם הבינו אחד את השני, זה היה נראה כאילו אתם משחקים על עיוור, כל אחד יודע בדיוק איפה השני
1: עיניים, יהיה. כן.
0: ממש ממש ככה, ואני רוצה לקחת אותך עוד פעם למשחק 29 במרץ 98, היה לי גם את הכבוד להיות ביציע ולראות אותו, שוב פעם סלטה נגד ברצלונה, הפעם זה גם נגמר 3-1, רק לצד השני, וברסה של הפעם זה כבר לואיס ואן חל המאמן, לואיס אנריקה, פיגו, ואנחנו מצטרפים לשידור בדקה 21.
2: Está muy vivo ahí, ¿eh? Lo más revivo.
3: No, lo más revivo. Mejor todavía. Lo más revivo.
0: כן, אז אנחנו כמובן, מי שלא מבין ספרדית, אבל יכול לשמוע את ההתלהבות של השדרים באותו משחק, שגם אתה מפקיע את הגול הראשון, זה נגמר ב-3-1, ואז אתה חושף את החולצה עם הלומס רביבו, שהם גם לא הבינו מאיפה זה בא, זה לא היה כל כך מקובל אז הדברים האלה. תשמע, זה היה משחק, הייתי ביציע שלמה שרף, גם היה באותו משחק, אתה זוכר בטח את הביקור שלנו.
1: כן. זה היה משחק אדיר.
0: תשמע, נתתם משחק באמת ברמה של ליגת אלופות, ואני אומר את זה, אמנם אני אולי לא אובייקטיבי, אבל באמת, זה היה פשוט חוויה מטורפת, וגם היה אצטדיון מפוצץ, ובאמת, סלטה הייתה אחת האטרקציות הכי גדולות של הליגה, ועוד לנצח את ברסה, שאתה יודע שאין חובב כדורגל בישראל שלא צופה, וגם פה אני רוצה להוסיף את העניין באמת של ערוץ הספורט, שאתה יודע, יצא לך טוב, שפתאום ערוץ הספורט התחיל לשדר את ליגה ספרדית, כל יום ראשון היינו משדרים את המשחקים האלה, וכל שבוע, כל חובבי הכדורגל בישראל היו יושבים ורואים אותך משחק.
1: כולם כולל כולם, זה בעצם מה שהביא ערוץ, אתה יודע, באותו זמן זה לא היה נורא פשוט לקחת את הליגה הספרדית, הליגה הטובה בעולם, ולשדר אותה בישראל, ולכן זה נתן, אתה יודע, אנשים היו מרותקים, אף פעם לא שיחק שחקן בליגה הספרדית, כל ישראל אוהבת את ברצלונה, את ריאל מדריד, ופתאום יש שחקן ישראלי, וכמובן, פתאום אני משחק את סלטה ויגו מול ברצלונה, וגם מנצחת, ומשחק גדול, אני חושב שזה, זה המשחק שבעצם לואיס ואן חאל החליט שאני צריך להיות בברצלונה אצלו.
0: רק שזה לא קרה.
1: לא, זה לא קרה בגלל אורסיו גומז הנשיא, בפעם הראשונה, ובפעם השנייה זה בגלל שלואיס ואן חאל עזב את ברצלונה.
0: אני רוצה לחזור, כי הייתי במשחק הזה, ואז גם התארחתי אצלך באותה תקופה, ואני זוכר שגם דיברת איתי, ואז עוד לא לגמרי הבנתי, על כל מה שקורה בכלל בתרבות של הכדורגל הספרדי, חוץ מהמשחק עצמו. ודיברת איתי וסיפרת לי על אל דיה דספואס, שיש איזה תוכנית בטלוויזיה כל יום שני, לא בדיוק הבנתי מה זה עד שראיתי, ואנחנו מדברים גם רק יומיים אחרי שמייקל רובינסון, האיש הזה התוכנית שלו בעצם, נפטר בגיל 61, שזה באמת מטורף. הכרת אותו, הוא גם בא לעשות עליך כתבה, נכון?
1: כן, בוודאי שהכרתי אותו, הוא גם היה... כמובן הוא אנגלי, אז היה מדבר באנגלית, אבל איתי הוא כמובן, הייתה לו את אחת התוכניות החזקות ביותר בזמנו בליגה הספרדית, גם אחרי זה לאחר מכן היה לו את זה ברדיו, אבל אל דיה דספואס זה היה...
0: היום שאחרי.
1: היום שאחרי זה היה אחת התוכניות החזקות ביותר, אחרי שנגמר הליגה היום שאחרי, כמובן היו עושים כתבה על שחקן כזה או אחר מהליגה בקבוצה, ובחרו אותי, ושמעו שאני מסוגל לבעוט את הכדור מאחורי השער, אבל מחוץ בכלל למגרש, מעבר לגדר.
0: שיסתובב ויכנס פנימה.
1: כן, שיסתובב ויכנס פנימה בזמנו. היום עושים את זה, ראיתי מאוד הרבה מאוד שחקנים שעושים את זה, אבל בזמנו אני לא חושב שהיה שחקן לא בליגה הספרדית, ובכלל שהיה מסוגל מהחנייה איפה שנמצאים הרכבים, כן. לבעוט את הכדור מעל הגדר, שהכדור יסתובב ויכנס אל מאחורי השאר. וזה עשה עד גדול, גדול מאוד בליגה הספרדית. הרבה מאוד אנשים

0: זכרו את זה לאורך שנים, שכל פעם שהייתי מגיע לברצלונה, והיו כתבות עליי שאני במעבר לברצלונה, והייתי הולך ברחוב, אנשים תמיד זוכרים את הידיעה דספואט.
1: אני רוצה לעבור איתך לעונה השלישית בסלטה, 98-9, עוד פעם מאמן חדש, כי הוא רואה את העובר ללה קורוניה, אגב, שנתיים אחרי זה הוא גם מוליך את לה קורוניה לאליפות, כן. נכון? וויקטור פרננדס מגיע, מאמן צעיר יחסית בין 38, אבל זה אחרי שהוא כבר הוליך את סרגוסה לזכייה בגביע המחזיקות נגד ארסנל, ואתם ממשיכים כן. להשתדרג, מגיע פרננדו קאסרס לחזק את ההגנה, מגיע קלוד מקללה לקישור, וכל אלה שהיו בשנה שעברה, הקודמות עוד היו, ו... שוב, אתם נותנים עונה מדהימה, גם, אגב, באותה עונה, גם הגעתי, נתת 9 שערים באותה עונה.
0: כן.
1: ואני רוצה להשמיע לך קטע ממשחק נגד מיורקה. התוצאה כבר 3-2, דקה 90, כבר ניצחתם את המשחק בעצם, ואז בעיטה חופשית. בואו נשמע את זה. טוב, תכף אנחנו נעבור, אני רציתי פה להשמיע את הגול נגד מיורקה, תכף אני חושב שליבס תארגן לנו את זה. כן, הנה זה מגיע, שים לב.
2: מיורקה צלטה, אופרסרו 90 מינוטות, זה אינטרגה בסקריפיציו, זה פולבול, זה אלטו ניבל. כמו יפנגס אחרתו. Junto a pelota está ahí Ramiro, que puede probar. Ahí está Ramiro, lanzamiento de Ramiro. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Ramiro! ¡De golazo, señoras y señores! ¡Es que le faltaba la fiesta a los Celta! ¡Ese gol!
1: שמע, קודם כל זה גול בביתה חופשית, ובביתות חופשיות זה היה בסוג של, איך נקרא לזה, המומחיות שלך, נכון? כלומר, היה את הגול המפורסם נגד אוסטריה בנבחרת, והרבה גולים במכבי חיפה.
0: כן.
1: זה מגיל צעיר, הקטע של ביתות חופשיות, או שפיתחת את זה תוך כדי?
0: האמת שמגיל צעיר אני ידעתי לבעוט ביתות עונשין, אבל מתי שהשתפרתי זה היה בבני יהודה. כי בבני יהודה שברתי את היד, והייתי עם גבס, ואסור היה לי לשחק עם גבס, אבל גיאורה כן היה רוצה שאני אמשיך להתאמן, אבל אני לא יכול להתאמן עם השחקנים כי אני יכול לפצוע אותם. אז מה שהייתי עושה, הייתי לוקח סק של כדורים, וקושר גומי כזה ועושה ריבוע ככה באזור החיבורים, ובועט את הכדור מעל החומה כל הזמן. שם לדעתי השתפרתי, וזה הפך להיות בעצם הדבר החזק ביותר ש... שהיה לי. הייתי מרגיש נורא קל כשיש חומה, והייתי מרגיש שאני יודע לבעוט את הכדור הזה ממש טוב, והסיכויים היו גבוהים מאוד, מעבר לזה שבכלל, לא רק בנושא הביתות עונשין, אלא בכלל הפגיעות שלי במסגרת היו באחוזים גבוהים מאוד.
1: ומאיפה הגיע הקטע של הסלטות אחרי כל גול?
0: הקטע של הסלטה זה מגיל 8 או 9, אני חושב. היה לי איזה מורה לספורט יאקי שבבית ספר הייתי בשיעור התעמלות, עושה את הסלטות האלה על החמור וקופץ ועושה את הזה, והוא לימד אותי לעשות את הסלטה הזו. מאותו רגע התחלתי לעשות סלטות כאלה. רק לאחר מכן ידעתי שאוגו סנצ'ס גם כן עושה את זה, אבל אני עשיתי לפניו.
1: אז זהו, שרציתי לדעת. לא, אוגו סנצ'ס עזה לפניך במקסיקו שהיה בן 15.
0: כן, כן.
1: אגב, אחותו של אוגו סנצ'ס הייתה מתעמלת אולימפית של מקסיקו במונטריאול, אם אני לא טועה, אבל עזוב, לא חשוב, זה לא הנקודה. אז שמע, הייתה לכם עונה נהדרת בליגה, אבל אני חושב שההיילייט של העונה הזאת, סיימתם מקום 5, אבל ההיילייט היה בעצם גביע וופה. אחרי שסלטה, שקבוצה בלי שום ניסיון באירופה, מעיפה את אסטון וילה, קבוצה גדולה באירופה, מגיע שמינית הגמר נגד ליברפול. במשחק הראשון, הרחתם אותם, ניצחון 3-1, וסוף, צריך להזכיר, זה ליברפול שג'רר הוא יהיה מאמן אותה עם סטיבן ג'רארד ומייקל אוהן ורובי פאולר, ואז אתם נוסעים לאנפילד, לגומלין. 3-1 זה תוצאה טובה למשחק ראשון, אבל אתה יודע, אם אתם מפסידים 2-0, אתם מופעפים, וליברפול גם אז הייתה קבוצה אדירה.
0: נדב, מעולם הגענו מעולם קבוצה ספרדית, לא רק אנחנו, גם לא ריאל מדריד, גם לא ברצלונה, מנצחת באנפילד.
1: כן.
0: לא היה, עד

0: באותו רגע לא הייתה קבוצה ספרדית שניצחה באנפילד.
1: אז, הנה, אז הנה זה מגיע, 24 בפברואר 1998, ליברפול נגד סלטה ויגו באנפילד.
2: Staunton, a bit of room to maneuver, gives it away, not a good ball, blocked by Makalele. Makalele into the path of Revivo. He's got Sanchez on the far side, Liverpool getting players back. Michael Haim, Revivo, the Israeli, into the box. And surely that has ended Liverpool's hopes. The man brought in place of the suspended Penev, Revivo, has ended any hopes.
1: כן, אז זה השער, שער הניצחון שלך באנפילד. קודם כל, איך זה לשחק באנפילד עם כל הקהל, ו-You Never Walk Alone? אתה יודע, היום אנחנו רואים את זה כל שבוע, אבל אז מי ראה?
0: תשמע, זה מטורף. אני אספר לך איזה סיפור שאני לא בטוח שיודעים את זה, אבל... להגיע לאנפילד, כמובן שאנחנו נורא פחדנו, ידענו טוב מאוד, אנחנו מכירים את הקהל שלהם והכל, וזה היה יומיים אחרי היום הולדת שלי, ואנחנו מנצחים אותם. מנצחים אותם 1-0, אני כובש את השער, ואז אנחנו בדרך הבאה אל המלון, ותכף תפסים. ואז אני, כחודשיים לפני כן, בפגרה, הייתי ביחד עם ארנון מילצ'ן, התחברתי עם ארנון מילצ'ן אחרי שאנחנו היינו בנבחרת ביחד ברוסיה, והתחברתי לארנון מילצ'ן ונסענו לפריז לראות את הרולאן גארוס, ומי שהיה איתנו זה היה שון קונרי בזמנו. ואני הולך עם שון קונרי ועם ארנון מילצ'ן לראות את הרולאן גארוס, ואנחנו יושבים ורואים, ואני מכיר אותו והכל, והוא יודע שאני משחק בסלטה ויגו, כי הוא אוהד... של גלאסגו רנג'רס, אבל הוא מתגורר באנגליה, והוא לא ממש אוהב את ליברפול. ואחרי שאני מנצח את... סלטה ויגו מנצחת את ליברפול, וכמובן שבכל אנגליה כבר יודעים שליברפול הפסידה, והעיפו את הסלטה ויגו, וראו את השער, וכו' וכו'. ואז אני מקבל טלפון, וזה שון קונרי. והוא אומר לי, I'm so happy. וזה, ומתחיל לקלל את ליברפול, זה אומר לי כיף, וכדאי, איזה יופי, ואני שמח, וזה, ובאנפילד, וניצחת אותם, והכל. רק תכף שאנחנו נמשיך קדימה, גם אהבתי את גלאסגו רנג'רס, אבל אז קיבלתי טלפון לא נכבד ממנו.
1: כן, זה מה שנקרא בפרק הבא, אבל
0: כן,
1: אני רוצה...
0: כן, בפרק הבא, אבל העניין של אנפילד נורא פחדנו להגיע לשם, כי ידענו... שבאנפילד קשה מאוד לנצח את ליברפול, וגם היה כתוב לפני כן שאף קבוצה ספרדית לא ניצחה באנפילד, וזה נורא חששנו מזה, כי הם היו קבוצה, הקצב שלהם היה מאוד מהיר, הקהל שלהם היה קהל שדוחף, אבל לנו היה שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: ולצערכם הרב, תשמע, האמת שאחרי הניצחון הזה, אני חושב שהרבה אנשים חשבו שסלטה תגיע לגמר, למרות שאתה יודע, אחרי זה קיבלתם את מרסיי ברבע הגמר. גם לשחק בסטאד ולודרום, נראה לי זה חוויה מטורפת. הפסדתם שם 2-1.
0: חוויה מטורפת. גם בישלתי את השער, אם אני לא טועה, למוסטובוי, וכבר היה נראה שהכל בסדר.
1: כן, שער חוץ זה נהדר. להפסיד 2-1 זה צריך כל תוצאה לא רעה בכלל.
0: כן, ומה אנחנו צריכים להפקיע? שער אחד.
1: נכון.
0: אנחנו פוגעים במשקוף, והכדור עובר בה, והיה סיוט, לא נורא, הסתיים ב-0-0 מול מרסיי אצלנו בבית, ולא הצלחנו לעבור אותה.
1: אתה זוכר מי היה שופט במשחק הזה? קולינה.
0: קולינה, כן, קולינה. נכון. קולינה?
1: תשמע, אז הוא היה שופט הטוב בעולם, שמו אותו במשחקים החשובים. אנחנו מגיעים לעונה רביעית שלך בסלטה, עונה 99-2000. צריך לומר, זה כבר עונה פחות טובה שלך, גם מבחינת המספרים. אבל, עזוב את הליגה, ששם גם, אני חושב שבאיזשהו שלב גם הבנת שאתה רוצה לעבור ולעזוב, אבל אני רוצה בכל זאת להישאר בגביע וופה. כי עוד פעם הגעתם לרבע הגמר, ולא סתם הגעתם לרבע הגמר. 7-0 על בנפיקה, 4-0 על יובנטוס בשמינית הגמר. אני חושב שאם אתה אומר את זה היום, שסלטה הביסה את יובנטוס 4-0, זה אנשים יגידו, לא, זה טעות, זה לא יכול.

0: להיות דבר כזה. ואני רק רוצה, אני רק רוצה להזכיר, קודם כל יובנטוס, קרלו אנצ'לוטי היה מאמן, אדווין ואן דר סאר שוער, אנטוניו קונטה, אדגר דוויץ, אלסנדו דל פיירו, זאת אומרת, זה לא איזה יובנטוס חלשה, זה יובנטוס אדירה.
1: כן, 4-0 בבית, זה אחד המשחקים הגדולים, ולאחר מכן גם לקחנו אותם לבלות איתנו, את זידן ואת דוויץ ואת כולם.
0: למרות, למרות שהם הפסידו 4-0, זו הייתה להם בעיה.
1: כן.
0: תשמע, עוד פעם, הסיפור חוזר על עצמו, כי ברבע הגמר אתם מגיעים הנה, עוד פעם נגד קבוצה צרפתית, עוד פעם אתם פייבוריטית, הפעם זה לנס, נכון. משחק ראשון, הפעם בבית, 0-0, אתם יוצאים לצרפת, 50,000 צופים, דקה 56, אתה מבקיע שער חוץ, זה נראה כאילו אתם בדרך לעלות לחצי גמר, ואז הם מבקיעים שני שערים, אתה יודע מה, אני חושב הראשון היה באופס, לא יודע. היה נראה לי השיפוט שם לא משהו, אבל לא משנה. שמע, פעמיים לעוף ברבע גמר.
1: לא רק זה, אנחנו מגיעים ללנס, ובדקה 58 בכלל בעיטת העונשין היא בצד השני. לא במקום שאני רגיל אליו, היא בצד השני של המגרש. ווולרי קרפין ואני עומדים, ואני אומר לו, ווולרי, תן לי לבעוט. אומר לי, לא, עזוב, אני בועט. אמרתי לו, תן לי לבעוט, אני אומר לך, זה גול, ולרי. החומה לא עומדת טוב, תן לי לבעוט. ובשנייה האחרונה ככה הוא מחליט ואומר לי, אוקיי, תיבעט. ואני בועט 1-0, ודקה 70 אנחנו עדיין מובילים 1-0, והוא מוציא אותי החוצה. כמו שאהבתי את אירורטה, ככה פחות אהבתי את פרננדו. כשאני הייתי מגיע ממשחקי הנבחרת, אולי נותן לי לפתוח. לא משנה אם הפקעתי שני שערים בשבוע שעבר, הייתי משחק באמצע השבוע בישראל, הייתי מגיע למשחק, אולי נותן, לא היה נותן לי לפתוח. או גוסטבו לופז, או תומאס, לא חשוב מי, היה קודם כל פותח. אני, הוא פחות היה אוהב אותי, בוא נאמר, אבל היו לי אצלו עונות גדולות, כי לא הייתה לו ברירה. כי אני פשוט הייתי טוב, אז לא הייתה לו ברירה. והוא מוציא אותי בדקה 70, ולא חשוב שאנחנו סופגים שער, גם אחד-אחד מעלה אותנו.
0: כן, כן.
1: ואז פסקל לומה מצליח לכבוש שער בדקה 93, לא יודע מאיפה, מאיזה טעות שם ליד הקרם, מישהו מאבד כדור, ואנחנו כבר צריכים להיות ברבע הגמר. וזה שוב פעם חזר על עצמו.
0: כמה זה שבר אותך? כמה זה שבר אתכם, כאילו שנה שנייה ברציפות ככה, לא להגיע לפחות לחצי גמר, כשאתם פייבוריטים ויותר טובים?
1: היה הרבה מאוד כעסים על על המאמן. הרבה מאוד ויכוחים של ולרי קרפין, של מוסטובוי. לשמחתי, הרבה מאוד פעמים, כשאני הייתי מגיע מהנבחרת, והייתי יושב על הספסל, ובמחצית היינו יורדים לחדר הלבשה. היינו יורדים לחדר הלבשה לשמוע את התדרוך, ואז ולרי קרפין היה פשוט פותח על המאמן, בצורה שאני לא ראיתי הרבה מאוד שחקנים שמסוגלים להגיד את זה, אבל הוא היה אומר, די, מספיק. תכניס כבר את רביבו, תן לנו לשחק. תן לנו לשחק כדורגל כמו שאנחנו אוהבים. כל פעם שהוא מגיע מהנבחרת, אתה לא נותן לו לשחק. ואני, אתה יודע, הייתי מוריד את הראש, כי לא היה נעים לי, ובסופו של דבר הוא היה צריך להכניס אותי, וכל פעם הוא היה מוציא אותי, וכל פעם היה ויכוחים עם פרננדס, כי בעצם הוא זה, החילופים שלו, הם אלה שגרמו לנו לא להיות, גם במרסי, גם מול מרסי, וגם מול לאן. זה הוא זה שטעה בחילופים, ובהתנהלות שלו, ופתאום, במקום לתת לנו, אחרי שאנחנו מובילים 1-0, להמשיך לשחק את הכדורגל, להחזיק את הכדור, הוא מוציא אותי, הוא מוציא, לא זוכר את קרפין, או לא זוכר את מי הוא מוציא, והוא משחק הגנתי כדי לשמור על התוצאה, מהפחד שלו. ובעקבות זה אנחנו הפסדנו. בעונה הרביעית, כמובן, היה את הלחץ של הנשיא אורסיו גומז, שאני אחתום על הסכם נוסף. ובגלל זה גם פחות זה בא לידי ביטוי ששיחקתי, כי הוא אמר לפרננדז, אם חיים לא יחתום, אני חייב להפעיל עליו לחץ. הוא אמר לי, זה בפנים, ולכן אני יודע. הוא אמר, אם אתה לא תחתום, אז אתה לא תשחק הרבה.
0: אז כבר התחלת להרגיש שהגיע הזמן לעזוב?
1: אז בשנה הזאת של לנס, בשנה האחרונה שלי, כבר במשחק, היה משחק מול ברצלונה שעשינו 0-0, בבית, זה היה המשחק שברצלונה, כבר לפני כן, כמה שבועות לפני כן, הייתי ברשימה של לואיס ונחל, לואיס ונחל, שהיה מאמן של ברצלונה, היה מסתובב עם מחברת שלי,

0: תמונה שלי, שאני במדים של סלטה ויגו, שזה משהו שהוא עזוי. זאת אומרת, הוא יושב בספסל, יש לו מחברת עם תמונה של חיים רביבו מסלטה ויגו, והוא מאמן של ברצלונה. ושואלים אותו, למה אתה עם מחברת של שחקן של סלטה ויגו? הוא אומר, כי זה השחקן שאני רוצה. והיו כתבות בברצלונה, והייתי מסתובב בברצלונה כדי לקנות בשר, ולא הייתי יכול לעבור ברחוב, אנשים היו מזהים אותי ואומרים, אתה בברצלונה, היה טירוף סביב הדבר הזה. ואני אמרתי, אני לא מוכן לחתום לעוד שנים בסלטה ויגו, כי אני רוצה לעבור לקבוצה הרבה יותר גדולה. ואני יודע שברצלונה רוצים אותי, כי אני ברשימה. אפילו המאמן בעצמו הוא אומר את זה. וזהו, זה השנה הרביעית שפשוט במשחק הזה מול ברצלונה, לואיז ואן חאל מדבר איתי ואומר שבעוד חודש או חודשיים יגיע מישהו נציג של ברצלונה ואני צריך לחתום איתו איזה הסכם. ואמרתי, אבל מה קורה עם סלטה ויגו? יש לי עוד שנה. הוא אמר, אחרי שאתה תחתום את ההסכם, בסוף העונה, אנחנו נגיע לסלטה ויגו ואנחנו ננהל את העניינים. והגיע מישהו לברצלונה, פגש אותי ודוטרואל השוער במלון, ושם חתמנו על הסכם לשלוש שנים כל אחד. הם לקחו את ההסכם כי לא רצו שיהיה אצלנו. ואחרי חודש התפטר לואיז ואן חאל, וגם התפטר הנשיא, נוניז.
1: ושם זה נגמר.
0: אני הייתי חסר עונים, לא יודע מה לעשות. אני תכף מסתיים את העונה, ואני לא יודע מה ההסכם בתוקף, ההסכם לא בתוקף, ואז אני התקשרתי בפעם הראשונה לפיני זהבי. סיפרתי לפיני את הסיפור, ואמרתי לו, תקשיב, חתמתי איתם הסכם, אני לא יודע אם ההסכם הוא בתוקף או לא בתוקף. ואז הוא מצלצל אליי, אני זוכר שהוא היה בשדה התעופה ברומא, שתבין כמה זה טראומטי.
1: כן.
0: שאני זוכר בדיוק את הרגעים האלה. הוא היה בשדה התעופה ברומא, ואז הוא מתקשר אליי, הוא אומר, תשמע, דיברתי עם סגן הנשיא של ברצלונה, גספר. גספר אמר ב-22 לשביעי יש בחירות לנשיאות ברצלונה, אם הוא נשיא, ההסכם שלך בתוקף, ואנחנו כבר היינו ביוני. ואז הגיעה הצעה של, התחילו להגיע הצעות של בנפיקה, אסטון וילה, פנרבחצ'ה, ככה שהיא הייתה בסוף הרשימה בכלל, ובסופו של דבר התחלתי להתנהל רק כדי לשמוע הצעות, לא בשביל באמת לחתום. אמרתי, אני מחכה ל-22 ביולי. זו הייתה השנה הרביעית בעצם, ואז כמובן הנשיא הורסתי בה, ולא דיברתי איתו במשך 4 חודשים, כי לפני המשחק של ברצלונה, לפני לואיז ואן חאל, בינואר מתקשר אליי ג'ון בנג'מין טושק, שהיה מאמן של ריאל מדריד בזמנו, ואומר באנגלית, can I speak to חיים רביבו? אמרתי, yes, who is it? הוא אומר, it's ג'ון בנג'מין טושק. תודה, הייתי באלם, זה היה בבית, הייתי באלם, אמרתי, יס, מיסטר. אז הוא אומר, תשמע, יש לי 12 מיליון יורו, אני צריך שחקן ברגל שמאל, ואני רוצה להביא אותך לריאל מדריד. אמרתי לו, אוקיי, הוא אומר, אני לא רוצה, לא סוכנים, לא אף אחד. אתה יכול לצאת ב-12 מיליון יורו? אמרתי לו, לא יודע, אני אשאל את הנשיא. באתי לנשיא, שאלתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעזור, אשתי לא ממש אוהבת, התחלתי לספר כל מיני סיפורים. כמה כסף אתה רוצה? אמר, 12 מיליון יורו, 18 מיליון יורו זה הקלאוסולה שלי, כן?
1: סעיף שחרור.
0: סעיף שחרור. הוא אומר 12 מיליון יורו, אמרתי לו, יופי, חיכיתי יומיים, לא ישנתי בלילה. ביום השלישי באתי אליו ואמרתי לו, יש 12 מיליון יורו. הוא אומר, מי הקבוצה? אמרתי לו, מה זה חשוב? אומר, לא, אתה חייב להגיד לי מי הקבוצה, אחרת לא נתקדם. אמרתי, ריאל מדריד. הוא אומר, אתה בשום פנים ואופן לא עובר לריאל מדריד. אמרתי, התחלתי לפקוד בדמעות, ואמרתי לו, תשמע, זה הקריירה שלי, ופה אני מתקדם, וזה, בבקשה, והתחננתי על נפשי. הוא אמר, לא, יהיה לי פה בלגן עם הקהל, אין שום סיכוי שאין נותך לעזוב, שישלמו 18 מיליון. ומאותו רגע הפסקתי לדבר עם אורסיו. בזמן שהפסקתי לדבר עם אורסיו, התחיל לואיס פרננדס קצת לעשות משחקים, אבל לא הייתה לו ברירה, כי קרפים ומוסטובוי ומזיניו היו לוחצים אותו כל הזמן. ואז הגיעה ההצעה של ברצלונה, כמו שסיפרתי, וההצעה של פנרבחצ'ה.
1: טוב, תקשיב, מאחר והפרק הטורקי הוא לא פחות מרתק מהפרק הספרדי, ואנחנו כבר מדברים כבר כמעט שעה, אז יש לי הצעה בשבילך, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה, תכף נעשה איזה סיכום כזה יפה, ובשבוע הבא אנחנו נתן עוד פרק, כי אנשים, אתה יודע, נחזיק אותם ככה,

0: את האצבעות, תשמוע גם את הסיפורים מטורקיה, אם זה בסדר מבחינתך.
1: אוקיי.
0: סגור, סגור. אז עכשיו, לקראת הסיום, בוא נסכם את הארבע שנים שלך בספרד. איזה חוויות, איך אתה מסכם את הארבע שנים האלה, את ה... מה שזה נתן לך ברמה האישית, ברמת הקריירה, ברמת המשפחה, ברמת ה... לא יודע, היפתחות לעולם, שפה, כל, כל, כל מה שקיבלת בארבע שנים האלה בוויגו.
1: האמת היא שלהגיע לסלטה ויגו, קבוצה קטנה בליגה הספרדית, היה מבחינתי לא חשוב מה, העיקר לסיים את הזמן שלי בארץ, בישראל. אני בסך הכל שיחקתי בישראל 5 שנים, שנה אחת בבני יהודה הייתי פצוע לאורך כל העונה. אז בפועל שיחקתי 5 שנים. אחרי שהצלחתי בבני יהודה, ואחרי שהצלחתי בהפועל תל אביב, ובמכבי חיפה הייתי פעמיים מלך שערים ופעמיים שחקן העונה, ובשנה השלישית אמרתי לעצמי, מה עוד אני יכול לשאוף באופן אישי? עזוב, לא זכיתי באליפות עם מכבי חיפה, כן רציתי לזכות באליפות, אבל אמרתי, תקשיב, עם 26 שערים, וכמות של בישולים, ושחקן עונה ומלך שערים, ואתה מקבל שחקן העונה כשאתה לא זה שזוכה באליפות, אתה יודע, בזמנו מי שהיית זוכה באליפות, השחקן היה מגיע משם. אבל הגעתי למקסימום שיכולתי ואמרתי, מה עוד אני יכול לעשות? ופתאום הגיעה ההצעה של סלטה ויגו, ואתה מגיע לסלטה ויגו, ופתאום אתה מגיע כאילו באתי מהגדנה לבני יהודה.
0: עולם אחר.
1: אחרי שאני, לא רק זה, אחרי שאני הכוכב הגדול בישראל...
0: כן, פה אתה אף אחד לא מכיר אותך.
1: אני לא מכירים אותי ברחוב, אנשים לא יודעים מי אני, מה עשיתי, מה היכולות שלי, אף אחד לא יודע, לא הייתה טלוויזיה, לא היו רואים ברשתות החברתיות,
0: כן.
1: אי אפשר היה לראות כלום, בסך הכל קלטת, זה מה שהביאו להם, הקהל לא יודע מי אני. הקהל יודע ישראל, הוא חושב שהגעתי מאיזה...
0: שרחבת על גמלים. בננות. כן, רחבת פה כן. על גמלים בחולות.
1: כן, ופתאום אתה מתחיל, בשנה הראשונה הזו לי בכלל שחק חלוץ, אז היה גם קושי מסוים. מתחילים להכיר אותי, מתחילים להבין את היכולות שלי, מתחילים לזה, ואני נלחם, אני באמת נלחם. בשנה הראשונה אני כל הזמן נלחם. למה? כי אני לא מסוגל להגיע לרמת הקושי של האימונים שלהם. אני הייתי מבלף שהייתי משחק כאן בארץ, באימונים. זה היה בלוף אחד גדול מבחינתי ביחס למה שהתחלתי להתאמן בסלטה ויגו. ופתאום בתשע בבוקר, אימון בעשר וחצי, בתשע בבוקר מגיע מזיניו ומתחיל לעשות חדר כושר. וקרפין ומוסובוי. ואני מגיע בעשר, ואני רואה אותם בתוך בחדר כושר, ואני אומר, לא זה, מה הם עושים לפני האימון? ואז הוא אומר לי, בוא תרים קצת משקולות, קרפין ומזיניו וזה, ואני מגיע למחרת בעשר. שוב פעם, והם כבר נמצאים בתשע, ואני מגיע בתשע וחצי, ואני עוד פעם מוצא אותם בחדר כושר. לאט לאט התחלתי לקבל את המקצוענות, מה שהיום, הלוואי והייתי יכול לקבל את המקצוענות שיש היום. היום השחקנים הם מקצוענים, בטח הרבה יותר מאיתנו ב-50% ממה שאנחנו היינו. אנחנו לא היינו מקצוענים, חד משמעית. ואני מצליח, כמובן, להיות השחקן הראשון בליגה הספרדית זה לא דבר פשוט, אבל אני מצליח, אולי מזל, שגם כן היה לי, וזה להיות בתוך קבוצה קטנה, קטנה, קטנה, שפתאום הופכת להיות
0: שהפכה להיות שם דבר באירופה. טוב, אנחנו נסיים פה את הפרק הזה, חיים, ויש לנו עוד הרבה הרבה דברים לדבר על הקטע בטורקיה. אז כל מי שהיה איתנו בפודקאסט הזה, בפרק הראשון שהיה ליגיונרים, חכו בסבלנות, זה עוד כמה ימים, יגיע גם הפרק השני, ואנחנו נמשיך כמובן גם עם יתר השחקנים הגדולים של כדורגל הישראלי. חיים, בינתיים תודה רבה, נדבר תודה בשבוע הבא עוד פעם.
1: היה כיף.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
3: שלום לכולם, אז אנחנו שוב עם הליגיונרים, פרק מספר 2. בפרק הראשון לפני שבוע, מי שהיה איתנו, היינו עם חיים רביבו והתקופה הנפלאה שלו בסלטה ויגו, 4 שנים מדהימות של קבוצה אדירה.

0: מי שזכה להיות באותה תקופה ולצפות במשחקים לעולם לא ישכח. והיום מגיעים לפרק השני, כפי שבטח שמעתם, הפרק הטורקי. אז קודם כל, חיים רביבו, אהלן, מה נשמע?
1: אהלן, אדב, מה נשמע?
0: תשמע, קודם כל קיבלתי תגובות אדירות על הפרק הראשון. אתה יודע, גם מחבר'ה צעירים שבני 20, 22, 24, שלא חיו את אותה תקופה של שנות ה-90, ותשמע, הם היו מרותקים מהסיפורים, מהדברים, כולל אנשים שנכנסו ליוטיוב כדי לראות את הקטעים, הם לא האמינו עד כמה סלטה הייתה קבוצה כזאת גדולה.
1: האמת שגם אני קבלתי תגובות מדהימות. לא ידעתי שבאמת, אחרי שנעשה שיחה, זה מה שאנשים יראו וימצאו. אבל בסדר, יפה, עכשיו יחכה להם פרק ב'.
0: כן, אבל אתה יודע, לפני שנגיע לפרק ב' לטורקיה, בוא נעשה איזה קלוז'ר כזה, סיכום, סגירה של הפרק בספרד. מעניין אותי, אחרי שעזבת את סלטה ואת ספרד, יצא לך לחזור לשם, לויגו, לשחקנים ששיחקת איתם, היו איזה כל מיני משחקי ותיקים או משהו מהסוג הזה?
1: כן, האמת היא שחזרתי לביקור אחרי, לדעתי, 5 שנים.
0: אוקיי.
1: קצת יותר, 5-6 שנים, אחרי שבדיוק איך שפרשתי, ונסעתי עם סגית אשתי, ו... שלושת הילדים, כמובן נולדו לי עוד 2 מאז, okay. והשלושה הזה הם היו גדולים, הם לא זכו כל כך. רציתי להראות להם את המקום, איפה שהבת שלי נולדה כמובן, ואת המקום איפה ששיחקתי, אז עשינו נסיעה לברצלונה וסלטה, וויגו, והיה משחק של סלטה ויגו ביום ראשון, ומשחק של ברצלונה. אז צפינו ראשית במשחק של סלטה, סלטה ידעו שאני מגיע, והאמת שזה היה מאוד מאוד מרגש, בטח כשאתה עם הילדים שלך והם כבר גדולים, לפני תחילת המשחק שהמגרש היה מלא, הודיעו שאני נמצא שם, וכל המגרש עמד ומחא כפיים, הגישו לי איזה... מין גביה כזה על התרומה שלי בויגו. כמובן שלאחר מכן הסתובבנו בעיר ופגשנו את האנשים, ובדון בלון, כמו שאתה יודע, אותו קפה שנמצא קיים וחי עד היום מול המגרש. זה היה מאוד מרגש. לאחר מכן גם עצרנו בברצלונה, ומי שהיה בזמנו עוזר המאמן, זה היה אוסביו ששיחק איתי בסלטה ויגו.
0: כן, אוסביו סקריסטה, נכון.
1: כן, אז גם קיבלו אותי אותו הדבר, והכנסתי את הילדים לחדר ההלבשה, בזמנו היה רונלדיניו, הילד הצטלם איתו, הייתי באימונים, הילד היה כזה, הגדול מאוד נרגש, כי כשעמדנו וראינו את האימון של ברצלונה, אז השחקנים היו בתוך המגרש, והגיעה טלוויזיה כדי לסקר את האימון, ופתאום הם קלטו שאני נמצא שם. וכשהסתיים האימון של ברצלונה, אז הילד שלי היה נרגש, כי פתאום גם פויול וגם צ'אבי ואיניאסטה וכל השחקנים שעדיין היו בקבוצה הזו בזמנו, פשוט קפצו עליי וחיבקו אותי, וזה היה נורא מרגש עבור הילד שלי. זו הייתה נסיעה מאוד מקסימה. לאחר מכן הייתי שם גם כן באיזה משחק של סלטה ויגו מול דפורטיבו לקוריניה של ותיקים. גם כן היה מרגש. וזה בעצם הפרק שסגרתי שם את כל העניין, אבל עד היום מתקשרים אליי מויגו כל פעם, הרדיו, הטלוויזיה, או לעשות איזה כתבה. לא שוכחים, כי בעצם זו הקבוצה הגדולה ביותר שהייתה של ויגו בהיסטוריה.
0: האמת שראיתי גם שלפני, ממש לפני שנה, שנתיים, היה גם, עשו עליך איזושהי, עשו רעיון איתך,
1: כן,
0: למגזין הרשמי של הליגה.
1: כן, למגזין הרשמי של הליגה, היה רעיון, והיה גם כן איזה בחירה של השחקנים הטובים ביותר של הליגה של שנות ה-90. של שנות כן, של
0: כן, שנות ה-90, כן. מה לעשות, כן. עברו כמה שנים.
1: כן, זהו, עברו כמה שנים. ואני הייתי אחד מהם, ולכן עשו את הכתבה הזו.
0: ועם שחקנים כמו מוסטובוי, קרפי,

0: עם מזיניו, מיצ'ל סלגדו, יצא לך אחרי זה להיפגש, לדבר בכל
1: כן,
0: מיני...
1: כן, בוודאי, אני גם פגשתי אותם, גם אני מדבר איתם. לפני כשנה, בשנה שעברה, לפני שהיה תקופת הקורונה וכו', כן? היום אנחנו בעידן
0: כן,
1: אחר.
0: כן, כן.
1: אבל נסעתי ליום הולדת עם אשתי סגיד, עם אייל גולן ואשתו, את החברה שלו כמובן, ואכלנו באיזה מסעדה שנקראת בודה בר, שזה של חבר שלי, ובאמצע ארוחה יצאתי החוצה כדי לעשן סיגריה, לצערי אני מעשן עכשיו אחרי ש...
0: אתה מבין?
1: פרשתי, אז התחלתי.
0: טעות קשה.
1: יצאתי לעשן סיגריה, ואני יוצא עם אייל גולן, ואני עומד, ואני מעשן סיגריה, ואני מסתכל מולי, מעשן סיגריה, ואני מסתכל, פתאום אני רואה את מקללה, שלא ראיתי אותו שנים.
0: 20 שנה בערך.
1: כן, אני רואה את קלוד מקללה, עומד מולי, הוא מעשן סיגריה, ואנחנו עומדים 2 מטר אחד מהשני, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, כמובן הוא לא השתנה כל כך, כן? אני הייתי פעם עם שיער, אבל הוא נשאר אותו, אבל הוא לא גבה.
0: לא, הוא לא גבה, הוא נשאר אותו
1: גבה. הוא לא גבה ולא שינה צבע.
0: נכון, זה נשאר אותו דבר.
1: נשאר אותו דבר, כשהוא מסתכל עליי, פתאום הוא צועק, הוא זיהה אותי, אתה יודע, גם אם בלי שיער אני עדיין נשארתי פחות או יותר אותו הדבר, והתחבקנו וזה, ומאז אנחנו נמצאים בקשר טלפוני. מדברים בטלפון, ועם כל השאר גם כן, מוסובוי חי ברוסיה, קרפין חי ברוסיה, מזיניו פגשתי אותו בברזיל כשנסעתי. זאת אומרת, הקשר של אותה קבוצה היה ונשאר. עם סלגדו אני מדבר הרבה פעמים כי הוא נמצא בדובאי. הקשר של אותה קבוצה נשאר באמת חי וקיים עדיין.
0: כן, תשמע, אז היו 4 שנים באמת מופלאות, ואיפשהו הם הסתיימו. דיברנו באמת בפרק הקודם על העונה האחרונה שלך, והבעיות שהיו עם המאמן, וכל הדברים האלה. מתי התחלת בעצם, והזכרת גם את פנרבחצ'ה כאחת האופציות, היו כל מיני אופציות, מתי זה בעצם התחיל לקבל כיוון? מתי כבר התחלת להרגיש שוואלה, זה הכיוון, טורקיה, למרות שתכף נדבר גם על המשמעויות של העניין הזה.
1: אף פעם.
0: מה זאת אומרת?
1: לומר לך את האמת, אף פעם, עד שעליתי על המטוס לאיסטנבול.
0: מה, ונסעת לא מתוך ידיעה שאתה הולך לחתום שם?
1: לא, תראה, התהליך היה כזה, לי היה את ההסכם עם ברצלונה, ואחרי שפיני זהבי דיברתי ואמר שגספר אמר לחכות ל-22 לשביעי, התחיל מחנה אימונים של סלטה ויגו.
0: אנחנו מדברים על קיץ 2000, שנת 2000.
1: כן.
0: כן, כן, כן.
1: כן, 2000. ואנחנו נמצאים במחנה אימונים שהיה קרוב מאוד לויגו. מרחק של נסיעה 1.5 שעות. אני נמצא במחנה אימונים ומתחילות להגיע הצעות של בנפיקה ושל אסטון וילה,
0: כן.
1: ואני לא אומר לאף אחד שחתמנו, אנחנו היחידים שיודעים זה אני ודוטרואל השוער.
0: כן.
1: הוא היה באותה סיטואציה כמוני, הוא לא, אמרו לו בדיוק את אותו הדבר, אם גספר יזכה בנשיאות גם אתה תהיה, זה אנחנו היחידים שדיברנו בינינו. אסור היה לנו לבוא ולדבר ולהגיד שאנחנו היינו סיכום עם ברצלונה, כי זה היה אסור בזמנו, כן?
0: ברור.
1: גם היום אני מניח שזה אסור, אבל, ויש כאלה דברים שקורים, אבל הרעיון היה שברצלונה, ברגע שגספר יזכה, שברצלונה תדבר עם סלטה ויגו ותגיע איתה למחיר הנכון.
0: כן.
1: ואז אני מקבל שוב פעם טלפון ממוני הראל. אותו אחד, מוני הראל, שהיה יושב ראש שלי בהפועל תל אביב,
0: בוא נגיד, הוא היה מי שגם דאג להעברה שלך מבני יהודה לפועל תל אביב וגם מהפועל תל אביב לסלטה ויגו, אז אתה אומר הוא נכנס לעניינים גם בהעברה לפנרבחצ'ה.
1: כן, זה לפנרבחצ'ה, ואמר, התקשרו אליו ואמרו לו אנחנו רוצים את חיים רביבו מסלטה ויגו לפנרבחצ'ה. היה בחור ישראלי שאוהד פנרבחצ'ה, ג'קי אנג'ל, שהיום הוא כמובן חבר קרוב שלי, אבל בזמנו לא הכרתי אותו.
0: כן.
1: המאמן של פנרבחצ'ה, דניזלי, יש לו קשר קצת לעניין היהודים, כי הוא היה נשוי ליהודיה, ושהוא התגרש ממנה, ודניזלי היה מאמן נבחרת ישראל.

0: נבחרת טורקיה בשנת 98.
1: הוא היה מאמן נבחרת טורקיה בעצם עד 2000, בעצם הוא סיים ב-2000 את הנבחרת, ואז הגיע לפנרבחצ'ה.
0: וקיבל את פנרבחצ'ה.
1: בדיוק, אז הוא קיבל את הקבוצה.
0: עכשיו אני מספר לך בדיעבד, אני רק לאחר מכן ידעתי.
1: כן.
0: אבל כששיחקנו בשנת 98 באצטדיון רמת גן, ישראל נגד טורקיה, אני, משחק ידידות, אני הגעתי מויגו, כבר שחקתי בסלטה ויגו, וזו הייתה העונה המצוינת בשבילי שם. הגענו ושחקנו ישראל נגד טורקיה, ניצחנו 4-0.
1: זוכר את המשחק הזה?
0: כן, היה לי משחק ענק, בישלתי שני שערים, עשיתי דברים יוצא דופן, ככה הוא קרא להם, הכל, והוא היה מאמן של נבחרת טורקיה.
1: בקיצור, הוא כבר אז שמה לך עין, סוג של.
0: כן, והוא הבטיח לעצמו, כך הוא סיפר לי לאחר מכן, הוא הבטיח לעצמו שביום שהוא יאמן קבוצה בטורקיה, הוא יביא אותי לשחק בקבוצה הזו, ולא משנה מה יהיה המחיר, ולא משנה כמה אני אהיה שווה. כך הוא החליט. עכשיו, אני לא ידעתי את הדברים האלה, פנה אליי מוני הראל, אמרתי, תשמע, אני לא מתכוון לחתום עם פנרבחצ'ה.
1: בגלל שזה ליגה לא נחשבת יחסית? בגלל שזה טורקיה?
0: לא ליגה לא נחשבת. יש לך בכיס הסכם עם ברצלונה.
1: לא, זה ברור.
0: יש לך בכיס הסכם עם ברצלונה. עם הנשיא של סלטה ויגו אני לא מדבר. נשארת לי שנה אחת נוספת לשחק בסלטה ויגו, ואני הופך להיות שחקן חופשי.
1: כן.
0: ויש לי הצעות מבנפיקה, ויש לי הצעות מקבוצות אחרות, ואתה יודע, פנרבחצ'ה כאילו בסוף הרשימה.
1: ברור.
0: ומוני ממשיך עם הטלפונים שלו, והג'קי בזמנו מתחיל לצלצל אליי וזה, ואני אומר, תקשיב, אני לא
1: מעניין אותי.
0: כן, ואז התקשרו למשה סיני. שוב פעם התקשרו למשה סיני. משה סיני ביקר אצלי עשרות פעמים בויגו. והוא, הייתה לו השפעה מאוד גדולה. אולי אמר חיים, תקשיב, אין בעיה שאתה לא רוצה להיות בפנרבחצ'ה, אבל אנחנו צריכים לכבד אותם כי הם מבקשים מאיתנו להגיע. אז אמרתי, תשמע, אין בעיה, משה, אתה רוצה לכבד אותם? בסדר גמור, תעלו על מטוס, הוא לאיסטנבול, מישראל, מתל אביב לאיסטנבול. אתה תייצג אותי, ושהוא ייצג את סלטה ויגו, מוני הראל. אומר לי, אוקיי, בסדר. אני נמצא במחנה אימונים של סלטה. בזמנו ההסכם שחתמתי עם ברצלונה, היה משהו כמו מיליון יורו לשנה, כפול כן. 3 שנים.
1: כן.
0: או מיליון דולר.
1: כן, זה היה לפני
0: יורו. ואז משה עולה על הטיסה, יחד עם מוני הראל, והוא מגיע לאיסטנבול, ואומר, הוא מצלצל אליי, אני הייתי באימון, סיימנו את האימון, אני מגיע למלון, והוא מתקשר, משה, ואומר, חיים, הגענו, הולכים עכשיו לפגישה עם נשיא פנרבחצ'ה, מוני ידבר איתם על נושא העברה, ואני צריך לדבר איתם עליך, מה אתה רוצה שאני אבקש? ואני זרקתי בסכום מטורף של 2 מיליון 700, אני לא זוכר, 2 מיליון 700 בערך. אז משה אמר, ל3 שנים, נכון? אמרתי, מה פתאום, לשנה.
1: לשנה.
0: אז הוא אומר, איך אני אבקש מהם סכום כזה לשנה? הרי שתבין, בשנות 2000, בשנות ה-90, השחקן הבכיר ביותר של ברצלונה היה מרוויח 2 מיליון דולר. וכאילו, לא, זה מספרים לא הגיונים, אבל אני, מה אני אמרתי? אני אזרוק סכום כל כך גבוה...
1: שהם יגידו לא.
0: שהם יגידו לא. באתי את פנרבחצ'ה. אז הוא עלתה לי הטיסה של משה סיני, מתל אביב לאיסטנבול. והכל בסדר,
1: אוקיי.
0: עכשיו, לפי הסיפורים, לפי הסיפור של משה, הם נכנסו לאותה ארוחת ערב עם הנשיא, והם שאלו את מוני הראל, כמה כסף פנרבחצ'ה, כמה כסף צריך לשלם על חיים? הוא זרק איזה סכום של איזה 10 מיליון דולר או משהו כזה.
1: זה העברה.
0: כן. אמר, אז הנשיא שאל אותי, אי אפשר לעשות מחיר, וזהו, אמר 10 מיליון דולר, אמר, לפי מה שהם סיפרו, הנשיא עזיז אלדרים קם ואמר לו 8 מיליון דולר, אני לחץ את היד, אז מוני אמר לו, לא, תן לי לחשוב.

0: שבת מחר. הוא אמר, אוקיי, אז הוא שאל את משה, אז משה מספר לי שהוא כזה גמגם. הוא אמר לו, השחקן רוצה 2,700,000 וזה לשנה, כפול 3 שנים. הוא אומר לי, גמגמתי. ופתאום אחרי שאמרתי לו את הסכום, הוא לוחץ לי את היד.
1: כאילו הוא קיבל את זה, בלי בכלל שאלות.
0: כן, אמר לו, אין שום בעיה, סגור. אני מקבל טלפון ממשה סיני אחרי ארוחת ערב, שאכלנו כל הקבוצה, ואני נמצא בחדר שלי שם במלון, ואני לבד בחדר, ומשה מתקשר, ואני אומר לו, נו, משה, מה קורה? אמרתי בטח, הוא יגיד לי, תשמע, הם אמרו זה יותר בידי וזה, ואז אני אגיד לו, נכנית, תודה רבה, הכל בסדר.
1: נגמר סיפור.
0: הוא אומר לי, מה קרה? נכון? הוא אומר, לא, איך שאמרתי את הסכום, ל3 שנים הוא קם לחץ לי את הילד.
1: איך הגעבת? איך הגעבת?
0: אני צעקתי כל כך חזק, שחקנים יצאו לחדרים לבוא לחדר שלי. לשאול אם קרה מה, אמרתי לו, אתה רציני? עכשיו, מצד אחד, הצעקה הייתה 50% של איך יכול להיות שהם נותנים סכום כזה, כאילו, נורא משמח. והצעקה השנייה עכשיו, מה אני עושה?
1: זהו, מה אתה עושה?
0: אני אומר לו, תגיד, אתה בטוח, משהו? הוא אומר לי, כן. אבל אני צריך את סכום העברה. הם, מסתבר שפנר בסט אותו לילה, תמצלו לסוכן קרואטי, שהוא סוכן של אל ויפליץ' שהיה בריאל מדריד.
1: כן.
0: בזמנו כשאני הייתי עם ג'ון בנג'מין טושק, שסיפרתי כאשר ריאל מדריד רצתה שאני אגיע בתור שחקן כנף שמאל, כשסלטה ויגו לא הסכימה, הם הביאו את אלדיר בליץ' מפנרבחצ'ה לריאל מדריד.
1: זאת אומרת, הוא כבר היה לו את הקשר... במקומי. הוא כבר היה לו את הקשר לסוכן הזה עם פנרבחצ'ה, והוא מכיר את הכדורגל הספרדי.
0: כן, מכיר את הכדורגל הספרדי, הוא צלצל אליהם, והוא סיכם עם נשיא ויגו, עם אורסיו גומז, הוא אמר לו, סיכם איתו על 6 מיליון.
1: והוא קיבל את זה?
0: הוא קיבל נייר בכתב שזה 6 מיליון, הקרואטי. למה? כי ידע אורסיו גומז שאני תוך שנה חופשי.
1: נכון, אז עדיף לו לקבל כסף ביד מי שתלך
0: לו בחינם. עדיף לו לקבל כסף, ואני לא מוכן לחתום. אני אמרתי לו, אני לא אחתום גם אם אני אשב על הספסל, לא משנה, ואם אני לא אשחק דקה, אני תוך שנה חופשי.
1: כן.
0: אתה לא תקבל ממני שקל, ככה אמרתי לו. לאותו נשיא. על זה שלא נתת לי לעבור לריאל מדריד, אתה לא תרוויח עליי כסף. למה עשיתי את זה? כי אמרתי, בסוף השנה, אחרי הבחירות, אם באמת ברצלונה יזכו, הוא יבין שאני לא רוצה לחתום איתו, ואז יהיה לו יותר קל לנהל את המשא ומתן עם ברצלונה. אבל עכשיו התמונה השתנתה, והוא חתם על 6.
1: אז אני רוצה להבין. אז הוא, כולם הסכימו בעצם, ואתה גם איפשהו, למרות שכאילו לא ידעת, אבל בעצם בגלל ההצעה הכספית המטורפת הזאת, זה היה מצב שלא יכולת להגיד לא.
0: לא, אחד יכולתי להגיד לו, השאלה אם...
1: תיאורטית כן, אבל בתכלס, לא יכולת להגיד לו לכזאת הצעה.
0: כן, לא, תראה, מה, לא יכולתי להגיד לו, אם, תראה, אם ההסכם, אם נוניאז לא היה עוזב,
1: כן.
0: את ברצלונה לא מתפטר, לא הוא ולא לואיס ואן גאל, לא היה סיכוי שהייתי מגיע בכלל להתנהלות הזאת מול פנרבחצ'ה,
1: נכון.
0: כי הייתי יודע שזהו, שזה סגור.
1: נכון.
0: אבל מה הפחד שלי היה? שגספר לא יזכה באותן בחירות של ה-22 ביולי, ואז אני מפסיד גם את ברצלונה, בסלטה ויגו אין לי הסכם, ואני מפסיד גם את פנרבחצ'ה.
1: אז העדפת לקחת משהו שהוא בטוח ממשהו שהוא בסימן שאלה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, העדפתי, ואז הם, אחרי שסגרנו את הסיפור הזה, הם באו למחרת במטוס פרטי לויגו.
1: המשלחת של, של, של
0: כן,
1: הטורקים.
0: כן, המשלחת של פנרבחצ'ה.
1: אוקיי.
0: ואז הם מגיעים ומבקשים ממני בערב לפני הארוחה, להגיע ברכב לקחת אותי לנשיא לאורסיו גומז ולמנכ״ל, אלפרדו, כי הקבוצה מפנרבחצ'ה באה לנהל את המסע ומתן. ואז אנחנו יושבים בשולחן עגול כזה גדול, ויושבים, מצד אחד יושבת המשלחת של

פנרבחצ'ה, מצד שני יושב את היושבים האנשים של סלטה ויגו, ואני יושב באמצע. יושב לידי כמובן ג'קי אנג'ל, הוא מתרגם לי את כל מה שאומרים הטורקים, ואלפרדו שמדבר אנגלית,

0: נכניס לכם עוד סכום. אתה יודע, מנסים להגיע לאיזה הסכם כזה או אחר, ואני רואה את אורסיו, הנשיא של ויגו, מתחיל להתווכח איתם מה פתאום אנחנו רוצים את הכסף, ואני מתחיל להתעצבן. למה אני מתחיל להתעצבן? כי אני אומר, אני לפני 6 חודשים, אמרתי לך 12 מיליון יורו, לפני 6 חודשים, לא נתת לי לעבור לריאל מדריד. אתה עכשיו על 6 מיליון מתחיל להתווכח איתם איך ולמה וזה, ואני לא מדבר איתו, כן? ואז אני מדבר עם ג'קי הישראלי שמדבר טורקית, ואני אומר לו, תעשה לי טובה, אני כל כך עצבני, אתה רוצה שאני אסדר את העניינים האלה? אני תכף יכול לסדר את העניינים האלה. תגיד בבקשה לסגן הנשיא הטורקי, שאני הולך עכשיו לפוצץ את המסע ומתן, אבל שיסמוך עליי. אני מסדר את העניינים.
1: אוקיי.
0: אבל שיעשה מה שאני אומר לו. אז הוא מדבר איתו כזה באוזן, במהלך השיחה שיש ביניהם, בין כולם וזה, הוא מסביר לו, הסגן נשיא הזה מסתכל עליי, ומהנהן עם הראש ואומר לי, בסדר. אני נותן איזה דקה שתחלוף, ואז אני מכה עם שתי הידיים על השולחן, ואני אומר, אני נורא מצטער, שבאתם, אני לא רוצה לעבור לסלטה ויגו.
1: לפנר.
0: אני לא רוצה לעבור מסלטה ויגו לפנר.
1: כאילו מפוצץ את כל הקטע.
0: איך?
1: כאילו מפוצץ.
0: כן, אני מפוצץ את כל הקטע, ואני גם אומר בכוונה באנגלית, לטורקי, אני אומר לו, אם תחכו שנה, אני אחתום איתכם על הסכם, ב3 מיליון, לא ב6 מיליון.
1: כן.
0: אני אחתום איתכם עכשיו הסכם זיכרון דברים, שמעכשיו אני בא אליכם בשנה הבאה בפנרבח, שבוא נחכה שנה.
1: כאילו אתה אומר, אני אחכה, אני אהיה שחקן חופשי.
0: אני אהיה שחקן חופשי, ואני אעבור אליכם רק ב3 מיליון, לא ב6 מיליון.
1: בקיצור, בעצם אתה אומר לאורסיו, בלי להגיד לו, אל תשחק איתי, בוא קח את הכסף עכשיו, כי אחרת אתה תפסיד.
0: אמת.
1: ו? איך הוא מגיב?
0: ואז הסגן נשיא הטורקי אומר לי, אוקיי, בסדר, למה? כי ג'קי התקן אותו.
1: כן, כן, ברור.
0: אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אמרתי, קומו. בואו נלך. הם קמים, ואני מתחיל ללכת לכיוון הירידה במדרגות של המשרד שלו. המנכ״ל, קוראים מים, זה, הוא מביא אותי לאורסיו. הוא אומר, בוא שנייה, בוא שנייה, בוא שנייה, מושך אותי ככה ביד, ואז אני מגיע ליד אורסיו. ואז הוא אומר לי, מה קרה, מה זה, מה פה, למה, למה, וזה, אמרתי לו, למה? כי לפני חצי שנה בכיתי לך דמעות כאן במשרד, בכיתי לך. בדמעות בכיתי לך שזה הקריירה שלי, ויש לי הסכן עם ריאל מדריד, ואני צריך לעבור, ויש להם רק 12 מיליון, ואין להם 18. ואתה לא נתת לי לעבור, הוא אומר, כן, אבל חיים, לא יכולתי, אני רציתי שאתה תחתום, ואתה תישאר בסלטה ויגו, אבל אחרי זה נתתי לך הצעה, ואתה לא היית מוכן בכלל לחתום מזה, אמרתי לך, אני צריך הצעה, יש לי ריאל מדריד. לא, מה קרה, תירגע, בוא נגיע איתם להסכם, הכל בסדר, מה אתה רוצה שנעשה להם, נעשה איתם הסדר כזה או אחר? ואז מהעצבים, לא יודע, אני שלפתי, ואני אמרתי, לא, אני רוצה 1,750,000. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני רוצה נתח מהכסף שאתה מקבל מהם. אם לא, אין הסכם.
1: אוקיי.
0: אז הוא הסתכל עליי כזה, אני שלפתי את זה, לא חשבתי על זה שאני הולך לזה, אבל אמרתי...
1: אם כבר, אז כבר.
0: כן. ואז הלכתי איתם, ירדתי איתם למטה, הם אמרו, תשמע, אנחנו לא באנו עם חולצות, ולא באנו עם עניבות, לא באנו מסודרים, וזה, הבאתי להם למלון, עניבות, חולצות, זה, הלכנו לארוחת ערב. והשעה כבר 11 בלילה, והוא אומר לי, סגן נשיא, הוא אומר לי, איפה הם? לא, אמרתי לו, אל תדאג, הם תכף יתקשרו. ואז אלפרדו נכנס למסעדה, המנכ״ל אומר, חיים, הנשיא אמר שתבואו להמשיך את המסע ומתן והכל. אז אמרתי, אין בעיה, בוא שף, תוכל תינוח, ואז נלך. ישבנו, אכלנו, זה, חזרנו חזרה למשרד. ואז הם מתחילים לדבר, והנשיא של סלטה ויגו אומר, אין בעיה, תעבירו לנו את הכסף ככה, בתאריך ככה וזה, ואנחנו נעביר לרביב, ואני אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא מעביר אליי שום דבר, אני לא תומך עליך, על שום דולר שיהיה אצלך שאני צריך לקבל. אמרתי לטורקים, תחלקו את זה לאותם 3 שנים שאני נמצא איתכם, תוסיפו את זה למשכורת, והכל בסדר.

0: אז סלטה ויגו קיבלה את הנתח שלה, ואני קיבלתי את הנתח שלי בתוספת המשכורת. עכשיו, עד פה הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: ואז אנחנו יורדים למטה, אני אומר, טוב, חברים, אני בעוד שבוע, משהו כזה...
1: מגיע לאיסטנבול.
0: כן, נגיע לאיסטנבול, אמרו, בשום פנים ואופן.
1: אתה עולה איתנו עכשיו על המטוס.
0: עכשיו, אשתי והילדים, שני הילדים, נמצאים בארץ.
1: כן.
0: זה היה רק תחילת האימונים. ואז אני אומר, מה זה לעלות? עכשיו, יש לי כאן בית, יש לי כאן עכשיו איזה רכב שפור שקניתי חדשה, ואני לא מתכוון אמרו, אתה עולה איתנו, אנחנו חייבים, אנחנו הבטחנו, שאתה חוזר איתנו על המטוס, זה מה שהבטחנו למאמן לאיסטנבול. משכנעים אותי, אמרתי, מה עם הזה? הם אמרו, אנחנו נדאג להכל.
1: אוקיי.
0: ואז אני עולה הביתה, לוקח תיק קטן, טס איתם במטוס הפרטי.
1: אוקיי, מגיעים לאיסטנבול?
0: כן, מויגו לאיסטנבול. עוצרים במונקו כדי לתדלק, שוב פעם ממריאים, ואני, ג'קי יושב לידי, אנג'ל, ופתאום נופל לי הסימון, נדב.
1: ש?
0: שחתמתי בפנרבחצ'ה, בטורקיה, מדינה 95% מוסלמים, ואני יהודי, ופתאום אני מתחיל להקל את כל הדבר הזה, ואני מתחיל להרגיש שהיד שלי מתחילה רעידות כאלה.
1: מה, התחלת להתחרט? כאילו, התחלת להתחרט? כאילו, מחשבות שאתה, אולי עשיתי טעות.
0: כן, חד משמעית. פתאום אני מתחיל להבין את זה, ואני מתחיל לשאול את ג'קי אנג'ל שאלות. אני אומר לו, תגיד, זה מדינה מוסלמית, איך עכשיו יהודי יגיע לאיסטנבול? איך ימחאו לי כפיים?
1: אוקיי.
0: בטח יהיו הפגנות, בטח יהיו אנשים שיקללו אותי.
1: כן.
0: אתה יודע, אני שואל אותו, תגיד, מסתובבים שם עם רעלות על הפנים וכאלה, וזה אומר, תגיד, איסטנבול זה עיר מערבית, הכל, יש...
1: לא היית שם אף פעם לפני זה.
0: הייתי 10 שנים לפני שהייתי, והייתי, לקחו אותי לאיזה, הנטליה או לא יודע,
1: לאיזה נטליה זה, כן, זה מקום, אבל אוקיי, מקום אחר.
0: לא הייתי אף פעם, לא ידעתי מה קורה באיסטנבול וכו'. הדבר היחידי שכולנו ידענו אז בזמנו לפני כן זה הסרט אקספרס של חצות.
1: אקספרס של חצות, כן, זה נכון. זה מה שזכרו.
0: אתה מבין?
1: ישר חשבת על הכיוונים האלה.
0: כן, אני התחלתי, תשמע, אני הולך לשחק כדורגל, יקללו אותי, אני אהיה לא טוב, אני לא יודע, מתחיל לפחד, ואני בפחד ממש, אני זוכר שהרגשתי פחד. והוא מרגיע אותי ואומר לי, אתה יודע, אז אמרתי לו, לא, תשמע, אני מתחרט, אני לא, זה לא יכול להיות. איך אני עושה דבר כזה? איך ימחאו לי כפיים? הקהל יאהב אותי, לא יאהב אותי. ואז אנחנו מגיעים לפני הנחיתה. כמה דקות לפני הנחיתה, והוא אומר לי, תסתכל מהחלון. ואני מסתכל מהחלון של המטוס הפרטי, ואני רואה שטיח של אנשים עם דגלים בצהוב כחול.
1: בשדה תעופה.
0: בשדה תעופה, זה שדה תעופה פרטי.
1: כן.
0: נדב, שטיח של אנשים עם דגלים ומדליקים אבוקות
1: זאת אומרת, רגע, שאני אבין, כבר, בתקשורת הטורקי כבר התפרסם שאתה בדרך, אני מבין.
0: כן, כי כשאנחנו היינו בלילה, כשאנחנו טסנו בלילה, אז כבר בבוקר כתבו שחתמתי.
1: כן.
0: כי כשנחתנו וכל הקהל פתאום התחיל למחוא כפיים, והתחיל לשיר את השיר שלי ואת השם שלי, כל הקהל, כל הזה, ואז נרגעתי. למה? אמרתי, אם אלה מסוגלים למחוא לי כפיים, אז כל השאר במגרש מסוגלים לאהוב אותי, כמו שאלה עכשיו אוהבים אותי. ומסתבר, אחרי שהגענו למלון, שכל העיתונות והתקשורת היה כתוב, הכותרת בעיתון הטורקי, כמעט בהכל היה כתוב, מרדונה של ישראל הגיעה לטורקיה.
1: אתה יודע, אני חושב על זה, אז דיברנו על זה בפרק הראשון, שבעצם היית הישראלי הראשון ששירק בספרד, ואחריך באו הרבה אחרים, אם אני לא טועה, היו משהו כמו 14 שחקנים ישראלים בספרד אחריך, ובטורקיה, אמנם פחות, אבל גם כן היית הישראלי הראשון, אם אני לא טועה,

0: תקן אותי, אחריך באו פיני בלילי, רונן חרזי וסלים טועמה, נדמה לי שאלה הישראלים היחידים ששיחקו, אבל גם במקרה הזה היית הראשון, זאת אומרת, כן, סוג של פורץ כן. דרך, כי זה, אתה יודע, זה משהו לא, לא, לא מקובל, לא מובן.
1: כן, תראה, הייתי הראשון להגיע לליגה הספרדית, כי אני לא חושב שהיו הרבה מאוד שחקנים לאורך השנים שבסופו של דבר יכולים להגיע לליגה הספרדית. בוא לא נשכח שאנחנו, אחת הבעיות הגדולות יותר שלנו, מאז ועד היום, היא זה שאנחנו נחשבים זרים.
0: כן, זה חוק בוסמן וכל הדברים האלה זה...
1: כן, עכשיו חוק בוסמן, כל האירופאים יכולים לשחק, צרפתי יכול לשחק ולא נחשב.
0: נכון.
1: אנחנו, בתור ישראלים...
0: נחשבים זרים לחלוטין, נכון.
1: ארגנטינאי, קרואטי, יוגוסלבי, אתה מבין שקבוצה, במקום לקחת שחקן ישראלי, כמה שהוא לא יהיה טוב, הם יקחו ברזילאי, כי מחר הוא יכול לשחק בנבחרת, ימכרו אותו. ולכן, לא כל אחד היה יכול להגיע לליגה הספרדית, אבל ברגע שראו שיהיה שחקנים וכן הצלחתי לעשות, אז אין ספק שכבר כשרצו להביא שחקנים ישראלים אחרים, אז אמרו, אוקיי, בוא נביא, אם יש אחד שהצליח בוויגו, יכול גם להצליח אצלנו.
0: כן. טוב, בוא נתקדם באמת לזה, באמת, תשמע, זה סיפור מדהים על כל הדרך הזאת, אבל אתה מגיע כן. לקבוצה שצריך להזכיר, מגיעה כשהיא במצב לא משהו, כי ארבע שנים רצופות גלת עשרה היא זוכה באליפות.
1: חמש שנים, כן.
0: חמש, וזה יריבות עצומה. מוסטפא דניזלי, הזכרת אותו המאמן, שהגיע אחרי שהוא אימן את נבחרת טורקיה, ואתה מגיע לקבוצה, תשמע, בטורקיה היא קבוצה גדולה, אבל אני, תשמע, אני לא יודע, בסופו של דבר, אם אתה משווה סלטה ויגו ששיחקת, אני חושב הייתה קבוצה יותר טובה מפנרבחצ'ה, כקבוצה.
1: כן.
0: אבל
1: כן.
0: ההבדל, אני חושב שסלטה בספרד היא קבוצה קטנה יחסית, עם קהל נחמד, אבל בקבוצה באיזשהו, אתה יודע, בחור, בואו נגיד את האמת כן. יחסית, בעוד שפנרבחצ'ה בטורקיה היא אחת משתי הגדולות, היא אימפריה, עם עשרות מיליונים של אוהדים, זאת אומרת, מבחינת תקשורת מסביב, זה לא דומה בכלל.
1: בכלל לא דומה. אבל בגלל שזה ספרד וסלטה ויגו הפכה להיות אחת הקבוצות הטובות ביותר באירופה, אנחנו כבר מקבלים את ההכרה.
0: זה נכון.
1: כבר מכירים אותנו בספרד, יודעים איזה קבוצה זו, מכירים אותי שאני טס לברצלונה, ומכירים אותי שאני טס למדריד, וכבר השם שלי כבר מוכר בספרד. עכשיו אתה מגיע, כמובן שאתה יודע שהטורקים רואים את הליגה הספרדית, ורואים את היכולות והביצועים שלך, אבל אתה כבר מגיע כזה שהולך להוביל את הקבוצה. הכי הרבה כסף הושקע עליך, אתה מקבל את המשכורת הכי גבוהה, וכל העיתונות וכל הטלוויזיה מדברים על זה שאם לגלת עשרה יש את חאג'י, אז עכשיו לפנרבחצ'ה יש את רביבו. זאת אומרת, על הכתפיים שלך יושב הרבה יותר מאשר ישב בסלטה ויגו.
0: כן. ובסך הכל יש לכם קבוצה, שמע, לא היו שם כוכבי על, אבל רושטו השוער, שתכף נדבר גם מה הוא עשה אחרי זה עם מבחרת טורקיה, כן. קנט אנדרסון, החלוץ השוודי, ואתם כן. נותנים עונה באמת אדירה, שמסתיימת עם זכייה באליפות, שמה לעשות, זה האליפות היחידה בקריירה שלך, אבל אליפות כן. מפוארת, עונת 2000-2001. אני רוצה רק להזכיר, מה קרה דווקא בגביע, חצי גמר גביע, נגד גלת עשרי, 4-4, אתה זוכר את המשחק הזה בטח?
1: כן, בוודאי.
0: שאתה מבקיע את הנמלת הגול הרביעי, שאתם עושים 4-2, הם משווים ל-4-4, ואחרי זה אתם מנצחים בפנדלים, למרות שאת הגמר גביע הפסדתם, אבל נראה לי יותר חשוב לנצח את גלת עשרי בחצי גמר, ולא חשוב מה עושים בגמר. ובאמת, עונה אדירה, שאתה יודע, כמו שאמרתי, האליפות היחידה שלך בקריירה, אבל גם מבקעת 14 שערים, ובאמת הצדקת, נראה לי ככה, לפחות את הכסף שהשקיעו, והצלחה כזאת גדולה אחרי שליטה של גלת עשרי, ולא פחות חשוב, זה גם נותן לכם כרטיס למוקדמות ליגת האלופות עונה לאחר מכן.
1: כן, האמת שההתחלה בפנרבחצ'ה הייתה נורא קשה.
0: אוקיי.
1: כל זה שזה נראה יפה, והייתה לי הצלחה וכו', היה איזה חודש וחצי שהיה לי מאוד מאוד קשה. מהבחינה המקצועית, כי פשוט אנחנו היינו גם כן שם כשישה זרים. ללאבות שיחק במרכז השדה. הבלם שלנו גם כן היה יוגוסלבי, שניהם

0: שיחקו, היו שני שחקנים מאוד גבוהים בהרכב, ולמעלה היינו ארבעה זרים, קנט אנדרסון, אלביר בליץ' ורפאיץ',
1: כן.
0: ואני. אנחנו ארבעה. מה שקרה, התחלתי לשחק, הכל בסדר, אני משחק טוב וזה, ואז נפצעתי לאיזה שבוע או שבועיים. ועכשיו אני צריך לחזור מהפציעה. ואני חוזר מהפציעה, ואני יושב על הספסל, במשחק הראשון שאני חוזר ממנו. ומתחיל המשחק, ורפאיץ' כובש שער, קנט אנדרסון שער, ואלביר בליץ' שתיים. אני נכנס למשחק, אני גם כן במחצית, אני גם כובש שער, אבל אני חייב להחליף שחקן זר.
1: כן.
0: ומתחיל המשחק הבא, ועם כל זה שהפקעתי ושיחקתי טוב במחצית אחת, צריך להתחיל עם אלה שהפקיעו.
1: הרכב ונצח לא מחליפים.
0: כן, ואנחנו פותחים במשחק השני, וקנט אנדרסון, רפאיץ' ובליץ' מפקיעים.
1: בקיצור, אתה אומר, אם זה ימשיך ככה, אני לא חוזר להרכב.
0: מה, עכשיו אני, כל פעם אני נכנס, אני כן כובש שער, אני מבשל, אני משחק טוב. הבעיה שכדי לפתוח בהרכב, בינתיים, השלושה האלה מצליחים להפקיע. אני זוכר גם שמוטל שפיגלר בא לביקור בדיוק באותו זמן, והוא מדבר עם דניזלי, ודניזלי אומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה לתת לו לפתוח בהרכב, מה הבעיה שלי? שהם מפקיעים כל משחק. זה משהו כמו שלושה שבועות, אתה יודע, ארבעה שבועות, חודש, שלושה שבועות. אני בכוונה מספר את זה כדי שלא יחשבו שלפעמים, אתה יודע, הדברים הם הולכים לך חלק מלכתחילה. יש רגעים קשים מאוד, יש רגעים פחות טובים, ויש כמובן את הרגעים הטובים, אבל בשביל שהם יגיעו, אתה צריך להתמודד עם דברים מסוימים.
1: תספר לי קצת...
0: מגיע...
1: סליחה, כן.
0: ואז מגיע אותו משחק המדובר הזה, של הגביע.
1: ה-4-4.
0: כן, ובגביע, מוסטפה דניזלי אומר, בגביע זה לא ליגה. הוא אומר את ההרכב, ואני משחק בהרכב. ואוגון, שהיה הקפטן שלנו, לא פתח במשחק הזה, או כן פתח במשחק הזה, אבל דניזלי פתאום החליט ואמר, במשחק הזה הקפטן שיהיה רביבו.
1: אוקיי.
0: מול גלת השרי, כדי לתת לי אחד את הביטחון, שלושה שבועות לא פתחתי בהרכס, שיחקתי טוב, אין שום בעיה, אבל אתה יודע, זה כאילו לתת לי על הגב שלי את ה... ושם הכל השתנה. במשחק הזה זה היה, כמו שאמרת, 4-2, כאשר שלושה שערים אני בישלתי ושער אחד כבשתי, היה 4-2 ויצאתי, הוא החליף אותי בדקה 81 אם אני לא טועה, כדי להכניס את השחקנים האחרים, והם הצליחו לכבוש שני שערים, וניצחנו בפנדלים. אבל מאותו רגע, הדברים השתנו במועדון, כי הייתי השחקן המצטיין, ואז כבר ביום ראשון או שבת, לא זוכר מתי המשחק, כבר נכנסתי להרכב הראשון, ומשם זה התחיל חגיגה של כל משחק, וכל... לא היה כמעט איזה משחק שלא לא הייתי מצטיין, או שלא הצלחתי להפקיע שער, או לבשל שערים. ובאמת, כמו שאמרת, ואז הגיע שלושה משחקים לפני הסוף, כאשר אנחנו מובילים שלוש נקודות ושלושה שערים מפרש. אנחנו מנצחים את המשחק, אני מצליח להפקיע שער ולבשל שער, ו... מישהו נותן לי איזה כניסה חזקה מאוד, והקרסול שלי מתנפח. אנחנו שני משחקים עכשיו לפני הסוף.
1: כן.
0: והקרסול מתנפח, ואני כל השבוע מנסה לעשות טיפולים וטיפולים וטיפולים, ואנחנו מגיעים לשלב של המשחק, ואומר לי, דניזלי, איך אתה? וחפשו לי את הרגל עד כדי כך שגזרו את הנעל מהצדדים, כדי שיהיה אפשר לחבוש את זה טיפה יותר רחב. ואני אומר לו, בסדר, אבל אני לא כל כך יכול לרוץ וזה, אז הוא אומר, תשמע, בוא נעשה דבר כזה, ולא, אתה תשב על הספסל. בוא נראה איך אנחנו נתקדם. ומתחילים את המשחק, ו-0-0 במחצית. 0-0 במחצית, אני יושב על הספסל, ואז פתאום 50 ומשהו אלף צופים, מתחילים לצעוק את השם שלי, ונהיה לחץ עצום, איך שהמאמן ששומקים למחצית, והמאמן מקבל לחץ מהקהל וצועקים רק את

0: שם שלי ורק בשם שלי. ואז הוא פונה אליי ואומר, תעשה חימום, תראה איך אתה... זה אמרתי לו, קשה לי קצת, וזה הוא אומר, אין שום דבר כזה, אתה נכנס. לא יעזור כלום, תראה מה הקהל פה, זה איפטר, אתה חייב להיכנס. אני נכנס למשחק, ואז יש את המספרת המדוברת, שזה למשל היפה ביותר שלי אי פעם. באתי את הכדור במספרת לחיבורים הרחוק, ולאחר מכן עוד שער, שקנט אנדרסון נגח לי אחורה, ובאתי גם כן מהאוויר, ניצחנו 2-0, ויש את המשחק האחרון. המשחק האחרון משוחק בכלל במגרש, שפנרבח של 5 שנים האחרונות לא ניצחה שם. ואנחנו עם, עם, עם, עם 3 נקודות, ושלושה שערים עדיין. ואנחנו מגיעים למשחק הזה, קנט אנדרסון פצוע, אוגון פצוע, לא זוכר, עוד שחקן אחד, 3 שחקנים לא...
1: אבל בעצם טקו נותן לכם אליפות.
0: טקו אנחנו צריכים כדי שייתן לנו אליפות, אבל אנחנו מתחילים, דקה 32, מובילים עלינו 1-0. אנחנו שואלים בספסל, התרכזנו יותר במה שגלת עשרי עושה, והיא כבר מובילה במחצית 4-0, זאת אומרת מי שאלופה עכשיו זה גלת עשרי. ובדקה 45, ממש לפני השריקה של המחצית, יש ביתת עונשין, ואותה ביתת עונשין שלא שמעתי כלום, והיה שקט, ובאתי מעל החומה 1-1, וגם בדקה 90 אני מצליח להפקיע עוד שער, שבעצם שלושה משחקים האחרונים זה ישר 2 שערים ו2 שערים, שמביא את האליפות לנו, ואנחנו זוכים באליפות וצריכים לחזור לאיסטנבול. ולאורך כל השנים, לאורך כל השנה, מספרים לי על זה שאתה לא יודע אם אנחנו נזכה באליפות, האליפות האחרונה הייתה לפני 5 שנים, וכשזכינו אז היה ג'י ג'י אוקוצ'ה, והרחובות היו כחול וצהוב, ואתה לא מבין מה שעשו לנו הקהל, ואתה שומע כל מיני סיפורים, אבל אתה לא מדמיין שזה מה שהולך להיות. ואנחנו טסים לכיוון איסטנבול באותו יום.
1: מיד בסיום המשחק.
0: מיד אחרי המשחק. כן, מיד בסיום המשחק. אנחנו טסים לאיסטנבול, ואנחנו נוחתים, וכמובן כל השוטרים בתוך התעופה והכל וזה, ולפני שאנחנו נוחתים, עוד פעם אנחנו מסתכלים החוצה על הכניסה של הזה, ואנחנו רואים, הגיעו לשדה התעופה משהו כמו 300,000 איש. אני רציני שאני אומר 300,000 איש.
1: כאילו אתה לא רואה את הסוף שלהם.
0: אתה לא רואה איפה בכלל בשדה התעופה. כל הקהל של פנרבחצ'ה שמגיע לשדה התעופה, ומעלים את כל השחקנים לאוטובוס, את הנשיא, את המאמן, ואומרים לי, אתה לא יכול לצאת.
1: רגע, אני לא מבין, האוטובוס צריך לצאת עכשיו לעשות ברחובות, כאילו, לעשות סיבוב?
0: כן, האוטובוס צריך עכשיו משדה התעופה לעבור דרך הרחובות, של איסטנבול
1: עד האצטדיון.
0: אבל ליד האוטובוס יש כל כך הרבה אנשים עם כמות של שוטרים שמקיפה את האוטובוס, וכל השחקנים יושבים כבר באוטובוס, והמאמן והנשיא וכולם, ולי אומרים, אתה לא יכול לצאת, חכה, כי יהיה לנו בלגן, עד שכולם יעלו אתה צריך לעלות אחרון.
1: אוקיי.
0: והם עושים, מקטרים אותי, שוטרים מחזיקים יד ביד אחד עם השני, עושים עוד סיבוב שני של שוטרים שמחזיקים יד ביד, וככה הם מוציאים אותי מהשדה תעופה לכיוון האוטובוס, ואתה רואה איך כל האנשים מהאוטובוס, שקרובים לאוטובוס כל הקהל, מנסה לפרוץ את הטבעת הזו כדי לגעת, ומושכים אותי בחולצה וזה. זה כל כך משמח, אבל אתה יודע, זה נורא מפחיד.
1: זה גם מפחיד, ברור.
0: אתה כמו איזה חטיף גרנולה.
1: כן, וגם אתה יודע, זה טורקים, אתה יודע, זה לא
0: כן,
1: שוודים.
0: כן, עולים לאוטובוס, ולוקח לנו להגיע משדה התעופה למגרס, מה שלוקח 45 דקות בערך, 7 שעות.
1: 7 שעות.
0: 7 שעות. יש רכבים לפנינו, שאנשים על הגגות יוצאים מהחלונות, הכל, וגם מאחורינו, ויש שיירה ארוכה עם השוטרים, עם כולם,

0: ואז אחרי שאנחנו מגיעים לצד האסיאתי, שזה איפה שהמגרש של פנרבחצ'ה, ואנחנו עוברים ברחוב הראשי עם כולם, ואז פתאום נעצר את השיירה. ואני הבנתי קצת בטורקית, אתה יודע, מדבר טורקית והכל וזה, אבל לא מבין את כל מה שכולם מדברים בשנה הראשונה.
1: אוקיי.
0: אבל אני רואה שאני יושב בסוף האוטובוס, אנחנו כבר שותים בירה, נהנים, הכל בסוף האוטובוס, ואז פתאום נעצר את השיירה לאיזה 5-10 דקות, ואני שומע את כל הקהל שר. עכשיו, אני מכיר את השירים של פנרבחצ'ה, אבל אני רק שומע רביבו בתוך השיר הזה, ואני לא מבין מה... ואז מסתובב הנשיא שלנו, ואומר, תגידו לרביבו שיבוא.
1: שיבוא לאיפה?
0: לקדמת האוטובוס.
1: אוקיי.
0: הוא יושב קדימה, איפה שיושב המאמן.
1: כן.
0: ואני מגיע לקדמת האוטובוס, ואז אומרים לי, תשמע, אתה חייב לעמוד פה. אני אומר, מה זאת אומרת לעמוד פה? הוא אומר, לא, תעמוד כאן עכשיו ליד הנהג של האוטובוס.
1: שכולם יראו אותך.
0: מסתבר שהשיר שלהם היה, אם רביבו לא מגיע לקדמת האוטובוס, השיירה לא ממשיכה. אתה צוחק. 3 שעות עמדתי, כי כל פעם שהייתי חוזר לשם, הם היו צריכים את השיירה.
1: אתה אומר, לא רק המשחק, אתה צריך עוד לעמוד 3 שעות אחרי זה.
0: כן, וזו הייתה השנה הראשונה, וכמובן שאנחנו זכינו באליפות ומתחילים את השנה השנייה, ויש לנו את האפשרות לעלות לצ'מפיונס ליג.
1: אז בוא תעצור פה, נגיע לפלייאוף, ליגת האלופות, אתם משחקים נגד גלאזגו רנג'רס, בוא תשמע את הדבר הזה.
2: קולינה שימדי שערתיני וריור, רביבו גליג'ק, קלוס קלדי ארנלדה, קריטיק בירדק שיקר. Fenerbahçe'ye tur için gol ya da goller gerekiyor. Rebibo, Rebibo vuruyor. Gol! Gol, gol, gol. Rebibo klasiği mükemmel bir gol. 4. dakika Fenerbahçe 1, Glasgow Rangers 0. Erken gelen bir gol. Tam Mustafa Denizli'nin istediği bir gol. Tam zamanında bir gol. Harika bir gol.
1: נשחזר. משחק ראשון בגלאזגו, אתם עושים 0-0 נגד רנג'רס. של נגמי לדיק אדבוקט היה מאמן שלהם. ואז הגומלין אצלכם בבית, קולינה עוד פעם השופט, אתה זוכר שפט גם את סלטה אז במשחק ההוא נגד יובנטוס נדמה לי. ואז אתה מבקיע דקה רביעית הביתה החופשית הזאת, וזה היה בעצם הספתח לניצחון של 2-1.
0: כן, זה בעצם היה הסיפור שלפני שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לשחק בגלאזגו, ואנחנו עושים 0-0 וחוזרים לשחק בבית, המגרש מלא, ואני בהתרגשות סי, כי אני אומר, אף ישראלי אף פעם לא שיחק בצ'מפיונס ליג.
1: נכון.
0: אף אחד, אין
1: הקבוצות, שחקן. הקבוצות, אף קבוצה ישראלית לא עלתה, אף שחקן ישראלי לא עלה, נכון?
0: שום דבר, אין איזה, ואני אומר, אני כל הזמן בראש שלי, אני יכול לעשות היסטוריה. היסטוריה שלא יכולה להשתנות. אני, אתה יודע, אפשר לקחת מני ולהגיד, הייתי שחקן נחמד ובסדר, או שחקן הכי גדול, או שחקן... אבל לקחת ממני שאני הראשון בספרדי, והראשון בטורקי, והראשון בצ'מפיונס ליג, והראשון שמפקיע בצ'מפיונס ליג, אי אפשר. בעוד 100 שנה לא ישכחו דבר כזה.
1: אתה יודע,
0: אנחנו יודעים מה זה היסטוריה.
1: ברגע ששמת את הדגל, זהו. זאת אומרת, תמיד יש מקום שני, שלישי, רביעי, אבל ראשון יש רק אחד.
0: אמת, וזה מה שאני חושב באותו רגע. אני אומר, יש לי את ההזדמנות להיות השחקן הראשון שישחק בצ'מפיונס ליג. והייתה דקה רביעית, והייתה בעיטת עונשין, כאשר כשאני מגיע למשחק הזה של גלאזגו, כבר התחילה הליגה לדעתי משחק או שניים, ואני כבר עם 4 שערים. בשני משחקים, אם אני לא טועה. ומגיע המשחק הזה של הצ'מפיונס ליג. מול גלאזגו דקה רביעית, והקהל יודע שכשיש בעיטת עונשין, אז הם מתחילים כבר להיות שמחים וכו'. ואני גם מצליח כמובן להפקיע את השער הזה, וסרט לאחר מכן כובש שער, ואנחנו מצליחים לעלות לצ'מפיונס ליג. ידעתי אחרי המשחק, שזהו, אני השחקן הראשון, ואני יודע גם כן שהעליתי את פנרבחצ'ה לצ'מפיונס ליג אחרי המון המון שנים.
1: ואז אתם מקבלים הגרלה, בוא נגיד ככה, לא הכי קלה בלשון המעטה, בית אחד עם ברצלונה.

0: ליון ולברקוזן. אז תשמע, בוא נגיד ככה, הקבוצה עשתה 0 נקודות משישה משחקים, הפסידה את כל המשחקים. ובכל זאת, היה רגע אחד שאנחנו כולנו נזכור, והנה אנחנו גם נשמע אותו עכשיו.
1: ולזטיש קופיון! ריביבו, אותו דה לזטיש לפוי סולונדה! ריביבו, לפוי צ'זאס אסונדה! ריביבו, ריביבו, ריביבו! ריביבו! ריביבו, לביסטו ברגל שירוש! ריביבו, 30 דקיקה! Revivo çok soğuk kan hareketler. Ceza sahasına giriyor ve mükemmel bir vuruş.
0: שמה, גול גדול נגד לברקוזן, אבל הפסדתם את המשחק הזה, כמו שאת כל המשחקים.
2: כן, הפסדנו את המשחק הזה, אבל בוא לא נשכח, נדב, כשפלנו לצ'מפיונס ליג, ובעצם היו לי שלושה משחקי ליגה, ומשחק של הצ'מפיונס ליג, הייתי כבר עם שבעה שערים, היינו במקום הראשון. הייתי עם שבעה שערים, הייתי, אמרתי, הולכת להיות לי עונה הכי גדולה שיש, ואז אני בא למשחק שנפרד ישראל מול אוסטריה כאן בארץ.
0: ה-5-0?
2: לא.
0: עם ה-1-1. אוקיי.
2: אני משחק פה...
0: זה עם הגול של זה, של אנדי הרצוג?
2: כן, אנחנו משחקים מול נפרד ישראל מול אוסטריה, אנחנו מובילים 1-0, בדקה 60-70 לדעתי, אני פורץ על הקו באגף הימני ורוצה להוציא כדור כמו שהוצאתי לברקוביץ' באוסטריה עם החיצון. שחקן של אוסטריה דוחף אותי, אני בועט עם הרגל בדשא, ואני קורע את הרצועה ברגל, בברך. אני קורע את הרצועה בברך, אני לא מצליח ללכת על הרגל, אני כבר יודע שקראתי את הרצועה בברך, כבר קראתי אותה בוויגו, ששיחקתי ברגל השנייה. ואני כמובן, בדקה 90 אנחנו סופגים את השער של אנדי הרצוג בבעיטת עונשין הזו.
0: בין הרגליים של אבי נמני?
2: כן, ואני קם בבוקר ובוכה על מר גורלי, כי אני צריך לחזור לאיסטנבול, אחרי שאני כבר עם שבעה שערים בשלושה משחקים, ואני נמצא בצ'מפיונס ליג. ואני יודע שאני עכשיו הולך להיות מושבת שלושה חודשים.
0: כן.
2: עכשיו, מה שקרה לפני כן, אני מבסוט, עלינו לצ'מפיונס ליג, ואז אנחנו יוצאים, המשחק הראשון שלנו היה נגד בייר לברקוזן. בלברקוזן. ואנחנו מגיעים לשם כדי לשחק את המשחק הראשון, ובערב אנחנו מתאמנים במגרש שלהם, אנחנו חוזרים למלון, ואנחנו צופים בטלוויזיה בפיגוע תאומים.
0: וואו.
2: עכשיו, זה משחק ראשון של הצ'מפיונס ליג. זהו, אני אמור לשחק את המשחק הראשון בהיסטוריה.
0: כן.
2: ואין משחק. מבטלים את המשחק.
0: נכון, ביטלו את כל המשחקים באותו מחזור.
2: נכון. אנחנו למחרת חוזרים לאיסטנבול, אני עדיין לא שיחקתי משחק בצ'מפיונס ליג. ואני מגיע למשחק של הנבחרת, ואני נפצע, ואני לא משחק עדיין בצ'מפיונס ליג. ואני יודע שגם האליפות עכשיו בסכנה, כי אני לא משחק, לא, הולך לא לשחק שלושה חודשים, וגם אני עדיין לא השתתפתי בצ'מפיונס ליג. ואני קם בבוקר ורשום בעיתונים, בידיעות אחרונות, שלא זוכר איזה כתב או איזה מישהו כתב, שביימתי פציעה בשביל לצאת מהמשחק שאנחנו מובילים 1-0.
0: אוקיי.
2: זה היום שבערב שהגעתי הייתי כל כך עצבני באיסטנבול, שהתקשרתי לישראל שוטינסקי ואמרתי לו, אני לא משחק יותר בנבחרת ישראל.
0: למי אמרת את זה?
2: למנהל הנבחרת.
0: אוקיי.
2: זה היה, אם אתה זוכר, הייתה איזו הפוגה שלא הייתי בנבחרת, אמרתי, אני לא משחק בנבחרת, חזרתי רק שאברהם גרנט ביקש ממני לחזור לנבחרת. אז אני בעצם לא משחק קרוב לאיזה חודשיים, בחודשיים האלה, מתוך משהו כמו שבעה משחקים של פנרבחשה, הם מפסידים בחמישה. או מפסידים ארבעה, עושים תיקו אחד ומנצחים שניים. זאת אומרת, אתה יודע, ירדנו למקום

0: שנתיים כשאני פצוע, מחליפים את מוסטפה דניזלי.
1: הביאו את לורנט, נכון? ורנר לורנט? כן. היה מאמן החדש?
0: ורנר לורנט. כן, מאמן... מאמן גרמני. סליחה?
1: כן, כן, מאמן גרמני.
0: כן, מאמן גרמני, שאם לא זוכר איזה קבוצות הוא אימן, מאמן שמתחיל בעצם בינואר, ואני בינואר כבר מתחיל לעשות מחנה אימונים ולחזור לקבוצה. ומאמן שלא היה לטעמי, בוא נאמר, בלשון המעטה ביחס למוסטפה דניזלי. אבל מאותו רגע אני מצליח להביא שוב פעם את פנרבחצ'ה עם עוד פעם, עם הרבה כמות של שערים וכמות של בישולים, ואנחנו מאבדים את האליפות לדעתי בשתי נקודות או שלוש נקודות.
1: שלוש נקודות אחרי גלת עשרה, זה
0: נכון. כן, שלוש נקודות, שגם כן הייתה לי אומנם עונה, חצי עונה מצוינת, כאשר ידעתי שאם אני לא הייתי נפקע, אנחנו היינו זוכים באליפות, פתוח היינו זוכים באליפות.
1: פה אני אקח אותך לשלב הבא, קיץ 2002, לורנט המאמן, מגיע גם אריאל אורטגה, הכוכב של נבחרת ארגנטינה. ראיתי גם תמונות שלכם ביחד, מתחבקים ומחויכים לקראת... וצריך לזכור, טורקיה בקיץ הזה, נבחרת טורקיה בקיץ 2002, מגיעה לחצי גמר מונדיאל ביפן. זאת אומרת, כל הכדורגל הטורקי נמצא באיזה סוג של היי מטורף.
0: כן, מקום שלישי גם, כי היה...
1: כן, כן, נכון, ניצחו את דרום קוריאה במשחק על המקום השלישי, שזה באמת הישג מטורף בכלל, וחלק מהשחקנים משחקים כמובן יחד איתך בפנר. אבל מה קורה אז? כאילו, אנחנו נקדים את המאוחר, בינואר אתה עובר לעושה את המעבר של הכביש מפנרבחצ'ה גלת עשרה, אבל למה העניינים התקלקלו בפנרבחצ'ה באותה חצי עונה?
0: אוקיי, נתחיל... ראשית עם ורנר לורן, אותו מאמן. במחצית השנה הזאת שאני חזרתי לשחק והייתי, כמעט הייתי כל משחק מפקיע שער ומבשל והכל וזה, הוא כל הזמן היה דואג בדקה 80 או בדקה כזו או אחרת להוציא אותי. ולשחק הגנתי. זה מין סיסטם של אותו מאמן. אני פחות אהבתי אותו, אבל לא הייתה לי ברירה כי אני נמצא בפנרבחצ'ה. ומתחילה העונה השלישית, ומביאים את אריאל אורטגה. שלי זה היה הכי נוח בעולם, והכי כיף בעולם במחנה אמונים. אנחנו מדברים בספרדית, צוחקים, אני והוא באותו חדר. ואנחנו הופכים להיות החברים הכי טובים. ולפני שמתחילה העונה, מגיע, זאת אומרת, כשהוא חותם וזה, מגיע אחד מסגני הנשיאים... והוא לוקח אותי לשיחה ואומר לי, תשמע חיים, אולי תיתן את החולצה מספר 10 לאריאל אורטגה. כי כנראה שחתמו איתו, הוא אמר, אני רוצה חולצה מספר 10. כמובן, אתה יודע מה אמרתי, לא?
1: שאתה מסרב וזה פיצץ הכל.
0: כן, לא, לא פיצץ הכל, אמרתי לו בשום פנים ואופן, אני נותן את החולצה מספר 10 שלי. לאף אחד, לא לאריאל אורטגה ולא יבוא גם מרדונה. מה שאני עשיתי פה, אריאל אורטגה ייקח לו הרבה זמן לעשות. זה, ואריאל אורטגה אמר לו, אין שום בעיה, אני כבר חבר שלך עם הכל בסדר, שישאר עם החולצה מספר 10. אבל לי זה נתן איזה מין פגיעה כזו, כן? ואנחנו מתחילים לשחק אני ואריאל אורטגה, ומשחקים, אתה יודע, בסדר. לא קבוצה הכי טובה שיש. אבל הם משחקים, אנחנו רצים. ואז הם מגיע כמעט קרוב למחצית העונה, חודש לפני שיש את ההפסקה של מחצית העונה, ופנרבחצ'ה לא משלמת לי משכורת מינואר שחזרתי לשחק בשנה שעברה. זאת אומרת, קרוב לשמונה חודשים, שאני לא מקבל משכורת. הנשיא לא משלם, לא שילם כסף.
1: הם היו בבעיות כספיות, אני מתאר לעצמי, המועדון.
0: חוץ מזה שהם היו בבעיות כלכליות, היה בחירות בפברואר. היו בחירות בפברואר שוב פעם לנשיאות. והנשיא בא ואמר לשחקנים, תקשיבו, הכל בסדר, זה כרגע יש לנו...

0: לנו בעיה קצת עם כסף, אבל בפברואר שאני אבחר להיות הנשיא, אתם תקבלו ממני את כל הכסף. אוקיי?
1: אני אגיד לך משהו, חיים, מאחר ואנחנו ככה מתקרבים לסיום, וגם הזמן כבר הולך ועוזל, אז אני רוצה באמת שנעבור מהר, ככה ממש לקראת סיום.
0: לגלת השרי.
1: בדיוק, אבל שנייה... מה זה?
0: אתה מתכוון למעבר לגלת השרי.
1: כן, כן, אבל לפני שנעבור למעבר ותסכם לנו את כל הסיפור הזה, בוא אני אשמיע לך קטע מהמשחק הראשון שלך בגלת השרי, 16 בפברואר 2003, משחק מול בורס הספורט. שמע.
2: רביבו, שזה עד שדן, רביבו, הטריק, רביבו, בורס הדר, רביבו שול.
1: אז זה היה הפתיחה בגלת השרי, הוא אמר הטריק, הטריק זה שלושה, כולם יודעים, נגמר 4-0, וזה נראה שהתחלת... בצורה הכי טובה שאפשר, אבל הסיפור עם גלת השרי נגמר מהר מאוד, אחרי חצי שנה חזרת לארץ.
0: כן, זה נגמר מהר מאוד. אחד, עברתי לגלת השרי בגלל שאמרתי לנשיא, או שנשארה לי חצי שנה, או שאתה חותם איתי על שנתיים, שלוש נוספות, ואני נשאר בפנרבחצ'ה, או שאתה משלם לי את כל הכסף של השמונה חודשים שלא שילמת. מה אני פחדתי? שהנשיא הזה לא יזכה, והוא לא ייתן לנו את הכסף, וגם לא יהיה לי הסכם, ולא יהיה מי שישלם בסופו של דבר. אמרתי ביום שני, אין את הכסף או הסכם, אני לא מגיע לאימונים. וככה זה קרה, ואחרי חודש הגיעו גלת, היה לי איזה הסכם עם קבוצה גרמנית, המבורג.
1: כן.
0: בסוף החלטתי לא ללכת להמבורג, כי גלת השרי פנו בטלפון אליי, התקשרו, אמרו, אנחנו נשלם לך את כל הכסף שחייבים לך, ואנחנו ניתן לך גם שנתיים וחצי נוספות, באותו סכום שאתה מרוויח. ואמרתי, אוקיי, בסדר. מה אכפת לי ממי אני מקבל את הכסף? קיבלתי את הכסף מגלת השרי, עברתי לגלת השרי, שיחקתי את החצי שנה הראשונה, שהיו לי שישה שערים, שישה בישולים, לא זוכר זה. לא עונה גדולה, כי גלת השרי לא הייתה ממש קבוצה הכי טובה.
1: מקום שני אחרי בשיקטש.
0: איך?
1: סיימו מקום שני אחרי בשיקטש שלקחו אליפות.
0: כן, סיימנו מקום שני אחרי בשיקטש, אבל כשהתחילה העונה החדשה, הייתה לי הרגשה שאיתי ביחד, גלת השרי הופכת להיות קבוצה מאוד מאוד חזקה, חסן שעה, שזה כולם, אנחנו כן יכולים לזכות באליפות. הדבר היחידי שקרה זה שהתחלנו את מחנה האימונים, והיה לנו משחקים של לפני הצ'מפיונס, לפני שהם שחקים את הצ'מפיונס, יש איזה כמה משחקים לפני כן, אירופית.
1: משחקי הכנה, כן.
0: כן. אשתי סגית הייתה בהיריון, אני החלטתי שהילד שלי, בשונה מזה שהילדה שלי, מיין, נולדה בוויגו, הילד שלי לא יוולד באיסטנבול, לא רציתי שיהיה רשום ארץ לידה טורקיה, דפתי שיהיה רשום ישראל, ואמרתי לסגית, אנחנו נלד בארץ, אל תדאגי, אני בסך הכל שעה וחצי, שעתיים, לוקח טיסה, מגיע, אני איתך בלידה ואני חוזר. אשתי הייתה כאן בארץ, היה לנו משחק בעוד יומיים, הגענו למחנה אימונים, במחנה אימונים כמובן הייתי בטוויטה שלי לבד, כי אני מניח את התפילין, והעדפתי לא להיות עם אף אחד בחדר, אני נמצא בחדר, ואחותי מתקשרת אליי ואומרת, זהו, אנחנו אוטוטו...
1: תגיע.
0: כן, אנחנו צריכים ללכת. אני פונה, נכנס לחדר של פתיח תרים שהיה המאמן שלי, ואני אומר לו, קואץ', אני חייב לטוס, זהו, אני לוקח טיסה, הזמנתי טיסה, אני טס לארץ, אני חייב להיות עם אשתי בלידה, הייתי בשתי הלידות, אני חייב להיות עם הילד שלי בלידה, מסיים את זה, בא למחרת בבוקר ואני מתאמן. הוא אומר לי, לא, אני לא משחרר אותך. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא משחרר אותי? אני צריכה ללדת, אני חייב לטוס. הוא אומר, לא, אני לא משחרר אותך, אתה צריך להיות פה, יש לנו מחר אימון ומחרתיים המשחק וזה, אני לא יכול לשחרר אותך. כעסתי, הלכתי לחדר, אחותי דיברה איתי בטלפון, והיא משחזרת לי את הרגעים שהילד יוצא,

0: ואז אני מאוד מתרגש, אני סוגר את הטלפון ואני מתחיל לבכות, ואני יושב בתוך הסוויטה הזאת לבד, במגרש אימונים, ואני יושב ואני אומר, אני מתחיל לעשות פלוסים ומינוסים, ואני אומר, אני בן 31 וחצי, תמיד אמרתי שאני אפרוש, שאני עדיין אהיה צעיר ואני לא אהיה מבוגר, ולא יגידו הוא זקן והוא לא זה, והוא לא שיחק, והוא לא טוב, והוא לא זה, זה ממתי שהייתי ילד קטן, תמיד אמרתי, אני כשאני אפרוש, אני אפרוש כשאני נמצא בסיס. זה אחד, אמרתי שתיים, אם אני לא יכול להיות בלידה של הילד שלי, אז מה שווה כל מה שעשיתי וכל מה שזה. דבר שלישי, הייתי מבוסס כלכלי. דבר רביעי, השקעתי המון כסף כאן בארץ עם השותף שלי עם ג'קי. הסתכלתי בעצם על כל הדברים האלה ואמרתי די, גם הראש שלי לא היה 100% בכדורגל, הוא היה 90% לפחות, 80-90% בכדורגל. כבר הרגשתי שזהו, אני כבר, אין לי את הכוחות עם הלחץ הזה ועם האימונים, כי בוא לא נשכח, בשלוש שנים שהייתי באיסטנבול, אני בסך הכל בארבעה חודשים הראשונים, הייתי יוצא החוצה ונהנה ומבלה והולך לקניון והולך לזה. אחרי המשחק הזה של גלת הסריי, וכל התקופה הזאת שהייתי באיסטנבול, לא ממש יכולתי לצאת, כי גם כשהייתי בפנרבח, כשהייתי בבית, והיו בחוץ, מחוץ לדלת שלי צלמים,
1: מה שאמרנו, זה עולם אחר.
0: עולם אחר, בסגנון רונלדו ומסי וזה, ועוקבים אחריך עם המכונית, שאתה לוקח את הילדים לגן, ומצלמים אותך בכל מקום, ומלווים אותך בעצם לאורך כל הדרך, ואז נורא קשה, ואם אתה מגיע למקום, אז יש התקהלות ואנשים.
1: אז אתה אומר שבאותו שלב נפל לך הסימון, שזהו, הגיע הזמן לחזור הביתה.
0: זהו, היה שלוש שנים, זה היה כאילו שש שנים.
1: זה שבע, זה ארבע בספרד ועוד שלוש בטורקיה, זה שבע שנים.
0: נכון, וחמש כאן בארץ, אני שיחקתי בסך הכל 12 שנה, אנשים לא יודעים את זה, אבל זה הדבר היחידי ששיחקתי. 12 שנה בישראל, 12 שנה בקריירה. אנשים יש להם, זה ראיתי יוסי בניון אתמול, היה לו 22 שנה.
1: כן.
0: אני 12 שנים בסך הכל, 5 שנים כאן בישראל. ו-4 ו-3, זה הכל, זה מה ששחקתי כדורגל.
1: כן, היה עוד איזה אפיזודה קטנה בממסע מחשדוד, אבל בואו נגיד ש...
0: בממסע מחשדוד
1: אני הייתי בעל הבית. גם אתה לא ממש רוצה לזכור את זה.
0: כן, כשאני חזרתי אני הייתי בעל הבית. אני קיבלתי אפס בכסף בנור, אני לא אשלם לעצמי, יכולתי לבוא למכבי תל אביב או למכבי חיפה, אבל אני אמרתי אני לא אחזור לשחק בישראל, אני להפסיק לשחק כדורגל, בסך הכל שחקתי 12 משחקים, 6 שערים, 6 בישולים, זה הכל, היה 3 שלישים, שליש אחד שיחקתי.
1: טוב, תשמע, היינו פה במשך למעלה משעתיים, גם בפרק הספרדי וגם בפרק הטורקי היום. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים, בטח הצעירים, שלא עברו את אותה תקופה עכשיו, אתה יודע, היו מרותקים לכל רגע מהסיפורים האלה. ורציתי להגיד לך המון המון תודה על, על השעות
0: וכן,
1: האלה.
0: תודה לך ותודה...
1: פשוט תענוג לשמוע, ואתה יודע, אני אומר לכולם, כנסו ליוטיוב, הכל נמצא שם. לא הכל, אבל
0: כן, אני רק שתדע ששמרתי הרבה מאוד סיפורים גם בשביל ההרצאה שלי, אז ככה שלא יכולתי לתת את
1: הכל. הכל בסדר, אין שום בעיה, ואנחנו נגיע להרצאה, הכל טוב.
0: בשמחה.
1: חיים רביבו, המון המון תודה.
0: המון תודה, נדב.
1: ביי.
0: תודה לכם.
1: עד כאן הליגיונרים, פרק מספר 2, אנחנו נראה כאן כמובן גם בפרק מספר 3, עם עוד אחד מהכוכבים הישראלים הגדולים ביותר בכל הזמנים שכבשו את אירופה. יאללה ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
3: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש ומונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, משחק בין סנטוס לנציונל.
2: ולראות אז את פלא, ילד בן 20, 19, 20, אבל אלוף עולם, ולא רק

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם, אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה, וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, בהחלט, ראית אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה היה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: כמו, זה היה... לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5, 6, 7, 0.
1: כן, זה היה ברצלונה פלוס. פלוס. זה היה סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום, אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, להראות את עצמם כמו גלובר טרוטרס, זה הסוג
0: כזה. ורק ברזילאים, אין זרים, כולם ברזילאים.
1: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
0: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
1: כן, לא, זה היה תקופה סיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה הברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום, אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
0: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
1: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב בלי רורים.
0: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים, למה הוא היה הכי גדול?
1: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
0: פנטר.
1: פנטר. זה היה פנטר. הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק. אבל היה לו הכל. אתה יודע, הוא מתרומם על כדור, בלתי אפשרי לי לעצור אותו. כובש שערים בחסד. פותח משחק. ידע הכל. בקיצור, היה בשליטה אבסולוטי של כל המגרש.
0: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני... כשאני חושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן כן. עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
1: כן, אלה. תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה. הפריצה מהמקום.
0: שהוא לוקח כדור ועובד. יש סיפור, כן, זה כן. לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור, אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
1: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו סיפורים עליו מפה דודה חדשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו. אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר. באמת שראיתי הרבה כדורגל וראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
0: אז אתה, שראית את פלא... משחק. אני ראיתי אותו, אבל לא משחק. נפגשתי איתו, ונספר את זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא היה משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
1: צחוק. פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום.

0: הטיפול שעשו,
1: לא, היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהמגרש, אתה צריך להוציא אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל קבוצה, בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות הנוכל, זה הגרת שרוע, זה הלחימה של האינדיאנים,
0: כן, כן, כן.
1: או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקים נגד סנטו זה היה פשוט דבר אדיר. הפניירול סנטו זה היה פשוט משחק, זה קרב. ואז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה, בהוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד וביאבל מידו. כלומר, בברזיל.
1: כן.
0: 5-4 ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול אסטקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופיירול ניצחה 3-2 אחרי ש... סנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט דדיר גם כן. והמשחק הסופי בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע. כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה לא חשוב בתוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניירול 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור... זה הרמה מנימילי שהיה מנגלבי, לרחבה של פניירול, כאילו פצצה של כדור. הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת. כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד אחד. אבל פניירול אולי זה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת, קבוצה של לוחמים. וניצחו 2-1, גול של סיסיה, של חוסה סיסיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, וניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא... כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל היו משחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, אורוגוואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950, ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיעה גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה, ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינצ'ה, וברגע שהם עלו, מזה המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם יאשין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של

0: ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב, לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר. ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגל.

0: יותר מחובר לעם. הוא היה אלגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה. ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
1: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב.
0: כן.
1: לא מחונך, אבל הבין. הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
0: הוא הבין רק איך שוטים.
1: גרינצ'ה היה בן אדם, אתה יודע...
0: הכי פשוט שיכול להיות.
1: הכי פשוט. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עשה טעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
0: אבל אי אפשר לעצור אותו.
1: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. זה היה אלגריה דופוב, זה נכון. זה היה פשוט אדיר, אדיר. אבל ביחד, אתה יודע...
0: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטפוגו.
1: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
0: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
1: כן, כן, הוא לקח אותי לראות
0: כדורגל. טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
1: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטפוגו, שזה היה חוויה בעיניים.
0: איך זה באמת לראות את גרינצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
1: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה, תראה, התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
0: ופפה.
1: והאלה זה, זה, זה, גרינצ'ה, דידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
0: סגל גם היה שם איזשהו
1: גם סגל הוא היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
0: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
1: קלאסיקו.
0: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
1: אבסולוטי.
0: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
1: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה, אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריו, לא שרע, אבל אתה יודע, זה חתיכת...
0: אם לנסוע לבואנוס איירס זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על המעבורת, עובר לצד השני.
1: לא, אבל גם כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבואנוס איירס גם כן, באותה תקופה, זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
0: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה, הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, האימא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע בחיים.
1: נכון.
0: ותראה מה הבן שלה נהיה.
1: טוב, בסדר, זה קורה. בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לאחד. אם זה, מבחינה רציונלית, האימא צדקה.
0: כן.
1: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
0: כן.
1: אז...
0: הוא שמע את זה ברדיו.
1: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
0: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסויש, זה שלושה לבבות. פעם פגשתי אותו ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאימא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברסיל.
1: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
0: יכול להיות.
1: לא בדקנו, יכול מאוד, יכול מאוד לשקר.
0: לקח בסך הכל 8 שנים.
1: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
0: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17.5, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, במחיר הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום, ילד בן 17.5, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל, ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
1: ב-58 הוא הפקיע 2.
0: 2 בגמר.
1: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגלו.
0: כן.
1: הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש, ואחר כך בועט.
0: ומעביר.
1: מעביר בועט. והשגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש, כן,
0: וראית אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה.

0: כולם באים כאילו
1: לנחם. בוודאי, ילד.
0: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו בכל זאת מבוגר ובתיק, לוקח אותו, וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
1: תראה, לא בטוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השאר של לייף, של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו,
0: משהו מיוחד.
1: שזה לא דבר רגיל. ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
0: עד כלומר, כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
1: או, שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא חשבתי עליה, אבל יש...
0: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש כן, הרבה יותר כן, עירוב
1: כן,
0: גזעים.
1: לא,
0: הרבה...
1: אבל לפני כן היה. לפני כן היה. והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים.
0: נכון.
1: וגם כן אחרי ההפסד של
0: 50,
1: בגלל ברבוסה.
0: נכון.
1: שזה סיפור מדהים.
0: עד שהגיע דידה. אתה יודע, זה 50 שנה עד שהם הסכימו ששוער שחור.
1: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלג, הרמי של כל החברה.
0: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
1: לא הייתי אומר.
0: לא?
1: לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
0: מבחינת הלגיטימציה...
1: הלגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, וזה, אתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל... מעמדות הנמוכות הם
0: כן, חיים שחורים. זה לא השתנה.
1: זה אין בנגיד.
0: זה לא השתנה.
1: לא ישנה פלא, לא גריש.
0: תכף, גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין.
1: מה?
0: גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת נות... שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
1: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
0: בקופה אמריקה הראשון, ב-1904 או משהו כזה.
1: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
0: ליאונידס.
1: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, שהיה שחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24.
0: נכון.
1: שכל פריז השתגע עליו.
0: נכון.
1: זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה. היה נוסח של פלא, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו למרבל נואר.
0: כן.
1: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
0: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שגם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה, ששנות ה-20 ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
1: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המעטה. היה מטורף על כדורגל, זה פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
0: אתה מדבר על שנות ה-60 או
1: ה-70? 60, 60, 60. 60-70. זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
0: השפעות מכיוון קובה?
1: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה באימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי זה הכדורגל, בן אדם זה פשוט מטורף, הוא אהב את, אתה יודע,

0: לקרוא על השחקנים של העבר וזה, במיוחד הוא היה מת על הכדורגל אורוגוואי, על הכדורגל השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
1: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אמנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו לסתום את הפה.
0: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את
1: האמת. נכון.
0: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
1: היו פה ושם שחקנים.
0: היו פה ושם. לא, היה... שחקן עם תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
1: נכון.
0: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
1: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה היא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך, הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם
0: למשעשועים. ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו, וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה היה... ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה דבר מצוין ביותר.
1: אז אנחנו היינו במודיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המודיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם, נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
0: במשחק השני.
1: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
0: ואז, לא, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
1: כן, נכון, המרילדו החליף בעצם את...
0: החליף את פלא והתגלה ככוכב וחסד, כבלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
1: כן.
0: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
1: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל יש, לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
0: נכון, זה יותר מדי.
1: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה, 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה, אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
0: נכון.
1: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
0: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה. מה שניצח את פלא אז, היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו. זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק הזה... מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
1: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
0: לא, שום דבר.
1: לא מעניין את אף אחד.
0: לא, שום דבר. הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
1: כן.
0: פיריוד.
1: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של סלדניה.
0: סלדניה, כן.
1: שהוא כן היה שמאלני או משהו
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון, נכון ביותר.
1: ודאגו להעיף אותו.
0: נכון.
1: והוא הצגה לו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
0: בדיוק.
1: כמה
0: בדיוק.
1: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה. ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970, זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
0: לא הייתי אומר.
1: אתה לא, אבל יש
0: כאלה שאומרים. לא הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה. ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
1: שוער, פליקס.
0: רק שההתקפה של ברזיל של אותה...
1: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
0: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
1: בהיסטוריה. וג'רסון קצת מאחורה.
0: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא, כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני, השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב.
1: כן.
0: בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה...

0: לא מעניין אותי. תן לי את כולם
1: אני
0: ביחד.
1: אקבל שניים, אני אתן ארבע.
0: בדיוק. גם קלוס אלברטו, ששיחק מאחורה, גם כן תקף. קלוד רואלדו, שחקן אדיר. אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה את זה הכל.
1: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה, ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם, זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית,
0: בהחלט.
1: מה שאז פעם לא היה, וזה היה פעם ראשונה ששידרו את זה גם בצבע, באירופה, לא יודע מה קרה
0: בדרום
1: אמריקה,
0: נכון. כן, כן, כן.
1: פתאום ראו את הכל בצבע, אז הכל היה שחור לבן, זה שינה לגמרי את הכל,
0: נכון.
1: וברזיל הכל צבעוני,
0: נכון.
1: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד
0: כן, כן,
1: טרופי.
0: כן, כן. טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה בדיוק, זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה, אתה יודע, ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
1: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר, המאמן שלא הגיע
0: כן,
1: בסוף,
0: כן, כן, כן.
1: הוא רצה בעצם, אמר, פלא כבר מבוגר מדי, הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו נלך על צעירים, זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
0: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא פלא קצת יותר מבוגר, פה איזה מבוגר.
1: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה,
0: לא, נגיחה,
1: נגד זאת, איטליה, ב-4-1, זה
0: פשוט,
1: אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר,
0: כן, פנטר, פנטר.
1: לגם שהוא בן 30,
0: ואז בעצם... הוא ארבע או חמישה גולים, ארבע גולים נמלי.
1: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
0: נכון, נכון, אף פעם לא היה קפטן.
1: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו...
0: האמת שזה לא, לא, לא, לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ולפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
1: אבל הוא לא היה.
0: מאורו.
1: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה, השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
0: בוודאי.
1: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
0: זה מה שעושה את כל הסיפור, גם כן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר, אבסולוטי.
1: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד,
0: כן,
1: הוא בכלל
0: ספרד,
1: ארגנטינאי, שהיה בקולומביה לא, וכל מיני סיפורים.
0: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. כן, עם כן. ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
1: נכון.
0: זה נכון, זו התקופה הכי גדולה
1: אבל,
0: של...
1: אבל תשאל אנשים פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
0: כן, כן, לא, לא, לא משהו אחר. אמנם, מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף, לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע... אדיר, שחקן אדיר.
1: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה
0: כן, כן.
1: לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא?
0: מרדונה.
1: אתה באמצע.
0: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן. זה סוג אחר של שחקן, אבל... בוא נגיד ככה, פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
1: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
0: לא, זה לא
1: שאני להסתכסך,
0: אני פשוט כלירות כדורל, אני מת על שניהם.
1: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדיאגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית, הלילה של מספר 10.
0: אנחנו
1: לא נכון, נכון. דדיאס. יום אחד הוא אירח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
0: כן, תזהר.
1: הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת אירח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: eu quero ser você. Não discuto mais a vida, já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado pra você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada.
1: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת עקיצות כאלה כן. אחד לשני.
2: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד. כן. הוא היה בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם, הוא היה גם שר בממשלת ברזיל. נכון. הוא לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
1: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
2: מרדונה זה סיפור אחר נכון. לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה לא, הוא רצה.
1: אתה לא... הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור
2: כן,
1: אחר.
2: כן, לא, לא, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אחי אשר עם פידל.
2: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של, ה, של, ה, של העם, ורוצה להיות שם. זה סוג של גרינשה כזה, לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
1: כן, הוא היה שם באמת, דיאגו, הוא משחק את המשחק.
2: כן, כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: כן.
2: קוסטוריצה, אתה יודע.
1: היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
2: לא
1: זה
2: פתרנו,
1: בסדר.
2: לא פתרנו.
1: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי. הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא היה עובר לריאל מדריד, היה עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים, מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל.
2: כן, כן, אז עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, זה, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרוויח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות, טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית... אני לא זוכר שחקנים שהיו מתים לנסוע לאירופה. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא, אתה יודע, זה לא טירוף.
1: זה לא המצב של היום, כי הוא לא דומה לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור שהוא... בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה, היה לה כדורגל, כי הוא היה...
2: כן.
1: רוב האנשים, גם בארצות הברית, אז שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
2: שהוא שיחק
1: שם,
2: כבוד.
1: אי אפשר להתעלם ממנו. האצטדיון המלא בכל משחק 80,000 צופים.
2: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
1: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
2: גם, נכון.
1: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה, בוא נגיד שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
2: סמל, כן.
1: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא הרבה מעבר לזה.
2: אבסולוטי.
1: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר במלמו, בין, או לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
2: כן, כן, כן, בהחלט.
1: מהתקופה שלו שהוא היה בזה, ואני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל, אתה בפורטוגל, לא אמרת לו, אני מישראל, מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו צילום משותף איתו, אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
2: כן, כן, כן, אני אף פעם לא ישבתי מולו. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי.

0: דיברתי איתו אף פעם.
1: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ג'ילברטו ג'יל וכאלה?
0: כן, לא, זה בהחלט.
1: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
0: בלי שום ספק. כן. בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
1: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
0: כן, הוא פרץ ושחק שלוש פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו, בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
1: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה שלושה ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
0: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע, ברזיל השתנה המון.
1: אוקיי.
0: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד. זה לא רק כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורים ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוכשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר לא, אתה יודע, תן להם קצת זמבה ותן להם כדורגל.
1: ראינו את זה במונדיאל 2014, כל ההפגנות שהיו נגד השחיתות.
0: אנשים, אתה יודע.
1: לא פריירים.
0: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
1: קצת קרנבל.
0: לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר טוטלי. יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל יש דברים אחרים בחיים והם מדהיגים אותם יותר.
1: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
0: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו. הגולים בגמרים, כל... התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
1: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים. ולא סתם נסיים, אם, אתה יודע, פלא כמו שהוא שר אצל מרדונה, הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא תקליטים, היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
0: בדיוק.
1: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה, כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, היה תענוג.
1: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם על שחקנים.
0: תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
1: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
3: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
4: טוקיו, are y'all ready?
5: Are you ready?
4: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שעליהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I had to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור ליידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
4: בוקר אור.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
3: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
4: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
3: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
4: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
3: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
4: מה בוער?
3: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מצווה רשמי.
4: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
3: מה בוער?
4: מה בוער?
3: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
4: אוקיי.
3: אז עדיין אין מצווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
4: איזה קשרים.
3: מה זה קשרים?
4: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
3: לא, אני צריך...
4: זה לא... אני לא אוהב את הנושאים האלה.
3: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
4: אז תכין אותי, תגיד לי מה. יש משהו חדש, מתווה...
3: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים. כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
4: רגע.
3: כן.
4: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
3: אתה יכול, אבל אתה...
4: כמה פעמים יכול להחליף?
3: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
4: מה זה לגרוע? אני גר... מה זאת אומרת?
3: רגע, שנייה.
4: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
3: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
4: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
3: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
4: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
3: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
4: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
3: כן.
4: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
3: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
4: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
3: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
4: אפילו לא עד 8, עד 7.
3: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה
4: לבריקדות? הם לא יודעים.
3: על הנייר רוצים ארבעה זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
4: איפה הם רוצים ארבעה זרים? בנבחרת או בסגל?
3: בסגל.
4: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. רגע, רגע, רגע. אמרת לי, רגוע, קיץ.
3: אז הדרישה שלהם על הנייר זה ארבעה זרים. אז במדינת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו חמישה זרים וקיבלנו מענק.
4: מה זאת אומרת ארבעה זרים? לא הבנתי.
3: ארבעה זרים בסגל.
4: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה ושניים.
3: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
4: הוא לא רלוונטי?
3: אני לא בטוח.
4: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
3: השם שלו כרגע לא עולה.
4: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
3: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה. זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
4: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
3: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
4: אפשר להתעלם מה...
3: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
4: אתה יודע על מה אני מדבר.
3: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
4: רק הקוניס יוותר על המענק.
3: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
4: אקסטרה.
3: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
4: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחרים...
3: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
4: אבל יש...
3: שליגה של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
4: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
3: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
4: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת
3: אבל
4: לא...
3: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
4: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
3: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
4: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
3: כן. ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
4: הבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
3: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
4: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
3: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיד,

0: הגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד 8 שחקנים זרים, ולא 10 כמו בשנים הקודמות, ובכך לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, 4 זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על 4 זרים, אתה הולך עם 4 זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני, לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים ולאן אנחנו רוצים. אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים ל8 זה משהו שהוא משמעותי. משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו ל10 זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור ל8 זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה 5 זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש 6. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום 8 וזה נגמר.
0: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא,
1: כן. מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאו, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, 8, עשיתי כבר 8 זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע ל4 או 5 זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על 4 זרים. כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על 4 זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם, ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא, כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: תזרח ישן, כבר יותר משלה. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב ל2, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד

0: 2028, אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר.
0: צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זאק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ חג בפפר דיין?
0: תמשיך. אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש, אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה. זה נראה לי משהו שיודעים אותו. מכבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדה, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: אדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, הוא היה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות, וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך לליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים את צה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם? תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוד ובוסטון, שיכול להיות שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרבחצ'ה, הגדולים,

0: הגדולה, פנרבחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי
1: כן.
0: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
1: ב-NBA אתה מתכוון.
0: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
1: גם אני אהבתי.
0: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות של פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, ויגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
1: כל אחד
0: פה, תגיד, אנשים שלא עשו שבע שנים, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן. הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסווע, לא שעבר...
1: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע... לא עלה אפילו בבורסה.
0: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני אוהב,
1: זה טוב.
0: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
1: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
0: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
1: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
0: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
1: מר ווקר?
0: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
1: כן.
0: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
1: אני חושב שיצאו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
0: יעשו, יגידו לו.
1: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA.
0: אני רואה שזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים.
1: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם available.
1: אני לא נוגע בניליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה קנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלתות מסתובבות מה היה קורה עם. אז אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
0: כן, אבל קרינגטון שתיים...
1: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט, שזזים בין השתיים לבין השלוש.
0: מלקולם חוזר או לא?
1: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
0: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם, כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה.
1: אני קראתי גם את הידיעה הזו, כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס,

0: אניס.
1: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי ליורוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
0: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
1: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו. זאת אומרת,
0: לא יציבות, לא יציבות
1: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
0: אז קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
1: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
0: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון. שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. כמו, אחת... זה כמו מיציץ' וים אדר? כאילו
0: לא יודע, אחד? פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לטחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
1: Okay.
0: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב... מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: נגד
1: גרד גדול.
0: תמיר, ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, אתה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש, אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלביב, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש?
1: אוקיי. איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שהאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל האנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטימור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד אחד, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה, 2-2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תישב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתאזרח.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי... יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה. ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן.
1: לקח זמן,
0: אתה לא החלטה קשה בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קקמנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו 2 סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש... אם הם מביאים 5 נוסף, והם צריכים להביא עוד 5, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא 5 טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. 5 עם קליעה זה אידיאלי, אבל לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק 5, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט 5. אז מה זה זקלי דיי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זקלי דיי, מכיוון והוא כרגע ה4 היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכננים לגבי היורוליג איתו. שיחקו השנה עם ויינרייט ב4?

0: פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה. יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע. אתה יודע, פתאום ייפול להם אמזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות,
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: ביטחון מסתק... לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית כליה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום, היה בעיית כליה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הכליה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA, אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגארדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא יישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על ההוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
0: יש
1: עצמו
0: הרבה
1: מצוין.
0: קבוצות שהיו מתחלפות בדיוק. עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא עם... אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה התשובה, לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני
0: ואתה
1: חושב...
0: ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, okay. לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו,

0: עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה אבל... סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומורטלי רוצה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון. להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה... אני חושב שהתנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה?
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה, אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותה, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה, אבל יכול שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
0: לא,
1: גם...
0: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום, החוזה כבר היה חתום.
1: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר, אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
0: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
1: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לחכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
0: הוא לקח אותנו.
1: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
0: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לוירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
1: היה פצוע.
0: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה,

0: העונה, הוא קלע 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריק רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית, זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול, הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
1: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
0: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקו, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, לא, לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, היא גם הערה סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם, יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, וצ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים האחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים. חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה. חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד. בוא נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך,
0: אבל
1: לא
0: הוא
1: צריך.
0: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: יורו ליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולט של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך.

0: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
1: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצה, מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך...
0: כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
1: קבוצה, בוא. קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. אוקיי. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
0: והרצליה?
1: בטח.
0: אה, אוקיי.
1: בוודאי, מה השאלה בכלל?
0: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת העתודה, אני...
1: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
0: באר שבע.
1: אין, כרגע לא קורה כלום.
0: די,
1: לא. לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
0: אוקיי.
1: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
0: אוקיי.
1: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן? אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
0: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
1: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
0: גל רביב.
1: כן.
0: אמא שלה. טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
1: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
0: העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה להייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
1: זה זורם בדם, אתה אומר.
0: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של ה... סיידסטפ הזה,
1: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
1: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו ל... שיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג סי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
0: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. MVP.
1: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת... בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, עם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה סק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
0: ההצלחות הרגיעות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
1: זה ההישג הכי גדול שלהם, נכון. ואי אפשר...

0: אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, וחוק החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את ה... אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על...
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין ש... שיש שם משהו. אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות, נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף, ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים, מה עושים, זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי? לא.
1: אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה על המאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל... אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושה לוויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונתחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו כשהוא שחיק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון... ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
0: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה לצערנו לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
1: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
0: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
1: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
0: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
1: היה לנו שי דרון בזמנו, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: היה לירון, לימור מזרחי,
0: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו

0: בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, ו... אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, זה יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה. וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף, אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שעברה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון... היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון.
0: לא, לא
1: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה. אני רוצה תכף לדבר על דברים... יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר, אומר מאיה. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך, כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד דוד דיברו על קרינגטון שבקמפיין. הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסרור לא עצר עוד בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקן נבחרת. הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת? אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים, ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו, והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: אני... מי שמחה, כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
0: היה שחר אמיר.
1: לא, לא, נדבר על הביגמנים.
0: רוינה.
1: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
0: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
1: נכון.
0: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה תמיר גולד, שהוא...
1: בורח החוצה.
0: הוא לא ממש חמש.
1: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
0: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
1: והיה לא רע.
0: בקמפיין הקודם.
1: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
0: ומאייר.
1: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
0: לא, אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
1: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
0: את מי במשחק?
1: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעיית קליעה.
0: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
1: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקת זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
0: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
1: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
0: הנקין.
1: אוקיי, אז אין כאילו שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער,

0: 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל ה... איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: לא יודע, אורן סער בשנה שעברה הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה, אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף, כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס, משהו בחתוליות, הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק, אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני. אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער. אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן. אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה. הפתרון היה כזה. כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד. על שם... איבקוביץ', יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל, היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב, תלכו תראו את ההגרלה, יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה, אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים ואני אומר למה אנחנו לא משחקים ככה, למה אנחנו לא משחקים, מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור ואנשים אומרים לי תקשיב על מה אתה תסביר, איך אני אסביר בשידור, איך אני יכול להסביר, אני יכול לעצור עם הלוח, כאילו כשמישהו חודר אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
1: כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב. הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא פעמים מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
1: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרה,

0: עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיני הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן? שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים ניצחנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה גם בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בכלייה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, כן, לילדים זה...
1: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים, ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
2: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
1: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
2: הלאה, קטע, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
1: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
2: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
1: דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
2: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
1: לא.
2: עם קוואי ודורנט?
1: לא, לא,
2: לא. לא יודע. אוקיי.
1: שנייה.
2: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
1: לא,
2: תסחף.
1: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
2: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
1: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
2: זה גם
1: לא
2: הקיץ
1: קצת.
2: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, זידו. גם.
1: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
2: זה היה בקיץ, כן.
1: נכון, זה היה בקיץ.
2: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
1: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
2: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
1: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
2: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
1: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
2: אגב,
1: לי מסיים
2: אגב,
1: חוזה.
2: אם כבר
1: זה
2: אני
1: משנה לי
2: אגיד
1: מסיים
2: משהו
1: חוזה עוד
2: לזכותו.
1: שנה.
2: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות, אחת כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה קופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה.

0: רגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר
1: למה?
0: את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
1: נראה לי
0: האלה.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר מ7 משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שאני
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל היתר זריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתליט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה ש...

0: ככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'או גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הכלייה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בכלייה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם ישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קינג פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי פנקס צ'קינג כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל, מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזו עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk, high reward, אז אני חושב הסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מרי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה כביכול זה שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים. ידעתי שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי הוא שנה, מה... מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם עמיתי כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28. נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה.
1: 45
0: עזוב, אני מול זה, נו.
1: חוזה לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה, דבר, נקסט.
1: אוקיי, אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין
0: הוא וג'רמי גרנט היו עם החוזה באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב, במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. אבן סדר.

את. כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה,

0: עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולדה, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 המשחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'מורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק, אין סינרגיה. בסופו של דבר ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4 שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא